että sukkasillaan. Vähäeleisen tyylikästä tulkintaa Tamara Lundilta vuodelta 1965. Kappale Miller Tango, Rauno Lehtisen sävellys, sovitus, Saukin teksti. Kappale levytettiin alkujaan noin vuotta Lundia aiemmin instrumentaaliversiona. Tuolloin asialla oli Roni Krankin orkesteri, ainakin nimen puolesta kansainvälisellä otteella, Tango à la Miller. Kappaleen nimi viittaa maineikkaaseen orkesterin johtajaan Glenn Milleriin. Lehtinen kuulemma sävelsi sen tavoitellen amerikkalaistyylistä sovitusta. Lehtinen hän nimenomaan ammensi musiikissaan ja tyylissään vaikutteita amerikkalaisesta populaarimusiikista ja jatsista. Pentti Lasanen on sanonut, että Rauno Lehtisellä oli ilmiömäinen persoonallinen taito yhdistää tiettyjä tyypillisiä piirteitä erilaisista musiikkityyleistä. Lasasen mukaan se näkyy esimerkiksi Miller-tangossa siten, että Glenn Millerin sointiin on lisätty saksalaistyyppinen tangomelodia. Ja onhan siellä laajempia sointujakin muun muassa kuultavissa. Monipuolisen kapellimestari, muusikko, säveltäjä Rauno Lehtisen kuolemasta tuli kuluneeksi 20 vuotta ja haluan nostaa muutaman hänen upean taidon näytteensä tähän Iskelmäradion aamuun. Hyödynnän yhtenä taustamateriaalina Juha Henrikssonin kirjoittamaa elämäkertaa Toiset meistä, Rauno Lehtinen ja musiikki. Luvassa on tänä aamuna paljon muutakin, joten pysyhän matkassa mukana lähetyksen loppuun saakka. Hyvää huomenta sulle Bogebergin Jennalta.

Tuula Valkaman upea teksti tässä Rauno Lehtisen koskettavassa kappaleessa Muuttuvat laulut. Fredin pysäyttävä tulkinta vuodelta 2005 Pertti Jalosen sovituksella. Kappale syntyi kuulemma aikanaan vauhdilla, kun Georg Otsille, kappaleen alkuperäisesittäjälle, tarvittiin uusi levytyskappale.

kappale. Lehtinen ja Valkama sitten kokoontuivat levyyhtiö Fazerin konttorilla mukanaan termospullo ja paketillinen voileipiä ja päivän päätteeksi oli jo valmista. Kappale, jonka Rauno Lehtinen kirjoitti jo 60-luvulla laulajalle, joka esitti sen tuolloin ainoastaan TV-showssaan. Levytys jäi siis odottamaan itseään ja se tapahtui vasta 80-luvulla. Soitan sulle nyt tästä kappaleesta version, joka yhdistää vanhaa ja uutta. Duettoparina äiti ja tytär. Äidin osuudet peräisin sieltä 80-luvulta ja tyttären 2000-luvulta.

Toiset meistä. Yksi niistä Rauno Lehtisen ikonisimmista ja tyylikkäimmistä sävellyksistä. Kappaleen tulkitsivat Laila Kinnunen ja Milana Misic. Kappaleeseen tekstin kirjoittanut Mikko Haljoki sai inspiraation höyrylaivamatkan aikana matkatessaan Suomesta Englantiin. Hän oli nähnyt lokin, joka räpytteli siinä hytin ikkunan edessä. Rauno Lehtinen totesi myöhemmin, että Haljoen sanoitus on osuva. Loki tarvitsee kaiteen tai jonkin muun turvan pysähtyäkseen hetkeksi lepäämään. Ja etenkin tästä kulmasta tarkasteltuna kappale saa kyllä ihan toisenlaisen ja erityisen merkityksen äsken tulkinneiden laulajien kautta.

Lailan ja Milanan version sovittajana Juha Tikka. No, vappu se alkaa olla jo takanapäin tämän vuoden osalta, mutta kyllähän sitä nyt vielä muunkin jos toisenkin voi herkutella.

Löt jo sen hillomunkkia pisteli siinä poskeensa Erkki Liikanen, hänen säveltämä ja sanoittama kappale sovitus Risto Pellin. Aiemmin tällä viikolla julkistettiin mittava konserttikiertue esiintyjineen ja Liikanen yksi tämän joukon herrasmiehistä, joka suuntaa syksyllä konserttisaleihin ympäri Suomen. Vaikka Iskelmäradiossa juhlistettiin pari viikkoa takaperin kevättä oikein koko lähetyksen verran, niin en malta olla soittamatta vielä paria keväistä kappaletta tänäänkin. Me on lenkillä käydessäni ihastellut useana päivänä upeita valkovuokkoja tien varsilla ja metsiköissä. Tämä seuraava olkoon ylistyslaulu tuolle herkälle kasville. Kappaleen valkovuokot tulkitsee nyt Olavi Virta, sävellys ja sovitus Kaarlo Valkama, sanat Usko Kempin.

Taru Pyhälä loi uraa 50-luvun Suomessa. Kappaleita tallentui levylle muutama kymmen, iskelmiä, lastenlauluja. Pyhälä toimi varsinaiselta työltään pitkään Joensuussa musiikkileikkikoulun opettajana. Nyt Pyhälä laulaa Kevätpolkan, johon suomenkielisen tekstin kirjoitti Erkki Ainamo. Joidenkin lähteiden mukaan tosin Reino Helismaakin mainittiin.

Otetaan tähän väliin pari ajankohtaista synttärisankaria. Aloitetaan näistä viisikymppisistä. Kyösti Mäki-Mattila täytti pyöreitä jo viime kuun puolella. Mies juhlisti merkkipäiväänsä risteilyn merkeissä. Laiva oli lastattu täyteen Kyöstin näköistä ohjelmaa, monipuolista ja tyylikästä viihdykettä. Hän esiintyi toki itse Ajaton sointu -orkesterinsa kanssa, mutta laivalla oli mukana lukuisia vierailijoitakin, kuten Eino Grön ja Leif Lindeman. Syntymäpäiväsankari tulkitsee nyt Rikuniemi-orkestran säestyksellä kappaleen nimeltään Rakkautesi on valo. Sen on säveltänyt ja sovittanut Riku Niemi ja sanoittanut Mäki-Mattila itse.

Antautumista rakkaudelle, 100% heittäytymistä toisen ja yhteisen hyvän vuoksi. Johanna Pakonen lauloi edellä upeasti amerikkalaiskäännöksen Ei vaadi paljon vaan kaiken. Irina Milanin teksti, Pertti Haverisen sovitus. Useita albumeita julkaissut Pakonen keikkailee ja julkaisee musiikkia aktiivisesti edelleen. Ja uskallanpa myös väittää, että Johannan sormet syyhyää jo tiiviisti puutarhan parissa, jossa hän tykkää laulamisen ohella työskennellä muun muassa pihasuunnittelun merkeissä. Johanna ennen äänessä oli Kyösti Mäkimattila kappaleella Rakkautesi on valo. Hieno tunnelma palaa sekin. Nämä molemmat tangokuninkaalliset saavuttivat hienon 50 rajapyykin vastikään. Iskelmäradio onnittelee oikein lämpimästi molempia. Jatketaan matkaa eteenpäin kohti aamun 3. syntymäpäiväsankaria, joka täytti juuri 75 vuotta. Soitan ensin hänen sanoitustuotannostaan kappaleen, jonka on levyttänyt Maarit. Maaritin suomenkielinen ensilevytys löytyy muuten tuosta Johanna Pakosenkin äsken tulkitsemasta kappaleesta. Tämä seuraava laulu on kuitenkin nimeltään Hymypoika. Me annan sulle aikaa kaivella muistin sopukoita tämän kappaleen ajan, että kukas sen sanoittaja oikein onkaan.

Maarit lauloi hymypojasta, tuosta nuoresta kapinallisesta, joka kasvaa aikuiseksi. Ja siihen kouluissa jaettavan hymypoikapatsaaseenhan tämä kappale myös viittaa. Sen säveltäjä sovittaja Sami Hurmerinta. Mutta niin, entäs se sanoittaja sitten, tulikos jo mieleen? Kyseessä tietysti Mikko Alatalo, yksi tämänkertaisen lähetyksen syntymäpäiväsankareista. Alatalo on kirjoittanut pitkän uransa aikana kappaleita muille, mutta levyttänyt paljon myös omaa tuotantoaan. Kipinä musiikkiin syttyi jo lapsuudessa, kun äiti osti pojalle huuliharpun. Paria vuotta myöhemmin kuvioihin tulikin jo kitara. Pikkupoika kuunteli iskelmiä mielellään, mutta varhaisteini-iässä Beatles alkoi kiinnostaa jo kovasti. Keskikoulussa hän pyöritti jo folk-klubia. Uralle on mahtunut muusikon töiden lukuisten levyjen ja keikkojen lisäksi toimittajan töitä, televisiopestejä, politiikkaa ja niin edelleen. Päästetään mies ääneen tässä seuraavassa hienossa kappaleessa, jonka nimi on Syy.

Mikko Alatalon sävellys ja sanoitus ja tietysti myös levytys Syli. Tämä versio vuodelta 1975. Iskelmäradio onnittelee lämpimästi syntymäpäivä sankaria.

tuo aina niin kupliva keväinen iloittelu, Anttilan keväthuumaus, jonka äsken laulanut Tapio Rautavaara levytti ensimmäisen kerran jo 50-luvulla. Hän teki uusinta levytyksen vajaat pari vuosikymmentä myöhemmin ja äsken soittamani versio vuodelta 1971. Suomenkielinen teksti Reino Palmrootin, sovitus Toivo Kärjen. Lähetyksen alkupuolella muistettiin ja muisteltiin Rauno Lehtistä. Haluan soittaa vielä yhden klassikon Helmen hänen tuotannostaan tähän aamuun. Kappale syntyi alun perin Suomen Euroviisukarsintaan vuodelle 1968. Lehtisen on kerrottu arvostaneen tätä teostaan paljon ja pakko myöntää, että se on myös omia ehdottomia suosikkejani hänen tuotannostaan. Kuunnellaan nyt instrumentaaliversio vuodelta 1988. Tässä solistina loistaa Jörgen Petersen.

0: Kylmät väreet, kosteat silmäkulmat. Iso orkesteri, erittäin taitavaa, tyylikästä soittoa, instrumentin käsittelyä, tunnetta osuu mulla ainakin jonnekin tosi syvälle ytimeen. Tämmöistä sen olla pitää. Rauno Lehtisen orkesteri solistinaan Jörgen Petersen on hetki. Lehtinen on avannut 2000-luvun alkupuolen haastattelussa mieltymystään kappaleeseen enemmänkin. Hän kertoi tuolloin näin. Yleisö tuntuu ottaneen erityisesti sen omakseen. Itsellenikin laulu on merkityksellinen, koska myös teksti on oma. Tekstihän on eräänlainen aforismi elämästä, siitä, miten erilaisia hetkiä siihen mahtuu. On hetkiä ystävien kanssa ja rakkauden hetkiä, on pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Ja kun tulee vanhaksi, huomaa, että kaikki on kuin unta, jälkikäteen katsottuna. Viisaita sanoja kerta kaikkiaan. Suuren suuri arvostus Rauno Lehtisen työtä kohtaan. Kiitos. Päätetään nämä musiikilliset karkelot tällä kertaa keväisissä tunnelmissa. Seija Lampila laulaa nyt kappaleen Kevät, aika, rakkauden. Hillevin kirjoittama suomenkielinen teksti ja Artur Furmanin sovitus. Mukavan leppoisaa sunnuntain jatkoa sulle. Ensi kerralla palataankin äitienpäivän tunnelmissa. Jennalta sulle heipat Iskelmäradiosta.
1: Oi miksi on itku ja miksi on murhe ja päivä on harmaata vain. Ja miksi käy jyske ja miksi soi huuto ja voitto on vastustajan. Jo uupuvat voimat kun ympäröi piina,

miksi on pakko ja miksi on kahle jo maailman hulluuden nään. Ja miksi vain vielä ja miksi vain aina on eksynyt löytäessään. Ja miksei missään ja miksei koskaan

0: Maija Vilkkumaa ja Hei sisko. Tämä liikennetiedote tielle 101, eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä Malmi. Onnettomuus kyseessä, tie 101, eli kehä 1 Helsinki ja tarkempi paikka kehä 1 välillä Pukinmäen liittymä Malmi.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Radio Suomi.
1: Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
2: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir...
1: Minun täytyy hyväksyä, että Yhdysvaltain presidentillä on erilainen näkemys näistä kysymyksistä kuin meillä. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että olen yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneitamme Natossa, Merz sanoi. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Presidentti Alexander Stubb vieraili tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Peter Pavelin kanssa Prahan linnassa. New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani on joutunut sairaalaan. Tiedottajan mukaan 81-vuotias Giuliani on kriittisessä, mutta vakaassa tilassa. Giuliani tuli pormestariuransa jälkeen tunnetuksi presidentti Donald Trumpin entisenä asianajajana. Sää on tänään laajalti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
3: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen puolestani Heikki Tikkanen ja juonnan tätä Radio Suomen varhaisaamua tänään maanantaina. Tervehdys vaan kaikille. Tässä J. Karjalainen ja Telepatia.

0: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
1: No niin, anna nyt tulla sitten.
0: Kummatkin on huonoja ilman creamia. Ai.
1: Eihän tulisi pidä paikkaa.
0: No ei niin, mennään eteenpäin.
1: Sehän on itse asiassa, se asia on melkein niin päinvastoin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Toiset menee sekaisin rock'n'roll-musiikista, laulu J. Karjalainen ja Telex. Voi juopua ihan toisesta ihmisestä, ei tarvitse mitään varsinaisia päihteitä. Juopunut oli kappale nimeltä. Tässä seuraavassa kappaleessa mainitaan elokuva, jossa oltiin vähän kyllä päihteessä. Halo Helsinki-yhtye ja Pulp Fiction.

Hallo Helsinki yhtye ja Pulp Fiction. Tänään on maanantai 4. päivä toukokuuta. Hyvää huomenta Yle Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottaa Heikki Tikkanen. Kello on kohta 15 yli 4.

0: Ja roosa kahdella sekä yhdellä oolla ja ruusu ovat tämän päivän suomenkielisen nimipäiväkalenterin sankareita. Ja Rosita ja Rosa löytyvät ruotsinkielisestä kalenterista ja Suomen ortodoksien kalenterissa ovat Ilkka, Iiro ja Iisak viettämässä tänään nimipäiväänsä. Oikein mukavaa nimipäivää kaikille. Tänään on varsin selkeä ja puolipilvinen ja myös poutainen sää, tosin päivän aikana tulee vähän sateita maan etelä- ja itäosa, koska sadealue liikkuu siitä yli kohti itää. Ja myös Lapissa on päivällä hajanaisia sateita. 7 ja 12 välillä liikkuu lämpötila. Helsingin Pasilassa mittari näyttää 10 plus astetta tällä hetkellä ja Lapissa siellä on vähän kylmempää, 0 ja plus 7 asteen välillä. Mennään tänä päivänä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä yhtye on Duran Duran, Ordinary World.

0: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu sen kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen Korollan tai valkoisen Karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Siinä Popeda ja kersantti Karoliina. Ylältä tulee tämmöinen ohjelma kuin Vihatut naiset siinä yhdessä jaksossa. Elisabeth Rehn muisteli aikoja, jolloin tuo Popedan kappale julkaistiin ja hänetkin siinä siis mainittiin. Tai hänet oli periaatteessa jopa tuossa pääosissa.

Crazy-niminen teos julkaistiin Isossa Britanniassa ensimmäisen kerran huhtikuussa 2006. Gnarls Barkley oli tämä esittäjä. Nimeltään luulin alkuun, että kyseessä on joku henkilö, mutta ei tämän nimen takana. Toimivat kaksi henkilöä, tuottaja Danger Mouse ja rap-laulaja CeeLo Green. Siitä se ura sitten lähti. Sira on seuraava esiintyjä, jos voisin sut päästää pois. Hyvää huomenta.

Toto-yhtyeen klassikko Afrika kuultiin siinä. Opetusministeri tarkemmin Anders Adler-Creutz, hän on täsmentänyt Svenska Ylen haastattelussa aiempaa ehdotustaan koulujen kesälomien siirrosta. Hän ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja sitten myös alkaisi elokuussa 2 viikkoa. Tai siis ei kun vaan 2 viikkoa myöhemmin ja alkaisi elokuussa 2 viikkoa myöhemmin. Hän käynnisti myös selvityksen, että voisiko Suomi siirtyä näin ollen tämmöiseen eurooppalaisempaan loma-aikaan. Joo, perusteluna on se, että kesälomat alkaisivat uudessa mallissa myöhemmin, niin sinne laitettaisiin tuohon huhtikuulle sitten uusi lomaviikko, jota ei aikaisemmin ole tuossa koulujärjestyksessä ollut. Se auttaisi Adler-Creutzin mukaan oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi näin ollen 3 jaksoon. Ja opetusministeri perustelee, että vanhemmille on useimmiten helpompaa pitää lomansa heinä-elokuussa kuin kesäkuussa. Ja hän näkee, että kesälomien siirtäminen helpottaisi perheiden yritysten kuin matkailuyrittäjienkin tilannetta. Tämä Adler-Creutzin selvitys ei kuulu tuohon hallitusohjelmaan. Suomen yrittäjät ja hallituskumppanikin ovat ihmetelleet tätä, miksi tämä selvitys on vähän viipynyt. Ja ainakin Ilta-Sanomien tietojen mukaan kokoomuksessa on suhtauduttu tähän ehdotukseen varsin kriittisesti. Adler-Creutz kertoi asian edenneen jo siihen pisteeseen, että ministeriö on valmis lähettämään mallinsa lausuntokierrokselle eri sidosryhmille ja opetusministeriö kartoittaa miten muutos vaikuttaisi eri koulutusohjelmiin ja työelämään. Ja Adler-Creutz sanoi Svenska Ylelle, että muutos voisi olla mahdollinen aikaisintaan vuonna 2028, eli 2 vuoden kuluttua. Kuunnellaan Annika Pudaksen uutta musiikkia seuraavaksi. Tässä on mukana myös Topi Saha, kappale nimeltään Sweetheart.

0: Sweetheart ja asialla siis Annika Puras ja Topi Saha.
1: Ootko semmonen vitsinkertoja mies, Timppa?
2: Kyllä mä siitä vitsitä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-koomikko ole, mutta kyllä aina silloin tällä joku vitsi tulee mieleen.
3: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä.
1: Niin se on paras paikka, kun sanota, kerro vitsi.
2: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskalla tässä radioon saa kertoa. Se on vähän liian aika, niin pitää olla myöhempi ajankohta.
1: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

First Aid Kit ja kappale nimeltään Emmylou, sillä tietysti viitataan Emmylou Harrisiin, countryn suureen legendaan, joka tulee vierailemaan Suomessa tässä ihan kesän lopulla 24. päivä elokuuta. Hän esiintyy Helsingissä Allas Livessä. Kello on 4.51 ihan tuokion kuluttua. Tuolta Atlantilta sieltä tulee vähän huonoja uutisia, nimittäin 3 ihmistä on kuollut vaaralliseen hengitystieinfektioon risteilyaluksella, joka risteilee tuolla Atlantilla tällä YK:n tällä maailman terveysjärjestöllä on tietoa, että 6 ihmistä olisi saanut tartunnan tällä laivalla. Ja kyseessä on tämmöinen hantavirus tai hantaviruksiin kuuluva virus. Ne ovat pääsääntöisesti jyrsijöiden levittämiä viruksia, jotka voivat tarttua myös ihmiseen. Ja tämmöisen viruksen voi saada jyrsijöiden virtsasta, syljestä tai

ulosteesta. Ja tämmöinen MV Hondius-niminen alus on tässä kyseessä. Se on alankomaalaisen tai alankomaiden lipun alla purjehtiva alus. Näitä hantaviruksia on tunnistettu useampia erilaisia eri puolilta maailmaa, ja Suomen ainoa virus on nimeltään puumalavirus, ja se aiheuttaa ihmiselle myyräkuumetta. Sen verran hankalia nämä on, että niihin ei ole rokotteita.

Eveliina kappaleella Yksi yö. Augusti Koivisto laulaa kohta Särjettyä maa-kappaleensa ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa kello 5 Yle Uutiset. Ne toimittaa Jalmari Salaterä ja uutisissa muun muassa tietoa siitä, kun Euroopan johtajat kokoontuvat tänään. Mutta nyt siis Augusti Koivisto ja Särjettyjen maa.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoi, että Persianlahden perällä jäänettä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta alkaen. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet myönteisiä. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Puolan hallinto ei ole saanut merkkejä toimitusviiveistä Yhdysvaltain toimittamien Patriot-järjestelmien osalta, kertoo Puolan puolustusministeri. Uutismediat ovat kertoneet lähteisiinsä viitaten, että Yhdysvaltain hallinto on varoittanut eurooppalaisia liittolaisiaan varautumaan aseiden toimitusviivästyksiin, kun sota Irania vastaan tyhjentää varastoja. Lähteiden mukaan muun muassa Britanniaa, Puolaa, Liettua ja Viroa on varoitettu viivästyksistä. Sää on tänään laiti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Yle Uutiset kello 5 ja Jalmari Salater. Radio Suomessa varhaisaamu jatkuu kello 6 saakka. Hyvää maanantai-aamua. Toivottaa täältä studiosta Heikki Tikkanen. Tämä on TikTok ja heidän kappaleensa on nimeltään Sankaritar.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

brittiläinen Corin Bailey Ray ja Put Your Records On. Hän tuli musa-bisnekseen läpimurto debyyttialbumillaan vuonna 2006, eli parikymmentä vuotta sitten. Tämä laulu on Tuntematon potilas ja sen esittää Arttu Viskari. Kello on 10 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta!

Arttu Viskari, tuntematon potilas. Seuraava on puolestaan sitkeä sissi. Se on Suvi Teräsniskalta uutta musiikkia.

Sitkeä sissi Suvi Teräsniskalta siis uutta musiikkia. Poliisin tietoon tuli viime vuonna lähes 10 300 verkkohuijausta, jolla aiheutettiin uhreille noin 88 miljoonan euron menetykset. Pankit estivät viime vuonna huijareille päätymästä 75,5 miljoonaa euroa, mutta melkein yhtä suuri summa siis jäi rikollisten haltuun erilaisissa hämärissä tilisiirroissa. Maaseudun tulevaisuuslehden pääkirjoittaja Juhani Reku kirjoittaa aiheesta ja hän kertoo, että vain harvassa tapauksessa on enää kyse tällaisista rakkaushuijauksista, jossa siis joku afrikkalainen prinssi tai vastaava lupaa kohteelleen omaisuutensa vastineena saamastaan rahallisesta avusta. Useimmiten rikollinen saa sähköpostilla, puhelimitse tai aidolta näyttävän huijaussivuston kautta uhrin luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muita tietoja esiintymällä pankkina, viranomaisena tai muuna tuttuna palveluna. Ja tämä juuri huijarin luoma tuttuuden tunne on tehnyt näistä huijauksista vaikeammin hahmotettavia ja kehittyneet kielimallit arkipäiväistävät niitä edelleen. Ja uhriksi voi joutua kuka tahansa, näin siis Juhani Reku kirjoituksessaan, ja tavallisen ihmisen on hänen mukaansa yhä vaikeampi pysyä kärryillä siitä, mikä tietoturvan kannalta on riittävää ja mikä voidaan tulkita törkeäksi huolimattomuudeksi. Näin siis, kun pankki voi tehdä tällaisen tulkinnan, että sinä olet ollut huolimaton. Kansalaisen on lähtökohtaisesti tietenkin aina oltava vastuussa siitä, miten hän käsittelee henkilökohtaisia tietojaan tai huolehtii käyttämiensä laitteiden tai ohjelmistojen tietoturvasta sekä myös käyttäjätunnuksista ja salasanoista. On kuitenkin selvää, että mitä tärkeämmäksi sähköinen asiointi yhteiskunnan tuottamien palveluiden kanavana kasvaa, sitä suuremmaksi kasvaa pankkien ja viranomaistenkin paine pitää omilla toimillaan yllä luottamusta palveluidensa turvallisuuteen. Ja Juhani Reku on sitä mieltä, että pankkien on syytä arvioida harkiten, milloin vedotaan tähän asiakkaan tekemään virheeseen satunnaiselta käyttäjältä, kun ei voi vaatia täydellistä tietoa siitä, miltä pankin sovellus tai verkkosivut milloinkin näyttävät tai mitä viestintäkanavia pankki käyttää, etenkin aikana, jolloin huijaukset on rakennettu muistuttamaan mahdollisimman tarkasti aitoja palveluita. Joo, näin varmasti on, mutta aina täytyy muistaa, kun tulee tämmöinen tarjous, joka on liian hyvä ollakseen totta, niin se yleensä sitten myös on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle, Radio Suomen varhaisaamu, kun kello on 20 minuuttia yli 5. Kuunnellaan seuraavaksi Roksetteja.

Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan ja jäiden veistämän rannan ääreltä. Siirrymme tämän maanantain eli 4. toukokuuta säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo tuoreessa ennusteessaan, että suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa tuo sade tulee lumena tai räntänä. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi poutaista ja osin selkeää, mutta aamupäivällä lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä. Ja etelässä sekä idässä myös yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen jälleen selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila liikkuu 10 ja 15 asteen välillä. Aluksi tuuli on enimmäkseen heikkoa. Illalla hieman lounaan puoleinen tuuli voimistuu. Ja maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaista. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja sielläkin paikoin vesi- tai räntäsadetta ja Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivälämpötila liikkuu pohjoisessa Suomessa 7 ja 13 plus asteen välillä tänään. Suomen säistä toiselle puolelle maapalloa seuraavaksi. Tämä on Men at Work -yhtyö ja Down Under.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: vuonna.
1: Hän oli Ilta ja duetto kaverina oli Karim B. Kappale nimeltään 2030. Tällä hetkellä on 5.36. Samuli Edelman ja kappale nimeltään Kaksi tuntematonta. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta. Yle nettisivuilta löytyy työelämäotsikon alta mielenkiintoinen juttu, jossa tutkija kertoo, että tunteita pitäisi vatvoa, tässä nyt lainausmerkeissä, enemmän työpaikoilla. Heikki Valkaman kirjoittama juttu kertoo muun muassa, tai on, hän on haastatellut muun muassa Sveabankin HR-johtaja Mia Tuomistoa, ja hän kertoo, että kun hän on 20 vuotta ollut eri tehtävissä pankissa, hän muistelee, miten hänen uransa alussa työelämä oli aivan erilaista. Ja erityisesti viiden viime vuoden aikana,

ekana, eli koronapandemian jälkeen tunteiden merkitys on noussut keskusteluun. Tuomisto toteaa tässä jutussa, että tunteet vaikuttavat päätöksentekoon, mikä on tärkeää tiedostaa rahoitusalalla. Myös työelämän ulkopuoliset tapahtumat heijastuvat työhön ja sitä kautta myös asiakkaille. Siksi esihenkilöitäkin koulutetaan tunnetaitoihin ja arvostavaan palautekulttuuriin. Tunnetaitojen kehittyminen näkyy tuomiston mukaan myös mitattavissa olevina tuloksina. Hänestä muutos tunteista puhumisesta heijastaa laajempaa yhteiskunnallista murrosta ja työelämä muuttuu. Organisaatioiden on myös mukauduttava siihen. Eli tunnetaitojen huomioiminen ei ole hänen mielestään pelkkä mukava lisä, vaan välttämättömyys kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Lisäksi jutussa on haastateltu työterveyslääkäri ja tietokirjailija Marjo Sinokkia, ja hän kritisoi tässä näkemystä, jonka mukaan työpaikoilla vatvotaan liikaa tunteita. Sinokki korostaa myös tunteiden keskeistä merkitystä työhyvinvoinnille. Hienoa, että tämmöiseen asiaan on kiinnitetty tänä päivänä huomiota. Esimerkiksi tuo rahoitusala on varmasti sellainen, että siellä ehkä on aikaisemmin ainakin katsottu niitä pelkkiä numeroita. Dolly Parton ja hänen klassikkonsa Jolene seuraavaksi.

0: Dolly Parton ja Jolene. Kohta kuullaan säätietoja merenkulkijoille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen sitä Vihreäjoen rannalla seikkailee

säätiedotus merenkulkijalle ei sisällä tällä kertaa varoituksia. Tämä sääennuste on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapainealueeseen. Pohjois-Itämerellä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus syvenee illalla ja liikkuu itään. Suomenlahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 1-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta on 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän puolesta tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illalla 5-9. Ja selkämerelläkin ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11. Iltayöstä alkaen länsituulta, illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta 8-12. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöä 6 astetta, lounaistuuli 5 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 48 kilometriä. Harmaja plus 7, Luoden 4, selkeä 20, Uuttö plus 4, Pohjoinen 3, pilvistä 30, Nyhan plus 5, Eteläkaakko 3, pilvistä 50, Isokari plus 4, Pohjoinen 1, pilvistä 20 kilometriä, Selgrund plus 2, Kaakko 3, selkeä 50, Valassaaret plus 3, Etelä 4, Tankkar plus 3, Etelä 5, melkein selkeä, näkyvyys Tankkarissa 50 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpöasteita 3, etelätuulta. Sitä mitattiin 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 17 senttimetriä, Oulu miinus 18, Raahe miinus 20, Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 21, Kaskinen, Mäntyluoto, Rauma, Turku, Föglö ja Hanko. Kaikissa miinus 22 senttimetriä. Helsinki miinus 24, Porvoo miinus 23 ja Hamina miinus 22 senttimetriä.

oli hänen kappaleensa nimeltään. Kello lähestyy 6 Yle Uutisia, sen jälkeen studioon saapuvat Pirkkalainen ja Ylönen. Heikki kiittää aamusta ja toivottaa hyvää maanantai jatkoa. Huomiseen, moikka! Ennen uutisia vielä Scandinavian Music Group ja Kaunis Mariaana.

Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta alkaen. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin.

0: puhuttiin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames...
0: Minun täytyy hyväksyä, että Yhdysvaltain presidentillä on erilainen näkemys näistä kysymyksistä kuin meillä. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että olen yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneitamme Natossa, Merz sanoi. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Britannia haluaa osallistua Euroopan unionin lainapakettiin Ukrainalle, kertoo Britannian hallitus. Pääministeri Keir Starmer on Starmerin on määrä kertoa tänään, että Britannia haluaa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa tukeakseen Ukrainaa puolustushankinnoissa. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Työpaikoilla on tullut yhä tavallisemmaksi tunteiden huomioiminen ja käsittely. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija. Ajatus on, että tunteet huomioimalla tehdään parempaa liiketoimintaa. Toimittaja Heikki Valkama.
2: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
3: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla. Täytyy päätösten pohjautua siihen, että tiedetään minkä tähden mitäkin asiaa tehdään. Mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
2: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Osassa työpaikoista tunteet on otettu huomioon. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
4: Me ei puhuta kehityskeskustelut, vaan meillä on fiilis- ja tavoitekeskustelut, missä me aidosti kysytään, hei, mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten sä koet ja näet nämä asiat.
2: Svea Bankissa tehdään bisnestä ja pyritetään numeroita, mutta myös tunteet huomioidaan. Näin ei ole tehty aina, mutta koronan jälkeen asia on korostunut.
4: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, sitä hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
2: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Täällä ajatellaan, että tunteiden käsittely tekee liiketoiminnasta parempaa ja tuottavampaa. Sali Pet.
5: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila 7-13 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
7: Liikennetiedote tielle 673. Vaasa ja Närpiön välillä Mustasaari on tarkempi paikka ja siellä välillä Fladenin liittymä Sulf. Siellä on palava ajoneuvotiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 673 Vaasa Närpiön välillä Mustasaari tarkempi paikkakunta. Ajokaista on suljettu liikenteeltä palavan ajoneuvon takia.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Ikuisesta vapusta on kirjoitettu lauluja ja viime vuosina on yleistynyt sellainen sanonta, että vabu ei lobu.
7: Näin on, mutta niin se vaan loppui ja itse asiassa mukavasti vappu sijoittui perjantaihin ja se sai vielä vettää normaalin viikonloppu siihen päälle. Niin tässä ihminen tuntee ottanut se kevättä vastaan ihan tosissaan.
6: No en mä kyllä tiedä, oliko tässä viikonlopussa mitään normaalia, mutta hauskaa ainakin oli.
7: Ja lämmintä oli.
6: Ja lämmintä. Mikä kevään ryöpsähdys?
7: Sitä se kyllä teki. Kaikki puut pamahti täyteen lehteen etelässä ja myös kirsikat kukki.
6: Joo, ja pellot vihertää.
7: Ai että, tästä se on hyvä lähteä etenemään tätä toukokuuta.

0: tänään voidaan toivottaa myös hyvää tähtien sotapäivää kaikelle kansalle. Ja nyt mä pääsen sanomaan tämän radiossa ääneen. Tämä on mun mielestä hieno lause. May the force be with you.
1: Näin on. Tuttu lausahdus siitä elokuvasta, olkoon voima kanssasi tai kanssanne, miten vaan halutaan se suomentaakaan. Ja kun tänään on siis toukokuun 4. päivä, eli May the 4th, niin siitä amerikkalaiset tai englanninkielistä on sitten päättäneet, että se kuulostaa tarpeeksi samalta. Olkoon tämä Star Wars-päivä.
0: Joo, may the force be with you, may the 4th. Siinähän se sitten on niinku tiivistettynä.
1: Sanaleikki. Ja huomenna on sitten meksikolaisten iso päivä, eli Cinco de Mayo.
0: Aivan, sitä odotellessa. Eli tänään on sen aatto.
1: Kyllä, ja aatto. Näin me suomalaiset tykätään juhli.
0: Kyllä, ei muuta kun laitetaan karambat soimaan ja otetaan vastaan tämä uusi viikko. Ja sitten kun tämä Mikko Kuustosen laulu loppuu, niin sä oot Matti se, joka kertoo, mikä tämän laulun nimi oli.
1: Mä voin harjoitella sitä tän 3 minuuttia.

0: Miikka Kuustonen ja taikasana, jonka vain toinen meistä osaa lausua oikein.
1: Abracadabra. Kyllä, hienosti. Se K tulee vasta siellä sitten niin kuin viidentenä kirjaimena.
0: Joo, 30 vuotta ja joka ikinen kerta sanonut ton biisin väärin, mutta ehkä jonain päivänä vielä.
1: Kyllä se siitä, katso, tämä on hyvä alku.
0: Ihminen on ikuinen oppija. Vappu ei onneksi ole ikuinen, sen verran voimille tällainen keväinen karnevaaliviikonloppu saattaa ottaa, mutta eläinmaailmasta löytyy tyyppi, jolla oikeastaan niin kuin nahkaa voisi tatuoida, että vappu ei lopu.
1: Joo,
0: vabu ei lopu.
1: Sellainen eläin, jota nyt ei Suomessa tavata, eikä myöskään sitä sen ravintoa, mitä se nauttii. Mutta Helsingin Sanomien viikon eläinpalstalla, hieno palsta, suosittelen tutustumaan vaikka vanhempiinkin jaksoihin niin, tai osiin. Niin siellä kerrotaan pienestä eläimestä, joka viettää ikuista vappua, imee joka päivä jopa puoli lavaa kaljaa. Tarkoittaa siis 12 tölkkiä, eikö se puolilavaa?
0: Siis onko tämä eläin nyt sitten koko ajan niin kuin jurrissa?
1: No niinhän sitä varmasti luulisi, mutta ehkäpä evoluution kannalta se ei olisi hirveän järkevää, koska se saattaa joutua petojen saaliiksi silloin, jos se on liian huppelissa. Mutta puhumme siis Malesiassa elävästä sulkahäntä tupaajasta, joka käyttää alkoholia joka päivä ilman näkyvää humalaa. Ja se mitä se nauttii on palmupuun käynyttä nektaria, jossa saattaa olla jopa 3,8% alkoholia, eli pikkusen meikäläistä keskikaljaa miedompaa.
0: Joo, tämä tupaija oli mulle ainakin suuri tuntematon, mutta se on siis pieni oravaa muistuttava nisäkäs. Ja kun me aamulla tästä ennen lähetystä puhuttiin, niin mä ensimmäisenä ajattelin, että tämä on siis joku hyönteinen pakko olla, tai joku mato, joka lupsuttaa jostain maan uumenista jotakin, mikä on hyväksi käynyt. Mutta tämä on siis ihan nisäkäs ja ei tuon suloinen. Aika harvoin tällaista tupaajaa tässä, kun on vaan piirroskuva kyseisestä eläimestä, koska se elää mahdollisimman kaukana ihmiskunnan sekoilusta, näin Hesari kirjoittaa.
1: Näin tekee, joo. Ja se, mitä se siis käyttää, niin kun se käyttää sitä nektaria palmupuusta, niin se vastaa noin 10 tölkkiä olutta, siis puhutaan suhteessa. Eläinhän painaa itse vaan 50 grammaa, että ei se vedä niin kuin 10 keskioluttölkkiä, mutta suhteessa sen omaan kokoon, niin sen verran sitä sitten kuluu, koska sitä alkoholia on tosiaan parhaimmillaan 3,8%.
0: Tupa ja maksa polttaa alkoholia vähintäänkin yhtä tehokkaasti kuin tilhen. Tilhi monelle suomalaisellekin tuttu lintu, joka syö käyneitä pihlajamarjoja. Niin tupaaja ja tilhi siinä mielessä lähellä toisiaan. Mutta tupaaja on myös meille ihmisille varsin läheinen eläin, koska me ollaan sukua keskenämme. Et ehkä tämä mieltymys tähän alkoholiin liittyy jotenkin tähän sukulaisuuteen. Evoluution miljoonien vuosien mittakaavassa ihminen on kehittynyt pienistä puissa elävistä kädellisistä nisäkkäistä. Ja tupaaja kyseisen kaltainen eläin siis on.
1: Ja miksi me tästä tiedämme? No kiitos kansainvälisen tiedeyhteisön. Tässä Helsingin Sanomat kertoo, että tämän pienen oravan kaltaisen eläimen ryypiskelyä on seurattu vuodesta 1995 vuoteen 2006.
0: No sitä voi sanoa, että se on jo tarpeeksi pitkä otanta.
1: Siinä alkaa olla jo sen verran materiaalia, että saadaan tällainen tulos julkiseksi.
0: Malesiaan sulkahäntä tupaajalle siis terkkuja tähänkin maanantaihin, joka muuten on 4. päivä toukokuuta, että ei muuta kuin
1: uuteen nousu.
0: Näkyn kölkö.

0: Mumford & Sons tässä, I Will Wait. Kello on 19 minuuttia yli aamukuuden. Okei, hyvää maanantai huomenta Radio Suomen aamusta. 4. päivä toukokuuta jo.
1: Näin on. Ja täys viikko. Ensi viikolla on helatorsta, joten se taas yhden työpäivän syö sieltä.
0: Tämä on ollut kyllä sellainen pätkäviikkojen.
1: On joo, pääsiäisestä lähtien oikeastaan. Kaikenlaista tapahtunut, mutta eletään se, mitä annetaan.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei ennätä jäädä paljon vappua muistelemaan, sillä hän vierailee tänään, tekee siis virallisen valtiovierailun Tšekkiin. Ja kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Edellisen kerran presidentti Martti Ahtisaari vieraili virallisesti Tšekissä vuonna 1996, niin johan se on aika mennäkin.
1: Aika lailla samalla jotenkin asialistalla pystyy nykyään vierailemaan aika monessa maassa. Siellä on muun muassa siis Euroopan turvallisuustilanne ja Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus, transatlanttiset suhteet, Lähi-idän tilanne ja energiavarmuus sekä näiden viime vuosien kestoaihe, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Siinäpä niitä puheenaiheita näille päiville sitten on.
0: Presidentti aloittaa tämän vierailun keskustelulla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa aika hulppeissa puitteissa, ja tämän vierailun aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ja tämä ensimmäinen vierailupäivä eli maanantai päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa, ja väitän, että aika loistelias ilta on luvassa.
1: Onko näin, että Prahan linna on se, joka on tavallaan sieltä vanhasta kaupungista katsottuna joen toisella puolella kukkulan päällä? Näin muistelen ainakin, että se on siellä. Joo.

0: sinnehän saa hyvän porrastreeni, jos kävelemällä menee.
1: Niin joo, voi kätevästi yhdistää. Sitten käy miesten vessassa vaihtamassa nopeasti vähän parempaa päälle. Ja
0: sitten juhlaillalliselle.
1: Sitten juhlaillalliselle.
0: Vierailu jatkuu huomenna. Siellä on muun muassa tämmöinen yritysfoorumi, johon molemmat presidentit osallistuvat. Ja sitten totta kai, kun presidentti matkailee maailmalla, niin myöskin yrityksiä suomalaisia on mukana. Siellä on jälleen kerran monenlaista, aina tuolta koneesta Patriaan, eli kaikkea tapahtuu. Tosiaan 30 vuoteen ensimmäinen kerta.
1: Ja Prahan kevät.
0: Se on hieno. Siellä on kevät jo kesä kohta pitkällä. Toivottavasti presidentti Stubb ei joudu samanlaiseen omituiseen tilanteeseen, missä itse kun parikymmentä vuotta sitten taisi olla ensimmäistä kertaa Prahassa.
1: Teit virallisen valtiovierailun Prahaan ensimmäistä kertaa.
0: Kyllä, se oli 2006 tai 2007 ja meillä oli hotellista pikkusen sen niin kuin vanhan kaupungin ulkopuolella siellä, missä oli hyvin tämmöistä niin kuin tsekkiläistä meininkiä. Että ei ollut muun muassa ruokalistoja aina englanniksi ja näin sitten menimme ystäväni kanssa ja ajattelin, että otetaan tämmöiset pienet välipalat tässä bubissa ja sitten käydään hotellilla vähän lepäämässä ja sitten lähdetään illanviettoon ja näin, niin kielimuurin takia, niin molemmille tuli semmoiset kokonaiset grillatut ankat semmoisessa vartaassa. Niistä sitten veisteltiin rintalihat lautaselle.
1: Saanko arvata? Ei lähdetty enää jatkamaan illanviettoa, vaan mentiin hotellin maan viereen makkaamaan.
0: Kyllä, kyllä. Siinä ankkaa taputeltiin vielä vatsan läpi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tämä ääni kuuluu Nelli Matulalle. Tässä hänen uutta musiikkiaan Mun vuoro luovuttaa.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Tässä soi Simple Mindsin kappale Don't You Forget About Me. Kello on 6.30. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Kevään juhlat on nyt juhlittu vapun osalta. Eihän tässä nyt ole kuin vajaa kuukausi siihen, kun sitten valmistujaisia vietetään. Että yhtä juhlaa on ihmisen elämä näin keväisin.
1: Ja yksi asia ja kysymys roikkuu kansakunnan mielen päällä.
0: No kerro.
1: Saadaanko valmistujaisiin varhaisperunaa?
0: No, aika aikaisessa vaiheessa Rymättylässä pellolle päästiin, näin että en uskalla luvata, mutta melkein voisin jopa sanoa, että kyllä saadaan.
1: Pitää katsoa vielä kansainvälisten vedonlyöntitoimistojen kertoimet tälle varhaisperunalle, mutta sitä odotellessa. Äsken puhuttiin siitä, että tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa 2 päivää sille

0: puhutaan muun muassa Ukrainan tilanteesta ja siihen liittyen Iso-Britannian pääministeri Keir Starmerin odotetaan kertovan tänään, että Britannia haluaa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa Ukrainan tukemiseksi, vaikka Brexit on totisinta totta, eikä Britannia enää EU:hun kuulu, niin yhteistyö halutaan pitää tiivinä. Ja tästä yhteistyöstä osoituksena on nyt se, että Starmerin tosiaan odotetaan tänään ilmoittavan Jerevanissa, että Britannia haluaa edelleen kuitenkin käsi kädessä EU:n kanssa tässä Ukrainan tukemisessa kulkea.
1: Kyllä, Britannia on totta kai tukenut paljon Ukrainaa, mutta nyt siis yhteistyötä EU:n kanssa koordinoidaan, että minkälaista, ettei tule nyt sitten tehtyä turhaa työtä ja maa saa kaiken sen tarvitsevan avun. Tämäkin tapahtuu siis tuolla Armeniassa ja Suomea siellä edustaa pääministerimme Petteri Orpo.
0: Tänä aamun kuumin, mysteerisin ja ehdottomasti kiehtovin kotimaan uutinen tulee Porista. Siellä on nimittäin kaupunginvaltuusto kutsuttu salaiseen tiedotustilaisuuteen tänään iltapäivällä ja turvatoimet on viety äärimmilleen. Tilaisuus on tarkasti julkisuudelta suljettu. Salin ovet suljetaan 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tästä tilaisuudesta ei pääse poistumaan sen aikana, eikä ovien sulkemisen jälkeen pääse enää sisälle.
1: Eli vessataukojakaan ei ilmeisesti sitten suoda.
0: Ei, siellä on jonkunnäköiset sorsat varmaan sitten sitä varten, jos oikein kova hätä tulee. Mutta tällaiseen avoimeen kuntapäätäntään tottuneelle ihmiselle, niin tähän herättää huomattavan määrän kysymyksiä. Mitä mysteeristä tapahtuu Porin valtuustosalissa?
1: No tätä on varmasti mietitty tätä avoimuusasiaa, koska tässä kutsussa perustellaan salaamista julkisuuslain pykälän 24 ensimmäisen momentin kohdalla 20. Ja tästä voimme päätellä, että tilaisuudessa käsitellään tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta. Kyseessä on siis mahdollisesti Porin ja jonkun ulkopuolisen toimijan välinen sopimusneuvottelu.
0: Tässä Ylen jutussa todetaan, että Porin kaupungilla on käynnissä useita hankkeita, joihin tämä salassapito voisi liittyä. Tänään käsittelyssä, valtuuston käsittelyssä siis olevien rakennusinvestointien lisäksi kaupunki edistää useita teollisia investointeja Meriporissa. Maanpuolustuksen kannalta tärkeä TNT-tehdas taas on suunnitteilla Nordmarkkuun. Ja Porilla on myös enemmistöosuus energiayhtiö Pori Energiasta, josta kaupunki myi merkittävän vähemmistöosuuden ruotsalaista eläkerahaa sijoittavalle yhtiölle viime vuonna. Ja tuosta myynnistä Pori kuittasi satojen miljoonien eurojen tulot. Valtuuston kokouksethan on lähtökohtaisesti aina julkisia ja yleisölle avoimia tilaisuuksia. Ja esimerkiksi Porissa tällaisia salaisia kokoontumisia on järjestetty äärimmäisen harvoin. Että ei tämä ihan joka päivästä juttua ole.
1: Sanktioitakin on luvassa, jos menee salaisuuden verhoa liikaa rajoittamaan. Vuonna 2017 on tällainen salainen tiedotustilaisuus järjestetty, kun kaupunki käsitteli Mäntyluodon telakan ostamista ja tuolloin Satakunnan kansa kertoi, että jos salaisen kokouksen sisältö tulisi julki, niin siitä olisi mahdollista saada jopa 100 000 euron sakot.
0: Joo, siellä on todellakin laitettu suut suppuun.
1: Isoista rahoista puhutaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: BPM, MP ja Joutsenet soi tässä, kun kello on 21 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää maanantai huomenta. Tervetuloa, ihana toukokuu. Ja nyt kun tätä toukokuuta jo reilut 3 päivää eletty, niin voidaan kääntää katseet huhtikuuhun ja muistella, että minkälainen se oli tänä vuonna tuo kuukausista julmin.
1: Säiden puolesta lämmin, kuiva ja aurinkoinen. Suurta vuorokausivaihtelua oli, mutta huhtikuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpi. Näin Ilmatieteen laitos niputti näitä huhtikuun säätilastoja yhteen heti vapun aikaa, mutta kun tässä toukokuun vaihtuu kuin varkain, niin hyvä meidänkin katsoa vähän taaksepäin.
0: Maan keski- ja pohjoisosassa huhtikuu oli monin paikoin harvinaisen lämmin. Lämpötila poikkeama vuosien 1991-20 keskiarvoon nähden oli maan etelä- ja länsiosassa 1,5-2 astetta ja muualla maassa 1,5-3 astetta.
1: Sitten huhtikuun jälkipuoliskolla Suomeen virtasi jälleen viileämpää ilmaa, mutta kuten muistamme, niin sää lämpeni vappua kohti ja oliko näyttä yli 23 asteen päästi jo tuossa viikonlopun aikana, joten lämmintä kyllä oli. Vähän sateinen oli huhtikuu etenkin idässä ja pohjoisessa. Erityisen vähäsateista oli Pohjois-Karjalassa ja maan pohjoisosassa, siellä kuukauden sademäärät olivat paikoin poikkeuksellisen pieniä ja useilla havaintoasemilla oli sitten peräti huhtikuu kaikkien aikojen tilastojen vähäsateisin.
0: Kuukauden alkupuolella, huhtikuun alussa siis, lunta oli laajasti vielä maan pohjois- ja itäosassa, mutta huhtikuun päättyessä lunta oli tasaisemmin lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa ja voi olla, että sitä tasaista lunta on luvassa vielä vähän lisää. Otetaan meteorologi Aleksi Lohtander kohta lähetykseen ja kysytään tarkemmin. Auringonpaistetta koko maassa tavanomaista enemmän ja monin paikoin jopa harvinaisen paljon ja sanokaa mitä sanotte, mutta minusta se oli iloinen asia, se että sitä aurinkoa oli niin paljon, koska lähtökohtaisesti kyllä keväällä on kiva, että on valosaa.
1: On. Ja muistan silloin, kun niitä sääkarttoja tässä katseltiin, niin saattoi mennä monta päivää niin, että ei paljon muita symboleja sääkarttoille laitettukaan kuin aurinkokuvia. Näissä kun sääasioista puhutaan, niin puhutaan joskus, että jos joku ilmiö on poikkeuksellinen tai harvinainen. Ilmatieteen laitos on myös kertonut sen, että milloin mikä on poikkeuksellinen ja mikä harvinainen.

0: harvinainen. Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin 3 kertaa 100 vuoden aikana tai harvemmin. Ja harvinainen ilmiö on silloin, kun sen esiintymistä on harvemmin kuin keskimäärin 10 vuodessa.
1: Eli poikkeuksellinen on todella poikkeuksellinen. Näin tälle on. Sanalle on tässä yhteydessä katetta.
0: Ja harvinainen ei ole niin harvinainen kuin poikkeuksellinen. Oliko nyt selvästi ja vaikeasti? Oli.
1: Mä en enää ymmärrä. Menin jo aivan sekaisin. Taylor Swiftin aikana ajatukset toivottavasti selkenevät.

0: Taylor Swift tässä, The Fate of Ophelia oli kappaleen nimi. Kello on varttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta ja hyvää vapun jälkeistä elämää, meteorologi Aleksi Lohtander.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Me tuossa Matin kanssa käytiin noita huhtikuun tilastoja vähän sään osalta lävitse ja sieltä pisti silmään semmoinen asia, että kuun alkupuolella pohjoisessa oli vielä ihan reilusti lunta, mutta sitten kun huhtikuu tuli loppuun, niin lunta oli oikeastaan enää Keski- ja Pohjois-Lapissa, mutta onko nyt niin, että sun tämän aamun sääkartoilla näkyy hiutaleita?
1: Kyllä vain. Pohjoisen Suomeen näkyy hiutaleita. Varsinkin tuossa tiistain aikana on tulossa pohjoiseen sateita vaihtelevissa olomuodoissa. Siellä on mukana vettä, räntää ja lunta. Ja

0: siinä ajokeli muuttuu kyllä monin paikoin huonoksi, kun sieltä yhdistelmä näitä sateita tulee. Noissa lumisademäärien ennusteissa on nyt tosi isoa vaihtelua säämallien välillä, mutta voisin sanoa, että paikoin nyt se joku 10 tai 15 senttimetriä voisi sitä lunta tulla. On täällä niinkin hurjia arvioita kuin yli 30 senttimetriä, mutta mä en ehkä ihan tohon usko. Että eiköhän se kuitenkin oo sitten osittain sitä vettä ja räntääkin siellä mukana.
1: No miltä se näyttää? Jääkö se vielä maahan?
0: No ei se varmaan hirveän. Kyllä se sitten muiden lumien mukana sulaa sieltä sitten pois, että kyllä siinä päiväsaikaan ollaan sitten plussan puolella arkiviikon ajan siellä plus 5 asteen tienoilla ja öisin sitten pikkupakkasella. Ei ne sieltä niin kuin humpsis vaan lähde pois, mutta kyllä ne siitä jatkaa sulamista.
1: No tuo kuun vaihde vapun tieno oli lämmin, poikkeuksellisen lämminkin, niin miltä näyttää nyt kun toukokuun on päässyt vauhtiin ja uusi viikko, niin minkälaisissa lämpötiloissa noin niin kuin yleisesti Suomessa mennään?
0: No aika tavanomaisissa vuoden aikaan nähden. Maan etelä- ja keskiosissa arkiviikkoa vietetään semmoisissa 10 ja 15 asteen välillä olevissa päivälämpötiloissa. Pohjoisessa sitten ollaan 5 asteen molemmin puolin. Eli kyllä tämä nyt viilenee selvästi kuitenkin vapun lämpötiloista, mutta ei nyt mennä kuitenkaan mitenkään tavanomaista kylmemmäksi.
1: Näytti myös, että Etelä-Suomessa on ehkä toivottuja sateita tänään. Mikäs sen saderintaman aikataulu on?
0: Joo, tänään tulee vettä nyt eteläisessä Suomessa. Aamu on vielä aika poutainen, mutta sitten iltapäivä, tai oikeastaan tuossa päivän aikana, niin etelässä alkaa se vesisade. Se ensin saavuttaa maan lounaisosan tuossa jossain aamu 9 aikoihin ja sitten Uudellamaalla ja muualla eteläisessä Suomessa alkaa sitten siinä keskipäivän tienoilla tulemaan sitä vettä.
2: Eli sydvestit ja kumpparit kaivettava esiin. Ja voin kyllä kertoa, että ei harmita yhtään. Kyllä tässä nyt sekä luonto että ihmisen mieli ehkä vähän vettä jo kaipaakin.
0: On tässä ollut niin kuivaa, että ihan hyvä, että tulee välillä vettäkin.
2: Aleksi Lohtnerer, kiitos tästä ja oikein mukavaa työpäivän jatkoa.
0: Samoin.
3: Radio Suomen aamu.
2: Tähän kuulostaa ihan siltä, että nyt on ihmisen singahdettava maantieltä taloon.
1: Iso D näyttää reitin.

0: ikisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
1: Niin kerrostalojakin on monen kokoisia.
0: No, niin. Mä en...
1: Jos mietit, että kuinka korkeitakin ne
0: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luhtitaloa. Ja...
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Yksi seitsemästä tuli tällä, kun puhutaan Ruotsin Euroviisuvoitoista. Hän oli Loreen ja Euphoria. Tämä oli se ensimmäinen kappale, jolla Loreen Euroviisut voitti, koska hän on kyseisen kilpailun voittanut kahdesti.
1: Niin on, se toinen oli se kärjeltä varastettu voitto.
0: Eli se ei siis ollut, se ehkä oli voitto, mutta se ei ollut moraalinen
1: Not
0: voitto.
1: My Eurovision winner.
0: Nimenomaan. Tämän kevään Euroviisuja varten harjoitellaan jo Viinissä ensimmäiset kuvat Suomen kaksikon Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen Euroviisuharjoituksista on nähtävissä Ylen verkkosivuilla. 2 viikkoa aikaa tuohon finaaliin ja lauantaina ensimmäistä kertaa Lampeenius Parkkonen kaksikko lavalla. Ja kuulemma oli kuumaa, niin kuumaa.
1: Kuumaa on kyllä, siellä liekit lentää ja heitetään. Myöskin tuo

0: kisa-asut nähtävissä noissa kuvissa, eli pääsee katsoa, että millä finaaliin mennään. Koska finaaliinhan me mennään.
1: Totta kai, mehän mennään heittämällä finaaliin, koska edelleen ennakkosuosikin Viitta Hartte Suomen harteilla lepää. Nyt meidät sadehuntuun kietoo kaksikko Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja 3,5 minuutin kuluttua kello 7 Yle Uutiset.

Ja puere vuosarka iidi fal puohkaitte. Saavamis puohkain lei puere kuhkes vahkulahpa ja puere valpora maittai. Ottehan millä joutaan tuotai miesse maannu jo otnella miesse maannu neljä päiviä. Tuinna otne itses täppä studios fas kuhkes äikäi luoppajovset Esko Piipe Aikio. Ja monin tuotai kuhkesäikäilät Lämäsjön radios ja tällä vähäs pientä muistanko mun muu täppä kalkkai puolui tietäisit. Län koittukke muistan lihkaat ja pohtii teikkeä nappu mun tai asina tehtävällä jo puere alku. Saavamistiske vuosarka älkää puures ja

Sitten kuulemme Inkämä ja Plaint laulumme ja Ivan Puljo pihtää tuutnele tuoda ja ties. Tässä lei tuoda valpor vahkulahpamis ja missä mannu älki tai näin ja kaltano ei nähte, millä tässä kiita kuului maannamen. Ja tässä sähtäämme tai muistali ikte kolme päivä missä maanus lei ruismes päivi. Ja tässä maittai tälke tiita ja lohke tälke tiita on johti, jos tappi ei vielä pivval, te pohtaa farka kiita. Jos falla tjöski, te kalma tälki piste sulli maanu. Nappo, mä osun tahti eftää tälki leikalta lei alle pivval mun tai jäsin nappokalta kiita pohta. Ja maittai alle ärtikis kiita täällä vielä lämmäsen tälkän mun mielestä, muhtala suttaa nää olu jo ikälät opa olus arvenkä. Ahteet ja nää hihtasit ja räpäällä tjällä suttaan ja mannan kiita kuului. Tässä tän otna sattais päässä kuulla, että räpähis päihkiin, teko tollos määriällä huksejuvon

taaluit puure siunnitemes. Tän tahtohtain tuelle tälle ja tasa hääliti tjilka kirkolas minstara. Man pahpa sähte tjuvukko puure siunni päihki. Nappo tiempirakullat laasi tässä aipas farka, mutta outaltan kalkulta liitte jon arvit junskaaren pihtä oota sihti ällit.

0: Tävälös ahte olmot häliit iilu pottuus ruftu puures syynitäme, mutta aineen puures syynitäme häli maittai mooraslas pottuin kriisatiilis. Säme pahpa Mari Valjakka lokte outa merkkaan puures syynitäme ies sormen päihkis. Pahtuvuudesta saa chilka raava, ahte makkar päihki puures syynitäme lää ja muotan pahpa kalkaa tsaadahit.
1: Säme pahpa Mari Valjakka. Kirkolas toimattu sai kiehtä kirjiitä. Tuolla on vissa pahtavuotas puhessa mekielä.
2: Joo, ja tämän outan lämmäsen, että missä laitetaan toimahu sai kirje just tavissa mekielä ja anaraskielä, mutta pahtavuotas maittain yrittäläskielä laitetaan puhuta siitä, että kirkolas toimahu sai kirjaa, että kaltaan huipuere äsi, mitä sitten?
1: No kuosta lyhtyä. Kärppis. Tuotte jos tuolla vuoikki.
2: No suli neljä jäi kähtien kalkkasille kärvisin, mutta oinille muuta kevaa.
1: No muuta on chilekesihtan kirkolas toimahtu sai kiehtä kirtiä, että maita nuo kievahlatsat meine.
2: No tietysti pahpathan kievahi hui ollut on kirja just kolaa, vaikka mä en akasta tai häätä ei pitkan tai nähtys lihtui vihaa ja minä täkkär toimaa husat ja tällä hui täkkär tehdä laskirjimitki, että atte mitki te ravvaki ja te momi toimahi tai ja just tämän ehkä millä häliti tämän otasti tämän niin kuin tämän äikkelää kohti oikein ieralavan savaltaka, että ei kirkkuu, että makkar tilalasvuotaan, mihin tarppasi tehtäkään kirkkolas toimahu sai. Outamerkka tihti rohkospottuu, ja että lämmäisen saakka just tämän perään, että kalkkasi jolle, että kun rohkospottui ieralavan iellin tilalasvuotain, ja tämän äikkelä olo mui tuon. Teko outa merkka tihtelä lämmäsen sähkö tämän piirrä, että kalkkasi jolle, että vaikka baby showeri otas oktavuotas, että rohkos pottu tahje juetä.
1: Joo. No tämän kirkkolas toimattu sai kirkkiistä, tässä kalkkasi valtiova vuhti maittai päihki puuressiin niitä, mitä maastaan tässä sahka.
2: No tekee ruoftu puresi niitä mi tällä outalkeleamassa, mutta tällä huitauja täkkär ilolastilalas vuotain. Ota merkka tehtämään aakasta oktavuota sen vanhemmat sähtihtiko järrahahti sähtisikko puresi niitä maittaimiin rektu. Mutta maittai tappe saamis Islän maahan nähtee ota merkka tehtä, jos muhtun taaluslämmäsan Jeesuarmima. Te tammangaa ol mun hääliiti ahte sahtasihko puuressi nimin rektu. Ahte ton ahte mä tei täkkär moraslas tilalas tilis sahtaseimme tän kievahi ja just ahte iitussa illupottui mutta maittai tälläko jue tällä tähpää huva friisa tilis.
1: No puktaako tästä pälkkii puuressi niitä mä sen mä maittai olomui vähän täkkär jätetussa.
2: No joo, ja just tätä ahte tuon, ahte olmoissa ahtaa lähteä kertoutua, ahte toppe laju etää teko pahalla ja tähpää huvaan te tuon, että niin häliiti tämän siipni täppi, purre siipni täppi.
1: No mä oon tuonne saamme pahpa ja täppi pajassaan ja saamme lasti ja te tuon muut on uennia tänne. Lähdetään erottus suomalaiskulttuuria ja saamalaiskulttuurista päihki puhuresiunitan tarppuusta ja vuojista tai isältä juurta semmässä.
2: No kalmun jahkana tällä ja Norkkakirkkus ja Norkkakirkkulle automerkka tehtä jo härjäänan, ketä saa, että just tekkär vättistilallas vuotain sähti maittain puhuresiunit tehtään päihki ja tienlahka ei muuttu tuon. Ja Savva, missä maittaimin kirkkuus pohjattiin vuotaa saatte. Iitus jotain illupottui, mutta tälle kolaa joitain tähpää huvan ja tien lahkaa. Ja just täkkär tillin mun ies lanfeemman, että tähkä ei päätöslaa tähän erallakaan.
0: Tie kuulaimet Mari Valjakka ja Suinna Häälesti toimme heti Kaija Länsman. Ja aipas farka maittai jätki täynnä fättä, mutta outaltan kultalasti Niko Valkeapää ja Eana Takat. Tällä alle oota pihtää maittai. Tän jäis almustuvan mannan manus.

0: Kirkolla stoimahusait kirjai häälitit minstarata ja raavaka mo päihki sähtää puuresiuniit. Tasalla tarpuuttat ja kirkkuu sämeäsi challi erva niittuvuopio. Mänki säpmällä tahto puuresiuniit päihki, millä rääfe häpmi tolos tähpäusait tihte. Tahja tallu lahukseuvon tolos johtiin pälkää aala. Ja tahto olosat hehteit ot näpeivä ässi.
1: Säme parkku challi erva niittuvuopio. Makkar tähpähtyseen tonan ja hahte säämelotsojon la tarpu pähkii puuressiunita mai.
2: No mä kiitä pahtatan okta vuodas sahte liautomerkka tihti huksi juvon vihke. Kun sanoo takkar pääres määvi jala ja ta lievä päihki tan lahkai rääfehtiämme. Ta hie lie tiedu sahte lie jöitä tolin tähpähtuu vantakko. Iela fitnen rääfivät tolo säiki ja tän tihtiitä hehte maittaa ja noot näpäivä ässi ja mä en kiitaha tolmo poutit justa nuodan väärää sahte puressiuni vihtan pähkiä ati rääfi sikita kehliet iellään tahje johtan takko ja maittaa ei nuoda ja otnäpäivä ässiita ja tahla hirma tehalla sahte otnäpäivä kirkku tohkehta. Ahte mis säpmällä tsaion liemaitta ja täkkärkoa tsaltavaa ja tai ferte tuo taas vältit.
1: No, laudu tuon porkkuus pahtan tarpu. Tähän nuo järalta tunnehti. Täkkäri musliftsö täällä tarpu ja sahtau kirkku vähti.
2: Liepahtan vestää täkkär kaatsaltavat. Ehkä täyjää ja tien lahkai nuo manka pähkis. Lien lämmäsän melte. Ja tien lahkai nuova lahui tuotalasta nolmui kuhtetan tahtu. Ja päihki latasto ohtaas puresiuniruvon. Ja tiennä nuova juurta ilja tahahte. Te sihkasti viisoere muhto tahahte. Räävisi kiita kehlet ja outal. Ja räävisi kiita kehla otne päivästäs.
1: No, makkar pohta liehtalle tämän kirkkolos toimahtusai kiehtä kirkkistä, että vuokki muuta tähpähtuvää.
2: No tämän äike kirkko kiehtä kirkkis lie ruohtupuressi unitemme tasa lie etsas takkär man sääni taas kievahit leota programma vai minstar leopi minstaratus ja piktasion. Mutta tämä on mun jähkänä, että tämä feihä suovuudan. Mutta tässä valtojuvu just tätä kulttuurallis esvuotta vuhtia.
1: No kuinka tämä liian kirkollistoimattu sai kehtä kirkkiis? Mä ei tämä ketä pääkkiä purassiin niitä.
2: No toivomistaan suovuudas kirkkiis maas liian, että suovuudas matte joi prosessa täällä.

0: Anna Minja. Mas lietät sämmällä tjöipahpa marivaljakka. Mielte ja tietoskeeta min parko joukkuute. Saava nähtävä pohtaa tässä.
1: Nie muista liikirkku sämäsi tjälli ervan niitty vuopio. Ja suinna meitä ihälästi toimme heti Kaija Länsman. Ja tän fättäpirra kullah tuos oota siit mangävel äänehtälle kullah Oulu Pismakotti Pismä Jukka Keskitalo juurtakit tän äschipirra. Ootaltaan kohtukka kultali vähäs musiikka ja oota siia tälke tietu. Täällä vuus pohtajia puures tänä ikäi heivejäkki pihtää Katariina Parruk ja Kiita.

apotekarleikusta Katariina Parrukka kiitä. Tän missä tiimun lahkona käy pelkäftsi ja tähän viltaa tämä ei pelkäftsi oota saa lahkonit farta. Tässä kerkaa kultalit vel ofta pihtää. Täällä jälkeen maksii tämä rakia Townhill Bluegrass Band ja Värre.

0: Timo Liadal, pelkäfti ta yleodassa saamis pörre iidit. Poolesis lei sotnapäivä ravenjarkas parkun viehkavältalla svuhti koski tähpähtus. Mankka pooles patrolla letje pissujon ravenjarkas pieraas viessa kuovlus. Pooles muistella peräjähtesi tutke viehkavälti rihkosa. Iltalehti avissa atsui chalme vihtanis tietuja tehtä aluutuhken kutte olmo ambulanssi ja olmoslei varraan. Tanoutal puolessa manneta aluutuhkai automahtakin virion. Puolesille muistelan ässis vielä tärkkilu tietui. Kirkkolas toimahtu sai kirjaa ihan liiti minstarata heraavaa muu päihki sähtää puure siuniiti. Tasalla tarpuutat ja kirkku samääsi challi erva niittuvuopio. Mänki saamelats tahto purre siuniiti päihkimillä rafehtia me tuolos tähpähtu sai tihtii tai he tallulla huksiuvan tuolos johtin pälkää aala ja ta tuolossa hehtii oin onnäpäivä ässi chilke niittuvuopio.
1: Mänki tahat tolmo poutit. Justa nuotan väärää sahte. Puresiuni rihtan pähkiä, että rääfi sikita. Kehliet jällään.

Ida mai ja pähki puuressi unidamme min star chovo sidan muhto taas valtaset ja vuhti kulttuurallas iesvoda jatkaa niitä vuopio. Samme pahpa Mari Valjakkala.

0: Yleensä min. Tuu, muu, min.
1: Ja tiimulla täällä Chiechmina paikkel pelkäfti ja tuon kultalla tuotai yleensä min iri sattaa. Ja täppä studiostuina luoppaljoset Esko Piipe, Piipe Aikio. Ja tälläke äiki vilpasti vähäs tälläke tiesu. Otsevas ja analys lähvurtimis ehkä rätjäi älle fiertuja jalahasa. Päivi paimuslikkas vuotta lätjäs neljä ohtsilikkaraata kaskas ja luetses matta piekka. Ja no takas otne sähtää vähäs muehti tai sautait. Päivi paimuslikkas vuotta lää neljä puolastraata ja tsietsä likkaraata kaskas ja luetses matta piekka toppeja. Kiehtaruohta siis paikkui vähäs muehtää. Päivi paimuslikkas vuotta lää neljä puolastraata ja kuuta likkaraata.

kaskas. Ja toppe mä ittäi lue tjus, maatta piekka. Suota kiilis otne ehkä ratjai. Itäsillä olle ja lahas ja fiertuu. Mangel kaska päivä taas toppai kui sautaa. Ja päivi paimus lekka suohtala viita ja oftsi lekka raata kaskas. Ja lue tjus, maatta piekka. Ravinjärkäs otne itäs läpelohakki palve ja fiertu otne väikin vaihkui vähäs arve. Veivi paimus likkas vuottala kuuta ja oftsi likkaraata kaskas ja latsas maatta pekka toppeja. Ouluske otne pelohakki palve ja lahas toppe tsietsäkittä kuehtenut peloraata likkas ja vähäs jelata. Tampereen läpelohakki palveita ja jo oppatalkin ja fierstu, mutta päivi paimuslikkas vuotta käftsi raata suulai. Ja helseis itse pelohakki palveita ja jo oppatalkin ja lää fierstu. Ot nää ehkä päivänä esimankain saajin arvi. Päivi paimuslikkas vuotta tsiitse ja loi liikkaraata kaskas ja toppe ja vehäs jielata. Ja Lappi kuului lämmittäi faamus faaruhus kaskai ja räjes nappo ihtinlä faamus faaruhus vuotien siivu reutä hetjuun kaskai ja räjes muehti tai slahti tihte nappo ihtin kännehä vielä vähäs varruastoppe johtolaa sen tälle jos lähkerkan jo molsuut käsi riekkäi piili. Täällä aipas farka pääsät jätkit päihki puhre syyniitä me saava jon. Outal ootasi kulaimme jo säme pahpa. Tarvitsen naama osahta. Kulaimme säme pahpa Mari Valjakka ja kirkku säme ja shichalli Erva Niittyvuopio päihki puhre syyniitä me piirra. Taninko räfehis päihkiitteko tollos määriitä lahukseuvon taaluit puuresiuniteami tahtohtuelle tälle. Ja tältä sä hälit takkär tjelka kirkolas minstaraman pahpa sähtä tjuvut kote fulket puuresiuniitän päihki. Ja tässä varkapessa kulla vielä pismää keskitalo juurtakin tämän äsi piirra. Mutta outaltaan kultalihte Karoline J. Kuhmunen, Torvo Päihki.

0: tielei Torvo Päihki. Ja tähän lei maittai tuon leikko tänjäje Sami Grand Prix pihtää tie. Nappo jostain kehtsäi pehtä juovui pehtä nousihkari läppäs pihtää tiet. Täällä jatkit Päihki puhdessiuni tämä Saakajon ja Oulu Pismää kotti Pismää Jukka Keskitalo jähkää te suomalaisen ja säpmalaisen läs eräälläkään juttasieppi Päihkiin. Son naamu hatan man kuivtas assi luontula säpmalaiset voingalas vuota.
1: Kuinka tärkeänä sinä näet paikkojen siunaamisen osana niin kuin sitä saamenkielistä ja kirkollisten toimitusten käsikirjaa?
2: No tosiaankin kodin siunaamisen kaava on jo tullut tutuksi ja ehkä niin kuin siitä tavallaan minulla on mielikuva, että sitä voitaisiin niin kuin laajentaa ja ehkä muotoilla siten, että sen tyyppistä kaavaa voitaisiin käyttää eri paikkojen siunaamiseen. Ja luulen, että tarvetta on sekä niin kuin valtakulttuurissa, suomenkielisessä kulttuurissa, että varmasti ehkä vain aivan erityisestikin niin kuin saamelaisessa kontekstissa. Mutta mitä ne tilanteet ovat, niin ne papit ja työntekijät, jotka työskentelevät saamelaisten parissa, niin tuntevat varmaan paremmin, mutta luulen, että se on yksi semmoinen niin kuin uusi laajennus, että tavallaan siellä ihmisten arjessa elämän piirissä on paikkoja, jotka he haluavat, että siunataan, siis kodin siunaamisen omaisesti.
1: No uskotko sinä, että saamelaisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa on niin kuin erilaisia paikkakäsityksiä ja tarvetta niin kuin paikkojen siunaamiselle?
2: No uskon itse asiassa, että on varmaankin, että kuitenkin luonto esimerkiksi on hyvin keskeinen osa saamelaista hengellisyyttä ja tämmöinen luontohengellisyys, niin siitä nyt tulee mulle ajatus, että varmaan niin kuin siitä voisi avautua jotakin. Ja totta kai sitten on tällaisia ehkä erityisiä tilanteita ja paikkoja täällä Saamenmaalla, jotka ihmiset haluaisivat tavalla tai toisella hengellisesti huomioida siunauksen kautta. Mutta että tämä on vielä semmoinen asia, joka vaatii tutkimista ja varmaan myöskin keskustelua täällä Saamenmaalla.
0: Nie muisteli Oulu Pismää, Kotte Pismää, Jukka Keskitalo. Ja suinna häälästi toimehetti Kaija Länsman. Ja tänä Sibirahan ton sähtäfit nähtä lohkamen laasivel toppen yleensä minne ähtä siittuus. Mä itse tohkolla otne itse pohtan tuon ota artikkal. Nappokan nähä fit nähtän kehkollasta men ja toppe tai mä en me finna koo vaikea, että men ei tuu rahpen jäsketän artikkalla ja leikal finna koova tämän artikkalissa. Ja jos tuossa muhtuullavan väsähusat päihkii puuressiuni tämmöis tahje jurtakahtan äsipiirra tai jälät känske piutaa niin jos muhtuun päihkii puuressiuni tahje liattakar saavalta lämmäsännu. Tässä tuossa sähtää sätte tämän tietuun teikkeen studioimin WhatsApp-numeriin.
3: Sättes WhatsApp-tiedon numeriin 040 okta ofci 0 ofci okta okta 4.
0: Milloin sitten tuota ei luovaan puhtiin tietoja, että juu sätte, mä ei

0: RF tai piirretehkestudioi tietu, jos häliä joita mun muistelit. Vaikkapa muistelit tänä te makkar e-liitolla aina ot ne itseskolat. Vuekkiän tai vätsään koosanu tai perehlaassa reikä. Saata muistelit mulle aina ot ne kuekti nyömmillä. Tästä leikki muut näpäi VL-liit. Mutta mä ei pere atsu tuota challi tohko yleensä mi WhatsApp-nummeri. No tästä mun atsun tai tietui.
1: Yleensä mi saami jenna.
0: Ja otnehan, missä takkar erinaamäs päivi vähäs namalasi otne tuossa kuftia, eikä pesä kullatte pinnapaanna. Ja erinaamäs on tällä lähtenä tihteko pärjääkaa täällä, että läävelä kulla pinnapanna vuostaskerte radios, mutta tähä siellä ehkä outal kullanta niin kuin pärjääkaa ei kullan säme radios. Min saattaa, että ei kullan ollenkaan kulta tällei frikkiä päivi. Nappo otne tästä pinnapanna vuostaskerte kulla tähtöässi ja tässä saakas tuoreita ja jitnes maasiniit tai vuojaniit piirra.
2: Oho, mihin se on jäänyt tahkes lei?
3: Nä sihkari täällä ei moottor kielähkä.
4: Uhta piiljäs piäsai matkosti miera vadjel tuora tampasiste.
5: Makare masinehtovotte hien.
6: Auto. Ja moottoripyörä.
4: Skohter, traktor, kuorme, piila.
7: Mä ja Elina mainesta uhtsa piila ja pirra. Mä sääs tuora nieuht. Bun?
0: Tien piirra pesä tuota ei kullat otne kuiftiä eikä ota semmos pinnapanna oasis. Ja puhut puhuessa pinnapanna osi pesä maittain fitnät kultalämen toppe Yle Areena pokte. Tai ei ole puot, mutta tai varra semmos puorra suht osiin. Täällä kall kultalasti fas musiikka täällä Tiina Aikio ja Snartal.

koska pahjos pillan vuojassa tässä tappessa mi kuullus nu sahtaa tohpet vaikka kihkara tohko piili farru ja välti vähäs äänet äikkinu pässä piis hänattat muhtuun lattuiluhte kuovlai tai lootti ja fikka touta kekänske tai lootti tin raavaa kanske ferten jeske välti aatnuita niinko mun täyjä vojan peätse paatjel. Ja toppe ain oino itse lotti kirtimen tai lattuin vuojasemen ja mun te juurtasena aloa, että missä on tielle lotti ja fikkan hiihtuantas ja fikkan koula, mutta illa aina ja imuskella kiihkär toppe pillas ja tälle mana ruoktuu ja luona, että ähtsi mun oinen lotti. No makkar lotti oinet. No tälle ei no, ja tiesä mun tästä piisäänäkin. Tämä niin kuin tälle fikkan valtahalla tämän lottiin. Näin tämä kiirtii tälle toppe kuhkiin. Tämä sähtii lähti juengää. Tämä ei käänskele njuksia. Sähtii lähti korkajien muhto illä sihkär. No, kalta kihkär lyhtsä äfkälläs, josta ei lottiin. Mä ei toppe aina häliä. Touta, ketä ei valtahalla kenua. Te sähtää muhtuun äärää tai lottiin touta tästä. Nappu mulle alle jos tykkää Lotte aihtsui muistele kiitä niinku mun aihtsan Lotti, mutta en tiedä chat makkar Lotti ta lei. Tässä sahtosin muistali missan podi tuos outal Valbor Fritjai tuorastava yleisämisitus täkkär artikalko sami rap artista Jesse Pro nappo Jesse Ruokolainen lei aitsan itses Spotify profiilas täkkär pihtä mi ilan suu pihtä ja man son iesilan tohko laasihan ja natti jähte tässä sähtälä kaatsalta täkkär nukohtsu on artist hijacking piirramastasto laasihit ja näs tahkujer min rahkauvan pihtäi alma artistai profiilleitte vai tästä atsosi toppe tuon nämmat ere tai tahki voika puhuta puhtausaitan artistas. Ja nää lei ikävän Jesse Pro ja se on lei Spotify tämän äsipirra almuhan ja täytän takkär skovia ja piutän tämän pihtää sihkuut eere toppe suu profiillas ja fitneneit toh kuulosti mennätte ta pihtäähän leike jauhkaan toppe. Mä pohtien äsken manai puures, jos kiinu spätsis miehtahtien artikalla, no täällä tietti pehtehät. Täh pihtämi ilän Jesse Pro itseas pihtäällä jauhkan toppe. Täällä kalti mulle ja njäljemiin on väile, käfsi tahai viltä tänähtee aippas farka älkää. Puhre iti säpmi saatta oftas tuon NRK-säämiin. Tän rakkiai kultalit Hilda Länsman ja Tuomas Norvio. Tjuojahat muu.

0: Sä mie tonne kun lähkee puoli lisää, mie saattakaa miessä maanu neljä päiviä vielä mannuvat. Lohkinten saami teki jahki saamikin diskosjojohta takka viideko jennä loihti kohta teenus teekornio kohti tuoraamus luossa ja tuo vihte teennui. Joo vielä tänne luossa aikotakin nahte saattes tuora luossa täällä. Tänne saattekin kuulemu karneira piipäikkiu ja liine vashi puhtetun ja odda semmos odda sitten juokke tiimu. Piipä puhre i vihtun.
1: Nä puhre i vihtfal karen ja kultalet kitte maittai puhre i vihmu pelas.
0: Vuotraako tuora luossa itte? Tänjäkin.
1: Mä osan taas ottaa piktävästi ja te vuorittain tietysti, kun hän tämän häljätte luosaa korja syvtsefäs. Vähän tai finnis kättiske kehtsäi tai luossa.
0: No ole. Mutta oikalle täällekin tappakoulut keinnus palava täällekin ja vähän soit ille vielä arvi, mutta odotetko dekkara, että saattaa arvi hotna.
1: Oja.
0: Takka täällekin läppä. Napa tieppä.
1: Täppä otsu uskalla nuun uhteen päivää lämmäsen ja eittu vilpastin lassa reikkä aina päivää, että olisi itiä lämmäsen. Mutta itse lii puolaskal. Täppä lii, mä saan loiraata puolas.
0: Wow.
1: Joo, piila lassa lii puu hiikman ja mun jurtasin, että mulla letjen vähän läihki, mutta tosin mun tsirkkuun tasa aalatan lassapassan aunassa, kun taina taas läävä velkiihtä hiekna tässä. Mutta vaajaltuhten tänähtä musta taas kässe aunnaas toppe pillas jo. Ja taathan isuttaa tämän jengatoppe tämän laasa alte, paitsi taas hiengui vielä äänet. No, olin aina saat immaitia. Tämän mutta joo, että ikänä läihki, ikänä skräppetän
0: Joo, ja välillä töitä mulla suhteen talvet ehkä herpits käsit ehkä, tai niin vielä tuosta?
1: Ei vielä, ei to. Mun loktiin, ikte ehkä is loktiin tai käsit ehkä jo piili, että ot ne molsun, mutta täällä itseasiassa kun kehtsin tämän temperatuurin, on känske inkoittu vielä.
0: Mun musta tuu teille tämä muuta vahkoa ikään. Tämä alkaa fyrtää mulla suhteen ehkä. Ja just tälle leikki Tromsas valtaalla on ollut mukaan leikki käsi ehkä hoitsa saakku. Nää, kun tällä vuoden muussa vuodetit tappee tavi, niin tiedän tälle kiikalle.
1: Ei tiedä. Ja itse kehtsin, että ehkä tavi suupmiin leikoittu faaruhuskeja.

0: ihtinsä, että muehtiit ja schlahtiit ja lähtee jos wikin sivuun.
1: Just, no te meidän tää kävijä vuosi.
0: Täällä puerretus.
1: Juolesta me jälkeen on saadaga ja mun pienä musiikka manjeltaan pohtet odassa, että mä liinen vasi toimaan. Tää Inger-Marja Kainuuni luht kiddaa peivas.
0: No la ole loile la ole loile loi la le la ole loile la ole loile loi la le la ole loile la ole loile loi la le la ole loile la ole loile loi la. No chappa kidda beiva chako baista ja baista noa chale minoi na veljo kala oile loile loile loile loi la ja talvi muhta kada suttada jo. Na loile loile loile loile loila le loile loile loile loile loila le loile loile loile loile loila. Ja jeuja jätnä maata halke ruuno di loile loile loile loile loila loile loile loile loile loila. Ja rahta ihta jätnä mio loila le loile loile loile loile loila. Ja urpi ihta muora jeko loila le loile loile loile loile loila. Na loile.

gospoda daima vaikku välle ienas maksinlää digitaala tän aike. Son tortsama jätte pankku ei saattika läänette tuha runsaasse pääpiruuda ei tinkut. Tän voi vilta ta voi vilda ahte tuhahte ruuhta runsaasse pääpiruuda kähpäni taalista kodat pedagani jaakolle ja masuvu ihte pankkuje. Öko Krim ja ruuhtalan minister Lyftsiä haali itse tuhaa ruunnassa päiviruuda Norkas. Hiehti itse astetaan itse ekonomalaisen riikkulassa vuotai. Ja mä lähtee vuomikieltä vaihtaalle ja alimuksen riftis ja ferittämäksi pahjille miljoona kronu puhtaduussaan entrepreneurimi vaihtaalle ei fallaltaatte kilvus. Nu pahta oudan norkaalimus refti tuomus. Kelta mieti hi parko sopamosadan fitna dahki käslei helpimus falalta ja nu pi. Hiera fitna da voi vildi ate valjuvun falalta ite autane kelpulla suoda kaipadusa ja nu lifti kalkan hele kujuvut. Fitna da te tjocheldati ashi gelta westa ja kaipidi puhtadusa mas juvun tietnasis. Laman riftissä meillä voimme kieltä asiaan mutta alimus rekti puoli erä vuotsi. Onni lohku alimus riftissä ei ofta ei vilissä laakamaan riftin ja dielekin odotusat.

0: Jo, det ligger Kåreka, Niljas Holmberge, Jakob Jansson ja Bollit. Tii mulle kolman blokka minuutta patsjelle tjie tjie tjie tjie tjie tjie Pipe aikki odas ja mun karneira. Ja tämän timmos miikulahti. Mä oon ollut luonttu, missä pillistit autelkolle mentomannit. Tällä asiat on tehty, kun mannit kun riikkarevisuunna loahpa suunnan maana ahti karra tuo mun orkkaa luonttuhalta se, missä täällä saamitikin presidenttä kai pidähti. Mä heihti kähtsä tämän luonttudekoa, että smaava huksen viihtäit jälkikullat. Paista saami mahtola suhti.
1: Ja tasalassin kulla tässä aipas farkatsuus. Musiikka pihtää manga olmopirra kilä. Jotihan ruotsa säminuorra organisaationa i kuekti tuha kuektelujä okta räjäs. Ja täällä i aikko sahti joti hetki eftohassan älkit pähte aikoahki. Nappotien pirra aipas farka. Outaltan kullat Emil Carlsen ja Elina I.S. Kiita avasta.

0: Valdana sajatte Saara Elvira Kuhmunen almuhi mannan vahkuus sosiaala media jäde ahte daht läsumanni mus jahki saa minun rajoli hedjin. Kosoni sajatte eftohassan kal alke. Tällä aiki kuodhi jodhi hemi ääräide tätsäson.
1: No mun tohtoon ahte tälle no tukun jolleka aiki tal. Kuodhi mulle leimassan vihta jokin saaka tuolle ja Ima tuota tälle aikaa. Tietysti tämä ei kuitenkin no, sitä valmassa organisaatioon. Mutta tämä ei saakaan tälle ja näitä kun jotain, että se on tarkoitus, että me ihmeerähtä voi tuota tälle. Tälle aikaa. No tietysti ei ollut muu. No laitin me.
2: No on toi, että on ollut jo ihan säminuora, kun tuo kohtelu ohtaa räis. Mokkari leamassa on tämä mätki, tien räis ja onna päivä.
1: Joo, tämä leamassa on suora kutnia, vaan se ohtaa saamiin nuora ja ruohaa pieltä. Ja tällä me aina on te kollista, no on suova politiikka, millä te aina, millä tahpuvan ja te kun lehki osi kähtäli ohtaa vai ohtaa. Det går dåligt att våda kommissionen med all eller när det går valmas roha på allt det. Ja, det är en massa hur i sommar med att det går när du våda med lahtu med det ja vajna det. När mig det går bara sådda ja vajna att när mig alkar det går perus till sami assi bidra etas kvarta ikki bidra.
2: No vanno muhti SR hiera just tadan politiikka spessa melte po chovutan politiikka tuosta vuoda komissiona de per ruotha pelte. Mutta mahla vas tuora mus ashi moi ton aanja hotte tän tuu mätki äikke kon on lämmäsän jodi häkin te lahta pahovan.
1: No tietysti tuosta vuoda komissiona lakta dinga ja te no tällä meille mas on taikki vaine ko no ko kohta politiikan saagasta saame asi bidra te mun mielestä ohtuu, että se lähtee niin kuin veerapua ja veerapua. Se kun tälle, niin kuin lähdetään valkkaan ruohan päältä, että täällä on ollut nämä puolet ollut pidra ja ollut, että saamme lähtee niin kuin stiure nämä tavi ruohan voi kohta kelkää, että se nuuta tietysti illa. Lema sanoo, että nämä ohtuu, että se onhas vaine kohtalle, niin kuin saadaan ruohan päältä. Tällä me lema sanoo, Nende kun finja tinkkai vaine na organisasjonu. Na sånn da story på story på. Kom alle gente lei pandemia. Tal me lei mas on na stora par ko gætsle de ko. Na lockt organisasjonu vas de ko. Na revitalisere organisasjonu. Tal na mil pesan na kuhkas ja mistä på det vihta til mulla to ja sama vaine tal na mannan autos.
2: Tuolla vasta pelaamassa on ollut hinja ässi, mutta moita ei lossa ässi ja tohohti, että rotha pelte lää muhtun lahkai monnamin moita ei mongos kuului täällä, tähtä säämi voika vuoda. Mutta mohtaa lämmässä on tos losimus ässi tämän tuu, jodi häikki äikki, että moi dille ehkä tämän organisaatioonassa kartan nuo saastalla. Moi piirrelle ehkä kartan saastalla.
1: No tässä vaihtaa leijusta tällä vainia, että no vainia tällä No kohta alle ruoha pian tysty politiikka nähte tai ille toppu kos mojahken ruoha galka lehke al kuokti tuha koklo kudo no ta jokien no tälle mas on ollut tabir ja me jahte no kohta galka de ko no vaatu saamme nuore touta tällä ahta kau no de ku pahta ei kis nuo sahta tätä että voi sahte no min organisaatio on le hui tehdä las just tällä lahti min sahtia no tuhkani saamme nuore ja vaatu dei No tuota, että kauno finja osi mei, min no, elämis ja kulttuurin, niin tämä no, tietysti huistora osi, mutta no, median tämä aina no, pärjätä joku veeramus.
2: No Saara Elvira Kuhmunen, kun on jodihis kohtet organisaatioon, no on jo nomuhittien. Te leitte suli pienotsiode lohtu, täällä pohjel vihtotsiode, ja ei vaan pähkillä moillossana. Modi lehket noodan tämän säminor organisaatioon lohti ja niin ohtella lossana, niin on ollut lohtu moitte.
1: Mun jahkanta lähtee, no just tällä olo mun no, organisaatioon on Nå lå aina man det här sami nuora läjahte, missle huistora paruko ja ulemmel. Nahtal toudu nahtal det här lös. Nå det här lös paruko.
2: Nå vann no muha ketonkolas tjallan sosiala medit, tähte sami nuora mierkasha duunje oulu. Mä oon tehallista lämmäsen tunne tämän mätkistä saaminuora organisaatioon. Mä oon mielessä.
1: No mun jo saaminuora on lämmäsen on huijuudu. Tällä lämmäsen organisaatioon, millä na kaun on ollut muillima. Eli mistä niin saaminuora ei ole paljon kuhtologia. No mä luotan, na ollut mahto organisaatioon jota. Ja ollut na rattnäin tietoskia. Joo, ei mulla pitää nyt olla nähtä, että saamme nuoraan lähtökään tehtävällä se organisaatioon, kun se näkälläkään, kun engasioidaan jätössä. Tällä on meimme tohkaan vähän vaivea tälle kuolteja saamme nuoraan muhtua.
2: Onko tämä vuotta kuitenkin päätset?
1: Joo, ja tietysti on tohkaan.
2: Mokka rarpit on te koeta täällä saamme nuoraan pohti jodihäkkiä?
1: Oi, tällä on vähän vaatteessa mun, että alkoi mulla jo ein saakaan tällä tehtiä mieltä meitä. Kui lähtpäin kui juuritil nuolu, ta pidä peate leimas on ta porku siste. No mi ahkan tali just tala, ahti mille tegu pirgen loktia organisaatioona, oa loluala maimus jõgi ja otsus tuoripuun teivanan paikki nuoreide ja ahti, no mille tuoripuun organisaatioona just tegu mielahtui tihta.
2: Läkö ääne, ma ittei faamukole ääne lovatut.
1: No mun mielestä on tahtoa tajaa, että saamme nuorelle hui tehdä saamme nuoreita ja että no, organisaatioon on mä sitten kyllä kulttuuli.
2: No, Saara Elmira Kuhminen, on ihan tosi poliitikkari ja vaikkuhäikki, mutta me toutattuu moittain musiikkarin, artistan. Mokka raikumustun tien suorkkisla täällä outani, kun on jäätty täällä jodihäikki. Ne on ääne häikki porkkako, että musiikkain moittain.
1: Joo. Mä en tiedä, että hahpaan juuri teille, mihin mä kalkaan tahkaamaan ja saamme nuoraan. Mutta tietysti musiikalla meistä on osin muille myös teko na politiikkaa. Tämä on entäs, että on mielelläkin tämä suojaa, että me tahpuvat alle mannien.
2: Aitsikko, minä vartin, että olet musiikkaa puhuta?
1: Tämä on muuten tuosta vielä tätä, mihinkä tämä pitää.
2: Ja politiikka, mä olen siihkari jatka, tämä on niin farakuadikassa, kuitenkassa.
1: Ei tälle vähän vahtia, no ei porukka saamme asia, kun kuule näille emme sanoo sitä roosia. No mun elämisiä joita mennä mahalian. No tietysti, että tahkalla mihin mä saattan tekaa vaikkoa saamme no riyhti ja selvöltä kautus, autoskuulin.
0: Joo, ja kuule saami nuora jodi häji Saara Elvira Kuhmunen. Ja sanomai olen Ristin Hansa ja näin. Tälle kuulette suunnitelmalle Georg Pylly, Per Villi, Osryde ja tämän suunnitelmalle Tolos täällä Aiki. Tämän jälkeen Mikalle huomaa, että Raafa ei luntu pirraa.

Joo, ja tälle tänään, että mä oon ollut luontumia ja sahtit massit outalka lämmentomannit. Tän saa saamme tekee presidenta Silja Karinin Motka Facebookassa, sotna päivä, tekee sun Charlie tänään.

0: Tielei Eelen Kristiina 1 ja Okte Kvares ne. Ja tällä tämän karnin vilpastamme, että avissa tjället otna päivejä. Mulla on tappe yle suomakielisitus lohkan tampirrako suoma apausminister Anders Adlercreutz. Läeftohan täällä skuvlaitte ofta Lasse Luopma vahku suongomannui. Ja tänä siis alkoi muistella svenska yle. Ja mannan porkemannus jo alkaa heti chilkkaimme tässä makkar puerihti ja heijospiali lihtsi, jos skuulella tsei käsiluomui siirtasivtsi. Ja tälle ehto heti jähti skuulla alkaisi tuon kiddä, tai skuulla lihtsi kiddä, kun ehti vahkuu kuhkit, kun täällä. Ja tästä alkaisi tsaktsa, maittai, kun ehti vahkuu mangeleposko täällä äike. Ja jo tälle porkemanus Adlercreutz puhti outan veijolas täällä siis kuhki piessäs luomu ammastat kiitä paikki lifchementa lossat ohpiitte. Ja täällä muista lihahtee tähtä eftohusla tärkkälmuvan tämän lahkajahtee apahusminister eftoha ofta Lasse Luopma vahkuu tohkot suongomannui. Ja tälle takia lohkan paitti lyhtse kolma periodas, täällä eikä tällä suomassa kuin yhtä periodas. Ja tähtä luomui kuitenkin tsiilkkatiepmi iikuulakal täällä rädehusprogrammiin apo tähtä poliittilas saavastellaan tämän äsis ilhävel kevvojuvon. Ja tähtä riutaus, jos täällä tässä pesä, että almalakka ei saavastella tässä sahtaisi aramusta ja kiskuikti tuo kuiktelujen käftsi olla suvat. Ja tämä ei tai reuta yhtä tai suoma skuulla luomui tästä äänehti erää tai virikkai luomui lahkai teko ruotsaisia norkkaasta täällä. Toppetis norkkaashan vissa älkää skuulla ja ska tuossa tjaktsamanu alkkuus. Amalla kaarennu, että en lähtää miettään.
1: Joo.
0: Joo, ei to. No, te tälle suomalaiske saattaisi olla vähän semmoinen sulli ja pistäisi tästä käsi, kun vähän kuhki heikki.
1: Justa.
0: No mä oon Piira Kaarella lohkan.
1: Mun lohkinta Marana Saara taitaka Piira maitte, mille almuvo min nähtä siitu, isä aina kosaami nähtä siitu. Tällä Pile of Sami Supreme. Tällä alkureessa lämmäsen kouttaas taita Norkkaan National Museas. Täällä lähtee 4 pohtoivi kaasaisista joudus Kanadai. Ja Marhan saarakan lohkahta lävähäs ilkahteko kuorosuohta. Odoteko mie pahtsit orppisin, kun taitakaa valta fullus, kun ta muistuha su nuutehallas ja tuotella saasi. Toppukostan lähtee. Taittaa tähtä luihkujuvu Kanada, nationala, taittaa museaa ja uttavai. Joo, ja lääkeen National Museum parikin uslus joo raatsan taitaka ja partantan osimeltä kassi sisä vai si orta hollesi kanaltai. Neljäki taita Pile of Sami Supreme lämmäs National Museum kouttas taita. Tahti vuostas

sitä maitte kalle jäi hoi näkö pohtette museai. Taitella tahkon jäljä suuri pahjon pohtoaivis. Ja tain nähäli teke tuot maranne saara chaihit makkar kulu nialisma ja struktuurilas enän sisää pahkimit saamit aina vaasihit. Taita lämmit äänet erhära chaihuvonne bäkkan prestiisa taita chaihel chaihuusas dokumentta tuiskas tälle kohti tuohjeten blogis. Kuorossa ei näillä museja challan tiedu tämän kosa taittele jauhkan. Ja maaranne saara mielessä lähellä saattaa olla mut pesi tietit, että tahtavas mahtsa semma satsi. Tien kosaamis ja loukaton ennettien asis. Taa korkilla sante kuhmunen usluve juikan siitä. Suunnanamalla lähti, julkit ja kiedät.

0: Dal negessan dal chia temperatura it alcan fin Marcus dal id spevela garra o aribiega norta fin Marcus ittu gouluin moduila chau galula da januarti bega baro is paikin id spevela fiertu ja ari fin Marcus slahti päivällä palava talki ja ehkäskes arvidekes lahti. Tromsas ori biegga rittu koulus chauka biegga toppeläht muotofti hies lahti. Norlantas chauka ori estavada tege molsa shutti biegga toppe baro ispaikin. Tavvi koulun riddu muduilas lahti tege poroka norlantas rittu koulus arvi. Manja kaska päivi läpeillä hakki palava talki. Söndulagas orjes luladat baruis paikin lä kaskoa kai karraridu. Mudui söndulagas belo hakki palava talki arvi ja slahti alloakain. Manja kaska päivi potnia biekka orjes tavallakkan. Lullin orkas teki oslantas ori biekka, chavuka biekka baruis paikin lä belo hakki palava talki ja firastu. Manja kaska lä Manja kaska päivillä palavat alki ja arvoahtit. Agderis chauka varii piekka paruis paikin. Rittu koulun keskarra piekka ja läpeillä haki palavat alki ja fiirastu muutui agderis. Manja kaska päivillä palavat alki ja muhtin arvoahtit. Lulli norkka tuotterin riddu paruis paikin. Lähtee muotoahtit toppa arjepäällä ja nuorta koulun keskipäivälät. Joo, temperaturat mitä vidaikkia on niistä leikillä kun järkkäs tenusaltis ja altas nolla. Halmefästäs okta graada, karasokas neljä kalama graada, kutkinus okta kalama graada, tromsas nolla, bodojus kolma liekka graada, trontimis fas kuokitte, josluskan leke gautsi liekka graada.
1: Joo, ja täppä summa päältä taas tuo otsevasi ja aanarissa lää otne vartimis alle jalahasa ja fiertu ja lätsis maatta piekka. Ja no takas sähtäällä paikkui vähäs muehti tai hies autait ja lätsis maatta piekka. Kiehtaruohta siis paikkui vähäs muehta ja lätsis maatta piekka toppeja. Sotekiilis tässä itse olla jalahasia firtu, ot ne jääkepäivää paikkuissa taas autait. Ja toppien luetses maatta piekka. Ravinjärkäs itse pelohakipalve ja firtu, tässä jääkepäivää paikkuissa taas autait. Ja luetses maatta piekka. Ja Helsingistöstä ot ne itse läpelohakipalve tai jo oppatälkiä firtuja. Mangel kaskapäiväreis mankain saajin arve ja toppe jielata vähäs. Ja muuttelastan vielä faaruuhu saike tahkella täällä faamuus otnele ja eno takas tuon johtola faaruuhusta ja vuitien siivu riuta heihtoin otne ehkeis muehti tai slahti tihte ja olles lappista toh kaskaija räjäslä siivo faruhus vuitien siivulla tälle kaskaija räjäs olles lappis hetju muehti tai slahti tihte ja toppemättelus suomas ja maittai ravinjarkas lavaamus maittai mehtsäpullin faruhuskita ihtä päiväi tai ihtä ehkei. Ja temperaturat eitto täällä. Nyrkkänislää njäljäradalikkas otsionjelmäs kuekte, aanaris kuekte, enantakas kuekte, kilpäsjäurisla pianohraada pullaspelte, sotakiilisla vihtaradalikkas, ravinjärkas vihta ja helseisla kuekte nuppeloradalikkas. Ja täällä kalli aippassa farkapiassa kullaa.

0: Och där sitter jag, Line, vars i Mojtradunja, och där ser man sådda sitt.
1: Otsio, oda, ala motte, ala arama rusta, gertjali, tuessarka, vuosiskärde. Gertjala, meillä, tiimu, kuekten blois, ja tävalatsate, ala motte, ala arama rusti, gertjali, tuekki maanu, vuosiskärde. Tuota tiilis, tahte, tjotja, uuta merka diitte, talle, jus, ola moi, aihtä, uuta merka diitte, vaaralas, suova, tai kassa, talle, ala arama, signaala, kohtu, ola moi, siisa, ja kidte, glasa. Tromsa suokkaan planetalle tjafja skola älikima oktavuol sirti saami uopusjufku ja pahpajavri skolose vorkin marka skoli. Äsi kalke suokkana äsilista melde mennudovutte suokkana baesadan ja ahpulautukottis perjaa mesemanu kaftsäpäivä. Pahpa Jävri skolalla kuhkalämmössä kuvdas saami uopus falli motto doppela unnan satsi. Keldas listus tjilkiu ote pappa jävri skola i ett arvai på er

kuka alkaa falla tohkalas ja kvalitativalas puorisämmekä luopuus kolla saakka fysolas sais. Tromsa fylkosuokka on oivildaatte ahpit odjute puere raamma i koncentrationi i kielag ja vähemmäjä identiteetä uksimi vorkin markaskuulis. Suokan kalka lähtee rahkanan plääni mii sihkarasta vatsepas ja innostahti silti maskuuli porgimaan kuekti tuokkekli kuulis. Ja puoli siis leisona päiväraavin jalkassa parkuun vähkävaltalas vuhtii keski tahpaus. Manka puolessa lehke pissujuun raavin jalkassa pierasse vesokuvlus ja puolessa muistelijat si tutkite vähkävaltii rihkusa. Tielekin ootasahteen muussa liinavasissa.

0: tietelei kappa ja ruottes poja. Ja Tiimuhan missä täällä kuhtamiin oppaitkel oftsi suomapelte ja kuhtamiin oppaitkel käftsi toppen norkkapelte. Ja ton kultalat pyrre itissä mi sattaa. Tuinna otna täppe sattais lämmun piipe aikio ja mun jäskihpärin kaaren eira. Ja teko eske kuulemme nuo oltasi, teikke toimaha otne liine vashi. Täällä tän sattais, mis pahta saakka vehäs päihki puure siunitämes. Tasko räfähis päihki teko tolos määriä ja alahukseuvon taaluit puure siunitämi tahto tuelle tälle. Ja täältä sahäli tselka kirkolas minstana man pahpa sähte tjovuhko puure siuni päihki. Ja tässä lassin, tässä aipas farka musiikkamanga päässä kulla maita ei oo taas kahtsosako puhteetti liina vassi puhta järahi munnos kaarenin. Mä oon puures letne mai tjuvon ootasi ja mä oon ollut muihte mai lähtsällään täällä mangimus baby. Mutta tässä lassin missä puhteet vähäs kohtera vitti mä pirra saavat amala.
1: Just det, för det är en retro-kross. Vi lagade en jäljäkert karasjokassa mannen lavordaga. Tässä serve väile tjuodi puores aikassa skottera ja lämmäitte norka köp ja leimai norka köp finaala. Då blev tjappa talki det käsu i sulli njäljä tjuodi olmo. Sikki vuodji ja lagade etsit letse huiduhtavat just tanja kaskilvuin. Kuulemme jähtee palkkaisuvon finnotat röyruussen rein AS heihti ja pirkoon puhtaveen, missä kuokte tuo kuoklukin kuva, kida ja käsi. Juo outalo taas kahtsossa Anna Lymikvi myön tiervön lääsuunnanmaa.

0: Ja tietelei Anna Lumikivi ja Moon Tirvan. Ja täällä ootas kahtsosa äiki. Läkos on Liina Läyhken studioi.
1: Tee faljolään.
2: Oo vaivi.
1: Mä ihan kierkus.
2: Joo, meillä on kierkus, mutta tiedätkö, mä ei missään elämässä päivillä, mun on tälle vähän vajeltuista kierkset ehdottavasti. Mä en killen kierkset luomuus vähän, mitä apuva.
1: No kalaattiin, kun on parkkoodasi, on tämä saattaa vähän mennä tuolla, kun on Frija, vielä mä ei lohka te joodasi.
0: Tämä horru, jos Frija päivä rahpää, mutta tuun ootassa, nuo horru, teko olit jo parkkuus.
2: Joo.
1: Mutta täällä mei pitch johtui, ei mun näet nuu hirma vätskaajalta.
2: Puolinen,
1: joo. Tuli vähän vättis, kun olikin vähän unna noudassa, tää liian tahpaava nuolu. Muhto vuosikaajalta mä annan kaareni norkkapuontajas, mä voin täällä lahtsai servikeikin, ehkä ei enää tuolla sijahtatussa käipätussa tahti. Mä oon ollut kruunnai käipiä ehkä puontata.
2: Olla ollut kruunnit ja runnit. Pätsillä neljä tukis kuokite miljardia. Si kaipit.
1: Takali rekta. Aips rekta.
2: Tänä asia mukaan muistan.
1: Joo. Näitä on ollut kullun.
2: Joo.
1: Piipe. Sami rap-artista G.C. Broda ja Jesse Rukulainen. Fuomasi ofta iidi edes suonga profiilassa. Edes suonga profiilassa pihtää, mille mi iljan suu edes pihtää. Makkar appas fuomasi sonat labahtan suonga maassa edes iba lääki osalasta.
0: Tiellä ei taiske kaaren niin häälästi, mutta ei ole tosi piirro lohke näiden vareliin ja rasimustien. Tällä ei Spotifyssa. Spotifyssa on puhuin mä sijattelin, että pihtää mi ilän suu.
1: Aa, mulla olisi vaan kalka kultali teää viisa paikalla.
2: Tässä on jo kiinni jallantien artikkalla, mutta tämän saat mikä.
1: No, on kalmai. Tämä on vaan piipe aikio. Amma nää.
0: Joo, nuva.
1: No, mulla olisi vaan kalka tämän luokan.
2: Ei, mun mielestä se puolta, kun valtiin kotiin järjettiin asiassa, kun mun mielestä ei ole jopa tällä takkaan asia, millä on leivän ollut, että musiikka. No, tämä saattaa vikkoon makkaraa aita, musiikka.
1: Joo.
0: Ja mun mielestä ei äärätä, että mä ei mun ohpen oota tien äsii, kun rahkain tänne Spotify pastaa pitkiä musiikka tienää, että pitkiä tämän kennu erä profiili. Eikä tämä holmas jopa otsa, että mä kärki tietoja, että kiinnulla sun profiiliin pitkiä.
1: Lähu tuota.
0: Joo, toppe sähtää challi, että manna pitkä tämän musiikka ja challaa tohko ohtsaa, toppe tämän artista ja pitkiä tushe tohko tämän musiikka. Ja tästä Spotifysta muhtun takkar reittu mainita tärkisti, tai muhtu tästä ei alo naako tsekkiä perettä, tai musiikka ei mä teitä kuule tohko.
1: Jaha.
0: No, tiellä ei tuolla äärä tehdä, että niin.
1: Joo, no tietysti mun aikuisin ofta päivä rahkii Britney Spears laulaa, no mun saatan päädä rahkii.
2: Joo, joo.
1: Okei, täällä Mikalle avspuuri. Karen, makkar doltus altalas eller väl gaktsum i Mount Everest?
2: Makkar?
1: Makkar doltus altalas eller väl gaktsum i Mount Everest?
2: No, därför lägger jag altalas. Nissan on ollut se, voi, kun täällä ei muista, että kun niillä minun saa olla sinne lämmössä. Oh, ja tähän oh, että pohtamaan. Näin, lähi puolella. Mun aina tänne olemonia autopäällä ja näin mun ei muista nämä.
1: No, mä en mun ole psiikkalla tällä altalassa, mutta mun jaakan tällä altalassa. Mutta tällä on Kristiin Harila.
2: Just, ja joo, nä Harila tällä on ollut altas.
1: Joo, no.
2: Mun ei muista nämä.
1: Muhtuu muuttui altalassa. No, Piipe, makkar koulu Suomessa lassani turisma itselämät?
0: Tätä lässä niitä. Tänkö lässä vaikka koos? Joo, tien piirrellä lämmössä on ollut saakka. Oot se vasta kähpäänäkin. No ruoven järkästä lässäänäkin mun jahkasin.

0: No, musta
1: ja Anara kieltää slassan, että jos olla tjelkis.
2: Joo, la rekta. Ai, rekta.
1: Muistain.
2: Anaris ei enää taas. Joo. Mangi musta kaasalta tehtyä kaareni makkär vieru lääkärä sogelta kuora hallamin täällä.
3: Tuon muisteli just olla sikkon. Ja taas lei nuu paljon, kun lei ollut ja naasis nuhte munin on jo mieltä makkar vieru oli.
2: Eli aasta tahte vieru.
3: Just.
2: Mutta on myös sillä tavalla saat kuulta lihti, kun olla järä parkku tänne saat huolta.
3: Joo, ja muistelin, että juuri ei tollaisin ja mun suvun vähän mieltä ja mun mielestä leikkar. Joo, tälle, missä on täällä taapuvun yhtä mieltä? Mä muin olla sen rekti mieltä, että oli tänne.
2: Joo, joo, tätkällä, että kuora olla minä tämän.
3: Just.
2: Kyllä kiva on ollut ruuta täällä huksemin, huksemin fiera mai, täällä huksemin ollut. Skolla ja
3: vuoda se siitä.
2: No. Joo, ja Piipe, mitä pahuu vai Tampereessa, missä mä oon ollut päivä?
3: Mun ajan Piipe on rää.
1: Teekö oli... No te Fertin takia, että täältä Fertin arvit. Toppe tuon letki sihkari, mutta tullaan tuolut, studentta tuolut.
2: Studentta tuolut.
1: Ja mun tiedä, studentta lävi ja Valpuri eikä tuolla paikka makkar tuolut.
2: Jaa, aja. Tämä on jo ylennät seitus, Toppe lei Tampere sinimusta paraate.
1: Aja niin, joo.
3: Paraat, just.
2: Joo, mutta olis mä ei klok.
1: Nää, että tällä tämä nuppi vei olla suhtemmin mi valpareikki sähtöä käymättä.
3: Studenteja parantaa.
1: Joo.
2: Täällä miten et ole tuollut.
1: Joo.
2: Mutta jos otai kaaren oktaa piipe kuekte ja te maana ei piipe voittu välillä ja te olas kautus kaskavaa.
3: Kiitos, Jeline. Meidän muistan kalvissa, mutta tällainen maannohti, no ei saita takna ollut.
2: Joo, olen myös fria päivä, maita.
1: No, joo. Ei ole kaskava, kun mennä puhuta puhuta.
3: Kiitos, olas kautus olta Selina ja taas Manjalle musiikka. Tehän Mikalla kahta asia ja ahte puhuta siunni tihte paikki. Outeltan mun suojahan Ytil Kristiansen ja suunnan ammalle ahkuihin.

0: Ja täällä tapahtui saakka päikki puure siuni tämä piirra. Täällä sähtee olmat häliit iilu pottus ruohtuu puure siuni tämä, mutta aineen puure siuni tämä häli maittai moraslas pottuin kriisatiilis. Samme pahpa Mari Valjakka lokte outamerkan puure siuni tämä iissormen päikkis. Puhtevuodesta salla chilka raavaa, ahte makkar päihki puuressiuni teppmi lää ja muotan pahpakalkaa tsaatahit.
1: Hänellä outan lämmäshän, ahte missä laitellaan toimahu sai kirje justa Tavisamekilli ja Anaraskilli, mutta puhtevuodas maittain nörttäläskilli laatat ahte puhtevuoda siitä, että kirkolas toimahu sai kirje, ahte kaltat lää huipuere äsi, mitjit.
2: No kuosta lyftsyä? Kärppis, tuosta olisi tuolla vuoikki.
1: No suli neljä jäi kähtien kalkkasilla kärvisin, mutta oinille muuta keva.
2: No muuta on sillekin sitten kirkolas toimahtu sai kiehtä kirtiä, että maita nuo kievahlatsat meine.
1: No tietysti pahpathan kievahi hui ollut on kirje just kolaa, vaikka mä en akasta tai häältä ei vitkan tai nähtös lihtui vihaa ja minä täkkär toimaa husat ja taas lähui täkkär tehdä alaskirjimit ja taas attemit jäte ravvakin ja te momi toimaa hittain ja just tämän näkin millä häälit tämän otas tämän niin kuin tänä äkkelää kohtaakin ieralavan savaltaka, maittaa ei kirkkuu, että makkar tilalas vuotaa, minä tarppasin täkkär kirkkolas toimaa, kun sai outamerkka tihte rohkospottuun, ja että lälämmäisen saakka just tämän perä, että kalkkasi jolle, että kun rohkospottui ieralavan iellin tilalas vuotain, ja tänä äkkelää olla mui tuon teko outa merkka tihtellä lämmäisen sähkö tämän pirra, että kalkkasi jolle, että vaikka baby showeri otas oktavuotas, tekker rohkos pottu tahje juetä.
2: Oja, joo. No tämän kirkkolastoimattu sai kirtjistä, tässä kalkkasi valtiuva vuhti maittai päihki puuressiuni, että maastaan tässä saakka.
1: No tekker ruoftu puresi niitä mi tällä outalkeleamasan, mutta tällä huitauja täkkär ilolastilalas vuotain. Ota merkka tehtä mä nakasta oktavuota se vanhemmat sähtihtiko järrahahti sähtisikko puresi nyt maittaimiin rekto. Mutta maittai tappe saamis Islän maahan ahtee ota merkka tehtä, jos la muhtun talus lämmäsan Jeesuarmima. Tämä on ollut minun häliitä, että saattaisiin kuin puuressa jotain rektu. Mä tein täkkär moraslas tilalas tilis saattaisiin metan kievahihia, just että ei tuossa illu pottui, mutta mä ajattelin tällä kohdalla.

0: ju är det lätt att behöva frisa till oss.
1: No, puhutaanko tuosta pälkipurassia niitä, että ei ole muu vähätä kärjetetä.
0: No joo, joo. Ja just tämä, että tuon, että on muu saattaa lähteä kertoutua, että toppe lajue tai teko pahalla tai pahuvaan te tuon, että niin häliitit tämän sivniitäpäin, purassivniitäpäin.
1: No, mä tuon tuonne samme pahpa ja täppe. Pajasjattan ja saamelasti ja tuon muuton uennjahtan erohtus, lähtökär erohtus suomalaiskulttuura ja saamelaiskulttuurastan päikki puhressi niiden tarppuusta ja vuojista tai isältään istan juurta semmässä.
0: No kalmun jakana tällä ja Norkkakirkkus ja Norkkakirkkulle automarkka tehtiin jo Härjäänan, ketä saatte just tekkär vättistilalla vuotain sähti maittain puuressi, niin tehtiin päikki ja tien lahkai muuttu tuon ja Savvamis maittain min kirkkus pohjatte vuotain sähti. Ei tuu sitä illupohtuja muuttu tälle, kun ollaan joitain tähpää huvan ja tien lahkai. Että just tekkär tillin mun ies lanfeeman, että tähkä ei päätöslaa. Ja erallakaan.
2: Niin muisteli Mari Valjakka ja asuin nähälästi toimme heti Kaija Länsman. Kirkollis toimehuse kirjai häälitit minstarata ja raavaka moa päihkii sähtää puudessiuniit. Tasalla tarpuun tätä kirkkuu sämeäsi tjälli erva niitty vuopio. Mänki säppelä tahto puudessiuni päihkimillä rääfähäppi tolos tähpäähusaitihte. Tahja tallu lahuksi uon tolos johtin pälkäala. Ja tahto olla chathe teit otnäpäivä ässi, chilke niittyvuopio. Sun muistella äänet päihki puudessiuni tämme tarppuus.
3: No mä kiitän pahtavan okta vuodessa, että liautamerkka tihtii huksi juuvon vuokki, kun sanoo, että kärpä järjestä määviin jala ja liedä päihki tämän lahkai rääfehtiämme. Tämä lie tietuus, että lie joita tolin tähpähtuu vantakko iällä fitnen rääfivät tolosäikin ja tämän tihtiin hehti maittaa ja noot näpäivä ässi. Ja mä en kiitä tolma poutit just nuotan väärää saatte. Puressi on erittäin pähkiä, että rääfi sikita kehliet jällään tai johtan takko ja maittaa ei nuota ja näpäivä ässi. Ja tällä hirma tehalla saatte näpäivä kirkku tohkehta. Ahte miss säpmällä chajon liian maittaa ja kärkoa chaltava ja tai ferte tuotas vältit.
1: No, laudu tuon porkkuuspahtan tarpu, tai nuo järjältä tunnehti. Täkkäri muuslyhtsä täällä tarpu ja sähtää kirkku vähti.
3: Liepuahtan vestää väkkär kaatsaltavat viehkä täyjäjä. Ja tien lahkai nuo manka pähkis lienlämmäsän melte. Ja tien lahkai nuo lahui tuotalasta nolmui kuhtetan tahtuja. Päikki lavasto ohtaas puressiuniruvon ja tiena nuova juurta ilja tahahte te sihkasti visoere mutta tahahte räävisikiitä kehletje outal ja räävisikiitä kehla otne päivästäs.
1: No makkar tapahtaa liehtalle tämän kirkkolos toimahtussa ikistä kirkkistä. Vuhki muuta tähpähtuvää.
3: No tämän äike kirkkokiehtä kirkkiis lii ruohtupuressiuni teemme tasa lii etsäs takkär man sääni taskia vahit leota programma vai minstar leopi minstaratus ja piktasion mutta taha te mun jähkanna te ta feihä chuovuton mutta tas valtojuvo just tätä kulttuurallas ees vuotta vuhti.
1: No kuas tämä liian kirkollistoimattus oikeasta kirkkiis, maittaa ketä pääkkii purassiin niitä.
3: No toivomista en tjoivovas kirkkiis maas liedä, että tjoivovas maittaa jo ei prosessa täällä mannamin ja maas liedä, että sämmöllä tjoi pahpa Mari Valjakka meiltä ja tietysti ketä minun parkojoukkuuteen. Saava nähtävä pohtaa tässä.
2: Tie Ervan Iittuvuopion hälestii toimme hetki Kaija Länsman.

Joo, ja täältä letne vilpastan mai challe, että olko rihka oota saat. Ja mulla on tappe yleis suomakela sittus lohkan tampirako ruoša jähkä tällä lähti jekna miera täht fanasrufta saatta setjä lähti puerihtasa. Ja tähtän vuelkä esältä stasko muhtun kinnalas täkkär stuora faanas man anchafcha tuon mä näin toppe jäknamiera pokteja pääsäi taas tsaada tuon mä opettelä käftsin oppilo päivis ja naata mä näin tohko taaväs ja mä näin toppe pering fävlä pokte jäknamiera aala ja taas toppe tavvi Eurooppa ja parents ähpäi. Ja tän rätjäi lää nautan tien tavenuorta fävli mento vättisin ja vaaralla tjanta kär stuoraa faatna siitä. Mutta tahti jo roke täällä tuolla mennä teivässä. Mutta tässä takkar vätti suhta, että ollestien mätki sähtä johti tuse sulli kolma maanu olles jaakista lähtäs suine ja kolko maanu kaskas. Ja tälle mutta ruoša täl sävähtes toh tans äikki sahtasi kuhki kuhtaman oppetjäi ja älki täs toh toppepokte fievreit kalvu ja pueltamusä ja vaihko mai.

0: Ja tässähän oktas tuorasi vatietuskelea. Lea tuon suhti Iranas ja Hormutsin tän mulle lähpän sääni. Na toppe koittoke tän Hormutsin mera tähie miellä. Na tän kitten. Ja vaatako kaaren vieläkin?
1: Tällä joo, tällä ei mun muistelin tuon ja mun ei kunnen pidä muistelin, että kun kokte vatnansa, kolikki fakta. Kokte varnansa fallahan ja tää linka on stänge.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mun olisi miettä miehellä sä mekin liitältä. Tässä on tietysti mustus ja sumakin liitästä.
1: Mitä?
0: Hormutsin salmi. Tällä Hormutsin miehellä tällä...
1: Tällä ikot tällä suollu.
0: Nää. Nämä tällä suollu. Näin joo. Näin joo.
1: Hormutsin streetet.
0: Joo.
1: Tällä joo.
0: Näin joo, tämän kiitten. Nappu tästä chattaa hehtiä, että kospokte tai kalvui tästä fievreä. Mutta nämä tällä toppee täällä kuulahallantien äsisiä pläänentän ja tässä Irana ja Kinnalla torjumen ruoshatien prosjef tässä koittokke. Mutta tässä VHS estää maittaa ja te ruosha tai tuon olkopolitiikalle instituutta programma jooti hetki Suomas Harri Mikkola voima sahtaa että ruosha selä tuoda jekna fatnassa mainna tai jengai toppe pirket vai päässä syksy tuolla tänne määrin raavas nukuhkaa, kun lyhtsä tarpu. Ja tästä totas tietysti pahtaa täkkär fuolla maittain torvolla vuotas, kun tästä jekamierrällä shattan hui pivnuihin täällä puhtaa ei syöhtä toimimainkeja ja ollut plaanain mieltä maittain tästä, kun Donald Trump käipien ruenäijät nämä tällä maittain okta ossi tämän jekamierrän tehällä suolas. Mutta täppällä tuota yle suomakielä sittus kuhkes äsi tämän piirrä ja olukarta ja sarkosa mainnalla älkihät tehdä te koko pokteta määrin just tämän manasiin nappokännähän fitna toppe vilpastamen ja lohkamen tämän äsi ja sälkii perustahtit.
1: Just tavall.
0: Joo.
1: Mun kesä kauden hui borjallaansa, takar mille borra on ollut meidän loppukossa sitä horrohta. Aina suunnin maan on vuosipäiviä, te kehpiä ruotsa piemaa. Kehpidekin ruotsas piemä momsa. Tällä ei kuoktana prosentta, mutta kehpidekin 6%. Oktipoinnitse päiväkalvut taapalla saatti 0,3%. K-vuotstahta ja kiitassa. Tänne tietysti maatpriskollen tarkistan nähtä siitä. Tähän on lyysä saada, että vuostuora piemä kauppaa. Kauppefinnotaka länjetsän hattit odda momsa mieltä. No te kaskamäärällas ruotsalas ruotsaa pärräsi masla maana, että märkäsala käppitä min maana osa, että sulli vihtä juodi runnosin piemman pusehtas. Tän tässä direktöörä Ylf Maasyr Maatpriskollenissa pressatieto huusas man odas toimat teetelle almuhan. Tieli somas odas. Pukt mikki ja mei norki tän kähpidellä momsaan piemman momsaan, kun piemmu länu diurasta liitalle leikka. Juts kuokten blokkai prosentta tästä valtetan vuolus 6% tälle ruuttista prosentta mun mielestä tästä kun niitä ähkitä.
0: Nä takka lei tuo tai pyrre.
1: Otsu si suo meen orga mitte chovuli.
0: Nä te otsu syvche. I ta syvche alle seikke tusse laasi hita.
1: No. Mun no tai vis.
0: Nä. Heitto.
1: Tällä ei uno di bruse di uro e di uro. Ja ja. Ni alle la hellimis. Mi kalka manjel musiikka lohko retro cross skotterin kilvuiden. Mun joi hastan hän helgi ja hän hokun ingen andre outal de hashtag.

0: Retro Cross mi lage du voi nel jakarta kara shogas manan lavoraka ta sa serve vaile chu di Boris Aigas skottra ila mai norka cup finala ta kilvulla lage du von sich kalta skot ke no stenos ja da lopp kilvu kara shogas Chapa dalki gaso i sulli nel chu holmo sikke vuotchi ja lage de jitte leche huiduhta vachsta Tanja kanske gillbukun. Ja Jan-Erik Partanen som lämmer sig sikkelagre Givoji mot Dalle Leivolgan Retrocross i Karasok i mekanikkarin i Jasvilji. Kuokte då kuoklogi koftis alkahetse retronaali tenus kosa sulli tjejällä vuodji ja tuha kehtsille tjepohtan kehtsä gillbukta.
1: No Leos on täällä jäljivä vihtiä jäikin jälkimä tällä Retrocrossa. Ja tämä on stuurun ja stuurun ja mun jakkan täällä norkkas tuoda mun skotercrossa tämä Retrocrossa.
2: No mä olen alku ja jo alkeita.
1: No tämä oli soma vaatju, että ei puhuta pääres chauffeur, ei fas pääres skoteralla ja aini tai mä ei fas uetsi panalte.
2: Men
1: är gjort då allt. Men gjort det lite att det är halvbi. Att det är slå hårda skott alla kalla. Gamla stan skott de har med oss lä väl ke jag startar väl.
2: Det alla bara koll och jag är alla där och kött retro rally andra i skalken.
1: Mun jakan där vidare ja, kida. Nälja var vidare. Mun har helt sig. Vi nå, det är bättre sig.
2: Nu måste jag måste åta när man nälja vidare jag skulle.
1: Att kolla åta när man modu muhtu med det oske geoti vi är en på ruda ju jära. Mutta det bocka så att vi vetchi.
2: Tollo är här på ruda. Jag ska kai på mot sen visst de vart vara bitch vi har ruda.
1: Nej, då mannen vi har vitte bitch motor i trimme ja det oske dämpar i då max hål. Nå ja. Det låter oske vi har vatt i stall kaun. Det la ja mutta tota kaunu väl.
2: Nej, då när det med mig på att macka lacka ieskilla bara men.
1: Inna tän jag inna ieskilla bara. Dallan ber mig kan ikke vilja skotte visst.
2: Nu att hon då bonjakal lik.
1: Nå mun bonjakal, jo jo. Nu tala på er miljö. Jag har sommar att dig retrocross. Jag
2: har ollu likku janeri.
1: Jo, ollu kiit.
0: Ties kuulee mekke Jan-Erik Partanen. Alle Njarkalas Anskar Aslaksen lä tjuvun ja tivuun kilvuvuojani tätsä täällä jo ällinäki. Se on lä raatsen ja tjohken paras osi skotteri ja rahkalan maitte kilvuvuojani manja partni pese kilvalit. Sun mielestä lä soma kehtsätit teke kehtsät kokanta kilvalit.
2: No, anska dal mailet karashos ja retro ralli. Tona mai ehkä voi.
3: Joo, joo, te uske färsti voi ki huetti ja. Ja chan voitti.
2: Tu tono hier chan voitti. Tusla ollu kohtri mai on ti vuotta dai dai
3: ka. Ja rahkaan.
2: Ja rahkaan.
3: Joo. Joo, da hilpere ja da da vela. Ko rahka hopskyster ela pere. Ofta bjälver, ha manga bjälver.
2: Tuon loo manga bjälver, muu manga.
3: No, te on hikalko peri fungeri, ofta bjälver, kallika manga loppa, mai fungeri, puhäris kyyttirat.
2: Kalle skohter on rahkaan tai kantai, tai tienu kantai.
3: Tai kantua tai en muista. No, ratkalla jo, no, käyvät se ofta siis kyyttirat.
2: Ne koston rock tai puhäris
3: vuoja. No, tiedänko veikku kos. Veikku kos, peren laadujun ja... Veikku kos.
2: No mun teidän kanssa tuossa on ollut, toki te uskon paras näin, että se on ollut uusi ja kantapot ja jirahalle. Ja.
3: Joo.
2: Tuonne tjääkkään kuhki häikö.
3: Joo, herkes mun kolme jäljellä jäi.
2: Mä oon ja furkua.
3: Joo, no ja... No, muussa on päärin, niin mä ei voi kuhta jäi crossalle. No, tälle noin randalle ja muus vielä mä ei voi. Tälle luoppa käksilois. No, katso, mun on homman vähän tältä.
2: Tälle on hollu jo jäänyt
3: Joo.
2: No, mulla ei ole alkehtsemässä tämän retro. Hollu jo jäänyt, ei ole tällä numanka jo jäänyt.
3: No, mä oon mun saattan taisi vihtejä ja vihtekuhtia jäänyt. Mä oon finaimmas rävinjäksi vetsin kehtsämin tai ja tälle saattaa läppämään ja tota nälkin lyhti joos tälle. rätt retrogruppa ja. Nej, jag minns att jag bor i Rakans skuter. Jag lämnar som samma.
2: När man håller ju allkättet för stannet. Det är inte allkättet en retro. Retro-rally. Många lär.
3: Det kan bli samma egentligen. Både skuter i White 28 och Dualight. Tai finaimmat laadusväntjät, ja snärittimät ja raakkaimmat ja älkimmät vettiä tälle tajunteoskeen. No, tätä kallis on mä.
2: No, olen suurin tässä ja alkuvissa nuoleita, alkulööpä, ehkä kilpu. Tällä ei jännu rahkanan olemaan.
3: Ei teoske, mutta tätä kallis suurin tässä. On vain, että klasse 5 ja 6 ja millenniumsklassa tällä on. Toki avutti hollu resurssajassa ja jotain järjellä mankamaan munnan rahkaan taiskyhtyrillä tai smavaklassaita ja tämä on myös suoma tohke taiskyhtyri tjuopu. Tämä on ollut älps. Tämä on saattanut hälpi tai rahkaan.
2: Mutta ei suora luokkaan. Tämä pitkään takaa vähän ruudan. Jos kalkaa veihti.
3: Joo. Kalton färta häkki ja pitchruudat alltså stötdämpare och stämpare och motor och han färta färbitch alltså då jo sig toppen den toppas mot jo sig så om jag vet inte vet inte alla berätt.
2: Men jag önskar den på ett sätt att den norrkapelen jäljekill på jag köpte norrkeskappa.
3: Ilon där kvästiga jäljekill jag häkki och norrkeskappa och det är lite mycket kära sås. Tämä on lohpa. Tämä oli kuehtia ja ikin on hälkiä norkeskäyppää.
2: No mulla ei ole, että pitää norkeskäyppää ja känskevel norkamiestit kilpulta.
3: No tämä on känskevel vel Suomea vel. Joo. Mun inki, että vastuutta onkin aiku taas kilpailla. Tämä on pestaan ja tämä onkin aiku per ofta, kun ehkä voi pestaan. No tämä on kalla. Mutta on sanoa, että se opti vähän enkelt.
2: No onpa, että se on puhan tämän kilpun. Tämä on monen muista kilpun tämän ja teuspähtiä.
3: Joo, no minä vain niin minä tappaa tuolla päästä. Pähtiä ei louta johonkin.
0: Niin lukai Anskar Aslaksen. Penni Bakken lää kilvalanna olujakin sihki Suomas ja Norkkapäälle puores vuoden ikkun. Se on kilvalla skooterin, main muuttuu sturuta lävihtä, se ei köpihka tehkeä ämpö muuttuu, että kalkalaa horkinaalle ja sään maikota kas. Skootera mä lähti rahkotuvon kaskal ohsamme, se ei ohsulukin kofti ja ohsamme, se ei ohsulukin kautsi.
4: Tämä on vähän arva kalla tietysti. Kala hirmot vähtis voitti tämän päivän salte.
2: No on hirma vähän, muu vähtis
4: lähti. No on olemme tekkär, hirma humppa vaan, tekkär. No, saattaa vähän. Niin mun tiedä, mä oon saattaa. Uks makto varra.
2: No makkar varretta musta, on aikukal paljon.

0: Tämä on tankan jutsin, paljon kaksi. Tankan kaksi,
1: joo, tankan kaksi. Lähdkö se aina vaan puhekin vuiten?
0: Ei mun tiedä, no sot, mutta mä olen miettä.
1: Tuon vuorot sitten?
0: No, mä olen viivti vuotas.
1: Mutta rautuu mä kiinni sua.
0: Joo, joo, tai saattaa puhe mitään kai family. Joo. Ole hyvä.
1: No on tien uusvaihteen tällä, tuomet vielä karrakalla joulus, kun kilpuu tänään jo inteiden kanssa.
0: No viiden aikaa fäätä juoltu paajassa, kuuden aikaa startit. Tuon on napuiska, aika aljetaan, tuon minä vuorin. Se oli vielä, että kun kohti käynyt oli Iirissä, takka oli vielä, takka oli ihku.
1: Mutta se on, että kuuksi päiviä liikkeelle.
0: Joo, se on, että. Mutta minä täällä olen tuolla Suomea. Kiesi puhka, kiesi liikkuu uudistis kohtaa. Täällä olen saattaa Suomea. Täällä on pöydä, ahko tuolla familia.
1: No, no, minä Suoma. Lähkö hän jäi saattaa Suomea päälle kilpailla?
0: En tämä jäi saattaa. En ole saattaa.
1: Mutta ei ollut ihan jonnek. Te Suomea kauppaa minä juuri.
0: No, tuolla oli uudistin Suomea kauppaa. Kuekti jäi jälkeen. Joo. Ja kuekti jäi jälkeen tuolla uudistin både klasse 3 ja klasse 7.
1: No, että mä ajattelin, että tukaan luuskella.
0: Tämä kalksi, mutta minun on ajatuksen tänne tämän jälkeen. No, en minun muista.
1: Mutta on aina tämä kolme kuektelöpä vuotien jäällä kuelman. Sä ajattelin, että sä olet tänään kun käy kiemurassa.
0: Joo, joo, tämä kaksi. Ja kuitenkin sä ottaa kolme plassa. Joo, sä saattaa puhuta.
1: Tämä on ihan häälistä ennen vielä mangan kilvuja. Tämä on aina minua vaan.
0: Näin, minä olen parikin. Sä ottaa Suomea.
2: Joo, ja Benny Bakken parehti tii alkuvuorus ja lei alko nyhkehät manjaa kun nubbi singaa, kun nubbi kilvo vuojan teivä isu jolkai. Ja nu isahtan naaksesat vuotsit. Mutta on mokta lein burra ja muht min sahtan jääkeen vahkes.
3: Olja!
1: Se on päärehtiä vähän.
3: Joo, hieman on lopunnossa. Mutta vielä nyt.
1: Meidän liimi kiava.
3: Ottais kohti mitä jäi vai muu, mutta mä niin tiedän kiava, mutta se on länni muualla. Jäi vai muu, kun joikkaalla. Mutta vielä nyt. Tiedän nyt lähti, kun aika starttis.
1: Mutta kun lähtsä ei muuttumaan.
3: Ja saatti mä itit ongelmin paljon. Mutta mun niin on paljon nuolta, mun niin on... Ei mihkä, mun saattaa mätsi vielä, tuolla on naburissa.
1: Mä katsotaan, kun sä kartat tälle Andjuaski huetta.
3: Ei mun jääkä mun aikaa.
1: Mutta tässä vaihtoehtoisessa, että ei mongemus
3: tuo päälle. Tuossa ahtalat. Tän joo, jes. Tässä se onks.
1: No mä olen musta, että tässä joo, kakkiilla voi joo.
3: Itellä mä saan Suomea, mutta tämähän ehkä liian Suomea, mutta... Voit juitse, tällä on Suomea. Joo.
1: Ollu kiistukaa.
3: Joo, itse.
2: Joo, ja kulke Benny Bakken. Tai haasi toimahi turkeille vassi. Joo, ja mulle vihta minuhta vaille, tekellä kohta minuhta vaille, ohtsi vaille logi. Ja farkkaan lähkimis odasat, muhto mun ei kun tosiaan, että miikullodin ilsaamista almanjalla.
4: Joo, musta tuota äiki heitti tämän sattakis otnäpäivän ja yleensä missä kullo kohtaa rohkos pottuu täällä vuossarka. Ja tämän tästä on vielä säme musiikka tohko ohtanut pelo räkkiä ja tästä on vieläkin kuifti eikä fas älkää kullossa mekillä programma. Napo, kännähän tässä tjovuufel mieltä ja kultali rohkos pottuu maittain. Mutta mun kanssa, no, tuota ei etsän Kiihtalan täällä ja saavan Kaaren nivel puerissa jatkakaa.
2: Ollu kiihtu. Tuonne tämä maitte ihti niitä töyskä?
4: En lähiöseltäs. Ja täällä verran lohkaa, että munin opa muihti kiillä ihti niitä. No. Mutta täppelä kiinuu tsehpes ja Suomessa olmos sihkarit. Tän sää tän lohkaa. Joo, musta vaattavas mehäs radio pottuu täällä.
2: Juste.
4: Ei topeisen fast ehkä ja vaattavas pottuu. Joo.
2: Niin täällä min parkuun moto kiihtuun ja tänhaan vai... Odasi ratchai mun chuo yang kiki aikiu ale kehcha manjaya.

Puolespoahtiin kultali rohkosa ja musiikka. Mun lean Ville Orjala, nuorai parki Ojoa, Servi Kottis ja tän särtni fättälea Almi Riikka Lahtun mäilmis. Mutta muittala mai veteräänai pirra ja Nikula mä näin juurtaki ruoftu suoma ja veteräänai pirra. Alkuslogan Jesa ja Kirjis. Nulea tässä chi komin patjeli kolkkahuvo voikna allakasas. Tälle äytin miehtsi shattaa shatto kärtin ja kärtti lea viita teo vuovutti. Tälle miehtsis äässä voika vuohta shatto kärttiin voikahlas vuohta. Voikahlas vuota tuotti lea rääfi. Tän shattus lea pistevas muossi, oatjepas vuohta. Mu alpmo äässä rääfälasas eatnamis, kodin maisi toutehlea oatjepasa ja pese voingasti muosis. Vuovti kahtsaa vuolas, kaupuka kaikko juvoji, kiittää eatnema raaje. Lihkolatsa tiikeä peässä pehteet kilvi, puo johka kättiide ja luehtiht vuovsai ja ääseni väittä lassii. Juon ja maanu lohpaslea kvekte märkkäpäivi maa lattasi suohte aikai. Evahkuihpäivi ja veteräänaihpäivi. Evahkuihpäivi muistuhaa ruohtutiilis suoti äikkejä ja lohpastasko ruohtufertee kuotti. Ko Alma Olmo letje suadis, te puoh taaluparku katse ruohtu olmui. Teheke nissoni mä näin ja puores olmui aala. Si fertijetje murre keässi piivti kuuli ja murje. Tjavtjapiallai faas lätje jekki ja talve kartu riefsahi ja kuorru piktasi. Lei tuota ei ollut parku. Ruottus olmo mai pallakohte pommehemi ja partisäänai. Eike tussas. Soita tan tihte soiti äike olmo rohkatalle oulu. Ja tastuko Lappi soihti älki tjak tjak tuhat outsi juoti nieli loji nielje. Meistä puohka fertijätje kuotti ruoktopäihki ja vuolkiht evähkomätkäi. Si sähte välti farrui, tusse vehäs tinkkai, tusse tehälemös tinkkai. Ma tumielas lea tehälemös ässi tuuruoftus. Mai ton vältäsiht farrui, jus kalkkasi vuolki evähkomätkäi. Mun järhallen mä näin kärkäs nerkkäs ja nuorkkamis. Ja järren maittai siis tän. Tässin vastadu sai. Pääras, vähnemä, ahku ja äkkiä, folkki, skihpara, peana, pussä, nyammil, tuhkorasa, niesti, märfi, piktasa, käytti. Polstar, telefona, ruhta, hirsepääpir, kusta, vullevuojääs, päätnekusta, parkoneuvut, PlayStation, GoPro-kamera, seanka, rehpo, kielkä, rissu ja shampoo, äksu, tälvi ja skäpma, säämme kiela, ja ilolas miela. Mun mielestä puore vastadusai. Mi kristalatja kalkkaa muisti ahte mieleä Almiriikka lahtuht mäilmis. Ko min eallin täppe eät nämä alte nohkaa ja mi päässä almalas ruktui. Mi ää fitne mielte maiteke täppe. Tahmai mi tätsä ja tahka
mi äli näikke, pähtsää teihke ärpin, pohte polvaide. Tähle puori muistuhus poh vähne mitta. Nuuko veterana ja Lotta kutte mikkiide ärppi, tän eätnama. Sii pelustet ja min rohtui ja tanin mii sähti eälli ietsanas riihkas. Mun mai herren mä näin, mieleä puorimus tän riihkas suomas ja mai hälidivtse tatja veteranaide ja lottaide, kää pelustet ja tän riihka. Täs vastadusa. Tehalas äsi min riihkas lää rääfi, friitjavuohta, torvolasvuohta, folkki, pohtsot, ruoktopäihki, min mehtsi ja luontu, skuvla, tsähti, pieppmu, ilolasvuohta, suoma ja säämekiela, särkänniemi, toskunspääppä. Ja vielä mä näin tervevuolta veteraanaiden ja tän äikki olmuiden. Kiihtu hui oulu, respect, teleä kutni. Kiihtu muu ätjä. Muistan tiin aakalatja. Tii lehpe puoremusa. In vajal tähtettiin. Kiihtuko pealusteitte min riihka. Kiihtu hui oulu, kiihtuko lehpe suotjalan ja huksen ottasi min rähkes suom. Mi rohkatalla ruottui rohkoskiri rohkosa, mun muistan outti polvai mielte. Ipmil min simnitiatsi, mi kiihti tuu outti polvai outtas. Kiihtus puoh olmuin, keah outal min läh parkkuine ja seht rahkatan tan eätnämä. Täällä muisti ton tuu outtas taihkeah läh suotis kahtsan ja häävatuvan ja sin opmahatsai. Muisti maittai tussatuvan ruohtui ja sodii, kehtil pähtäri shattaan etni määnäi ja porrasi. Herra puori ruumassa ja sielu häävi. Mi rohkatalla min riihka pohäsi ohtas. Atte junus olmuide viisis vuoda ja ruohka vuoda. Tahka riittes merratusain. Atte ähtsiide ja etniide rähkisvuoda, mä näin tasase. Atte nuoraide rohkadis luottamusa eallimii. Ja atte mä näide torvolas olmui lahka. Vähke min puohkai oitni ietsäme saaji ja ottas vastadusa puolvai raittus. Aamen.

tää leikrohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saatte kuultele Yle Areenas, tai semmo saatte diin manohpoe, otsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot. Elle tervan.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Iranin armeija ilmoittaa hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Yhdysvaltain asevoimat sanoi tukevansa operaatiota muun muassa ohjushävittäjillä, yli 100 ilma-aluksella sekä noin 15 000 sotilaalla. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen tilanteeseen olisi tulitaukorikkomus. Saimaan risteilykausi alkaa tällä viikolla poikkeuksellisissa olosuhteissa matalan vedenkorkeuden vuoksi. Savonlinnassa toimiva varustamo luotaa käyttämänsä vakioreitit etukäteen varmistaakseen risteilyjen turvallisuuden. Laivuri Pia Kinnunen.
1: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
2: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
1: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin. Niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Kansalaisvetoomus vaatii lintujen pesimäaikaisten hakkuiden kieltämistä kokonaan. Eläinoikeusakatemian vetoomus keräsi yli 16 000 allekirjoittajaa. Pesimäaikaisissa hakkuissa kuolee joka vuosi arviolta 500 000 linnunpoikasta, järjestö kertoo tiedotteessaan.
3: Kello 11 uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 11:02.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
5: Millainen on suomalainen alkoholisti? Ei välttämättä puiston penkillä nukkuva repuusi, vaan ehkä vuorineuvos, joka johtaa pörssiyhtiötä ja juo salaa valkoviiniä kellarissa. Vuorineuvos Juha Rantanen on tehnyt huippumenestyksekkään uran liike-elämässä ja työskennellyt vuosikymmeniä suuryritysten johtotehtävissä, toimitusjohtajana, muun muassa kuituyhtiö Ahlströmissä ja teräsyhtiö Outokummussa, hallituksen varapuheenjohtajana, metsäyhtiö Stora Ensossa ja vaikka mitä. Nyt liike-elämästä eläköitynyt Rantanen on päättänyt tulla julkisuuteen kirjalla, jossa hän kertoo, miten hänestä tuli alkoholisti ja miten hän pääsi alkoholista irti. Tuukka Lukinmaa lähti tapaamaan vuorineuvos Juha Rantasta ja me kuullaan tästä heti seuraavan kappaleen jälkeen.
3: Kyseinen kappale on

0: Juha Rantanen, sut muistetaan hyvin menestyksekkäästä urasta liike-elämässä. Muun muassa Outokummun toimitusjohtajan tehtävässä olit ja nyt olet sitten kirjoittanut kirjan nimeltä Sokea piste. Sen alaotsikko on Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän. Juha Rantanen, miksi sä halusit kirjoittaa tämän kirjan ja avata näin hyvin henkilökohtaisen asian?
1: No ensinnäkin mä haluan korjata, että tämän kirjan on kirjoittanut Johanna Pohjola. Me yhdessä tietysti kerättiin se materiaali, mutta tämä kirjan niin kuin perimmäinen tarkoitus on se, että mä oon niin kuin syvästi huolissani tästä Suomen päihdeongelmien tilanteesta. Et meillä on paljon merkkejä siitä, että asiat ei ole hyvin. Et nyt puhutaan paljon esimerkiksi nuorten huumekuolemista, ne on Euroopan kärkeä. Se on sinänsä hieno juttu, että niistä puhutaan, mutta samaan aikaan tuntuu, että me unohdetaan se, että alkoholiperäisiin syihin Suomessa kuoli vuonna 2024 1600 ihmistä. Ja se on selvästi enemmän kuin meidän naapurimaissa. Et jos Suomessa kuoli 1600 ihmistä alkoholiperäisiin syihin, niin samaan aikaan Norjassa kuoli noin 450 ihmistä alkoholisyihin. Et jotain tässä meidän systeemissä on, mikä ei toimi. Ja sen huolen mä haluan niin kuin tämän kirjan kautta tuoda esiin.
0: Jos puhutaan vielä hiukan sinun henkilökohtaisesta taustoista, niin kuten tuli sanottua, sä oot siis vuorineuvos, menestynyt yritysjohtaja, paperilla niin sanotusti kaikki on ollut oikein hyvin, mutta sä kerrot tässä kirjassa olleen tissuttelualkoholisti ja normijuoppo. Mitä tällä tarkoitat?
1: No se tissuttelujuoppa ehkä kuvaa sitä tapaa, jolla mä join. Siis ei ollut tällaista, että aamulla vetäsen pullon koskenkorvaa ja sitten riehun kapakassa, vaan se oli tällaista niin kuin hiljasta, niin kuin hidasta, likipäivittäistä niin kuin viinin käyttöä, johon sitten pikkuhiljaa tulee riippuvaiseksi. Sehän tässä on se ongelma. Että sehän on siis viini on upea juoma. Aikanaan sitä niin kuin harrastin ja tykkäsin siitä kovasti, mutta silloin kun siitä tulee riippuvaiseksi, että se alkaa ohjata sun elämääsi, niin sitten ollaan ongelmien kanssa tekemisissä. Ja minulla valitettavasti kävi niin. Ja siinä mielessä tämä tissuttelujuoppa just kuvaa sitä semmoista tavallaan niin kuin hitaasti etenevää alkoholismia, ei tällaista kertarysäystä, mutta myös niin kuin vähittäistä, jolloin sen huomaaminenkin on tosi vaikeaa, koska sä et sitten yksi päivä vaan herää aamulla ja sano, että okei, nyt mä oon alkoholisti. Se ei tapahdu niin, vaan se on tämmöinen hidas muutos. Ja sen takia siihen on niin kuin itse vaikea puuttua ja varmasti myöskin läheisten on vaikea puuttua. Ja normijuoppa tässä niin kuin käsitteistössä tarkoittaa sitä, että mulla ei ollut mitään päihde- tai lääkeongelmaa, se oli ihan puhtaasti vaan alkoholiriippuvuus.
0: Sä sait suoraan sanottuna potkut Outokummusta vuonna 2011, sä olit toimitusjohtaja. Julkisuudessa ei silloin syyksi mainittu alkoholia, mutta oliko sillä osuutta asiaa?
1: No ei suoranaisesti. Mä ymmärrän hyvin ne potkut, koska silloin tilanne oli se, että vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen niin Outokummulla meni monta vuotta tosi huonosti. Ja se on niin, että toimitusjohtaja viime kädessä kantaa siitä vastuun. Eli yhtiön hallitus, kun katsoo yhtiön toimintaa, menee huonosti. No hallituksella käytännössä ei ole kauheasti vaihtoehtoja, mitä se voi tehdä. Eli käytännössä usein se ainoa keino on vaihtaa toimitusjohtajaa ja sitten uskoa, että seuraava toimitusjohtaja saa asiat niin kuin parempaan kuntoon. Tämä oli se niin kuin syy. Toki silloin niin kuin niitä potkuja edeltävänä aikana aloin jo käyttää niin kuin ihan siihen työstressiin tosi paljon alkoholia, ei varmasti liikaa.
0: Milloin sä itse ikään kuin katsoit ensimmäisiä kertoja peiliin siinä mielessä, että pohdit, että onko sun alkoholin käytön suhteen niin kaikki kunnossa?
1: No toi on tosi hyvä kysymys ja tavallaan, siis jos ajatellaan, että se ongelma kärjistyi silloin 2011 niiden potkujen jälkeen, sitten se alkoholin käyttö todella niin kuin lähti lapasesta ja siitä todella tuli niin kuin tavallaan pakonomasta. Se on just se, mikä on niin kuin alkoholismin tunnusmerkki, että se alkaa pyörittää sun elämää. Sä ajattelet niin kuin juomista, sä odotat sitä. Toki sitten minäkin pidin huolen siitä, että niinä päivinä, kun mulla oli esimerkiksi sitä hallituksen kokouksia, olin skarppina ja en ollut humalassa ja näin. Mutta kuitenkin se niinku pyörittää sun ajatuksia koko ajan. Ja se tavallaan se on jännä, jos on niin kuin jälkikäteen ajatellen, se on niin kuin tosi ristiriitainen tilanne, koska tietyllä tasolla sä valehtelet itsellesi, että ei ole ongelmaa, kaikkihan juo, tämähän on ihan normaalia, juon vain viiniä, juon ehkä konjakkia, en tavallaan niin kuin istu kapakoissa, juon kotona, juon meidän mökillä, juon Lapin mökillä. Tietyllä tasolla sä niin kuin tavallaan hyväksyt sen, mutta samaan aikaan sä oot niin kuin tietyllä tasolla huolissa. Se on tosi niin kuin ristiriitainen tilanne. Ja se jatkuva niin kuin huolissaan olo ja se semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin semmoinen syyllisyyden tunne siitä, että tämä tilanne ei ole mun hallussa, aiheuttaa valtavaa häpeää ja syyllisyyttä. Ja se on niin kuin se tavallaan se niin kuin alkoholiriippuvaisen päällimmäinen tunnemaailma. Se on tosi synkkä, siinä on valtavasti häpeätä ja syyllisyyttä. Mä itselleni myönsin sen alkoholismin vasta silloin, kun mä olin päihdehoidossa. 2016 kesällä menin tällaiseen Minnesota-malliseen päihdehoitoon. Ja siellä, kun mä kuulin sitten näissä niin kuin toisaalta vertaisteni tai päihdeterapeuttien tarinoita, mä ymmärsin, että vaikka mä olin itselleni valehdellut, että se juominen on täysin niin kuin ikään kuin vielä hallinnassa, niin se tosiasiassa ei ollut. Ja ymmärsin, että olen alkoholista.

0: alkoholisti.
1: Sä sanot jossain kohtaa jopa ajatellees, että mieluummin kuolen, kun lopetan juomisen. Se on aika vahvasti sanottu. Mikä saa ihmisen ajattelemaan näin?
0: No se on se alkoholiriippuvuus, joka saa ajattelemaan näin. Elikkä, ja tämä on just se jännä ristiriita, ja tätä ei ymmärrä kukaan muu kuin toinen alkoholisti tai toinen niin kuin addikti, koska siitä tulee just sellainen, niin kuin se pakonomaisuus tavallaan alkaa ohjata sua. Ja sä alat ajatella, että tämä on niin olennainen osa mun hyvinvointia, tämä päihde, että mä en pärjää ilman sitä. Mikä on niin kuin, näin jälkikäteen ajatella, se on totaalisen älytön ajatus, koska itse asiassa se päihde aiheuttaa sulle kaikki ne ongelmat, joita sä ikään kuin luulet pakenevasi.
2: Liikennetiedote tähän väliin. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 8 Porissa, Porin ja Vaasan välillä. Tarkempi paikka on Laanin liittymän, Luotsinmäen liittymän välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on tapahtunut onnettomuus 8 tiellä Porin ja Vaasan välillä.
3: Palataan Jenni Vartiaisen jälkeen Juha Rantasen juttusille. Puhutaan alkoholismista ja siitä hetkestä, kun hänen elämä muuttui.

0: Voin olla sulle joku, johon nojata tässä hyvä kappale aiheeseen, kun puhutaan alkoholismista. Palataan toimittaja Tuukka Lukimaa ja vuorineuvos Juha Rantasen seuraan. Edellä hän kertoi, miten potkujen saaminen Outokummun toimitusjohtajan tehtävästä sysäsi hänet entistä syvemmälle alkoholikierteeseen. Nyt vietettyään lähes 10 vuotta raittiina hän on sitä mieltä, että suomalaisessa päihdehoidossa on paljon parannettavaa. Mutta palataan ihan ensi alkuun siihen hetkeen, kun Juha Rantasen elämä muuttui.
1: Mikä sut sitten, sä viittasit tuossa jo hoitoon, mutta kerro noin mutkat suoriksi vetäen sun oma ties sitten niin kuin irti alkoholista. Mikä oli se niin kuin kimmoke niin edespäin?
2: No ensinnäkin sinne hoitoon mun perheeni, siis vanhin poikani ja mun vaimoni tavallaan niin kuin pakotti. Ja ne jälkikäteen ajatellen se oli aivan loistava juttu. Ja siellä hoidossa mä sitten opin sellaisia, siis se on tämä Minnesota-mallinen hoito. Ja siellä mä opin sellaisia työkaluja, millä mä niin kuin saan tavallaan omaa niin kuin tunnemaailmaani paremmin haltuun. Et mun ei tarvi enää paeta jotain ikäviä tunteita päihteisiin, vaan mä opin käsittelemään ne ilman päihdettä. Ja se on semmoista jatkuvaa tietoisuutta siitä omasta niin kuin tilanteestasi ja tavallaan niistä tunteista. Ja sä opit, niin kuin, saat ne tunteet haltuun silloin, kun niitä tulee. Ja sä käsittelet niitä, etkä pyri pakenemaan niitä.
1: Minkä takia sä tulet julkisuuteen nyt alkoholismin kanssa just nyt? Onko tässä ajankohdassa jotain sellaista?
2: No siis, niin kuin mä sanoin, niin kyllä se mun päällimmäinen motiivi on se syvä huoli tästä Suomen niin kuin tästä päihdeongelmien tilanteesta. Eli kun mä oon tämmöisen päihdehoitoyritys Kantamon hallituksen puheenjohtaja, mä sitä kautta näen päivittäin sitä tilannetta, mikä meillä on. Ja miksi mä nyt tulen sillä julki on, että tässä, niin kun mä oon nyt 74-vuotias ja tässä oli pari vuotta sitten sellainen tilanne, että mä olin kolmen niin kun tosi suuresti arvostamani henkilön hautajaisissa, joiden kaikkien kanssa mä olin saanut tehdä töitä. Yksi niistä oli edesmennyt presidentti Ahtisaari, jonka CMI-järjestön hallituksessa mä istuin monta vuotta. Ja nämä hautajaiset tavallaan sai mut ymmärtää myöskin niin kuin konkreettisesti oman elämäni rajallisuuden. Ja mä mietin, että mikä olisi vielä sellainen niin kuin merkityksellinen asia, jonka minä voisin tehdä näillä jäljellä olevina rajallisina vuosinani. Ja sitä kautta syntyi idea tästä kirjasta. Että tavallaan mä annan tästä niin kuin oman tarinani, niin kuin, ei niin, että se on jotenkin erityisen tärkeä tai merkittävä, vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että kuka tahansa ihminen, jos on sopiva geeniperimä ja sopiva ikään kuin harrastuneisuus, voi tulla alkoholistiksi, mutta toisaalta, että siitä voi myöskin raitistua ja saada takaisin niin kuin laadukkaan elämänsä.
1: Sä sanot tässä kirjassa, että Suomessa on yli 200 000 alkoholistia. Sä oot nyt tämän asian kanssa julkisuudessa, mutta yleensä julkisuudessa näkyy alkoholisteja aika vähän. Mistä tämä johtuu?
2: No joo, tämä on tosi tärkeä kysymys ja mä tällä kirjalla ehkä pyrin myöskin sit omalta osaltani tätä tilannetta niin kuin tuomaan niin kuin päivänvaloon. Siis jostain syystä meillä tähän alkoholismiin liittyy ihan valtava tämmöinen niin kuin stigma tai tällainen niin kuin häpeä. Siitä ei puhuta. Ja kun siitä ei puhuta, niin silloin tavallaan sitä ei myöskään oikein osata niin kuin käsitellä. Ja ihmiset ehkä arkailee hoitoon hakeutumista, koska he pelkää sitä häpeätä, mikä siitä niin kuin sen ongelman myöntämisestä aiheutuu. Ja ihan vilpittömästi toivon, että tämä kirja toimii myöskin niin kuin tavallaan tämmöisenä päänavauksena. Eihän mä mitenkään niin kuin ylpeä siitä, että mä oon alkoholisti, mutta se on fakta. Kun se on sairaus, ihan siinä missä joku kakkostyypin diabetes tai joku tällainen, sanotaan vaikea allergia, meidän pitäisi suhtautua siihen sellaisena.
1: No, yksi väite tässä kirjassa on, että suomalainen päihdehoito on kriisissä. Miksi sä ajattelet näin?
2: No en mä nyt ehkä sanoisi ihan kriisissä, mutta mä näen siinä ongelmia. Ja tietysti kun mä katson sitä asiaa niin kuin tämän Kantamon työni kautta niin kuin päihdehoidon kannalta, niin mä näen kaksi isoa ongelmaa. Toinen on se, että meillä on niin kuin tosi vaikea päästä hoitoon niin kuin julkisen järjestelmän kautta. Tai siinäkin taas voi sanoa, että se niin kuin ongelma on se, että se vaihtelee valtavasti alueittain. Meillä ei ole tämmöistä tasavertaista järjestelmää Suomessa. Ja vähintään yhtä iso ongelma on se, että me ei arvioida niin kuin päihdehoidon tuloksellisuutta. Et monet meidän hyvinvointialueista haluaa painottaa tällaista avomuotoista päihdehoitoa. Se voi olla ihan hyvä, jos me tiedetään, että ne tulokset on hyviä. Mutta mun tiedossa ainakaan ei ole, että me arvioitaisiin niinku päihdehoidon tuloksia systemaattisesti näillä hyvinvointialueilla. Et kyllähän meidän pitäisi niinku katsoa, että sillä rahalla, mitä tähän päihdehoitoon käytetään, saadaan hyviä tuloksia. Ja mun mielestä tämmöinen arviointi meiltä puuttuu. Ja sen takia mä väitän, että tämä tilanne Suomessa on huono. Se varmasti omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että meillä on tämä korkea kuolleisuus.
1: No, jos tätä meidän keskustelua nyt kuuntelee ihminen, joka pohtii ja jolla on sellainen tunne, että hänen alkoholin käyttönsä ehkä ei ole hallinnassa ja hanskassa. Mikä on sinun viesti tällaiselle ihmiselle?
2: No kyllä mun viesti on se, että tilanne kannattaa ottaa vakavasti. Myös sanoin, että kannattaa hakeutua hoitoon, jos todella se ongelma tuntuu siltä, että se ei enää ole hallinnassa. Kyllä ihminen sen itse viime kädessä tietää, mutta monta kertaa se ihminen kieltää sen ongelman. Ja sen takia tässä, niin kuin mä sanoin, että niin kuin läheisten rooli on tosi tärkeä. Ja toinen, mitä mä tässä kirjassa korostan, on se, että työnantajien yritysten pitäisi myöskin niin kuin oman henkilöstönsä hyvinvointia tästä näkökulmasta arvioida. Ja jos he näkevät ongelmia, puuttua varhain ja ohjata ihmisiä hoitoon. Eli ongelmiin on ratkaisu, joka on päihdehoito.
1: Iso joukko on tosiaan, niin kuin ollaan tässä todettu, niin myös alkoholistien läheisiä. Useinhan ajatellaan, että ikään kuin sivusta käsin pystyy tekemään hyvin vähän, että kaiken pitää lähteä sitä alkoholin riippuvaisesta henkilöstä itsestään. Mutta mitä sä tästä ajattelet? Mitä haluat sanoa läheisille?
2: No mun esimerkki tästä on varmasti tosi hyvä. Eli mä itse kielsin sen ongelman ihan viimeiseen asti. Mun mielestä mun perhe hössötti ihan turhaan tämän asian ympärillä, mutta he oli määrätietoisia. He ymmärsivät, että tilanne on niinku huono ja he ohjas mut hoitoon. Eli monta kertaa, kun esimerkiksi meille tuonne kantamoon tulee ihmisiä hoitoon, he eivät tule sinne tavallaan omasta tahdostaan, vaan he tulee sinne läheisten toimittamina. Ja sen hoidon tarkoitus on sen ensimmäisten päivien aikana muuttaa tavallaan se ulkoinen motivaatio sen riippuvaisen sisäiseksi motivaatioksi. Ja siinä mun mielestä toimii hoito toimii kyllä todella hyvin. Eli läheisille vaan rohkaisen heitä, kun ongelmia näkyy, puuttukaa niihin, ottakaa yhteyttä hyvinvointialueeseen tai ottakaa yhteyttä näihin päihdehoitoyrityksiin ja etsikää sieltä ratkaisua.
0: Näin sanoi siis Juha Rantanen, toimittajana edellä Tuukka Lukinmaa. Ja jos tämä osui nyt sun elämään tavalla tai toisella, niin muista, että tämä voi olla se uuden elämän ensimmäinen päivä. Ei tarvi hävetä, ei tarvi pelätä ja koskaan ei ole liian myöhäistä.
3: Tässä Bruce Springsteen, tämä on kappale nimeltään River. Koko Suomen radiossa mennään, pysy kuulolla vaan.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Laura Valta. Hyvää aamupäivää. Koiravaljakkosafareiden eettisyys on herättänyt laajasti keskustelua. Esimerkiksi ivalolainen entinen koiravaljakkoyrittäjä lopetti toimintansa, koska koki, ettei voinut tehdä työtä koirien hyvinvointi edellä. Nyt hän haluaa herättää julkista keskustelua alan eettisyydestä. Yle on aiemmin kertonut esimerkiksi lappilaisten valvontaeläinlääkäreiden tekemistä rekikoiratarhojen tarkastuksista, joissa ilmeni useita laiminlyöntejä. Lisäksi Suomen eläinsuojelu SEY:n Ylelle välittämät kuvamateriaalit rekikoiratarhoilta paljastavat, että koirien laiminlyönnit ovat tarhoilla luultua yleisempiä, mutta osa tapauksista jää piiloon. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan mallia maakuntien lentoyhteyksistä. Tavoitteena on luoda malli, jonka perusteella maakuntien lentoyhteydet järjestetään pitkällä aikavälillä. Työryhmän koostama malli koskee myös Kemi-Tornion lentoasemaa. Malli on määrä saada valmiiksi hallituskauden loppuun mennessä. Kemin kaupunki on päättänyt maalauttaa uuden muraalin keskustaan kauppakatu 14 päätyseinään. Rakennuksen vierestä purettiin hiljattain huonokuntoinen kiinteistö. Maalattava seinä on noin 18 metriä korkea ja 14,5 metriä leveä. Muraaliin tulee sisällyttää viittaus Kemin matkailuvaltiin jäänmurtaja Sampoon. Teoksen taiteellinen toteutus ja tyyli ovat taiteilijan vapaasti määriteltävissä. Kaupunki on käynnistänyt taiteilijahaun muraaliteoksen toteuttamiseksi. Haku on avoinna toukokuun loppuun saakka ja teoksen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä.
1: Kello on 11.32. Meillä on koko Suomen radiossa yksi semmoinen asiakokonaisuus vielä käymättä, joka liittyy näihin tämmöisiin retkeilykohteisiin, siis retkeilyreitteihin, jotka on kyllä aika oleellinen osa ihan siis kaupunkilaisen elämää, tai oikeastaan just nimenomaan kaupunkilaisen, jossa se luonto on jossain kaukana, että pääsisi niin kuin sinne metsään. Monihan on sitä mieltä, että minä en jalallani astu mihinkään taksista, jos ei siinä ole asfalttia. Mutta että silloin kannattaisi just miettiä kyllä tällaista retkeilyreittiä.
2: Ja silloin useimmiten ikä alkaa korkeintaan kolmosella. Sitten se on myös se tervetuloa keski-ikään, kun alkaa kiinnostaa kumisaappaat ja sitten joku semmoinen kunttamaaperä.
1: Mikähän siinäkin on?
2: En mä tiedä.
1: Meistä tietysti niin monet on jollain tavalla maalta kotoisin alun perin. Viimeistään vanhemmat on, tai ihan viimeistään isovanhemmat on. Tämä alkaa niinku kiinnostaa sitäkin kautta, mutta voihan siinä nyt olla jotain ihan muutakin. Että se yhteys luontoon saattaa olla siis semmoinen,

0: pääskyset tontille, mutta niin. Täytyy sanoa, että niin se elämä jotenkin hiljenee, että huomaa itsekin istuvansa tuo ikkunalla ja miettii, että onks toi palokärki vai?
1: Joo.
0: Vai mikä stikka toi nyt onkaan?
1: Kyllä nyt kun muistutit, niin ei kaksikymppisenä olisi voinut kyllä kauhean paljon vähempää kiinnostaa, että onhan se ihan totta.
0: Lähdetäänkö retkeilyreitille?
1: Niin justiin.
0: Ja se olisi tarkoittanut yökerhoa.
1: Olisi se lähinnä ollut. Se rata on jotain ihan muuta kuin pururata. Ja sitten, mutta kyllä tämä on semmoinen kans, että kun terveysvaikutuksista niin paljon tietenkin puhutaan, nykyisinkin taas jollain uudellakin tavalla, niin kyllähän se tuon tuommoisen luonnon ja metsän ja sen yhteyden terveysvaikutukset, niin eikä vähiten mielenterveyteen, niin on ihan selkeitä. Eihän tuo metsästä tarvii kovin kauan olla, kun ei harmita enää ollenkaan niin paljon kuin vielä mennessä, jos vaikka semmoinen tilanne. No nämä on vähän nyt kyllä uhan alla, niin kuin monet on siis, kun säästöjä etsitään. Metsähallitus etsii säästöjä. Yhä useampi valtion mailla sijaitseva retkeilyalue ja näitä reittejä myöten niin on kyllä uhattuna ja niitä siirretään kunnan vastuulle. Tästä nyt oikeastaan siitä, että kunta on ottanut sitten hoitaakseen, niin siitä kuullaan kohta yksi ihan hyvä esimerkki.
2: Koko Suomen radio.
1: Mutta sitä ennen Jen Cafe, tämä on kappale nimeltään Aamuisin.

0: Tämähän on kans tämmönen ryhdistävä kappale, tämä Jen Cafeen Aamuisin. Yhä useampi valtion mailla sijaitseva retkeilyalue on siis jatkossa kunnan vastuulla, kuten tuli tuossa kerrottuakin. Siis Metsähallitus etsii säästöjä ja tuolla on 6 eri puolilla Suomea sijaitsevaa retkeilykohdetta, jotka varmaan sitten vastuu siirtyy kunnalle. Moni pohjoiskarjalainen metsässä liikkuja pettyi karvaasti, kun tuossa Metsähallitus kertoi luopuvansa Koitajoen alueen retkeilyreittien huollosta, ja tämä on just sellainen tyypillinen tilanne, joita nyt sitten on tulossa. No, alkuvuodesta Ilomantsin kunta kertoi ottavansa nämä Koitajoen reitit vastuulleen, ja näin Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas perustelee sitä päätöstä.
1: Meillä nähdään luontomatkailu tärkeänä, ja meillä halutaan tarjota retkeilijöille tämä reitti, joka on ollut aika pidetty reitti, niin halutaan tarjota se edelleen käyttöön. Ollaan tämmöinen jopa erämainen luontokohde, nähdään tärkeänä, ja nähdään se, että retkeilijät ovat myös esittäneet sitä toivetta, että tämä reitti säilys ja nähdään kuitenkin se käyttäjämäärä sellaisena, että meidän kannattaa tarjota sitä reittiä, vaikka Metsähallitus pitää niitä kävijämääriä hyvin pienenä niin kuin heidän ylläpidettäväkseen, mutta meille nämä retkeilijät on merkittäviä.
2: Kuinka paljon tämä pelkkä huolto maksaa Ilomantsin kunnalle vuodessa vaikka?
1: Ihan niin kuin eurolleen tarkkaa arviota en pysty sanomaan, mutta teknisen toimen kanssa arvioitiin, että esimerkiksi tuleva kesä tulee maksamaan sen 5-6000 euroa.
2: No, täällä ilmeisesti esimerkiksi nämä pitkospuut on osittain aika huonossa kunnossa, ja siellä on muitakin tämmöisiä rakenteita, jotka vaatii sitten mahdollisesti myös uusimista, niin onko mitään arviota siitä, että jos tänne pitää niin kuin laajempia korjaustöitä tehdä, niin kuinka paljon ne sitten maksaisi?
1: No, meillä on sellainen arvio, että joka tapauksessa laajempia korjaustöitä tarvitaan, ja sitä varten meidän oma henkilöstö on siellä ollut tutkimassa ja kiertämässä ja kartoittamassa sitä reitistön kuntoa.
0: Ihan kohta mennään muuten reitille. Miltä siellä Koitajoella vaikuttaa ja mikä on meininki? Tuossa siis äsken Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas perusteli tuota päätöstä ottaa koppi noista luontoreiteistä. Tämä on Honey Bee and the G-Bones, vanha suru.

0: Joo, nyt mennään seuraavaksi luontoon. Koitajoen alueelle, kun kerran siitä on tässä kysymys nyt tällä hetkellä koko Suomen radiossa. Tässä toimittajana Ilkka Ritvanen.
1: Olemme nyt täällä Ilomantsin itäosissa aivan Suomen rajaan tuossa aivan lähettyvillä. Ja sen verran voidaan tässä suomalaista paikan nimistyä tässä kertoa, että olemme nimittäin Kiimasaarissa. Nämä ei ole varsinaiset saaret, vaan tämmöiset metsäsaarekkeet täällä suon keskellä. Koivusuon luonnonpuistossa Ilomantsissa Koitajoen alueella. Seurannani on Aki Rantala, joka on Ilomantsin kunnan liikuntapaikkojen hoitaja. Täällä kulkee Koitajoen alueella paljon tämmöisiä retkeilyreittejä, on autiotupia, lauvapaikkoja. Ja viime syksynä sitten Metsähallitus, joka näitä on aikaisemmin täällä valtion mailla hoitanut, ilmoitti, että säästösyistä sitten täällä retkeilyreittien kunnossapitoa lopetetaan. Ja Ilomantsin kunta on nyt ottanut hoitaakseen esimerkiksi tämän tämmöisen Pirhun kiertonimisen rengasreitin hoidon. Aki Rantala, te olette täällä tosiaankin näitä paikkoja tarkastelemassa. Eli minkälainen käynti tässä on kyseessä?
2: Ihan vaan tiedustelukäynti, että miltä näyttää ja mitenkä tarpeita tullaan olemaan tässä lähivuosina korjailla näitä paikkoja.
1: No miltä se tähän asti näyttää? On tuossa muutama kilometri kulettu tätä Pirhun kiertoa, niin miltä se vaikuttaa?
2: No ei niin kauhean huonolta, mitä mulle alun pitäen sanottiin, että tuossa pitkoksessa joittain vikapaikkoja on, mutta vielä pystyy niin kuin kävelemään.
1: Niin minkälaisia asioita te nyt kiinnitätte huomiota täällä, kun kuljette tätä reittiä?
2: Ihan tuohon niin kuin merkkaukseen ja reitin yleiseen kuntoon, että miltä se näyttää. Ja rakenteet tietysti, taukopaikat ja muut, että miten on käyttäjäystävälliset.
1: Niin tuolla oli semmoinen varoitus ilmeisesti useamman vuoden takaa jo, että pitkospuut on vähän huonossa kunnossa. Metsähallitus on silloin, tai Metsähallituksen toimesta on laitettu sinne tänne näin. Niin tässä on pitkospuuta jo vähän matkaa kulettu, niin miltä ne vaikutti?
2: No laudathan on vielä hyvässä kunnossa, vaan ne tapitukset on päässyt ottamaan ylöspäin, että siinä pitää tarkkana olla kun kävellyt, että ei kompastu niihin pystyssä oleviin tappeihin, että niihin meidän pitää ruveta jotain miettimään.
1: Niin tämä nyt aloititte tänään tosiaankin tämän alueen tarkastelun nyt sitten, niin minkälainen urakka tämä teidän pitää kiertää täällä useampiakin maastopäiviä on tiedossa sitten, niin kuinka pitkään tässä menee, että itse saatte kokonaiskuvan nyt tästä alueesta, mikä Ilomantsin kunnalle siirtyy?
2: 3 tai 4 päivää mennä, kun kaikki kierrettää läpi nämä reitit täältä.
1: Ilomantsin kunnalla on muutenkin näitä retkeilyreittejä ihan valmiiksi vastuullaan, niin mitä reittejä täällä Pohjois-Karjalassa on Ilomantsin kunnalla hoidossa?
2: No tuossa on Itävalon meidän semmoinen oma reitti, mitä me hoidetaan, että se on 90 kilometriä tuolta lähtee Möhköstä ja päättyy Patvinsuon kansallispuistoon.
1: No minkälaisia toimenpiteitä vaikka sen hoitaminen sitten vaatii?
2: No taukopaikkojen puuhuolto ja sitten samalla tavalla pitkokset sielläkin tarkkaillaan niiden kuntoa ja korjataan tarvittaessa.
1: Pitääkö sekin kulkee sitten läpi joka vuosi vai minkälaista tämä tarkkailu ja huoltotarpeiden tarkastelu sitten on?
2: No siinä meillä on ulkopuoliset, on ne, ketkä kävelee sen läpi joka vuosi kierrettä ja katsotaan, että sieltä päästään läpi. Tämä on käytettävissä kunnossa koko reitti.
1: Ne, jotka täällä näitä retkeilyreittejä kiertelevät varsinkin, niin useinhan tässä kuljetaan merkattuja reittejä ja välillä tulee, kun näitä esimerkiksi maalilla merkataan puihin näitä reittejä, niin välillä on huomannut semmoista itse, että siellä joskus saattaa vähän pitää ihan hakemalla hakea, että löytää sen seuraavan merkin sieltä, mutta että kuinka usein näitä esimerkiksi näitä maalimerkkejä tehdään ja käydään uusimassa?
2: No samalla kun kierrettä, niin maalipurkki on mukana, että korjataan tai lisätään, jos tarvitsee. Mutta vuosittain.
1: No miten sitten tämmöinen niin ihan näiden retkeilyreittien huolto ja kunnossapito, niin vaikka tämmöinen pitkospuun uusiminen, niin minkälainen projekti ja urakka se on?
2: No ensin se tietysti käy vaan kahtumassa, että se tarvitsee korjata, sitten mittaillaan ja viedään puut valmiiksi sinne tien varteen ja sitten talvella ajetaan ne puut sinne suolle, kun yleensä suolahan ne on, niin sinne ei pääse kuivamaan tai sulamaan aikaan. Ja sitten kun ne on talvella sinne viety, niin sitten keväällä käy vaan rakennetaan se pitkosta. Pitkä projektihan se on.
1: Ja mitenkä pitkään tuollainen pitkospuu sitten tuolla suossa kestää? Onko sua siitä arvioita tai käsitystä?
2: No semmoinen 15 vuotta alkaa olla maksimi, että nämähän näyttää jo aika paljon vanhemmilta.
0: Ilomantsin kunnan liikuntapaikkojen hoitaja Aki Rantala siinä ja haastattelijana Ilkka Ritvanen. Koitajoen maastossa tuli vastaan myöskin retkeilijä Irma Karttunen. Minkälaisella reissulla hän on?
3: Ihan tämmöisellä päiväreissulla. Pitkin tätä, eli tällä suunnalla Koitijoki ei ole käynyt aikaisemmin. Niin käyttiin kahtumassa, miltä näyttää alajuoksulle päin.
1: No miltä siellä näytti?
3: Hienolta näyttää, tosi hienot hiekkarannat ja hieno joki kaikkineen. Ja hieno laavu löytyy myös sieltä.
1: Oletko aikaisemmin käynyt täällä Koitajoen alueella?
3: On monia kertoja. Useamman kerran vuodessa käyn aina.
1: Mikä tänne saa sitten palaamaan uudestaan?
3: No, tää rauha ja hienot maisemat ja hyvät polut, hyvät laavut.
1: Miten kuvaisit näitä rakenteita, pitkospuita, nuotiopaikkoja ja tämmöisiä, minkälaisessa kunnossa ne on?
3: No, minusta ne on hyvässä kunnossa, että mulle riittää semmoiset pitkospuut, mitä nyt just pääsin kävelemään, että en tarvi mitään semmoisia hienoja rakenteita. Mutta hyvässä kunnossa on. Ehkä tuonne suuntaan, missä nyt käyttiin, niin ehkä pikkusen huonommat, mutta hyvin pääsi.
1: Niin Metsähallitus tosiaankin näitä, oli vastuussa näistä reittien huollosta täällä, että olisi viime syksyyn asti, mutta sitten säästösyistä luopu näistä. Muistatko vielä sitä uutista, huomaisitko silloin viime syksynä, että tämmöinen oli tulossa?
3: Joo, kyllä huomasin. Joo, ja harmitti, että jos ne jää nyt niin kuin tuota pois. Ja etenkin se vetolautta, se oli, että jos se jää pois, niin sitten on aika hankala.
1: Niin tosiaankin tuo pirhun kierto, siis rengasreitti olisi jäänyt pois käytöstä, kun siinä oli kaksi vetolautta, jolla ylitetään tämä Koitajoki. Mutta nythän tämä tilanne siis muuttuu, että alkuvuodesta kerrottiin, että Ilomantsin kunta alkaa tätä hoitaa. Mitä mieltä olet siitä?
3: No se on ihan huippuhieno juttu. Ihan todella hyvä uutinen.
0: Koitajoen alueen retkeilyreiteillä siellä toimittajana Ilkka Ritvanen.
4: Koko Suomen radio.
5: Kello 8:12. Nyt pistetään softcellin musiikkia soimaan. Tämä on Tainted Love.

0: Softshellin Tainted Love soi siinä, kun kello on viittavaille 12 koko Suomen radiossa. Liikennetiedote koskee tietä 18 Petäjävedellä välillä Vaasa-Jyväskylä. Tarkempi paikka paikasta Petäjävesi 7,9 kilometriä Kintauksen suuntaan. Suuntaa ei ole tässä määritelty, mutta se tieto on, että ajokaista on suljettu liikenteeltä tie 18 Petäjävedellä.
1: On aika tehdä tilaa studiossa Jyrki Hakaselle. Paikka auringossa käynnistyy heti kello 12 uutisten jälkeen.
0: Me ei tässä varmaan enää mitään. Koko Suomen radio sitten taas huomenna kello 9 eteenpäin. Kiitos seurasta.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hannivaaraa. Hyvää päivää. Taloyhtiölainojen ehtojen höllennys herättää kritiikkiä. Hallitus on nostamassa taloyhtiölainan osuuden asunnon hinnasta 60–70%. Lisäksi lainojen takaisinmaksuaikaa pidennetään. Toimio on omiaan nakertamaan asuntokauppaa, arvioi Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
1: Ihmiset pelkää näitä uusien talojen isoja, kaikkien osakkaiden yhteisiä lainoja. Ei haluttaisi olla vastuussa naapurinkin lainasta. Ja nyt tässä on se haaste, että sitten kehysriihessä päätettiin ratkaista tätä ongelmaa vielä suuremmilla uusien asuntojen taloyhtiölainoilla ja vielä pidemmillä lainoilla. Ja mä luulen, että siitä suunnasta ratkaisu ei löydy, vaan nyt lähdettiin ihan väärään suuntaan.
2: Ei tämä välttämättä ole kovin tehokas toimi tässä hetkessä sen asuntorakentamisen tukemiseksi, että jos mietitään niitä rakennusalan toimijoita, siellä on tämmöisiä kiinteistösijoitusyhtiöitä, niin kuin vuokra-asuntosijoittajien instituutioita, joilla sitten myöskään ehkä tämä taloyhtiölaina ei ole siinä uudisrakentamisessa semmoinen niinkään ohjaava tekijä. Eli täällä sitten kyetään itse asiassa ehkä vaikuttamaan vain tiettyyn osaan sitä asuntorakentamista.
0: Sanoi Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Risteilyaluksella puhjenneen epidemian aiheuttajaksi epäillään hantavirusta. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja matkustajia pidetään laivassa. Muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
3: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä. Ja ilmeisesti Argentiinassa on ollut 100 tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.
0: Saimaalla risteilykausi alkaa matalissa vesissä. Veden korkeus voi laskea kesällä alimmilleen 50 vuoteen. Samonlinnassa toimiva varustamo luottaa reitit ennalta turvallisuuden varmistamiseksi. Laivuri Pia Kinnunen.
4: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
5: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
4: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin. Niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Tunteiden käsittely työelämässä yleistyy. Tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Heikki Valkama jatkaa.
6: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä.

0: Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
1: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla, mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
0: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
2: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
0: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Sali Pet.
3: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
4: Sää on laajalti sateinen, maan etelä- keskiosassa sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Päivän ylin lämpötila on 7-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
5: Vuoroon Urheiluradio, toimittajana Riku Porvari. Jääkiekon SM-liigan finaalisarja jatkuu illalla Kouvolassa, jossa KK yrittää jälleen voittaa tamperelaisen Tapparan. Molempien joukkueiden pitää vielä parantaa, sanoo KK:n kapteeni Otto Paajanen.
6: Varmaan se luonne on aika sama, että he antaa kovaa painetta, me varmasti halutaan antaa kovaa painetta ja kumpi sitten hoitaa sen painealta paremmin ja saa sitä virtausta omenia on ehkä vähän vahvemmilla. Että varmaan isossa kuvassa sama luonne, että, mutta molemmat yrittää varmasti parantaa ja pitääkin parantaa.
5: Näin arvioi Otto Paajanen ensimmäisen ottelun jälkeen, jonka KK siis voitti 4-2. Miesten superpesiskausi käynnistyy tänään kotimaassa. Viimeistä kauttaan Sotkamon pelinjohtajana oleva Iiro Haimi haluaa päättää pestinsä mestarina.
7: Me kyllä me niin kuin viime kaudesta niin analysoitiin ne asiat, missä oltiin manseen perässä ja niitä asioita on pyritty niin kuin talvella harjoittelemaan niihin painopistettä laittaa ja mun mielestä niissä ollaan ihan hyviä tuloksia niin kuin saatukin aikaa, niillä niin kuin lähdetään sitä, mikä oli viime vuonna, niin se ero, niin sitä kuromaan. No kyllä me niin kuin juoksunopeutta tarvitaan lisää ja se, että ei pelkästään niin kuin, että me tarvittaisiin juoksuvoimaisempia pelaajia, vaan ne olemassa olevilta pelaajilta niin kuin tarvitaan sitä juoksuvoimaa enemmän ja sitä me ollaan myös saatu, että siinä yksi keskeisin ehkä tekijä. Pienet roolimuutokset, mä uskon, että ne tukee meidän pelaajien vahvuuksia vielä niin kuin enemmän, niin nämä on ehkä ne asiat, mitä tuossa nyt on konkreettisemmin niin kuin tehty.
5: Näin kautta ennakoi Iiro Haimi. Yksi ottelu pelattiin siis jo Espanjassa, mutta kausi alkaa kotimaassa tänä iltana ottelulla Hyvinkään Tahko, Koskenkorvan urheilijat.

0: Tästä alkava paikka auringossa viikko on reissuviikko, kotimaan matkailuviikko, mitä tulee musiikkivalintoihin, joka päivä perjantaihin saakka 3 kappaletta, jotka liittyvät tavalla tai toisella suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin. 10 minuutin päästä aloitetaan. Vaikka toki jo tässä ensimmäisessä kappaleessa Tarujen tiellä, seikkaillaan Make Tommilan tahtiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Ake Tommila ja Tarujen tiellä vuosi 1999. Sitten Anne Mattilan varhaistuotantoa soittoon vuosi 2001, samainen vuosi kun tuli asfalttiviidakko ja niin sanotusti räjäytti potin, mutta vähän pienempänä onnistumisena, joskin paljon radiossa myös soineena kappaleena Pienen hetken. Anne oli tuolloin vasta 16-vuotias täyttämässä 17, ja täsmälleen muuten samat tekijät kuin asfalttiviidakko hitissäkin oli myös tässä Pienen hetken kappaleessa, eli Jori Sivosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Anne Mattilahan on tätä nykyä jo tehnyt vuosia kappaleensa itse, mutta arvostus vanhoja legendoja kohtaan on myös suurta.
1: Mä oon niin onnellinen siitä, että Sivosen Jori, joka ei ole edes mennyt, niin mä oon onnellinen siis siitä, että mä oon saanut hänen kanssaan tehdä musiikkia. Ja edes mennyt Veksi Salmi, jonka kanssa mä sain tehdä tosi paljon yhteistyötä, niin mä oon tosi ylpeä ja onnellinen siitä, että mä oon saanut laulettavaksi heidän kappaleita. Petri Munk teki ihania biisejä, paljon upeita lauluntekijöitä, joiden lauluja mä oon saanut levyttää. Mutta siis se, että tavallaan kun on ollut itsellä ajatuksena, että mä haluan laulaa tästä aiheesta, mä haluaisin laulaa tällaisen asian ihmisille, haluaisin kertoa tällaisen tarinan tai näin, niin tulee semmoinen erilainen fiilis tietenkin siitä, kun se on mun joko omakohtainen kokemus, omakohtainen tarina, tai sitten sellainen tarina, minkä mä oon kuullut joltain ihmiseltä, ja mä haluan välittää tavallaan sen oivalluksen.

0: Anne Mattila ja Pienen hetken.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäinen uutuuskappale on paitsi tuore levytys, myös hyvin vahvasti ja monella tasolla nostalginen levytys. Tässä on nimittäin kerrostumia. Tässä on ammattitaitoa, tässä on musiikin sielukkuutta. Samalla lopputulos kuulostaa hyvällä tavalla yksinkertaiselta ja helpolta. Sitähän se on, kun legendat laitetaan asialle. Agents on äänittänyt uudelleen Topi Sorsakosken kanssa esittämien kappaleita nyt instrumentaaliversioina. Luvassa on 3 vinyyliä, siellä siis EP-levyjä luvassa sekä sitten trilogian täydentävä CD-albumi. Ja tämä ensimmäinen EP Kehä kaartuu Vol 1 julkaistiin maaliskuun loppupuolella. Kehä kaartuu Vol 1 sisältää kaikkiaan 4 kappaletta ja mukana on In Beat-levyltä löytyvä Yön väistyessä, keikkasuosikkina tutuksi tullut Little Sister sekä sitten pop-albumin Päivät ilman sinua sekä Besame Mucho-albumilta alun perin julkaistu Kauan. Kuunnellaan nyt Kauan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Agents-yhtyeen uusi levytys siis vanhasta kappaleesta nimeltään Kauan. Tilanne ohi liikennetiedote Petäjä vedelle tielle 18, eli tie 18 Vaasan ja Jyväskylän välillä Petäjä vedellä. Paikasta Petäjä vesi 7,9 kilometriä suuntaan Kintaus. Tilanne on Petäjä vedellä ohi, liikenne on palautumassa normaaliksi.

0: Radio Suomi.
1: Maakuntamatkailua lupasin tähän alkaneeseen paikka auringossa viikkoon ja lähdetään liikkeelle Kainuusta Heikki Koskelon seurassa.

Heikki Koskelosta ja Nälkämaalta eli Kainuusta. Nälkämaan twistin jälkeen sitten keskelle peltojen savisten Juise Leskisen tahdeissa Hauho. Kanta-Hämeeseen siis päädyttiin. Ja tässä kotimaan matkailuosuudessa sitten reippaat 1000 kilometriä Hauholta pohjoiseen.

0: Tässä laulu muuten Suomen kolmanneksi suurimmasta järvestä. Saimaan ja Päijänteen jälkeen kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi. Ja muuten Päijänteen jälkeen Suomen toiseksi syvin kohta 92 metriä. Lasse Hoikka ja Souvarit toi meidät Inarijärven tunnelmiin tässä kappaleessa. Seuraavia paikkoihin, suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin liittyviä lauluja jälleen huomenna tiistaina. Lupasit tällä viikolla perjantaihin saakka joka päivä 3 kappaletta suomalaisista paikoista ja paikkakunnista. Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
1: Nonni.
0: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
1: Ja saat kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Para toda la vida on alkuperäinen lattarikappale maailmalta ja siitä sitten suomeksi Risto Asikaisen ja Ilkka Vainio yhteistyöllä Eija Kantola, kylmä, kuuma ja kaunis. Ja sitten vauhti, Lemmenklaani.

0: hyvin vahvasti yölintu. Tausta oli yhtyeen jäsenille Lemmenklaani 2012, kun perustettiin, niin viidestä yhtyeen vakiojäsenestä neljällä oli vahvaa yölintu yhtyeestä peru olevaa taustaa. Tyttöni mun vuodelta 2013 siis Lemmenklaanilta soi siinä Kari Haapalan ja Heidi-Maria Paalasen yhteistyöllä syntynyt kappale. Vaikka auringossa jatkaa nostalgisen iskelmää kevyen musiikin parissa jälleen huomenna tiistaina 12.07. Ilta uusinta yöradiossa kello 23.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Kaija Kärkinen, Ile Kallio, sä olit lentohiekkaa.

0: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello 12.45 vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, Lapissa lumi- tai räntäsadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15, huomenna muutaman asteen alempi. Yön alin -1 + 5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaan puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta. Lapissa myös lumisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-13, huomenna 0-8 astetta. Yön alin -2 + 2 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lounaan välistä tuulta. Yöstä alkaen Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaa sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari ja Pelkosenniemi. Liikenne sää pääteillä lähivuorokauden aikana, ajokeli muuttuu paikoin huonoksi, illalla Enontekiön kunnassa, lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ajokeli muuttuu paikoin huonoksi ensi yönä, myös muualla Lapissa sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa, lumi- tai räntäsateen vuoksi. Turun yliopiston siitepölytiedote, lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja on alkanut Pohjois-Pohjanmaalla. Koivun siitepölyä kulkeutuu maan pohjoisosiin. Lepän siitepöly on ilmassa vähän maan pohjoisosissa. Koivun siitepölymäärät ovat runsaita maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Maan pohjoisosissa määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on alkanut Pohjois-Pohjanmaalla ja on alkamassa Kainuussa. Koivun siitepölyä voi kulkeutua maan pohjoisosiin. Lepän siitepölyä on ilmassa vähäisiä määriä Lapissa. Koivun siitepölymäärät nousevat runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille, huomautuksia veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Pohjois-Itämerellä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus syvenee illalla ja liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta.

lopulta illalla 5–7, keskipäivällä 6–10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, tiistaina aamulla paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaan puolesta tuulta 2–4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua illasta alkaen 6–10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä luoteen puolesta tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 5–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta 4–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaan puoleista tuulta 1–4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta illalla 3–7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamulla luoteen puolesta tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4–7 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aluksi 3–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen 7–11, aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa etelän puolesta tuulta aluksi 2–4, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta keskipäivällä 4–8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila +7 astetta, tuuli etelä- ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa. Puolipilvistä ja näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki +7, etelä-lounas 4, pilvistä 45. Orrengrund +6, etelä-lounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo +7, länsi-lounas 4, Kalbodagrund +5, lounas 5. Itätoukki +6, länsi-lounas 4, Harmaja +6, lounas 4, heikkoa vesisadetta 17. Mäkiluoto +6, länsi 5. Bogaschär +6, länsilounas 3, heikkoa vesisadetta 14. Hanko Tulliniemi +5, pohjoisluode 2. Russarö +5, luode 3. Venö +6, etelä 1. Utö +5, etelä kaakko 2, heikkoa vesisadetta 12. Rajakari +5, Etelä-Kaakko 1. Fagerholm +5, Etelä-Kaakko 2. Vilsanti +7, Etelä 3, 7 kilometriä. Gotska Sandön +6, Koillinen 2, näkyvyys 26 kilometriä. Kumlinge +5, Etelä 3, tihkusadetta yli 20. Nyhamn +5, Etelä 3, pilvistä 45. Märket +5, etelä 7. Isokari +4, etelä 3. Heikkoa vesisadetta 15. Kylmäpihlaja +6, etelä-lounas 4, pilvistä 20. Tahkoluoto +5, etelä-lounas 3, pilvistä 50. Selgrund +7, etelä 6, melkein pilvistä 50. Bredskäret +6, lounas 8. Strömmingsbodan +6, etelä 8. Valassaaret +7, etelä 8. Kallan +6, länsi lounas 5. Tankkar +7, länsi 3, melkein selkeää 45. Ulkokalla +5, etelä lounas 5. Nahkiainen +4, etelä lounas 5.

5. Raahe plus 8, lounas 7, melkein selkeää 20. Oulu vihreä saari plus 7, luode 3, yli 20. Marjaniemi plus 6, etelälounas 6, melkein selkeää yli 20. Kemi 1 plus 3, etelä 8. Ja Ajoksessa lämpötila plus 4 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 15, Vaasa miinus 16, Kaskinen miinus 20, Mäntyluoto miinus 22, Rauma miinus 21, Turku miinus 23, Föklö miinus 20, Hanko miinus 21, Helsinki miinus 20, Porvoo miinus 19 ja Hamina miinus 22 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Jäätiedotus. Jäät Perämerellä liikkuvat koilliseen. Perämeren pohjoisosassa on nahkiaisista Farstugrundeniin ulottuvalla alueella 10-40 senttimetriä paksua, paikoin ahtautunutta tiheydeltään vaihtelevaa haurasta ajojäätä. Muualla on avointa. Perämeren eteläosa on jäätön. Jäänmurtajat Zeus avustaa Perämerellä. Avustusrajoitukset, vähimmäisiä alukka ja kantavuus, joko alukselta vaaditaan. Tornio, Kemi, Oulu, Raahe ja Kalajoki, 2, yli 2000 tonnia. Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60 astetta pohjoista leveyttä tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE-infolle VHF-kanavalla 82 tai puhelimitse plus 46 10 492 7600. Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen merenkurkun tai Perämeren satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on 20 meripenin kulmaa ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Botnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Tämä on liikennetiedot onnettomuudesta Ouluun tielle 4. Eli tie 4 Pohjantie Oulu ja tarkemmin paikasta Laanilan liittymä 1,8 kilometriä. Vaikutusalue 400 metriä suuntaan Iskon liittymä. Kaijon harju kautta Toppila ramppi. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa pohjoisen suuntaan ajettaessa. Pohjantie Oulu, tie 4, paikasta Laanilan liittymä, 1,8 kilometriä, vaikutusalue 400 metriä, suuntaan Iskon liittymä. Kaijon harju kautta Toppila, ramppi. Onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa pohjoisen suuntaan ajettaessa.

0: tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Täällä Radio Suomessa aivan tuokion kuluttua. Yle Uutiset kello 13 ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Anna Siren juontaa lähetystä seuraavat 3 tuntia. Radio Suomen alkuillan puikoissa puolestaan tänään Anna Keränen kello 16.09 alkaa alkuilta. Ja sitten kello 18 jälkeen maanantaiseen tapaan tuoreen musiikin 3-tuntinen monipuolisesti uutta musiikkia. Pääasiassa Suomesta, mutta myös maailmalta tänä iltana muuten muun muassa. Tuoretta Madonnaa tullaan kuuntelemaan musiikkiillassa kello 18 jälkeen, kuten myös Foo Fighters -yhtyeen uusi kappale kuunnellaan. Laaksosen Tonin kanssa tänään musiikkiiltaa tehdä. Vieraaksi saapuu Jukka Poika

kello 19 jälkeen. Comeback on Jukkapojan juuri julkaistu uusi albumi. Vähän tämmöistä modernia rekeetä, vähän paluutakin rekee juurille Jukkapojan uuden Comeback-levyn myötä. Kello 19 jälkeen hän vieraan. Ja illan toinen vieras on Telise. Vastikään toisen albuminsa Triadi julkaissut laulaja lauluntekijä, helsinkiläinen elektropop-artisti, joka muuten myös Vain elämää-ohjelman tuottajana toimii. Vähän näistä kahdesta roolista. Omasta urasta ja sitten tuosta tuottajuudesta niin puhutaan myös kello 20 jälkeen, kun Telise saapuu musiikki-iltaan vieraaksi. Mutta nyt aikamerkki. Kello tulee 13 ja on Yle Uutisten paikka. Radio Suomi lähellä jatkaa tästä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Armenia isännöi Euroopan poliittisen yhteisön kokousta tänään Jerevanissa. Kokouksen teemoina ovat muun muassa turvallisuus ja maailmankauppa. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi toimittajille, että Lähi-idän tilanne on saanut kaikki pohtimaan kauppareittien monipuolistamista ja riskien vähentämistä.
1: What we see happening in the Middle East, everybody is looking at also how to diversify the trade routes and you know diminish the risks of one trade route being closed, and that's why.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iranin armeija on puolestaan uhannut hyökkäyksellä, jos ulkomaiset asevoimat aikovat lähestyä tai tunkeutua Hormuzin salmelle. Persianlahdella oli huhtikuun lopulla edelleen jumissa yli 900 kauppa-alusta. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäillyn tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jin Hui -tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministerin mukaan alus on EU:n, Iso-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Tämä viikko tuo Suomeen epävakaista ja viileämpää säätä. Huomenna lännestä saapuu matalapaineen alue, joka tuo sateita Pohjois-Suomeen. Ylen meteorologi Aleksi Lohtanderin mukaan sateiden olomuoto vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila laskee alle 10 asteen, paikoin voi tulla sadekuuroja.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala. Ja ei muuta sitten kuin lumiukkoja laittamaan pohjoisessa tällä viikolla. Sehän oli ihan kiva tämä Suomen suvi, kun se viikonlopun verran kesti. Ja taas mennään.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
4: Kerran

0: Ressu Redford ja saumaa. Mitään saumaahan ei ulkopuolisella ole tänään Porin valtuustosaliin. Siellä järjestetään tänään salainen tiedotustilaisuus. Ovet ei aukene muille kuin kutsutuille, ja tässä tapauksessa kutsutuilla tarkoitetaan valtuutettuja. Jotain jännää on epäilemättä tiedossa, koska illalla kyllä sitten istutaan ihan peruskokousta, mutta sitä ennen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru on kutsunut poliitikot paria tuntia aikaisemmin salaiseen tiedotustilaisuuteen, semmoiseen, jonne ei pääse kuin kutsutut, ja ei sieltä kyllä pääse kukaan kesken kaiken uloskaan, eli jotain siellä nyt kerrotaan päättäjille todella suljetuin ovin. Tämä kuulostaa jo tilaisuutena jotenkin niin kutkuttavalta, että ihan pakko oli ottaa studioon kokemusasiantuntija, uutistuottaja Sakari Muurinen, terve.
1: Terve, hyvää iltapäivää.
0: Sä oot Porista ja sulla on tämmöisistä vastaavista tilaisuuksista kokemusta. Minkälaisia tapauksia?
1: Mä korjaan sen verran, että mä oon asunut Porissa, mutta mä oon tosiaan kaksi kertaa ollut tämmöisessä vastaavassa tilaisuudessa. Krista Kiuru oli muuten silloinkin valtuuston puheenjohtaja. Vuonna 2017, kun olin paikallisessa maakuntalehdessä töissä, niin siellä vahtimestarit oli käännyttämässä väkeä kaupungintalon alakerrassa, että ylös ei ole asiaa valtuustosaliin. Sitä silloin ihmeteltiin, että mistä oikein on kyse. Se ei silloin heti selvinnytkään. Ja siitä sitten pikkuhiljaa tihku tietoja, ja heti kahden vuoden päästä päästiin uutisoimaan sitten, että kyse oli siitä, että silloin se Porin Mäntyluodon telakan omistaja olisi halunnut sen myydä kaupungille, ja se kauppa ei silloin sellaisenaan toteutunut. Siitä tuli muita järjestelyjä myöhemmin, mutta kävi ilmi sitten, että tätä oli valtuutetuille salaisesti selvitetty, ja silloinen kaupungin lakimies oli valtuutetuille 100 000 uhkasakon vielä pistänyt perään, että jos jotain vuodatte kokouksesta, niin lasku tulee perässä.
0: Se on ihan messevä lasku, ettei kannata paljon puolisollekaan lipsautella.
1: Ei, sinne ei kannata makuuhuoneessa jutella, mitä valtuustossa on tänään käyty.
0: Mutta siis pari vuotta piti hillota sitä salaisuutta.
1: Joo, tai siis itse asiassa se ei ole vieläkään minun käsittääkseni noin niin kuin virallisesti. Kaupunki ei ole kommentoinut sitä, että se on sitten vaan niin kuin eri lähteistä saatujen tietojen mukaan tämmöinen on ollut.
0: Sitten sä olit 2019 myös.
1: No silloin oli toinen tapaus, kun Porihan on kilpailuttanut näitä ja kaupunki on maksanut Helsingin reittilentoja. Silloin kaupunki oli hankkimassa näitä, ja sitä hankintapäätöstä sille piti hakea sitten valtuustosiunaus. Ja sitä ei syystä tai toisesta haluttu avoimin ovin silloin järjestää, ja se päätös tehtiin suljetuin ovin, ja sehän on... Kun tämmöinen salainen kokous järjestetään, niin siinähän ei niinku valtuutetut tai niinku kaupunkilaiset paljon pysty siinä kohtaa reagoimaan ja arvioimaan niitä perusteita, että onko ne asialliset, ja jälkikäteen ajateltuna kaupunkihan siis aika tehokkaasti salas nämä lentoliikenteen hankintaan liittyvät asiakirjat, ja myöhemmin hallinto-oikeus kumosi nämä salauspäätökset, eli se koko ajatus siitä, että se kokous piti järjestää salasena, oli vähän kyseenalainen.

0: Eli ei näitä niin kuin ihan kevein perustein ei pitäisi järjestää, ja voisi olettaa, että kaupunki on tästä myös oppinut, että siellä tällä kertaa meillähän ei ole tietoa, mitä siellä käsitellään, muuta kuin että jotain liikesalaisuuteen liittyvää se on. Sitä voisi spekuloida. On joitain hankkeita esimerkiksi TNT-tehtaaseen liittyen, mitä se voisi olla. On ollut julkisuuden spekulaatiot, mutta meillä ei ole varmuutta siitä.
1: Mm. Mutta tarpeeksi porilainen sä oot, että sulla varmaan on joku veikkaus.
0: No se on ehkä, se mikä julkisuudessa on ollut tämä TNT-tehdas, niin se on minusta ehkä ihan hyvä veikkaus. Toisaalta nämä Pori-energiaan liittyvät, kaupunkihan myi siitä vähemmistöosuuden tuossa aikaisemmin viime valtuustokaudella, että et onko siinä jotain, en tiedä, mutta tämän tapaa, tai sitten ne voi olla, sinne on suunnitteilla vanadiinituotantolaitosta, voiko olla siihen liittyen, niitä on vaihtoehtoja.
1: Ja herra jästäs, että riittää puheita, koska jos järjestetään salainen tiedotustilaisuus, niin kyllähän tämä kiinnostaa. Minkälainen tunnelma siellä oli muuten silloin näissä kahdessa, missä olet ollut paikalla kuikuilemassa aulan puolella sisään pääsemättä, niin median kesken, minkälainen kuhina käy silloin, kun on salainen tilaisuus ovien toisella puolella?
0: No ehkä se on enemmänkin vähän hämmentävä tilanne, koska valtuustot on yleensä, niin kuin tiedetään, niin avoimia tilaisuuksia, ja se on se foorumi, missä kuntalaiset, niin kuin heillä on mahdollisuus nähdä ja kuulla myöskin päättäjiä, niin se on ehkä vähän hämmentävää ja erikoista, että silloin kun siellä on vahtimestari paikalla.
1: Mm. Jos tätä nyt summa summarum jotenkin pohditaan, mitä tilaisuuden salaamisella ylipäätään haetaan? Minkä takia siellä päädytään tämmöiseen?
0: No todennäköisesti siinä on, että joku kaupungin, toinen osapuoli, jonka kanssa kaupunki käy neuvotteluita, niin he katsoo, että heidän liikesalaisuutensa on tässä niin kuin vaarassa, että jos sitä käsitellään julkisesti, ja sitten kaupunki tietysti joutuu kaupunkisen päätöksen tekemään, että se ei voi olla mikään niin kuin ulkoinen tekijä, joka sen päättää, että onko salasta vai ei, vaan kaupunki sen niin kuin objektiivisesti arvioi, että onko kyse liikesalaisuudesta vai ei, ja sitten sen perusteella. Ja nythän ilmeisesti tästä tämänpäiväisestä sitten ei ole tietoa, että onko siellä tarkoitus varsinaisesti edes päättää mitään, että onko siellä tarkoitus ennemminkin informoida, että onko se iltakoulutyyppinen tilaisuus, niin siitäkään ei ole nyt aivan tarkkaa selontekoa.
1: Valtavan kutkuttavaa. Mehän jäädään tietysti seuraamaan, että koska sieltä jotakin tietoa tihkuu. Kiitos studiovisiitistä, Sakari Muurinen.
0: Kiitos.
1: Ja kello on 13.12 ja ihan toukokuista perusmaanantaita tässä niin kuin mennään, mutta perusarkisen alkuiltapäivätunnelman sijasta ainakin tuolla Satakunnan suunnalla siis ilmassa ehkä jonkinmoista mysteerisumua. Porissa mennään siis tänään ennen kokousta suljetuin ovin ja ihan hys-hys. Tietysti se voi aina olla jotain ihan paperinkuivaakin asiaa, mitä siellä yksinoikeudella valtuutetuille kerrotaan, mutta herättäähän tämä nyt kiinnostusta. Ihan niin kuin joku mehukkaampikin juttu jo valmiiksi, jos kerran on salainen tiedotustilaisuus. Poria ja myös muita pysäkkejä kohti jatketaan tässä lähetyksessä ihan kohta. Jahka ensin on pohdittu hetken verran Kalifornian tyttöjä. David Lee Roth ja California Girls. Tämä on Radio Suomi lähelläsi, mitä kuuntelet.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää. Nyt puhutaan rekikoiraturismista. Ivalolainen Anni Järveläinen luopui bisneksestään. Hän arvostelee rekikoiraturismia, joka tapahtuu koirien hyvinvoinnin kustannuksella. Sanna Hirvonen tapasi Anni Järveläisen, joka kertoo nyt, mitkä olivat ne tärkeimmät syyt, miksi hän luopui valjakkoajobisneksestä.
2: Ensimmäinen asia se, että kun turistit laitetaan ajamaan, ajamaan omaa valjakkoa, niin koiria on siinä valjakossa yleensä 5 tai 6. Ja painolasti, mitä ne koirat vetää, niin se on toista 100 kiloa yleensä aina. Se, että niitä koiria laitetaan vaan 5 tai 6, on, että vauhti ei kiihy liian kovaksi ja se asiakas pystyy jarruttamaan. Ja se on minusta liian kova kuorma. Siis ei sillä, että koirat pystyy siihen kyllä. Se on aika keskiarvo monella farmilla, että ne juoksee semmoisen 30-40 kilsaa päivässä ja vetää sitä isoa taakkaa, mutta se mitä mä huomasin vuosien varrella, niin koirat menee siitä, niiden keho ja lihaksisto menee jumiin, niille tulee vaivoja, koska ne vetää sitä niin kovaa kuormaa ja yleisesti ottaen esimerkiksi mun koirat on semmoisia, niiden työmotivaatio on niin kova, että nehän yrittää juosta aina niin lujaa kuin mahdollista ja asiakas joutuu jarruttaa ja se on semmoista, niin kuin ne painaa sitä valjasta vasten mahdollisimman kovaa, niin se on niille niin kuin anaerobinen suoritus. Pitemmän päälle, kun ne tekee sitä 3-4 kuukautta, ehkä 2 vapaapäivää ja 30-40 kilsaa tosiaan päivässä, niin niille tulee vaivoja. Niiden lihaksisto menee jumiin, niille tulee pieniä nivelvaivoja, helposti ranteet kipeytyy tai ranka. Ja koira, kun sen työmotivaatio on niin älyttömän suuri näillä Alaskan haskeilla, varsinkin ketkä itse tunnen parhaiten, niin nehän juoksee, vaikka niillä olisi niin kuin 2 jalkaa enää jäljellä. Ja niiden juoksumotivaatio, se työskentelymotivaatio on niin iso. Sitten kun sulla on niitä itse ajavia asiakkaita ja siellä menee opas esimerkiksi edellä ja perässä ja on vaikka, mulla oli maksimi 4 valjakkoa ja se on aika pieni ryhmä niin kuin näin yleisesti ottaen, niin ne koirat, jotka on siellä keskellä sitä linjaa, niin sähän et mitenkään voi niin kuin nähdä, että miten ne liikkuu. Ja kun tämmöinen koira, kun se ilmaisee kipua, niin se alkaa juosta vaikka pikkusen vinossa tai se alkaa juosta pää ylhäällä, jos sillä menee niska jumiin, tai se väistää sitä kipua jollain lailla, mutta sillä pysyy yleensä liina kireellä, mikä sä näet sitten kaukaa, kun sä katsot niitä valjakoita siellä, meet eellä, että no joo, kaikki näyttää ihan, juoksee liinaton kireellä. Ja niillä saattaa olla isojakin kipuja ja ne vaan joka päivä hoitaa sen työnsä. Sä et niin kuin pääse niihin kiinni, niihin kipuihin. Ja eläinsuojelulakikin sanoo, että koiralle ei saa aiheuttaa kipua. Ja se vielä, että näiden niin kuin se työmotivaatio on niin iso, että ne ei niin kuin välitä siitä. Niin ne saattaa olla tosi innokkaana tulossa aamulla töihin ja vetää innokkaana sitä rekeä, niin siinä saattaa luulla, että tämähän on ihan ok.
1: Ja jatketaan aiheesta ihan hetken kuluttua. Anni Järveläinen kertoo silloin havainnoistaan rekikoirabisneksessä koirien psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.
3: Tilanne ohi tiedotetielle 4 eli Pohjantielle Ouluun. Siellä tarkempi paikka paikasta Laanilan liittymä 1,8 kilometriä, vaikutusalue 400 metriä suuntaan. Iskon liittymä Kaijonharju Toppila ramppi. Pohjoisen suuntaan aiempi onnettomuus. Nyt tilanne ohi. Tytöt ei soita kitaraa, tietää Vesala tässä, tai luulee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Puhutaanpa sitten lisää rekikoirien psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Jatketaan Sanna Hirvosen ja koiravaljakkoyrittäjä Anni Järveläisen kanssa. Hetki sitten kuultiin syitä, miksi Anni Järveläinen on luopunut turistien valjakkoajoista.
2: Monelle koiralle se, että sitä valjakkoa ajaa niin kuin tuntematon ihminen ja se monesti niitä lähtöjä on useampi päivässä, niin se vaatii niiltä aika paljon. Niiden pitää luottaa siihen, että se ei kaadu tai yleensä jos turisti kaatuu sillä reellä, niin se rekihän lyö siitä niiden pyöräkoirien takana olevien koirien jaloille. Ja niiden pitää niin kuin luottaa siihen, että se reki pysyy siellä niiden takana eikä lyö. Ja se vaatii koirilta aika paljon, että ne uskaltaa niin kuin katse eteenpäin luottaa, että siellä takana tuli ja sitä rekeä ajaa asiallisesti. Niitä lähtöjä on niin paljon ja yleisesti ottaa vaikka rekikoirat tykkää.

0: lähteä. Ja se näyttää siltä, kun sä tuot ne koirat siihen liinoihin, että ne on aivan innoissaan haukkuu ja lähtee menemään. Mutta se on positiivista stressiä. Niiden stressitasot nousee siinä silti. Ja kun niitä lähtöjä on useampi päivässä, niin ajattelee, että ne niinku, että ne monta kertaa päivässä niiden stressitasot nousee ja laskee takaisin ja taas nousee ja laskee, niin pitemmän päälle se on niinku kuormittavaa niiden hermostolle. Sen sitten saattaa nähdä herkempi koira, niin kuin esimerkiksi tämä Ansa tässä, niin saattoi sitten, kun näki, että on tulossa turisteja ja se vaikka se tykkää vetää, niin se alkoi pidemmän päälle sitten piiloutumaan koppiin, että ei hän halua tulla. Et ne alkaa sitten kuormittumaan liikaa ja niillä alkaa olla semmoinen ylikuormitustila tai stressitila päällä, niin jotkut koirat ei halua tulla. Ja se adrenaliini, mikä niillä tulee siinä juostessa valjakossa, niin se on myös kumoaa sitä kipua, että siihen, jos niillä on minkäännäköistä vaivaa kropassa, niin sehän siinä urheillessa häviää ja tuntuu vasta sitten kopissa illalla, mutta seuraavana päivänä ne on taas valmiita lähtemään, kun se vietti on kehittynyt niin pitkälle, että ne kyllä haluaa juosta.
1: No sulla on, Anni, nyt tässä tämmönen Ansani.
0: Kyllä, nyt tuli Igor vaihtu.
1: Ai nyt on vaihtunut Igor.
0: Mutta itse asiassa Igor oli ehkä ensimmäinen mun koira, joka rupesi näyttämään siltä, että ne näki, kun mä laitan valjakoita valmiiksi turisteille, niin Igorin ensimmäiset merkit oli sen silmissä semmoinen, että mä en nyt oikein haluaisi tulla. Se tykkää ihmisistä hirveästi, se tykkää juosta valjakossa hirveästi, mutta se, että sillä on kaatunut joskus turisti takana ja sitten se ajotyyli, kun turistit saattaa vetää jarrut pohjaa yhtäkkiä ja koira painuu niitä valjaita vasta ja taas päästetään jarruja ja mennään täysiä. Että vaikka oppaalle näyttää, että siellä ne tulee hyvillä turvaväleillä, niin se voi olla aika ikävä juosta niillä koirilla siinä semmoisessa jarru- ja kaasun sekoituksessa.
2: Näin sanoi ivalolainen Anni Järveläinen. Hetken kuluttua hän kertoo, mikä oli se viimeinen niitti, joka sai hänet tekemään päätöksen, ettei enää ajata koirillaan turisteja.

0: suurlähettiläät siinä, kuka pysäyttäisi kellot. Ei se vaatinut kuin yhden vapun tuohon väliin, niin pääsee taas radiossa sanomaan, että lumisateet ja takatalvi. Ei ole sentään tulossa koko maahan, mutta pohjoiseen kyllä. Toki tämä nyt alkanut viikko tuo mukanaan epävakaista ja viileämpää säätä laajemminkin. Tänään tässä päivällä maan etelä- ja itäosiin leviää vesisateita. Tekee ihan hyvää luonnolle, koska tässähän on takana huhtikuu, joka on ollut tavanomaista kuivempi etelässä ja idässä. Lämpötila noin 10 astetta sitten länsiosassa ja maan keskivaiheella tänään, jos sattuu olemaan semmoisessa paikassa, missä aurinko paistaa, niin siellä voi lämpötila nousta lähelle 15 astetta. Pohjoisessa sää on tänään poutainen ja lämpöasteita 5-10, mutta huomenna sitten lännestä saapuu matalapaineen alue, joka tuo sateita pohjoiseen. Ja näin on meteorologin suulla lausuttu, että noiden sateiden olomuoto sitten vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Ja jos se sattuu tulemaan suurimmaksi osaksi lumena, niin se voi tarkoittaa reilusti yli 10 senttiä. Sitten taas jos tulee enimmäkseen vettä tai räntää, niin lumimäärä jää vähäiseksi. Mutta joka tapauksessa tarkoittaa huomenna huonoa ajokeliä ihan koko Lapin alueella.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: The Cure-yhtye jatkaa tästä. Tässä soi Just Like Heaven ja tämän jälkeen sitten jatketaan siitä, mikä äsken mahdollisesti jäi kesken siellä omilla alueilla.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Rekikoirayrittäjä Anni Järveläisellä oli iso sopimus hotellin kanssa safarien järjestämisestä. Hän kuitenkin huomasi, että osa koirista ei pidä safaritöistä. Mikä oli se viimeinen niitti, joka sai hänet luopumaan turisteille järjestettävistä valjakkoretkistä?
2: No se oli semmoinen monen vuoden juttu, että se alkoi silloin, kun tein paljon hommia hotellin kanssa. Ja se on yksi niistä eettisistä asioista vielä on se, että koira huskifarmit on aivan liian isoja, että siellä on ihan älyttömästi liikaa koiria. Se on tosi epäluonnollista, että yhdessä pihassa on 60 tai 80 tai 100 tai enemmän koiria. Että mulla on tällä hetkellä 30 ja mun mielestä sekin on vähän liikaa yhdelle pihalle. Mutta se, miten mulla lähti, niin myös tulee se tarve, on kysyntä on niin kovaa. Hotelleilta tulee, sä teet jonkun ison sopimuksen ja että sä lupaat hoitaa jonkun hotellin haskiretket ja sinne tulee koko aika vaan lisää porukkaa ja jatkuvasti on semmoinen paine, että no oisko vielä 5. valjakko ja oisko tähän lähtee vielä 6. valjakko. Ja niin se sieltä se koiramäärä kasvaa tosi helposti liian isoksi ja kun sitä pidetään niin kuin normaalina, että en mäkään ajatellut kun mä aloitin, että 50 koiran farmi on iso, että mulla oli 47 maksimissa ja mä ajattelin, että se on niin kuin pieni farmi ja pidin ihan normaalina, että on 80 koiraa, kunnes rupesi sitten niin kuin miettimään sitä asiaa oikeasti ja rehellisesti, että ajattelin itse, että haskit on niin kuin lauma-eläimiä ja ne tykkää laumasta ja sitten en niin kuin ajatellut, että mikä siinä olisi väärin. Sitten se lauma voi olla myös niin kuin 20 koiraa tai 5 koiraa, että mä en saa niin kuin mitään perustelua päässäni, että miksi olisi millään lailla parempi, että on 80 koiraa kuin 20 koiraa. Se oli niin kuin yksi isoja syitä, että tavallaan se on mennyt niin isoksi se business ja se niin kuin kysyntä on niin älyttömän kova. Tuli semmoinen, että en halua tehdä sitä enää ollenkaan. Rupesin sitten tekemään niin kuin vähemmän, että oli viimeinen talvi oli niin, että 2 hengen ryhmiä ja 4 hengen ryhmiä, mutta siinä tuli ne ihan samat jutut, mitä siinä isossakin porukoissa, että sä et pysty nähdä, miten ne koirat juoksee ja ei ne koirat siltikään tykännyt juosta siinä turistien valjakossa, vaikka niitä olisi ollut vain yksi valjakollinen. En niin kuin keksinyt enää, että kun olin supistanut ryhmiä ja pienentänyt kaikkea, niin siltikin näin, että ne koirat ei niin kuin nauti siitä, että ne nauttii paljon enemmän siitä, että ne saa treenata mun kanssa, niin sitten mulla ei niinku ollut enää vaihtoehtoja, että mä voin katsoa itseäni aamulla peiliin tai koiria silmiin ja sanoa, että on niinku okei, että me tehdään tämmöistä. Tai sitten mä päätin, että mä lopetan kokonaan. Se, että asiakkaat ajaa itse niitä rekiä, niin en saa sitä perusteltua itselleni enää millään lailla, että se olisi niinku hyväksi. Se oli semmoinen niinku viimeinen niitti. Yritin vuosien varrella tehdä pienemmästi ja eri lailla, mutta silti näin koirissa ne samat merkit, että se ei ole hyväksi.
1: Palataan aiheeseen vielä hetkeksi. Hetken kuluttua Anni Järveläinen kertoo, miten koiravaljakkoajeluita voitaisiin toteuttaa hänen mielestään eettisesti vai onko se yleensäkään mahdollista.

0: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rihottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
1: Vihasta puhuminenkin on tunnepuhetta. Tunnepuhehan ja tunteiden käsittely on ollut tänään uutisissakin, koska Yle on kertonut, että yhä useammalla työpaikalla käsitellään tunteita. Tässä jutussa on äänessä tutkija, jonka mukaan pitäisi ehkä vatvoa tunnepuolta vähän enemmänkin töissä. Esimerkkinä tästä tunnepuheen lisääntymisestä on pankki. Pankissa pitäisi puhua numeroiden lisäksi yhä enemmän tunteista. Ja täällä kerrotaan Sveabankista, jossa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirretty tämmöisiin fiilis- ja tavoitekeskusteluihin. Ja niissä puhutaan siis käytännössä tunteista. Tämä on muuten Ylen keskusteluin artikkeli tällä hetkellä, jos haluat käydä osallistumassa sanoa tunnepitoisen sanasi, niin onnistuu Yle tunnuksella. Jannika B. ja aamun takana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Palataan vielä toimittajamme Sanna Hirvosen kanssa Anni Järveläisen koiratarhalle. Anni Järveläinen luopui turistien ajattamisesta valjakoillaan, kun hän huomasi, että koirat alkoivat ilmaista, että ne eivät halua lähteä turistien ohjastamiksi ja jopa pelkäsivät. Mutta kun Anni otti omat ajolinnat esille, koirat olivat intoa piukkana ja lähtövalmiita. Minkälaisia ajatuksia Anni Järveläisellä on siitä, miten retket voitaisiin toteuttaa eettisesti

0: Ja onko se hänen mielestään edes mahdollista?
1: Ja mä en sano nyt, että rekikoira fyysisiä ominaisuuksia ei saisi vie pitkälle tai että niitä ei saisi treenata kovasti, koska ne rakastaa fyysisiä haasteita ja ne tykkää rankastakin treenistä. Mutta se turistien ajaminen, niin siinä, koska sä et pysty valvomaan, miten ne juoksee, onko ne niillä kipumerkkejä ja onko niillä stressitekijöitä. Ei tarvi avata kuin toi Instagrammi, niin sieltä näkee turistien kuvaamia tai sitten ihan itse valjakkoihmisten kuvaamia. Siinä näkee niin valjakossa monesti, että on joku huonosti liikkuva koira tai turistivaljakossa voi olla koira, joka vilkuilee koko aika taakse, kun se on stressissä, että ei kai se nyt törmää se reki muhu. Sä et voi niitä nähdä, sulla on monta turistitiimiä, niin sen takia se ei ole ok. Että jos sä otat rekikoiria, niin ei niitä saa tarhaa jättää makuullekaan. Ne tarvii sen työn ja fyysisen aktiivisuuden, mutta ne tarvii sen niiden oma ihmisen kanssa, eikä kaupallisessa tarkoituksessa turisteja vetää. Nämä kaikki asiat, mitä tässä on niin kuin tuonut esille näistä koirien kivusta ja stressitasoista ja farmien koosta ja siitä, että raha edellä tehdään, niin nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä olen itsekin tehnyt. Että olen tehnyt kaikki nämä virheet, mitä olen tässä luetellut. Mä oon ajatellut, että se on niin kuin okei, ja en ole niin kuin nähnyt niissä mitään väärää, mutta sitten vuosien varrella, kun on niitä koirien viestejä, koirathan ne mulle on opettanut, niin kuunnellut, niin ruvennut oikeasti raivorehellisesti katsomaan tätä hommaa. Sitten huomannut nämä asiat, mitä tässä nyt toin ilmi, ja mä ymmärrän, että tämmöiset mielipiteet saattaa herättää tosi voimakasta vastustusta ja voi tuntua tosi ikävältä, kun siinä on ihmisten työpaikat ja elinkeino ja vuosien työmenossa. Jos tehtäisiin niin kuin mä toivon, että niitä ei ollenkaan olisi niitä safareita, niin en niin kuin näe, että ihmiset olisi pahoja ja haluaisi kohdella koiriaan huonosti, vaan ne on vaan semmoisia yleisiä, mitä pidetään normaalina, että farmi on 80 koiraa ja kun ne koirat tykkää juosta, ei sitä ajatella, että ne saattaa olla kipeitäkin ja sitten on semmoinen, mitä pidetään kanssa ihan normaalina, että jos koira peitsaa, eli juoksee niin kuin etu- ja takajalat samassa rytmissä tai juoksee vähän vinossa, niin saatetaan sanoa, että no se on aina juossut noin. Se vaan etsii nyt rytmiä, että se menee tässä tiimissä, että se sen takia peitsaa, että se ravi on liian nopea tähän tämän tiimin kanssa juoksemiseen, niin niitä saatetaan perustella näin. Mutta sitten kun rupeaa katsoa sitä asiaa niin kuin oikeasti rehellisesti, niin ei se ole niin, että ei se koira niin kuin, silloin joku vaiva, joku kipu, minkä takia se muuttaa sen liikettä. Kun niitä asioita katsoo oikeasti rehellisesti, niin huomaa, että siellä on paljon ongelmia siinä, että onko se okei vai ei.

Eveliina ja yksi yö. Sekin oli sitä tunnepuhetta. Tunnepuheesta on ollut puhe, tunteellinen puhe tässä viime aikoina. Siitähän puhuttiin jo viime syksynä ja silloin vakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schug esitti ajatuksen, jonka hän kyllä itsekin tiesi silloin olevan tämmöinen mielipiteitä jakava. Hän sanoi, että työpaikoilla vatvotaan tunteita liikaakin sen sijaan, että mentäisiin eteenpäin. Ja hän silloin pohti, että yhteiskunta joutuu maksamaan kovaa hintaa siitä, että tämmöinen voimakkaan minäkeskeinen ajattelutapa yleistyy ja yksilön oman hyvinvoinnin merkitys korostuu. Tämä oli yksi näkökulma työelämään ja mielenterveyteen. Tänään on sitten uutisoitu toisesta näkökulmasta. Työterveyslääkäri ja tietokirjailija Marjo Sinokki tämän päivän artikkelissa kritisoi tuota tuommoista näkemystä, että työpaikoilla vatvottaisiin liikaa tunteita. Hän nimenomaan korostaa tunteiden keskeistä merkitystä työhyvinvoinnille ja sanoo, että tunteiden huomiotta jättäminen ei oikein toimi, koska ihmiset joka tapauksessa niitä joutuu sitten mielessään käsittelemään. Ja myöskin Marjo Sinokki painottaa, että tunteilla on suora yhteys työhyvinvointiin ja sitä kautta myös organisaation menestykseen. Tämä vaikutus näkyy työn laadussa ja määrässä ja innokas työntekijä saa paljon enemmän aikaan. Tämä on siis tällä hetkellä Yle Uutisten keskusteluin artikkeli, eikä kaikki keskustelijat täällä ole mitenkään tunnepuheen suuria kannattajia. Täällä muun muassa lukee näin, että alkaa olla yksilön intimiteettisuoja kyseenalainen. Täytyy olla mahdollista tehdä työnsä ilman, että työtoverit syväluotaavat tekijän tuntemuksia. Ne eivät suinkaan aina vaikuta työsuoritukseen. Joku kirjoittaa, että olen täysin väsynyt nykyiseen tunteissa vellomiseen. Ja joku, että en todellakaan haluaisi vatvoa tunteitani työyhteisön kesken, eikä se ole vielä tunnetaito, että jakaa ja käsittelee tunteitaan työyhteisössä. Tunnetaitavaa on tunnistaa tunteensa itse ja osata rajata se, miten ja missä tilanteessa niitä ilmaisee. No on täällä sitten kannustustakin sanotaan muun muassa, että hyvä idea, jos löytyy työpaikalta osaamista tämmöiseen tunnekäsittelyyn. Keskusteluun voi tosiaan käydä osallistumassa Yle Tunnuksella.

Goo Goo Dolls ja kappale nimeltä Iris. Hetken kuluttua vuorossa kello 14 Yle Uutiset. Niitä kohti mennään Kari Tapion tahdissa. Olen suomalainen. On pohja.

0: Hirva! Tälle ja fas pinna panna äiki ja mun ammalie ulpu.
1: Oho, mihin on jäänyt noin tahkes lei?
2: No sihkari täällä ei moottor kielähkä.
0: Mun nuu liikon vodji kielähkän.
2: Tai johka reikas,
0: liekka tultjit vuelte. Kole vodji min kielähkän jäyri ala ja tuottarit padjel.
2: Vaikka kielähkä moottoris kulloke karra jietna, te in mun tan jullas paala.
0: Moottor kielähkä levissä mun mielä on mielfieuru.

0: sen onna masina jurtasa, ko aina stuora masina.
1: Maija Elina mainesta uhtsa pilla ja pirra, mas lä stuora nie uht.
2: Utsa auta tsiisi Alma. Janna tsiirtti masina tsiirtti topen. Utsa auta haalesi se tsiirttet. Sons mietti muuttem tät lässi reisiet maailmi pirra. Koos on tät tsiirtti masina läi tsiirttämen. Utsa auta vuojai suu vuomsten piarjin rittu. Topen son vuoni käärap. Töt läi nuutto soorkas. Kos töt läi puottam, da koos töt läi epet mönnmen. Käärap se päässe mätte tset miele tjessi päitsit. Utsa auta luoiksti niökkä tölleel. Son piasi juottet pai määttä olsest. Tel utsa auta määttä tjuetsi. Utsa auta ömtösi, kos on vuojai piarjin käärapsis. Piar läi vuolka mätka. Käärpinsi manne miarra raasta. Utsa auta läi älsai. Son läi piassam riissu. Käärapreise manga mätsä tjuatki simna äijä määttä mieltä. Kuestelm leie jääres nauseem, ta mätsä tjemööni puorasta. Sörksi kuitak mönne miine suuras paikka. Topella jianai oumuda aut, ta tsirtti masina. Simna äijä tjejäst utsa auto vuojai uustökast siis, ta talle sorksös tsirtti masinaaje. Oon utsa auto piassi se tsirttet, oiko son läilee kulvas. Si tsirtte välttämiarra raasta, nuuppa päällä jannan päivä. Tällä määttä tsepeet juotki määttä mieltä. Tsiassa tsejäs sii toide pörttä silju. Ja tällä uts auto hohsista pian läi siirt sööttäm. Tät läi sii osa domma. Ja tällä uts auto hohsi se, sto hot omu läi siirt sööttäm, sii valttes kuitak suu mieltä. Hot tsirtti masina ta käärät läi fiinas. Uts auto läi se tärtses. Juokkasast liisi miarkkatas, tai juokkasast liväsnäi.

0: sen sovietiehtä, takkarmasinnait pirramain lia karrajetna. Ja kalkako sun takkarmasinnain pallat.
1: Tervo, Sofia.
2: Tervo.
1: Makare masinehto voitte hiena.
2: Auto ja moottorpyörä.
1: Joo, takare jotain, moili moottor. Puhutaan mieluummin järjestävällä.
2: Moottorkielkä.
1: No tot se, täs liu korrajien. Mahtalla kannat roossatko vuoja moottorkielhän ja kulloitat korrajien?
2: Pelipiltoin.
1: No, ei jää pelipiltoit, vaivan. No moi järjestäjäsi, kuin kannat pelipiltoit käyttäen.
2: Moottorsähä.
1: Joo, puhutaan mieluummin. Lahutun jeskuassin käyttämään takarit masiinit, main saattaa korrojien.
2: Aina sillä on sierra tämmöinen vuojatsin moottorpyöräin.
1: Nää lahutun sierrasta olla pelipilttöitä.
2: Jemmusta.
1: Lahu sierra tämmöinen voi jää moottorkielähän.
2: Joo.
1: Mun masiinista oli korrasomus hienomalla kuulla.
2: Missä moottorsähästä?
1: Joo. Mun altaa tuli leijihto maasi.
2: Missä? Kun missä oli altaa teeraston? Töhisil, jos toi moottorsähän, jos olma näin musta, ja mulla ei tälle toppen teeras alne.
1: No lauto. Masine tuu mielestä hitru, voi polottitte, voi makare tohlaan tuu mielestä.
2: Mutta järjestitte ja kun mun liikum järjestitte, näisin te hitruu.
1: Nää liikkuu jennis masineet.
2: Nuut, järjestitteit.
1: No joo, takka saa hittelmistä.

Sofia mielas karrajina lia keltolatsat. Mutta kun se on liikko keltolas äsite, te ison pala määsin niin olleke. Muus lään jäitäkin nammalia elle. Talle kun elle lei unni, te se on niin olleke liikon karrajina, että kun mun atnen kefkanis vaikka sledka fiirona, te elle pala ei taas nuu. Ahti sun pahtari oadin latni, speikali ovsa kiitta ja tsehkati senki koksasit vuollai. Amas kullahtan schlädka firana jiena. Tän firani shottakikal aipas issaras julla. Alma. Nubbi palti hahti määsemmin roftuslei pooren määsen. Mutta talleko elle oktiipia sai ies tuolla tän pooren masina kiedastis. Te talleta ii paltanke shatsu. Se on ii pallan taas, kun se on pääsai ies stiure tan julla ja ruoja. Ii talle tarpeeseen shah pallat.

0: Jos on rusäämis, te känske innu tauja karta kauppokis fitnat. Talle kauppo eilin orulemen, hoi iera laagan. Lauras lee tikta, mi muistala ohta kanta chapirra, ki fitna kauppokis vuostas häve.
1: Kanta orui jaskes kiilis. Eilan lahka kränjät, stovus on. Ähtsi ja ääni, elle alle räfälas tiilis. Okti vulki kauppoi, olkosko piljas nuihkesti, kauppoa kuottacis vatsasi. Manka vuojan miettä vuojasi, kanta talle fuomasi. Ahte jamma piirrasis piihpii ja huuradii. Kanta kauppo vistis iitjani, ihku velte kultali, ko äi piisän piinjat äie piihpen. Inneis fas rekta johte, jaskes killäi oftas pohte.

뭘? 뭘?

0: Skoter, traktor, kuormebil. Skoter, traktor, kuormebil. Moottorikelkka, neljähjulat. Moottorikelkka, neljähjulat. Skoter, traktor, kuormebil. Skoter, traktor, kuormebil. Moottorikelkka, neljähjulat. Moottorikelkka, neljähjulat. Skoter, traktor, kuormebil.
1: Skoter, traktor, kuormebil.
0: Moottorikelkka ja neljähjulat. Moottorikelkka ja neljähjulat.
2: Vankka mäsini sota korra jätnä. Muhtumin jopa iso rasruotja. Tää jätnä sähtä teko vaaruhihmin.
3: Ota ikänne vanna mento lahka.
2: Ja jos kullo mento karra jätnä, te tallekänne hapit ja kietait peltit alasuotjin.
1: Pääset järvän!

0: Yleensä mi.
1: No nää chujihin vuotti arva saattaa johtua ja valporleja täällä miettää ja täpä tovii, missä ei valporleike täällä kilei. Ofta päivä liekkaas ja nuppii päivälle vähän chuoskii, siellä oli vähän liekkaas vuotten ja voi chuoskuu ja vähän orvesti ja vähän muehtesti ja koska tää olen maita ei korla peikkaa ja nuppii päivälle ja nukorla peikkaa ja feltii ofta ääketoppe ja otta pärle päivi falta appe vielä saami otsiova studios ja on jälleen messe maanu 4 päivi ja täällä yle saami tierva saatta mi pistää viita ratsai ja oda sa pohte pel 4 ja pel 5 ja tään saattaa sata kultale mangea vel yle areenaston manopai äike mutta tällä vuesta muutsan vuorus Felgen orkesteri.

0: ofta kärkillä vetsä min kopplas Oulu ja puolassa vielä puolassa Oulu mahti itse tai tälläkin mielessä kai puolessa ja ta muistelet se alo vähän mokka tälläkillä puhtemme ja mä oon kessi puhta ja niin ihan old school ja mutta tänäänkin olemme lohkeet täyjä kuulla, että tiedä isä tuolla jäivästä te hoitaisi eikä tälläkin mielessä, mutta mulla on tällä kun ekki takia kuulla, mulla nää puolesta muistelen jolleen outa joblai. Mun kuulin ofta puolessa rauvaas ohte, kun se on muistali, jolle on just outa joblai ohte, kun ainakin puolastet. Se on loen mun johte, että täällä kun puolasti ja täällä mannu reaali justa ja mannu ei toviin tolle. Se on toinen, että täällä pohti kuhkes puolassa, että piste sihkare maanopoi, jos ei kuekte maanopoi. Ja nuota kuekte maanopoi piste ja ja nuppi mä kuulen tää keskat, mannaan manosta, että toh täälläkin mi erjään päivällä. Na toh pohta tokkeuden jatkaisu vaan kolma päivää. Tämähän lei mannaan manossa lei erjään päivi ja toh puhdas veisua meiltä, puhdas täälläkin tiedäni meiltä, että tapot tokkeuden täälläkin jatkaisu vaan tohko erke päivää. Nuo ja tää tokalla jatkaisu on tokko, ja mun katson tälläkin kartta tässä vohkuu, piano vohkuu old schoolin ja täkkäiden jatkaisu vaan. Ja näkyy efti vohkuu katson hänellä erkätä päivinä, tälle tokalla kasi legganet. Mutta tuon. Täälläkin ihan tiivusten aalo itse, että mä annan vähän nuo etsäsi päällä käy meiltä kuitenkin.
1: Oi, ne
0: mutta se kuulla Emma Elianne. Sielu suola.
1: Kuulla saani kuulla, kun muistellaan.

0: Vi kuulla tuolle tälle, että kosnulle mustakkaan minu päihkiille mustakkaan rävehis ja olemalla vähän nuo, tällä vähän suorkahtan olla mui tähtävä taalu, tehkä päihki, tai nuuna takkulla piutaan kiennu fitna puresiuniämen tonna aanona pahpa piutaan, mutta täältä saa hääliä, että tselka kirkolas minstara vienässä ja kirku saamme porkki, porkku tjälli muistala, että läfehis päihki puresiuni, että me tahto täyjää talle juuslia huksen tolos määriä ja oala ja tahe, te aina on nää päivä. Mutta tänään siis me kuulla täällä. Meidän toimme heitsi Kaija Länsmäfina ja rahalla mentuan Mari Valjakka.
1: Samme pahpa Mari Valjakka. Kirkolas toimattu sai kiehtä kirjiitä. Tuolla on vissa pahtavuotas puhessamme kielaa.
2: Joo, ja tämän outan lämmäsen, että missä laitetaan toimahu sai kirje justa Tavissa mekilli ja anaraskilli mutta pohti vuodas maittain nörttäläskilli laatat ahte pohti siitä taht kirkolas toimahu sai kirja ahte kalta lä huipuere ässi mitjit
1: no kuosta lyftsö kärppis tahti jos tuolla vuaikki
2: no suli neljä jäi kähtsen ta kalkkasi lä kärvisin mutta oinilles muuta keva
1: no muuten chilekesihtan kirkolas toimahtu sai kiehtä kirjaa, että maita nuo kievahlatsat meine.
2: No tietysti pahpathan kievahin hui ollutan kirja josta kolaa, vaikka mä en akasta tai häätä ei pitkan tai nähtöslihtoi vihaa ja mä täkkär toimaa husat ja tällä hui täkkär tehdä alas kirjimitki, että taht attemitki te ravvakin ja te momi toimahi tai ja just tämän ehkä millä häälitit tämän otas otasti tämä niin kuin tänä äikkelää kohti ehkä ieralavan savaltaka, että ei kirkkuu, että makkar tilalas vuotaan, niin tarppasi tehtäkään kirkkolas toimahu sai outamerkka tehtä rohkospottu, ja että lämmäisen saakka just tämän perään, että kalkkasi jolle, että kun rohkospottui ieralavan ielin tilalas vuotaan, ja tänä äikkelä olla mui tuon eikö outa merkka tihtelä lämmäisen sähkö tämän piirrä, että kalkkasi jolle vaikka baby showeri otas oktavuotas, että rohkos pottu tahja joeta.
1: Ojaa, joo. No tämän kirkkolastoimattu sai kirjistä, tässä kalkkasi valtiova vuhti maittai päihki puuressiuniita. Mä maastaan tässä saakka.
2: No tekee ruoftu puresi niitä mi tällä outalkeleamasan, mutta tällä huitauja täkkär ilolastilalas vuotain. Ota merkka tehtä mä nakasta okta vuota se vanhemmat sähtihti ko jerrahahti sähtisi ko puresi niin maittaimin rekto. Mutta maittai tappe saamis Islän maahan nähte ota merkka tehtä jos la muhtun talus lämmäsan Jesuarmima. Te tammanga ol mo hääli di ahte sahtasihko puuressi nimin rektu. Ahte ton ahte mä tei täkkär moraslas tilalas tilis sahtaseimme tan kievahi ja just ahte i tussa illu pottui mutta maittai talleko jue tällä tähpää huva friisa tilis.
1: No puktaako tahte pälki puuressi niitä me semmas maittai olomui vähän täkkär jätetussa.
2: No joo, joo. Ja just tätä ahtee tuon, ahtee olmoin saattaa lähteä kertoutua, ahtee toppe lajue tai teko pahalla tai päähuvaan te tuon, että niin häliti tämän sivniitäppi, purisivniitäppi.
1: No, mä oon tuonne saamme pahpa ja täppi pajassa tämän ja saamelasti ja te tuon muuton uennia tänne. Erohtusa, lähdetään erohtus suomalaiskulttuura ja saamalaiskulttuurasta päihkii puresiunitan tarppuusta ja vuojista tai isältä istan juurta semmässä.
2: No kalmon jakana tällä ja norkkakirkkus ja norkkakirkkulle automarkka tehtiin jo härjäänan, ketä saa, että just tekkär vättistilalas vuotain sähti maittaa puresiunitan päihkii ja tienlahka ja muuttu tuon ja Savvamis maittaa minkirkkuus pohjattavuotaan saatte ei tuossa jotain illupohtoja, mutta tällä kolla on joitain täppää huvan ja tien lahkaa. Ja just täkkär tillin mun ies lanfeemman, että täkkä ei päätösla ihan erallakaan.
0: Niin ja muisteli Mari Valjakka. Ja tämän äsiä vielä muistelemaan, tai tämän äsiä jatkaisuva tämä oltaisiin mangaan välillä, että kuulla tuolle Erva Niittuvuopion muistella tämän äsiä piirrä maittain. Ja maittain kuulla tämän Oulu Pismakotti Pisma Jukka Keskitalo. Sujurtaidaan äsiä. Mutta täällä vuorovuus.

Ja nu olek pääsan ylösäämi oudasi on kuulla ja väini ja maittain lohka ylösäämi nähtä siitä että on ärsiä ja nataas turisma lassäänä olle säikeä ja otsi ovas fos kähpänä. Ja täthän la vehätä käyr na mun itse mai täs muun juurta se, mutta kun mun itse mai muun ties mehtänä mulla on pauten teiskä studio, josta olemme häälystä tänä Shipirla. Se on kieltä Stivra Lohtu, Veikko Porsanger ja Suuskalan muhtinlaan Vainu. Ja se on pohtolle Outalas Njelli teiskä studio, jotka saattaa häälystä tänä Shipirla. Ja tathan la kuitke, nää tahan jättu sieltä holmo, mutta olen jahko yleensä, mitä on odasi on tjalla ohte. Oonan rakkoulu, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, tiimi, ti

kohtalo i kohta tjockis vihta miljoona euro. Ja ena ratin i fast njädjelo i käftsi tjockis 8 miljoona euro. Att, na, i måte det var mot jäs 17 ääne juurta sen. Mutta on mistä farka odessa täppä vuorvus ja tonouta tjoja tästä vähän musiikka tällä vuorvus eiga ja eri pieivässä.

Mun kiitoksen täällä vohkuun lopastan pärtee optimistelus mielään, että mun mulla on piili käsäräkkäin vuella, ja että aamme jo itäällä viisä puolella. Mutta nää mun kiitoksen tällä kertaa ratus täältä horron ja mennä, että pahtavassa päiviä eikä chaskuu vuoteen, ja tänne ofta tällä kertaa ratus meiltä horron, että pahtii ja saattaa otsia päältä muehtii vähän. Toivon, että mun tapas ihtiin pahtaa suoikaa parkuja, että kun musta käsäräkkäin vuelta, mutta aamme jo ei. Ja tuon, no, muistan, että aivan forkat, se voisi pihtää mangialla, missä oltaisat, ja tuon mangia jatkaisu, tuon, ja millä ei äsken oltaisikin sahkaan tätä räfähispäihkiä, pure siuniämi, katon tahtot, tuolle tälle olemme just kosnu minua. No, minun räfähispäihkiä mä oon toudet, ja no. Ja tuon, ja tämän saattaisi minä kuulla mangia välttämällä, no muita olen tuolla outalaisesti 4 vuotta. Pohta minä kiitän ehkä kuessa tai muun ja kuessa siitä ehkä se on olla kieltästi lohtuu Veikko Porsangerna. Minä häälistä, että ne vähän otsio kieltä ja antaa turismapiirleimaa ja turismapuktaa ja juusmapuktaamaa ja moi tässä sähtää porka ja mun ei jatko kauna, kun minä olen käynyt

Kiedy je sa mu to. Hän lähti kuitenkin onne ja ihtiin pohta saamme sama ässis nubi on mäi hälestä mun ja tien sama ässi piirla se on laa Väinö Guttorm. Mutta se on laa jäska ihtiin. Mutta täällä forka miss oldasat ja täällä ylösäämiä tierva saattamaidan kultalat ja mulla on tästä tuoma hädsin nilla pieski pirhoblää nillää. Ja täällä pystä nolta looda siikullat. Johan Saara, Junior, Jätri.

0: Ένα τι μου λέει πέλε, νιέλιε, τα λέτε λέω δε σας άμιστα πέωτσι λέγει πέλτε. Kirkkolastui mahtuisa kirjaihäilide menstara, tahi ravvada maa pähkisähtä pursiunide. Tasalia tarpotat ja kirkkusäme äsi challi, ervanittuvuopio Oulu pismakottis. Mänki saimella tahto pursiunide pähki, miili rafeteemme, tolos tähpähtuisa tihte, tahi tallulihukse juvon tolos johtin pälkää aala, ja tahtoolotsa hehtijät ot näpäivä ässi, chilke nyt vuopio. Sumilas liemai tehalas, ate ot näpäivä kirkku tohketta tanatte saapmelatsa liemai tai täkkärkaatsalta ja tai verrattavas tuodas välti. Mohta nää chilke, että sempo yle odasin tiimu kohta nopla neljälöä ja lovaamme empo maittaimin nähtäsiittuin. Mälmis toremus tällässä me taitaa ja tuojitse jähtus enän kielläkin suhti Oulu taitamuseen ja paitsel kökteleen vihta tuhe kallejäkki. Tälle ei ossin Oulu kökte tuhe kökteleen kohta Eurooppa kulttuuru äivä kauppot tähpattu sain. Se jähtus asli muhtinosin. Nää muhtinosi jo kittejivu ja tahkalle käyvä vatsa sirta chuva kerran ei ruotapelle. Se jähtus asti melti, chuidi kökteleen taittaa tuojiin. Ja taillet ja tuntsi, että se löi kohta täyttää. Museo atsui ollut matsattaa taas mukaan enää. Taita toivin naamalle, että tuissa sami kieli, mutta ollua, että mä ei tuhtava chattain chajatusi. Mutta enää se liikki, että mä ei taita sen pohjoa ainakaan chat yle odasin tiimu kohta nuplo neljälle. Ot näin äkkiä meiltä loppiti tjuaskitikki tämättä suomarajia. Mättäs loppituvu arvi ja taavas loppituvuja slahteetta ja muuta ofti. Ehti mannia parka muuttaa mai mättelimpuskin takainuun ienan kotterajia. Tälläkin tiedä laadussa meilti renomasi festarapelte kiehtarohtaisis iena sähtäjien jälkä vilkotista pehkos muuta leikärkän ja sunta. Ot näin äkkiä tohkulihan tämän faaruhtusat. Fäjös vuotien seivuus. Ehti mannia parka faaruhtus ja faamus olles Lappis. Ja tavvi sähtä muhti vel kaskavahkoje. Tavvi neska lahpavahku suehtä vähä liemmuude. Ot näin niitä tietoi melti anerkiltä festormatta hoosin tavvi kihtelis ja kehtarohtaisis muohtali ansulli kuhtalos sente. Ja tälki tietää laadus tietää maittaa ja te summa mannuli lenkasuhko. Tavallatsat. Tavvin tahle jopa härvenäisleikka mannu. No, se on mannu. Ja tappeutsi hiljaisleikais aikia.
1: Kaisa Aikio luovetias ja taas kuulla tolle Inger Karoline Gölps. Ona iä.

0: kopahpa oda merkatihti kastasha määnä suustavia kiin kirkolas toimahu sai kirjiin. Koslea minstar tahemälle maadan kolkea tjodahi. Ja täältä kirjaa ja aiko haitsu maittai päihki pura siunia me taasalle ja saamalla tjaita tarpuu tatsa kirkku saamme parkkuu tjalli erva niittuvuopio.
1: Saamme parkkuu tjalli erva niittuvuopio. Makkär tähpähtyseen tuon anja hahte saamalla tjajan la tarpuu päihki pura siunia me.
2: No mä kiitän pahtavan oktavuotaan, että liioutamerkka tihtii huksi juuvon vihki, kun sanoo, että kerpojärjäs määviin jala ja ta lievä päikki tämän lahkai rääfehtiämme. Tai lie tietuus, että lie joita tolin tähpähtuu vantakko iällä fitnen rääfivät tolosäikin ja tän tihtiitä hehte maittaa not näpäivä ässi ja män kiitaha tolmo poutit justa nuotan väärää sahte puressiuni rihtan pähkiä ti rääfi sikita kehliet jellään tahje johtan takko ja maittai nuotai ot näpäivä ässiita ja tahla hirma tehalla sahte ot näpäivä kirkku tohkehta ahte miss sapmela chajon lie maittai ta kärkoa chaltava ja tai ferte tuotas vältit.
1: No laudu tuon porkkuuspahtan tarpu, tai nuo järalta tunnjahti. Täkkäri muslifjö täällä tarpu ja sahtau kirkku vähti.
2: Liepahtan vuestää väkkä kaatsaltavat viehkä täyjäjä. Ja tien lahkai nuo manka ähkis lienlämmäsän melte. Ja tien lahkai nuo lahui tuotalasta nolmui kuhtetan tahtuja. Päihki latasto ohtaas puressiuniruvon ja tiena nuova juurta ilja tahahte te sihkasti visoere muhto tahahte räävisikita kehleke outal ja räävisikita kehla otne päivästäs.
1: No makkar pohta liehtalle tämän kirkkolas toimahtuussa ikihtä kirkkistä vuhkimuuta tähpähtuvää.
2: No tämän äike kirkkokiehtä kirkkiis lie ruohtupuressiunitemme tasa lie etsas takkär man sääni taas kievahit leota programma vai minstar leopi minstaratusse piktasion mutta taha te mun jähkanna te ta feihä chuovutan mutta taas valtojuvo just tätä kulttuurallas ees vuotta vuhti.
1: No kuessa tää liedan kirkkolustoimattus oikeasta kirkkiis. Maittai ketä pääskii purassiin niitä.
2: No toivomistaan Tjövovas kirkkiis maas liedä, että Tjövovas maatte joi prosessa täällä mannamin ja maas liedä, että Sämmillä Tjöi pahpa Mari Valjakka melte ja tiedos ketä min parko joukkuuteen. Saa vaan nähtävä pohtaa tässä.
0: Ja toimme häitsin tienä siis Kaija Länsman. Ja tjövvas pihtää mongea kuulla maitäijän Oulu Pisma kotte Pisma Jukka Keskitalo. Se on muistella maitäijän äsipiirillä. Toimme häitsin finä suuske kuullamme. Mutta taas voisi aivuvalle ja amokka.

0: Oulu Pisma, Kotti Pisma, Jukka Keskitalo, Jähkää, Aatte Svemmelatsään ja Svemmelatsäänlä, Eralaan, Jurtasjämme Päihkiin. Ja Antalehkä Säämme Kulttuurilla Oktavuudessa Päihkiin, Pura Siunia, Mille Tarpu.
1: Kuinka tärkeänä sinä näet paikkojen siunaamisen osana niin kuin sitä saamenkielistä ja kirkollisten toimitusten käsikirjaa?
2: No tosiaankin kodin siunaamisen kaava on jo tullut tutuksi ja ehkä niin kuin siitä tavallaan minulla on mielikuva, että sitä voitaisiin niin kuin laajentaa ja ehkä muotoilla siten, että sen tyyppistä kaavaa voitaisiin käyttää eri paikkojen siunaamiseen. Ja luulen, että tarvetta on sekä niin kuin valtakulttuurissa, suomenkielisessä kulttuurissa, että varmasti ehkä vain aivan erityisestikin niin kuin saamelaisessa kontekstissa. Mutta mitä ne tilanteet ovat, niin ne papit ja työntekijät, jotka työskentelevät saamelaisten parissa, niin tuntevat varmaan paremmin, mutta luulen, että se on yksi semmoinen niin kuin uusi laajennus. Että tavallaan siellä ihmisten arjessa elämän piirissä on paikkoja, jotka he haluavat, että siunataan, siis kodin siunaamisen omaisesti.
1: No uskotko sinä, että saamelaisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa on niin kuin erilaisia paikkakäsityksiä ja tarvetta niin kuin paikkojen siunaamiselle?
2: No uskon itse asiassa, että on varmaankin, että kuitenkin luonto esimerkiksi on hyvin keskeinen osa saamelaista hengellisyyttä ja tämmöinen luontohengellisyys, niin siitä nyt tulee mulle ajatus, että varmaan niin kuin siitä voisi avautua jotakin. Ja totta kai sitten on tällaisia ehkä erityisiä tilanteita ja paikkoja täällä Saamenmaalla, jotka ihmiset haluaisivat tavalla tai toisella hengellisesti huomioida siunauksen kautta. Mutta että tämä on vielä semmoinen asia, joka vaatii tutkimista ja varmaan myöskin keskustelua täällä Saamenmaalla.
0: Ja muisteli Pisma Jukka Keskitalo. Ja tuon tiimulle täällä vihtamalla väille näille. Ja tuon kultalla tervä saadaan pistää viidaratsa. Ja se voisi olla saamisella vielä viidaikä. Mutta tuon forkapeli. Numakko neljä sulla ei puhuta mun ja kessiä studioissa. Se on liian otsiova keltaista vielä lohtuu Veikko Porsanger ja Mihalla Vehärän otsio kieltä piirramuodat turisma ja muodat otsio, no muutu jo otsio kieltä muoda otsio kieltä piirrikä ja lyhtsiä muokke veulaisvuodat loktan, että on jekkis pojas kuului vai maa, mutta ties kuulla sitä farkapeli, kun on kuessi vuotta siisä. Taas avustan Sofia Jannok, Vielä Jaarla.

No, nu on tässä jonkin kuulemme heske, että täällä kihälläkin vähän jaskuu täällä tai peiviin ja pohtii ja saattaa olla, että tai muehtii tai slohtii ja nämä on aina lepua ihtimiä ja lei, mutta jaska täällä kiikalla jotka suvaa me täällä vohkuu vai lovtskuuli tämän tietu meiltä ja tien uske jengahtelee ja vielä moniinkin ja no mun nyt ikte Vuotsen toppe on jo siste ja vuotsen opan tienulia imeltä tieppena. No on jo kaudelle me suuttiis tei päihkiönen jokosta kuihkaa tai vähä, jotka nuo kuihkaa laavan, että vähä kodlas

räyniällä on rovas viisat och gängalla suddan ja muollana ja manna ja att det är mycket gäng i välkin lämmas mutta lösa jaukan mumelas ja maita kärlisen kas rävsovvonis vuulos kuuli ja gängaan oppasen täs kitta dokko sovvoni ja vel dokko nuvus miettää ja tahtan kato vielä rossilla jengä, hitapusko vähän liikastuisi chatsiin leggana, tälläkin just leggana just loktana chatsi, jotka jäykät tässä ja monet on chatsiin varo jengä tässä. Mutta tuon, täällä mun kuopilassa makkeen temperatuurilla läpi, tovi suomassa kitta tuohon heeseen. Otte oo neljämäs aikaa tänään se oltiin, no hiehti on Suomaa, mutta kuitenkin minä maailmi kuulla. Tänään se legka pelte, no mä itse näillä plusgraada viisot. Tänään se tjecha liekkas, keras joka tjecha, otsiovas le kuhta, kilpesjävres okta, hähtää plus kolmam lohkei, onär plus oftsi, söderkielis plus oftsis, rövnjärka plus oktamlokkei, Oulu oktamlot, Tampere käftsi ja Helse looji. Otte ei jätä numenta leggana lakkal poista tälki, mutta puheelleltaan on just tämmöis, kovar kessäi leggani yksi, tokkeli yksi jo Suomea. Ja noin, no, moipa tuo sierää, kuulla taas, pierä jomna sombu ja välttii.

No, tähän Simon piirretään kesantaista kuullan ja muita yleensä minä että siitä päässä luokkaa tämä otan rääfeispäihki purisiun ja me tahto tuolle tälle. Ja tietän laal sämi kuuluus lämmäs tukkar uapis äsi ja tietän minä omaa äsi ja mun katan tieppelä mas mä mulla on kuulla niin enää sitä löpän orkapäältä Finnmarkus. Finnmarku peltä tieppä mulla on kuulla ne äänehtä kärsaavaa ja siellä on naa, tiedä kalla te uskelee äsii millä tuoda laskaljaa. Mutta tuon pohkaathan ei te uskelle jääkkä taita, mutta muhtimatte lohkettaisella väkkätäänkö finna pahpa siuniemän tämän pätkiä, että ollaan te uskelle tuoda laskaljaa äsii mai. Ja lopessa on tappi ylösäämiin nähtäisiin lämmäsuotaisesti, että numakko tässäkin on otsiokivot, että missä on vahkuus nuoret ilma ollua, että otsioki orni, että ei tai säämiradi orni, jos kuitenkin tähpäysä, ja tappihan tuolle tälle otsiovassa automerkkatiin, nuoret kompressa, kamneamme kolma, kulttuurissa, mikä tuli kuhta, ja vielä kun tuli kuulemmat säämekonferenssa. Ohto puhuttella sihkaret, rafihka Oulu ja Olmos Oulu, tälle otsio kirkko siitä tien äike ja tuon. Mutta minä monet tässä opetus kuului tiimulla täällä aipa justa puhutta forka minu kätsän njälje ja täällä tiervassa saattamoi kuultalat ja mulle on toimahäitsiin tässä Nilla Pieski, Pirho Länillä, Kitta Viitaratsäi. Ja päälle Timo Kätsenhan, missä voitte odottaa tässä.

Tämän joihan avuudet sikki on ääres, että otsiovas juuri viidalo joi päivää. Tähän mankalaan tuoluhtalle tiehtiimes on ääres ja maittaa otsiovas ja miettää kiesi antiepä täppä minua miitsonsa tämän avujohkin juuri viidalo joi. Otte otsia ja on ääre keltalle vai juuri viidalo joi puolestaan ja mutta täällä on ostaa puolesta avissa. Tein vain Cholemäellä on mustuvan tohti tsehtiä, että oli kuhta, kun otsi, joka tehtiin tälle Tsehtäjoe. Ja tottahan lehtiä tuolla avuudemme tälle ja no, tämän vihtomia rismi jälleen, että tämän suurimmeltään on olemassa, mutta otsi, joka kieltä tälle oli, että tsehkan on ollut olemassa tämän avuudet on Tsehtäjoe. Ja toppelet, että on äikäisäs kieltä olemaan ja mankalaan vaikkuhäitsi ja kahkuu ja oinu ja men pieptistäpä muhtiin laavan. Ja, mutta täällä kuulla täällä, tuolos muistuut, ja no kättä nuoraat.

Nää tiedä, ei tiedä, että nuora ja tuollos muistuu. Mutta tuonne, äsken muistelen vähän tänne kiesipiirillä, millä puhuttiin, että me ollaan Mankalaan avu tuolulla läpi on ääressä ja otsiovassa. Taas mä otan vielä vähän röhtelua tämän artikkelin, millä Yle Säämii. Ja että siitä tuen tämän muistelun vedät nuoreen konferenssa, kun ollaan puhuttiin täällä otsiokki, tapella Mankalaan tähpäivässä ja nuora tjohkane vielä kollu. Ja mun mielestä ollaan alle puhuttu tänä ikäällä valton Oulun nuorai faari meiltä, jotka on Mankalaan kieltä äässi ja Mankalaan oktasas äässi määrä yvänä. Plamoittain nuora vielä koulu tänä ikä meiltä. Ja tällä puhuttu, että tässä kuulla toi nuoraan juurtaima ja kun nuoraan olla kuitenkaan pähtää ikinä ja sillä toki täällä puhuttiin muhtimien vielä kohketa leo. Mi iätsällä ja vähän siittuusta pe. No mun on illaksan mie kohka liemäskä kuin mutta to muutuitaan ootte. Nuorai, kolka tuuta ja väkete ja uhpiste ja no, kun siinä kuitenkin pohtella toki, että pähtää ikäs Steve Rietän. No, ei tuu shotsia, mutta heipa mäilme. Ja tänä ikällä mä olin Suomessa äräsoiske aina, että nuora ei vielä koulu valtofaarlu, joko Mankalaan tjähkimiitä ja ottaisi oltaista maittain nuoraa juurtaa. Ja ei rahoitellut se meiltä, mutta maittain siinä kultaluvu siinä juurtaa. Ja mä olen tää otsiovassa häädestän tai nuoraan kella faarus Mankalaan takkeen oktasas toimimaa. Siinä on muistelle, että ei puhuta soholma patsirkiä siinä, että kultalle ja välte vuhtii sinkä juurtaan ja mai si muistelet. Aatte tuolla takalle ja puheelle. Ja tuon tälkkiipiirillä aikon muistelle vähän viitää puhumakkeella tälkkiipuähtemään täällä. On ne ihtiin, mutta RP-virallista tavallista tälkkiä tehtyä tuohon puhtankeita tuolään tuohon tätä eskeiriä munilla. Kärkän tuon äsken kiertistä, kun on kuitenkin vähän tiivustet. Ei mun tiivukkalta täälläkin, mutta tiedä, pitäisi tällä kai uorne, että ei sähtää loukahtaa. Mutta tuon täälläkin tämän pohtella, että on tjaska täälläkin, tai puhetta pohkuu äikeä. Ota ihtäällä raiskata tjaskuu täälläkin vähän. Ja ei tuu se täppi miis, mutta miettää suoma. Kun kiertän tuonne tärkeä tiedotus, lääkäilys, seittuus, nämä tappelan ne orrelle, ja me maattaisi omassa vähän orpistolle, ja loi oktamlokraada, kolmamlokke liekkaas, ja täppä tovi suomassa tjeetä, ja loi koskas, ja tuon päivä ei ole tjaskuu, ja ottaa täppä ei ole sitten kuin okta, ja kekti, ja kolma leggakraada, ja maattaisi omassa käftsi, ja loi koskas, ja orpi vähän lohkanetto, kun koska suomaa, ja tovi suoma kuului ja mutta piekkaa he ei oral piekkaa he ja oralossa nämä nähtä tämän tietu meiltä jotta vaan tämän tietu meiltä no ei jättäkää korilla piekkaakaan tietuus opa tovi suoma kuuluus ja nämä ei hänkään tietuus sähtää pois mutta ilja tienlaakka ei saaten tienlahkain niin, mutta toko Matta Lappi, Södekiellä, Södekille ja Rävenjärka, toppa ihtään siinä lohpia, vielä valjees, orvi ja äänäkin on, missä äänäkin on valjees, mitä ihti ja tompia vielä ohtaa ja orvea ja slohtaa vielä tässä olla ja no täällä otsiokoulussa mä ei pähti siitä lohpian orvien slahtiin, mutta ihan tietysti niin ollut, kun tappee Ravinjärkäs Södekille kuopassa. Ja mä itään Helseen, no Helseen sarjalle mä vielä tjapa täällä kiohtella, äijä piekkaa tappee äijä orvien, että pian vaan olla selkäs täälläkin, mutta mihin liekkaas ilja vielä tappee tietysti leikkaa tokkia käsilaampia viehti kuuta ja looji, koska temperatuura on tappamatta syömässä Tampereen Helsinki-Kueblossa.
Ja tällä missä vuoruus, laulun vuoruus tuo vertinan Margit Hetta ja Ruonas Vöyti. Ja odas ihan mi kuullat, kun efter lop minu kätsen tiimolle ja täällä pohta aipa forka peli, kun ekte lop minu potsel njälje. Ja taas se verte muistele, että on tiedu, kun me jäi tämän saattais vertiin, minusta musta ei kuessi puhtemän teihka, kaikki puhtemille me suopa njäljäikin, mutta se on pidetään vähän, kun sä ei tiedu, että se on ikierka, tässä ei maa ja puhtetala. Tässä sieltä syvän nuppikertain, mutta tuon nuppikerti ihan pohtalle olla tuon äiki ja tuon vuoro. Mutta ihti mun ja pohta studioi kuessiin Väinön Guttorm ja se on pohtalle penjeljisulai tai kolma mongia. No kolma mongia jo varra peli teisulai.

näin jatkai. Naako tällähän saakkelemme tienko tässä Suomi Chokkis fi palvelus. Meillä takia vielä noomaisia potsiin tollen takia palvelus, mutta olemme tiedon. Tämän häiri yhtiö pitää, mä tein, että sämme kiiliin tänne. Tiedän asiaa vielä kuulla täällä folkan muistella, että Tuomas Assak Juuso vähän ties, että mä tiedän ja asiaa tälle. Mutta taas vuosien Bernd Mikkel Haglund.

0: Ja, det är en Bernt Mikkel Haglund. Ja, det är ett suomi-tjockis FIH-palvelussa. Kodan kolkasin maittain FIH-nässämäkiirin. Ja, tiesa teuskeja. Nää mun ei tiedä, mä annan muuta. Mun mielestä tiesa tämän laan haastallussa, kun olla kuitenkään ollut erinomais sääni. Mä ja nässämme kiili sihkare kauna, mutta olla omasta sääni kuitenkin tavallis kevätäin sitä olla muita. Mutta hirma puhelle juurta kuitenkin, hän on näissä mohtaammin etsämme kiela ja kiela ja identiteetta on näissä mohtaa. Mutta me kuulla taas niin Tuomas Astak Juuso muistella vähän lämpillä.
1: No vähän lähtisikin tehdä alas laukkiin, mä mille, että ohtas raadalla, että uuttilan tuonne tiki virastoina, että jättää liian jalmalahkeen uuteen. Saamelet sinne virusvuotetti kohtasaisi kauna saamikel palvelussa, ettei olisi porhkuurin eri uun ollisvuotaja. Ja millä hui iluus lemmas taas, että täällä mihin valkan johtui muuahtimi oikeastaan puhuskommaa Suomen suomajuvon saamikielet.
2: No makkar parkkuu tämän tuohken lähtö makkar. Mä oon ollut lehpet outomerkka tihteen Ankerussan tämän outin.
1: No, tietysti missä naamassa on ollut saakastalla ja rantahalla ja jakiaikin lähti, kun jos ei outokin jo saakastalla tai nassi, mutta jakiaikin koistu, vaan pänä jakivaara tai tätälle jakiaikin. Kun olen halkanta, kun voit olla, että saakastalla kampirraa. Ja täällä kun on läällekin voutaan, että kun olet pukta noutan tihmin, alkaa teemis ja perspektiiva, että sä olet jonkun kanssa samalla aikaan viollis voi olla noin. Takalla outana kuin ehkä tämä.
2: No, hallitako laasihin joita makkar veolas vuota, että tämä suomi tjokkis fi sämekielä versuuna atte tasto säämittä?
1: No, tietysti tämä nähtee tuota digi- ja väestö tietovirastolle taas leamasta ennen lähkeelle kuhui Alki Otsparikaa, että oikeasta kruhtaisen ikosa koordineeri juvassa, mikä palvelu sai, että elektronilla saamissa, kun sitten saattaa kauna. Tällä me tietysti taukittaa ollut, en virke mahatsa ennen saavaamisiin servettään parkuun ja vulkeen lasiin, että onko tehty ja luihti, että se puhtaa. Mutta me otsuu tohko dekoda krollisvuola. Mitästä puhuris pastaadi taalaadille palvelussa, että ohti startit, ohti sattun kustin tieluita kukaan.
0: No ja tiimu oli täällä. Kuektro njälje minu potselas njälje ja ton kultala tjärva saattaa mi pistää vielä viitaratsa ja pel viitaikki missä tässä falkapeli ootassa tiedus, mä toimahan kaisa aikio ja täälläkin ihan jatkaisu vaan sammalahkan kohta jää ja täällä jäämäs vihka tjuoskisla ja vihkalla tjuoskista täälläkin ja vaatte jatkaisuva tämän lahkan kevel ja nälkeen ahtsan vähän muualla läpi eri kuevlusna ja anotaan kehtar vehtaisessa syötäkielestä olla mahtaljalla mutta mä kerran täällä mutta pahtelan vähän tjasku miehtää ja maittaa rävenjärkäs tappe olevaa ja mehtää vihka valjis ihteen ja toompia ja no Oulus mättäis kuulit itseahten orveen ja mehtä mutta kuitenkin tappee tjaskuu vähän tälläkin ja no tuo ei voi meiltä kuitenkin mitsamalla tätä leikkaa nyt se tää ja no mun kaattaan kuitenkin ja viiteikähän tää saattaa nohka tierva saattaa ja tämän mangia tästä jatkaisuva Radio Suomi tämän kanalas ja Sämi Radiolla lehtii vuotten tjecheike iddes vuotten vuoruus ja mutta täällä missä forkapeli tässä odassa tiedus ja kuulla vuotten odasimmin etsämme kuovluus ja yleensä minä jättä siitusta, pehän sähtävinä lohkamme veloosi ja tärkeille, mutta ei ole ja liamastäpä yleensä missä. Ja tapahan la, viehkä lahkaidat odasat, mankalaunat, mutta ton kuulla folka.

0: Jana Timu liepiel vihta tä liet velle yle odassa saa mistä otsi liegi pelti ot nemi elgi tainna kirkolle stoimattu se kirjei häli de menstarahta ja raavota mo paikki sähtää pursyynide tasali tarpuutta ja kirkku säme shi challi ervanit vuopio oulu pismakottis mänki saapmela chatahta pursyynide paikki mieli refette me talos tähpahtu sai tihte tai ja tallo lehuksi juvon talos johtin pelkää aalla ja ta talochat hehtiit ot näpeve ässi chilike nyt vuopio sumilas liomai Tehalla chatte ot näpeve kirkku tohketta tanatte säpmellä chelle maittei täkkärkaa chalta ja tai ferte välti tuodas. Mutta ei näe chille kehtsäs empo yle odasin TV ohtisista alkoiktelo väili vihta ja lova empo maittei min nähtä seittuin. Mä en mest toremusta alasamme taitaa ja tuo jihtsä jahtus et enon kiella. Kiesutti joulu taitamuseo ei patsil kökselee vihta tuhatta kallijätki. Tälle jossin Oulu kökte tuhatkökselee kohta Eurooppa kulttuuru eivä kauppot tappattu sain. Ja tiivusteet mieskään ota siitä tavverte, ota samalle ja tiimu tässä jätte. Chajatus lie jo täällä olla se kitte juvun. Ja ulmille lie ahte chajatus kalvo mähtsä joko taita chepite. Ja ossi chajatus asirta chuvua chuvua chat kiirani ruotapelle. Chajatus astetti melti chuudi kuektelo taita tuoji ja tai leki tahka kuektelo kohta taittara. Museo atsu jollu matsahtaa tasko ienäis taita tuoji naamalle chetushe samikilli. Mutta ollu leki mai tuhtavas kehti. Mutta en näe selle jo ennäkka chai ampo täällä kuektelo väili vihtan. Ja muistelusta me lähtee. Tälle ei välttämättä otsi liigi peltä ja pientä kehäsata, mutta ot näin ehkä tämän meiltä loppiti syöskete kittaa matta suomaraje. Mättäs loppituvu arvi ja taavas loppituvu ja slahte tai ja muuta ofti. Ihti mani parka muhtama ei mänttelippus kittaa kainuu. Enan kotti ja Oulu kauppua raje. Tälläkin tietää laatussa melti erinomaisesti festara pelte kiehtaruhtasi iena sähtäjä, jolleka vilkotit toppekoos muohtali kerkan jo suntaja. Muohtahan lii kerkan suntaja outamerkkan kilpisjärä markkanis. Ot näin ehkä tii tohkoli hattan faaruhtusa veolla se heijos vuotkin siivuus. Ehtiin manja parkkaan faaruhtus heijos vuotkin siivuus lii faamus olles Lappis. Ja tavin sähtää muohti vielä kaskava. Vahkoje. Tavineska lahpavahkus ja namalasi eipäs lahpavahkus väittäväs vähän kessut, mutta ei koittaa täällä alkaus vielä ollut. Ja otna ei tietä tietoja melti anara kieltä fistarmatta hoosin. Tavvi kihtelis ja kihtarohtaisis muottali ainsulli kuhtalo sentti. Tälläkin tietää laadussa melti tsumamannu leilinkasuhko tavallut ja tavvin tälle jopa härvennäis liemmu. Ja tavvin päihti hui olu mai piiväs. Täppä yleuta sisäämin sotsi liikipelteli kai saikio.
1: No, tiedän kuulemme, että odasi mai toimahi kai saikio ja... Ja tää levuaruus OK Nino, OK Niko, Sofia Mienna, Koston Lehti.

se on lavainu guttor, se on pohtanut jorkosaddai ihtiin tässä meiltä ja hallat olevan Lappi turismapiirla ja täällähän yleensä minä jahtasituin, että sähtää luokkat on ollut tässä justa muista luvutanne. Tämä on Lappi turismapiirla ja tämä ei jäi musta nyt se studio, kun esiin täppä nuorilla olemaan kolma. Ehkä päivä oli okta, kolme päivä, eikä se oktaan häviin ja häälestimme tämän ja otsiokieltä pähtää ikinä vähän maailma pähtää ikinä, mutta kuitenkin heitämme, iänästä heitämme kuovluu pähtää ikinä. Mä oon sijuilta se, ja mä kerran sijoina pähtää ikinä. Kaan sille, että siellä oli vähän positiivisella mielellä, mutta kuitenkin puolella oli vähän. Ja tuohon, että mä oon sijoina, että mun kosa kuuli käynyt, että se juuri tämän turismauteen. Ei sijoilla, kun ton juurtaan saa, että olette kuolestet, olette turistapuolta, siitä eikä kuolestet. Mutta paitsi tämä on vähän sama lakai kuin nuo on ääressä. Toki on pohtiho Oulu, tuolla INS, Olkoriikalla, Chester, Britannia ja Frankariikassa pohtiho turista. Ja hän siipuolta ehkä tovas, mä ei kuolesta väitsä nuo Oudalla läpi oinan tiekkään. Mutta siipuolta ehkä hän oli väsihet tämän säämikuoluja, luontuja. Vaini maitai tämän saami kulttuurajäppä ja kuulla ja lohkas, kuulla ja vainit loosii sai toinen maitai ja tiellä on tiuskel okta veulas vuotta, mutta mun ihtiin Väinö Guttormin häälestä ne tienäsii piirillä ja mutta kautta ei muistan kalle on luossakin piuto kielttuu säälkin otsia vastalleen. Manka joi tässä ja tuolla ei mitään päiviä mun vuotsen kärjysnarkassa. Chapa päiviä, niin mun vuodekin vuodessa kärjysnarkassa vuotsen otsiokin ja joina niin kiitokosti. Tuolla ei mitään päiviä ole vielä ikinä. Ja otsiova kiiläsi joina kiitä ja vuotsen otsiovas finnain tuoko vähän vuoliin vähän matkel oftamiidia ja vuotsen röftoluotta. Ja vuotsen tällä kammas pokter röftoluotta tuoko. Kärsnärkinä. Tiedäpä poika, mä kaamon se soktapiilja ovtaal ja uutsen tohko kärsnärkä kuuli, jopa poika oktapiilja ovtaal. Ohtaa jäljän olomukkal jouduus ja kalta horvi vähän morrassa vainihtan kiesi ja nuppi toi mangia ja maittaa kala. Oulu turista fiitnoa, mä olla tällä pitsän fiitnoa kiittää ja ilja shaten mihkiä, josta verraa ovtaas kesi, että ei fiina olo, mutta ei ole turista sitten. Ja te uskee vaikuttaa Oulu kieltä ekonomiaa ja te uskee vaikuttaa maita ei ole mui etsästäkään privaata sosiaalis- ja voingalis- jälliimis. Mutta taas ollaan heivuus kuulla täällä Ellen Vuolab ja Ähtsi Luottaat.

No, tie muista HSHLn vuolap ja tie lakal filmat finne säänihtien laulas. Mutta on täällä kolla kiitä ja mankalaan jälle ja Lotti häliket oppe vähän oinosta luonttuus ja chatselotti ja finne tää vohkuuloppas kiehtsaamen tai mutta just ei chatselotti, mutta muuri finne chatsekäätti on vaatsasemme ja välten kuuluu näkärtä poinua vähän chatselotti. Lapuahtan vettä muhtimaloosi ja kuorkailla oinon täällä toppeja kärjestäjärkäs ja posiäyrä kättiis ja maita ei makalaan älli luottaa topäällekä tihto vähän. Tiepä ja täppä, no makko kueucha. Kueucha on la lihkamma jo ja muhtinäikossa ja tonkella muhtima huaina jo kuopcha luottaa toppeja. No puhkaa heitä teus, Härvelä kyllä kuovtsa pesän väini, tämä on juolka, mutta oli liian kuitenkin siihen. Ja kuovtsalla on tässä ilmais jälleen, että la, mun kanssa kunnioitan hirmaa kuovtsa, ja niin mun puolella tuossa, mutta kunnioitan, kun la kuitenkin työllä jälleen, ja ta, mähtää liikaa, että nuo fiinä luonttuus, että ei polte olemui, ja kulloi, ja kullokostia, ja härvä kyllä väinä, ja ja numakko muuja taaluu palttaas mun tää monnaan chovcha, ovda chovcha käynnän tällä kestelometerkiä mun stovuus näsi kovcha poikka tuosta mun finnan tuolla välten suoppi isken ja ottaa puhdas poikka voi ja on vuorasta ja haipa vuorasta mutta tiimisle ja johtaa toi peivi ladies muhtiini ja fiinaan ja näin chovcha tällä parkemana luohpas chovcha manostiet Chokcha manostalle ja tollehan läviälläkin joodessa vähän säätte finnot ei stovui lohka ehkolla ootsamme tämän kosamanna itse täällä väin. Että just musta oppujan kalpu ähtä, tai musta on tehtä. Mutta taas kuullaan, Inga Maare, Göp Juuso.

Na, eftersom man inte ens att det går utchelle fina min stavu paltas, alba kuoras takana. Mun jurtasen kartan beha nuotta oli varmaan takkiar i ja fiinan, kun mie ja musta pe roftuski ja ko kai pian pian akal hoksaa mai kuopche ystävällä tässä lohkosessa ja kai pian oli yksi jällimä lokten ja mutta kai kuin uutsi ollaan tuon laana, että ihan takkalla olma lohka puhella, takkalla hoksaa ja kuulla olma viekka kuhkiin ja takkalla korvaa olma ja kilometri kätsä ja muuttiin kuin uutsi miettästä, että se millä varjas tapen Suomessa läpi jotain kuopcha jo ei pää me lohka, että kato kilometri kätsä ei ole hoksaa olma, että ehkä kuulla ja te ta merje tragi ta heba ärvike mon lohka kuopcha sille monnanko korpe mon multi tragi chogget mutta tuon tää saattaa älkää olla tähän nohka menjä tuon talla velokta pihtää vuorus kajanas ja tiemantta tulvi mutta yleensä mihän jatkosuva Sami Radio ihti niiddes vuotten tjejtjejkejä. Ja tiedolla saattaa olla ihtiin kolmeike ja ihtiin olla mustappe. Nyörkö saattaisi kessi meiltä otte. Tiedolla saattaa olla ihtiin kolmas viisaraatsa. Ja mulle sen taas tuimahäitsiin nilla pieski. Pirhoblää nillä. Kuulla mitä.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Ahnivaara, hyvää päivää. Iran sanoo iskineensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen Hormuzin salmella. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Ulkomaantoimittajamme Pauli Lahti.
1: Tilanne on jatkunut niin vaikeana niin pitkään, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että hän aikoo lähettää Hormuzin salmelle yhdysvaltalaisia sota-aluksia päästämään näitä jumissa olevia aluksia läpi. Ja niitä aluksia on lähemmäs 1000, mutta Iran vastasi tähän, että tämä ei käy päinsä, että tämä on tulitaukosopimusrikkomus. Yhdysvallat lähetti sinne aluksia ja Iran kertoo iskeneensä yhteen yhdysvaltalaiseen sota-alukseen ohjuksilla ja osuneensa siis siihen, ja Yhdysvallat kiistää kaiken tämän. Että tässä on sana vastaan tilanne. Me emme vielä tarkkaan tiedä, että mitä oikeasti on tapahtunut.
0: Opettajien ammattijärjestö toppuuttelee aikeita kesälomien siirrosta. Opetusministeriö on selvittänyt koulujen kesälomien siirtämistä osin elokuulle. Lisäksi opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kouluihin lisälomaviikkoa huhtikuulle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto.
2: Pidän erittäin huolestuttavana, jos tämä halutaan nyt niin kuin pikaisella aikataululla niin sanotusti väkisin runnoa eteenpäin, kun näitä vaikutusarvioita ei tiedetä. Että pitäisin todella tärkeänä sitä, että nyt annetaan työrauha sinne kouluihin ja oppilaitoksiin ja opettajille ja myöskin oppilaille. Ja aidosti keskitetään kaikki fokus siihen, että saadaan nyt oppimis- ja osaamistaso ja koulutustaso nousuun. Ja tämä ei sitä nyt tee. Ja tätä on perusteltu myös muun muassa matkailualan liikevaihdon lisääntymisellä, mutta että eihän se varmastikaan kokonaisuudessaan vuoden liikevaihtoon vaikuttaisi, koska nimenomaan sitten ne vanhempien lomat tässä ei pitene. Että kyllähän se vaikuttaa sitten siitä, että jos halutaan elokuulle sitä matkailua lisätä, niin se on sitten sieltä kesä- ja heinäkuusta pois.
3: Näkeekö OAJ mitään hyvää tässä ehdotuksessa?
2: No tällä hetkellä en pidä tätä niin kuin millään tavalla niin kuin järkevänä ja pragmaattisena. Et nyt meidän toive on nimenomaan, että nyt painotettaisiin ennen kaikkea ja varmistettaisiin opetuksen laatu, eli laitettaisiin esimerkiksi opettajarekisteri liikkeelle, jota toivoisin, että opetusministerikin pitäisi huolta tästä opetuksen laadusta.
0: Tulli lomauttaa noin 100 työntekijäänsä itärajalla. Itärajan rajanylityspaikat ovat suljettuina eikä näkymää niiden avautumisesta ole. Tulli varautuu enää vaalimaan mahdolliseen aukeamiseen nopealla aikataululla. Noin 40 työntekijää on ottanut vastaan uusia tehtäviä lomautuksen sijaan. Suomessa on pian enää yksi avovankila naisille. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Kestilän avovankila on muuntumassa miesten vankilaksi. Ainoa naisten avovankila jää Hämeenlinnan Vanajaan. Hanna Holopainen.
4: Kestilän noin 30 naisvankia vastustavat yhteisellä vetomuksellaan rikosseuraamuslaitoksen päätöstä jättää ainoat vain naisille tarkoitetut vankilat Etelä-Suomeen. Vetomus on toimitettu muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Näin asia kommentoi rangaistustaan Kestilän vankilassa nyt suorittava Roosa Valkonen.
5: Se ei kuntouta niin kuin vankeja tuonne siviilielämään, että kun kaikki laitetaan samaan, ja sitten just naiserityisyys huomioon ottaen, niin turvallisuusriskihän siellä kasvaa, tulee ongelmia.
4: Naisvankien määrä on kaikkiaan kasvanut yli 300 henkilöön ja myös naisten tekemät vakavat rikokset ovat hieman lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitos rakentaa nyt lisää paikkoja paitsi naisten avovankilaan Vanajaan, myös esimerkiksi ainoan vain naisille tarkoitettuun suljettuun Hämeenlinnan vankilaan. Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.
6: Voidaan tukea sitä kunkin naisvangin polkua kohti avoimempaa täytäntöönpanoa, että lähempänä vapautumista sitten on 6 kuukautta ennen tätä ehdonalaisen vapauteen pääsyä mahdollista sitten sijoittaa sinne valvottuun koevapauteen, ja meillä on myöskin sitten kilpailutettuna tämmöisiä hoitolaitoksia, joihin voidaan sijoittaa lähellä vapautumista.
0: Sää on laajalti sateinen, maanetelä ja keskiosassa sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Lämpötila vaihtelee -2 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
7: Jussi Hanhivaara toimitti siinä uutiset. Nyt Urheiluradio. Toimittajana Johannes Oikarinen, alkuiltaa urheilusta. Suomen hiihtoliitto valitsi maastohiidon, mäkihypyn ja yhdistetyn A-maajoukkueet tulevalle kaudelle. Maastohiidossa merkittävin uutinen on se, että Kerttu ja Iivo Niskanen palaavat maajoukkueen vahvuuteen. Toisin kuin viime kaudella, he kuuluvat siis virallisesti A-maajoukkueeseen jo kesän harjoituskauden aikana. Uransa jatkoa pohtineen Risto-Matti Hakolan nimi on myös maajoukkueen listalla. Yle-sovellus ja yle.fi kautta urheilu, sieltä löytyvät maajoukkueen ryhmät kokonaisuudessaan. KK pyrkii reilun tunnin päästä alkavassa kotiottelussa jo kahden voiton karkumatkalla jääkiekon SM-liigan finaaleissa. KK voitti avauspelissä Tampereella Tapparan 4-2. SM-kultaa HPK:ssa 7 vuotta sitten voittanut KK:n kapteeni Otto Paajanen muistuttaa nuorempia joukkuekavereitaan finaalipelien arvosta.
8: Ollaan pelattu itsemme hienoon tilanteeseen, nautitaan siitä, laitetaan kaikki peliin. Tämmöisiä mahdollisuuksia ei montaa tule uralla, että tänne on tosi vaikea päästä. Että annetaan itsellemme joka päivä mahdollisuus hyvään suoritukseen ja sitä kautta se varmasti tuloskin tulee olemaan hyvä. Että siihen kun on tyytyväinen ja voi pelin jälkeen katsoa peilistä, että antoi kaikkeensa, että tuli virheitä tai ei, niin turha miettiminen pois ja antaa mennä vaan.
7: Näin sanaili KK:n kapteeni Otto Paajanen. Tappara on muuttanut toiseen finaaliin kokoonpanoaan. Justin Adam nousee nelosketjusta kakkosketjuun Joakim Blichfeldin ja Benjamin Rautiaisen rinnalle. Ranskalainen teki Tapparan molemmat maalit tuossa ensimmäisessä ottelussa. Seuraava urheiluradio, se on tulossa sitten kello 21 uutisten jälkeen seuraavan kerran.
3: Johannes Oikarinen toimitti edellä urheiluradion. Kello on nyt 7:17. Kaksi liikennetiedotetta, joista ensimmäinen on tarkennus tuohon aiemmin kerrottuun ensitiedotteeseen. Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa ja siellä tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä Koivuhaan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan. Siis ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tiellä 50 eli Kehä 3 Vantaalla ja tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä Koivuhaan liittymä. Haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan. Toinen liikennetiedote menee tielle 12 Lahteen ja siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Kello 18 alkaen eli vajaan tunnin kuluttua siellä tie suljetaan liikenteeltä tunneleiden huoltotyön vuoksi ja haittaa tästä on molempiin suuntiin. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti ja Lahti. Siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tunneleiden huoltotyö käynnistyy kello 18. Tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa tästä molempiin suuntiin.
9: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
3: Toivottavasti voima on yhä kanssanne, niin kuin se oli tuossa tunti sitten, kun eletään toukokuun 4. päivää, eli May the 4th, joka on siis Star Wars-päivä, eli tähtien sotapäivä, koska siinä on tämmöinen samantyyppinen klangi kuin tässä lauseessa. May the 4th be with you, eli olkoon voima kanssanne. Anna Keränen seurannasi vielä vajaan tunnin ajan.

Johanna Kurkela ja oothan tässä vielä huomenna. Joko saa alkaa jännittämään, joko saa ilakoida, joko saa olla täpinöissään. No saa olla. Tämän viikon sunnuntaina virallisesti avataan tämän vuoden Euroviisut 10. päivä toukokuuta, eli äitien päivänä. Itävallan Viinissä viinit avautuvat. No nekin ehkä, mutta myös viisut. Ensimmäinen semifinaali käydään ensi viikon tiistaina 12. päivä ja toinen semifinaali sitten torstaina 14. päivä. Ja finaali ensi viikon lauantaina 16. päivä. Ylehän näyttää viisut TV1:llä sekä Yle Areenassa. Ja tottahan toki kuulet viisut myös meiltä Radio Suomesta. Ollaan täällä Tonin kanssa, Laaksosen Tonin kanssa emännöimässä ja isännöimässä tuota hienoa viisuiltaa. Mutta miksi nyt tästä erikseen mainitsen on se, että tänä vuonnahan on tullut kuluneeksi Suomen ensimmäisestä ja ainoasta euroviisuvoitosta 20 vuotta. Ja kyllähän Lordin viisuvoitto vuonna 2006 sai Suomen sekaisin. Yle haluakin nyt tietää, että missä olit, kun Lordi voitti euroviisut. Kerro meille, voit kertoa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Älä kerro minulle, älä laita meidän WhatsAppiin viestiä, vaan mene tuonne Ylen nettisivuille. Sieltä löytyy tuolta ylävalikosta linkki euroviisut ja sieltä pääset artikkeliin. Missä olit, kun Lordi voitti euroviisut? Kerro meille juhlista 20 vuotta sitten, teemme juttua. Itsehän en ollut Suomen kamaralla laisinkaan. Olin Hollannissa vaihto-oppilas kevättä viettämässä ja olihan se hienoa sielläkin. Mutta on välillä ollut semmoinen, että ai vitsi, olisipa mahtavaa, jos olisi itse ollut myös ihan koto-Suomessa silloin, kun tämä meidän toistaiseksi ainoa euroviisuvoitto on tapahtunut. Tuon artikkelin löydät siis osoitteesta yle.fi ja sieltä yläpalkista klikkaat linkkiä euroviisut.

0: Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon. Tämä on tilanne ohikuittaus tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Siellä Tuusulan väylän liittymän ja Koivuhaan liittymän välillä liikenne on palautumassa normaaliksi. Aiemmasta onnettomuudesta oli haittaa itäänpäin ajettaessa, mutta nyt tilanne on siis ohi. Tiellä 50 eli Kehä Kolmosella Vantaalla välillä Tuusulan väylän liittymä Koivuhaan liittymä. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi. Ihan kohta kisaillaan taas. Tässähän oli viime viikolla pari päivää, että Radio Suomen alkuiltaa ei ollut laisinkaan. Toivottavasti ette ole unohtaneet, että meillähän on kello 5 visa, joka pyörähtää käyntiin ihan näillä näppäimillä. Otetaan pieni tiedote ja sitten vähän musisointia ja sitten aloitetaan. Ootko semmoinen vitsinkertoja mies, Timppa?
1: Kyllä mä niitä vitsitä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-koomikko ole, mutta kyllä aina silloin tällöin joku vitsi tulee mieleen.
2: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä.
0: Niin se on paras paikka, kun sanotaan, kerro vitsi.
1: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskalla tässä radio-ohjelmassa kertoa. Se on vähän liian aikainen, pitää olla myöhempi ajankohta, sitten voisi kertoa.
0: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen. Yle.fi kautta Radio Suomi. Parasta perjantaisin kello 18.

0: Siinä sisarus Katras, sukunimeltään Core, eli The Cores ja What Can I Do. Kello on 25 minuuttia yli 17 ja on taas aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja tänään kello 5 visassa haetaan jälleen vain vääriä vastauksia maanantaiseen tapaan. Yle Uutiset on tänään kertonut, että postin toiminnasta on paljastunut mysteeri, joka sekoittaa paketteja erikoisella tavalla. Ylen tiedossa on useita alle vuoden sisään sattuneita tapauksia, joissa asiakas on saanut toisen ihmisen paketteja haltuunsa. Asiakas on useassa tapauksessa löytänyt postin osoittamasta postilokerosta toiselle henkilölle tarkoitetun paketin, kun tarkoitus on ollut postittaa oma paketti. Tätä on puitu tänään uutisissa aika lailla. Ja niinpä tämän päivän sana vain vääriä vastauksia hupailussa onkin pakettisekaannus. Siis pakettisekaannus. Ja nyt minä haluan, että keksit vaihtoehtoisen sanan tai vaihtoehtoisen tarkoituksen tälle kyseiselle sanalle pakettisekaannus. Meidän WhatsApp-numerohan on 0401455666 ja paras väärä vastaus eli uusi parempi merkitys tälle hienolle sanalle palkitaan. Ja annan teille 2 kappaletta aikaa, niin ehditte ehkä vähän miettiäkin. Siis pakettisekaannus, sille

jatketaan nyt tänään vaihtoehtoista parempaa määritelmää. Paave Maijanen laulaa ensin Ikävästä, otetaan rauhallisesti. Sitten pistetään sen jälkeen vähän diskoakin pystyyn.

ikävä. Radio Suomen alkuillassa on parhaillaan käynnissä vain vääriä vastauksia -kisailu. Ja nyt ajatelkaa siltä paketin ulkopuolelta, ei siltä paketin sisäpuolelta. Pakettisekaannus. Me halutaan nyt tuottaja Keinosen kanssa tälle uusi parempi määritelmä. Ja unohtakaa posti, koska siis tämä pakettisekaannus ja sekoilu on ollut nyt nimenomaan postilla. Me haluamme tälle sanalle nyt aivan jonkun eri merkityksen. Pakettisekaannus. Annan teille vielä toisen kappaleen aikaa miettiä ja laittaa vastauksenne numeroon 0401455666. Ja jos tuossa nyt oltiin tuommoisessa tosi rauhallisissa tunnelmissa, niin nyt sitten voidaan vähän tanssahdellakin samalla, kun mietiskellään uutta parempaa tarkoitusta tai parempaa merkitystä sanalle pakettisekaannus.

Movetron, Romeo ja Julia. Tänään Yle on uutisoinut, kuinka postin järjestelmässä on tällainen virheen mahdollisuus, joka voi johtaa pakettien päätymiseen väärien henkilöiden käsiin. Ja näin on siis käynyt. Ja senpä vuoksi tänään vain vääriä vastauksia visailussa, kisailussa. Haimme uutta parempaa merkitystä sanalle pakettisekannus. Ja teiltä tuli ihan hirvittävän paljon viestejä, jotka liittyivät postiin. Ei, kun me halusimme nimenomaan jonkun aivan erilaisen selityksen, joka ei liity postiin millään tavalla. Käydään läpi vähän tätä

0: Tuossakin kappaleessa, tuossa Bring Your Love -biisissä mainitaan sana Confessions, ja aikoinaan vuonna 2005 Madonna julkaisi Confessions on a Dance Floor -nimisen albumin, ja nyt kun on sama tuottaja Stuart Price messissä, niin on päätetty pistää sitten Confessions 2, eli vähän niin kuin jatko-osa tuolle vuosikymmenten takaiselle levylle. Ja tuossa heinäkuussa julkaistaan uusi Madonna-albumi, ja tämä on nyt se viimeisin maistiainen yhdessä Sabrina Carpenterin kanssa tehty Bring Your Love.
1: Seuraava uusi kotimainen kappale, kuunnellaan siitä äänipostiesittely.
2: Moi, täällä Ingrid. Mä oon artisti ja biisinkirjoittaja Helsingistä. Ja musiikki on ollut mukana mun elämässä ihan pienestä asti. Lukion jälkeen mä muutin Lontooseen opiskelemaan laulun tekoa. Ja sen jälkeen päädyin Ruotsin Idolsiin. Siinä samassa muutin myös Tukholmaan, missä mä nyt asun ja teen musaa. Mun uusi kappale Ruin and Reason syntyi viime keväänä Nashvillessä laulun tekoreissulla. Ja pari viikkoa sen jälkeen esitin biisin Idolsissa. Se hetki jäi mulle tosi tärkeäksi ja avasi paljon uusia ovia. Ruin and Reason kertoo kaiken kuluttavasta kaipuusta ja siitä, kun antaa jollekin kaiken, mutta saa takaisin vähemmän, eikä silti pysty päästämään irti. Mulle se liittyy myös musiikkiin ja vertailuun, mutta jokainen voi löytää siitä oman merkityksensä. Toivottavasti tykkäätte. Tässä Ruin and Reason.

0: Tukholmassa asuva helsinkiläistaustainen artisti Ingrid.
1: Ja hän on jo päässyt muun muassa Jay Smithin kanssa julkaisemaan yhteisbiisiä. Kannattaa olla hyvissä väleissä, koska Jay Smithin sisko Mary Jane Smith, joka kuuluu tähän Smith & Tell biisintekijäkaksikkoon, joka on itse julkaissut sillä nimellä biisejä ja kynäily ihan tolkuttoman paljon popittejä, joten hyvältä näyttää Ingridin tulevaisuus.
0: Samoin tekee Robin Pakkalenilla. Robin etenee vähän niin kuin kaksin rattain. On suomenkielistä Matskuli ja sitten on englanninkielinen ura kulkee tässä rinnalla. Ja nyt perjantaina julkaistiin Robinilta, siis THU-yhtyeen All the Things She Said vuoden 2002 hitistä.
1: Uusi versio, tai tuo enkun kielin Running Through My Head -versiointi. Hei, mulla on semmoinen vitsi kertoa Olli ja sitä Robin Pakkalen.
0: Ei nyt, hiljaa, okay. Biisi soi.

0: Robin Bakkaleen kanavoi sisäistä TATU, Running Through My Head on tää biisi.
1: Sitten otetaan suomalaista laulaa lauluntekijää, jonka musiikissa amerikkalainen country kohtaa suomalaisen kaihon. Puolitoista viikkoa sitten julkaistiin Lipa Liukkoselta uusi kappale Siipirikko. Kappale on sävelletty ja sanoitettu yhteistyössä Riku Rantasen kanssa.

Lipali Ukkonen ja uusi kappale Siipirikko. Kello on 18.50 vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti. Lounaistuulta päivällä 12 metriä sekunnissa. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Laatokan yllä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus liikkuu itään ja syvenee. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-5, aamupäivästä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää lännen puoleista tuulta aluksi 5-9, iltayöllä 2-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää luoteistuulta iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 6-10, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa lounaistuulta, aamusta alkaen lännen ja luoteen välisestä tuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää lännen puolesta tuulta, iltayöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa tuulta 7-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa lännen puolesta tuulta aluksi 2-6, aamuyöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää tuulta 4-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa lännen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli voimistuu hieman ja kääntyy lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 23 kilometriä. Kotkarankki plus 6, länsilounas 3, pilvistä 11. Orrengrund plus 6, länsi 4, pilvistä yli 20. Emäsalo plus 7, länsilounas 6. Kalbodagrund plus 6, länsilounas 6. Itätoukki plus 6, lounas 6. Harmaja plus 7, lounas 6, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto plus 7, länsi 7. Bogaschär plus 9, länsilounas 6, melkein selkeää 46. Hanko Tulliniemi plus 7, lounas 4. Russerö plus 6, länsilounas 6. Venö plus 7, lounas 4. Utö plus 7, etelälounas 5, pilvistä 30. Rajakari plus 7, etelälounas 5. Fagerholm plus 7, etelä 6. Vilsanti plus 6, länsilounas 5, 27 kilometriä. Gotska Sandön plus 8, etelä 5, 40 kilometriä näkyvyyttä. Kumlinge plus 8, etelälounas 5, pilvistä yli 20. Nyham plus 6, etelälounas 10, melkein pilvistä 42. Märket plus 7, etelä 7, Isokari plus 7, etelä 6, pilvistä 20.
Kylmä Pihlaja plus 7, etelä 9, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 5, etelä-lounas 7, pilvistä 21. Selgrund plus 5, etelä 9, pilvistä 12. Bredskäret plus 5, etelä-lounas 8. Strömmingsbodan plus 5, etelä 7. Valassaaret plus 5, etelä-lounas 6. Kallan plus 4, länsi 5. Tankkar plus 5, länsi 6, pilvistä 50. Ulkokalla plus 4, länsiluode 3. Nahkiainen plus 5, luode 4. Raahe plus 8, pohjoinen 4, pilvistä 20. Oulu Vihreä saari plus 7, luode 7, yli 20. Marjaniemi plus 6, pohjoiskoillinen 4, melkein selkeää, yli 20. Kemi 1 plus 4, kaakko 1. Jahajoksessa lämpötila plus 6 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet. Tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 17 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 16, Pietarsaari ja Vaasa miinus 13, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 16, Turku miinus 18, Föklö miinus 19, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 16, Porvoo miinus 15 ja Hamina miinus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Jukka Poika saapuu musiikki-iltaan vieraksi uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vanha Kake Randelinin kappale. Siitä tuore versio. Kaken biisejä aikaisemminkin on uusiin vaatteisiin puettu. Tässä on Pasi ja Anssi, niminen kaksikko, ja Kake Randelin messissä. Kun eletään, ei pelätä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että kaksi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Paikallinen radiokanava kertoo, että vaurioituneen Volkswagen katumaasturin nähtiin ajavan ylinopeutta jalankulkualueen läpi. Iran sanoo iskeneensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Aluksen väitetään uhmanneen kehotusta pysyä poissa Hormuzin salmesta. Tiedot tapauksesta ovat toistaiseksi epäselviä. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on pieni. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Pohjoisessa sataa myös lunta tai räntää. Yölämpötila on -3 ja +5 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 12, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on iltapäivällä voimakasta. Ajokeli on huono tai muuttuu huonoksi Lapissa ja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Yle Uutiset kello 19, Markku Lehtimäki. 2 kappaletta ensitiedotteita liikenneonnettomuuksista. Tie 12 Hollola kautta Hämeenlinna, eli tie 12 Tampereen ja Lahden välillä ja tarkempi paikka on välillä Kirkkokallio, Hämeenlinna, Ojastenmäki, Hollola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Vaasa, ensitiedote, eli Tampereen ja Vaasan välillä, tie 3 ja Vaasassa. Tarkempi paikka on välillä Risöön liittymä, Pitkämäen liittymä. Myös sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Se on 3 minuuttia yli 7 kello ja parisen tuntia vielä Radio Suomen musiikki-illassa. Toni ja Jyrki täällä ja paljon uutta musiikkia soitossa ja muun muassa Jukka Pojalta uutta musiikkia soitossa, kun häneltä on julkaistu 11 vuoden tauon jälkeen uusi studioalbumi. Se on osuvasti nimetty Comeback-nimellä. Miksi kesti noin kauan aikaa tuossa levyssä, niin muun muassa sitä tiedustellaan ihan kohta. Mutta kai me jotain vähän vanhempaa taas tähän soitetaan.
2: Vieras tunnin alkuun, kuten tapoihimme kuuluu, niin vieraan synnyinvuoden lista ykkösiä. Tässä tapauksessa ollaan siis vuodessa 1980.
1: Se on hieno vuosi se.
2: Säkin oot syntynyt. Sunkin kehto on keinuteltu. Se selittää paljon tämän tahti.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Illan vieraamme, kuten myös Toni Laaksosen synnyin vuosi 1980 lista ykkösiä, sieltä maukka perusjätkeä vaatteet.
1: Joo, mä oon sen verran myöhään syntynyt vuonna 80, ei ole meikäläistä ollut maailmassa, kun tätä on Suomessa luukutettu tätä biisiä, mutta toki on itsekin sitä jälkikäteen tutustunut siinä. Muun muassa tuossa muutamia vuosia sitten, kun Kaija Koosta tehtiin dokkaria, mä olin siinä taustatoimittajana, niin silloin tuli hyvinkin vastaan tämä, kun näihin aikoihin tämäkin kappaleen musiikkivideossa siellä Kaija K heiluu mukana ja käsittääkseni myös tuo taustalla alue, joka tuossa biisissä laulaa, niin hän on Kaija K.
0: Jukka poika siis lähetykseen vieraaksi ihan kohta kuunnellaan uudelta levyltä Stand Back-niminen kappale vielä ennen vierailua.

0: Jukka Poika tässä, stand back ja tervetuloa musiikki-iltaan, Jukka Poika.
1: Sessio!
0: Kiitos.
2: Sä oot kertonut, että ton stand back-kappaleen inspiraatio, se lähti ihan parista sanasta, jotka sä näpyttelit puhelimeen, niin mikä sai sut palaamaan noihin sanoihin, että tätä nyt pitää sitten kuitenkin jatkaa vielä pitemmälle tätä?
1: No se oli yhteistyö, eli tuottaja alkoi nakuttelemaan semmoista biittiä, että sit tuli sellainen fiilis, että hetkinen, eikö mulla ollut tähän jotain? Ja sitten mä aloin kaivelemaan ja sieltä löytyi vaan, että stand backs. Mä ajattelin, että no toi on tavallaan kaikki, mitä tässä tarvii niin kuin päälausetta olla, että siihen hyvin nopeasti sitten tuli naputeltua tämä muu ympärille.
2: Kuinka paljon sulla löytyy puhelimen muistiosta kaikennäköisiä aiheita, mihin voi aina palata?
1: No en itse asiassa edes muista tai tiedä, että se selviää vaan silleen, että avaa puhelimen ja alkaa selata. Tällä hetkellä puhelin sanoo, että se on täynnä, mutta mä en usko, että se on pelkkää tekstiä.
2: Joo, mutta kyllä sieltä löytyy mahdollisia biisin aiheita. Joo. Sä oot kuvaillut tuota biisiä aiheelliseksi keulimiseksi.
1: Joo, toki.
2: Mistä tää kumpuaa? Onko se ihan konkreettista, mikä on antanut luvan kehoa itseään jotenkin enemmän?
1: No ei, silleen musta vaan niin kuin, että parhaimmillaan mä kyllä rokkaan tanssihallia hyvin. Ei siinä mitään.
2: Se on just tää. Biisi löytyy Comeback-albumilta ja se on kyllä totisesti melkoinen comeback kuin siitä edellisestä Jukka Poika-albumista. Elämän tyylistä. 11 vuotta siihen tulee kohta, jos katsotaan noita vuosia. Toki oot tässä vuosia saatossa biisejä julkaissut ja oot ollut vain elämässä mukana, niin oliko jossain vaiheessa levy ihan työalla aiemminkin tässä 10 vuoden aikana?
1: No on niitä välillä niitä titlejä tavallaan kerätty sille joukoksi niin kuin ikään kuin sillä mielellä, mutta ei mitään sellaista, että olisi lähdetty tekemään ihan tosi mielestä. Tavallaan aina on ollut niin kuin enemmän se biisi kerrallaan hakusessa.
2: Mm. Mikä oli nyt sitten tässä vaiheessa, tai mikä oli se viimeinen sysäys, että nyt se tulee se albumi, nyt pistetään ihan kokonainen albumi pihalle?
1: No ehkä se tietty yhtenäisyyden tunne siinä tekemisessä, että kun tavallaan niistä samoista sessioista tai samalla kaavalla tehdyistä lyhyen aikavälin sisällä pidetystä sessioista syntyi niin paljon biisejä, että sitten tuli tavallaan sellainen, että no olisi se niinku hölmöä olla tekemättä näistä tai kokonaisuutta, kun siltä kuulostaa kerran.
2: Mm. Sulla tuossa matkan varrella tosi paljon hienoja biisejä julkaistu, jotka on albumille sitten päässyt, on Amerikkaa ja on Paratiisilintua ja kaiken näköisiä muita biisejä, niin onko jossain vaiheessa jonkinnäköinen B-puolia ja harvinaisuuksia ja julkaisematta tai albumille julkaistumattomia biisejä tarkoitus pistää ihan yksin kansi?
1: No se olisi tavallaan perusteltu esimerkiksi vinyylin muodossa tai jopa tuplavinyyli, koska niitä on aika paljon.
2: Mm.
1: Että toi oli itse asiassa aika kiva ja fresh idea nyt tähän, mitä mä en ole tullut itse ajatelleeksi. Että niitähän voisi tosiaan, koska niitä on aika monta ja monet niistä on vähän silleen, että ne ei ole välttämättä keikkasettiinkään enää jäänyt, että ne oli niinku aikansa ikään kuin lapsia. Mutta sitten jos ne keräisi tällä tavalla, ne voisi saada vähän uutta elämää sille.
2: No niin, jos meinaat pistää tuon pihalle, niin kiitos tekstejä ja sitten voit mun nimeä.
1: Joo, kiitos inspiraatiosta.
2: jos on tuosta edellisestä albumista vierähtänyt tovi, niin vielä pidempään on kulunut aikaa tämän seuraavan kappaleen julkaisemista. Kuunnella vähän vanhempaa sun tuotantoa ja sen jälkeen jatketaan.
1: All right.

0: Radio Suomen musiikkiillan vieraana Jukka Poika, joka tuossa vuosituhannen taitteessa vaikutti osana Soul Camp -bändiä ja 2001 vuonna julkaistiin bändi esikoisalbumi Jokaiselle tultu. Siltä löytyy myös tuo edellä kuultu Mitä suurempi puu. Jukka, mikä fiilis kuulla tuo biisi?
1: Yllättävän hyvä. Se on, kun on päässyt tietyllä tavalla irti siitä, että ei tarvitse kuunnella niinku itteensä siinä, että se on sen verran kaukainen, niin sit jotenkin hassulla tavalla pystyy tavallaan kuulemaan sen paremmin niiden korvin, ketkä on jaksanut hehkuttaa sitä kaikki nämä vuodet. Ja sitten myöskin niinku itse musan soundihan on jollain tapaa pysynyt täysin freesinä, että tuossa ei niinku ole silleen, se ei ole silleen aikansa lapsi, että olisi jotenkin vaivanloista kuunneltavaa. Et jännä homma, hyvää matskua, kiva löytää tällainen uusi tuttavuus.
0: Onko sä milloin itse viimeksi kuullut tuon biisin? Tuleeko siihen palattu ollenkaan?
1: No ei tule hirveästi, siis kyllä mä joskus olen ihan vaan refe mielessä niin kuin kuunnellut noita vanhoinkin juttuja vaan silleen, että mitä sitä on tullut niin kuin tehtyä kaikkea ja että oliko täällä jotain, mistä voisi niin kuin oppia, mutta aika pitkälle vuosien mittaan on tullut vähän sellainen allerginen reaktio. Nyt ei kyllä tullut yhtään. Ihan kiva. Ihan kiva musa.
2: Millaista aikaa se Jukka oli työstää Jokaiselle tulta albumia?
1: Se oli silleen hankalaa, että tietyllä tavalla mun niin kuin sellainen tietty workflow ja työeetos ei ollut hirveän kehittynyt. Et mä olin niin kuin inspiraation lapsi ja sitten kun sitä inspiraatiota ei tullut, niin en mä myöskään hirveästi kirjoittanut. Et aika monet tekstit tuohonkin levylle niin syntyi silleen viime hetkellä studiossa, koska oli pakko kirjoittaa. Et ne ehkä, tietyllä tavalla ne omat kriteerit oli jollain tapaa sellaiset niin kuin eteerisen korkeat, että sitten joutui vaan tyytyyn siihen, että no mä pystyn kirjoittamaan jotain ja se saa nyt luvan kelvata. Ja tietysti mielessä se leimasi ehkä mun tekemistä myöhemminkin jonkun aikaa ainakin se, että et aina vaan silleen teki ja no tää menee läpi, että en mä pysty kuitenkaan niin kuin tavallaan tuottaa sellaista tekstiä, mikä saisi mut itteni niin kuin silleen, että wow, että tämä riittää.
0: 2002 vuonna sitten Soul Captainin bändin jälkeen perustit Kapteeni Äänen Nopsajalan kanssa ja tuoltakin kokoopanolta on hienoja biisejä jäänyt elämään kaffepäissään ja syö eka. Ne on siis ainakin itse tulee niin kuin soiteltua aina tietyissä tilanteissa, jos vaan jonkinnäköinen kahviylistyslaulu pitää pistää soimaan, niin se on kaffepäissään. Onko ne semmoisia tärkeitä palasia myös sun uralla, joita niin kuin muistelee ainakin lämmöllä?
1: Kyllä, ja mä muistelen, siis Kapteeni Ääni, se tekeminenhän oli ihan mahtavaa. Et siinä oli taas sitten, että tavallaan toi Soul Captain Band veti mun kulmat aina vähän ryppyyn, että kun siinä oli kuitenkin tietyllä tavalla, siinä oli paljon ulkomusiikillista myös, mutta myös musiikillista, että kun tuossa oli niin tavallaan sellainen ryhdikäs tavallaan ja jossain määrin niin kuin mahtipontinenkin ote. Ei niin mahtipontinen, että se olisi niin kuin ihan överi, mutta kuitenkin tuolla militantti, sanotaanko näin, niin tietyllä tavalla se veti mun kulmiin vähän ryppyyn siinä kirjoitusvaiheessakin aina, että joutui niin kuin silleen muistuttaa itseään vähän siitä, että siinä pitää olla myös sitä niin kuin huumoria tai sellaista niin kuin, leikkisyyttä ehkä. Ja se oli silloin vähän vaikeaa välillä, mutta sitten Kapteeni Äänen kanssa taas tuli ihan täysin luonnostaan, koska just tämä tietty pienuus siinä tekemisessä ja tavallaan se, mikä monilta on, ehkä menee helposti ohi, siis monet rakastaa sitä, kun on ollut iso bändi ja iso meininki, mutta niillä on tavallaan ehkä se, mitä mä taas olen niin kuin nähnyt eri tavalla tekemisessä itsessään, on ollut just se, että kun mä teen pienesti, niin se on usein leikkisämpää ja hauskempaa ja jotenkin vapautuneempaa, kun taas sitten niin sit kun mennään isolla, niin sitten se on helposti sellaista vähän niin kuin jyrämpää hommaa.
2: Jos mietitään vähän reggae-musiikin asemaa Suomessa, todistetusti maassa.

0: Me on myyty platinaa rekeillä, mutta toisaalta se on aika kapea se menestyneiden suomalaisten rekeartistien joukko. Niin
1: millä taisi olla yhden käden sormilla, koska ne platinaa myynnetään. Pitääkö leikata pari pois?
0: Ja pari pois sormea siitä. Millä silmin sä, Jukka-poika, katselet Suomen rekeen kenttää nyt vuonna 2026?
1: No kyllä mä katselen, aika hiljasta. Et jos ei itse pidä meteliä, niin ei täällä niinku hirveästi regeissä tapahdu tällä hetkellä. UG:ssä saattaa tapahtua jotain, mihin mä en koskaan törmää. Ja se on tietysti se on arvokasta sinänsä sekin. Ja kaikki se niinku harrastustoiminta on niinku monille ihan mahtavaa. Ja siitähän se monilla lähtee myös. Mutta tuntuu siltä, että kyllä toi räppi vie kaikki niinku lahjat. Imee kaikki lyyriset lahjat ja tuottajat ja muut. Niin imee itseensä, että se on kuitenkin tavallaan sellainen, että siellä on niitä mahdollisuuksia.
0: Harmittaaksena?
1: No ei oikeastaan. Mä nautin siitä, että silloin kun tarvitaan se letkeä jätkä, jota koko perhe jaksaa kuunnella, niin se kutsutaan paikalle, niin mä oon niin kuin se.
2: Niin, mitä siitäkään tulisi, jos olisi 10 tyyppiä tavoittelemassa siitä nytkin todella kapojasta.
1: Mun Blue Ocean Strategy olisi mennyt ihan pilalle jo ajat sitten. Et kyllähän mulla oli sellainen, siis mä otin sen ihan tosissaan. Mä en tiedä, onko tämä jäänyt elämään, mutta oli sellainen joku japanilainen bisnesmies, joka oli kirjoittanut tällaisen Blue Ocean Strategy-nimisen kirjan. Enhän mä lukenut sitä kirjaa tietenkään, koska ei se tarvinnut. Sähän tajut heti, mitä se tarkoittaa. Et mene sinne, missä ei ole kilpailua.
2: Just näin.
1: Ja minä menin. Ja mä oon siellä vieläkin.
2: No kilpailusta puheen ollen yksi, missä olet päässyt viime aikoina kilpailemaan telkkarissa. Sua on nähty Tähdet ohjelmassa.
1: Se oli vähän ohi mun strategia, mutta mä menin silti.
2: Menit kilpailemaan. Ensimmäisessä pudotuksessa meinasi käydä kylmät, mutta sait silloin jatkaa ohjelmassa. Millaista seikkailu tuo ohjelmassa oleminen ollut?
1: Se oli aivan fantastista niin kuin kemiallista myllerrystä kropassa ja toisaalta sitten taas lomailuun niin kuin siinä mielessä, että siinä oli tosi paljon luppuaikaa, mitä mulla ei himassa koskaan ole. Mun huomiota vaaditaan ihan jatkuvasti johonkin. Kaksi pientä poikaa ja vaimo, niin kyllä ne pitää huolen siitä, että on tekemistä jatkuvasti. Mut siellä ohjelman teossa oli just tämä, että täyttä löysäilyä ja sitten niin kuin sit yhtäkkiä hypätään sellaiseen tilanteeseen, missä on sekä yleisö, kamerat, koreografia, uudet tekstit pitää muistaa ja sitten vielä esiintyä, että sä hyvin. ei se kilpailujuttukin, se ei oikeastaan kukaan, mä en tiedä kiinnostiko se juuri ketään siinä vaan ainoastaan, vaan että kaikki halusi vaan vetää niin hyvin kuin mahdollista.
0: No mitä teemaa tai musatyyliä sä venaat? Itehenit?
1: No sehän, mun osaltahan se on mennyt jo. Mm-hmm. Tietysti monilla ihmisillä on sellainen käsitys, puheidenkin perusteella, että se on meneillään parhaillaan, mutta sehän käytiin tekemässä tammikuussa pois, nehän oli kaikki popmusaa tietyllä tavalla. Se meni enemmän biisin mukaan, että mistä mä niin kuin eniten sytyin. Ehkä just se Ja Dolce Vita oli sellainen, mikä jäi tosi hyvänä mieleen. Ja sitten tämä viime, eikö tämä räppi tullut nyt?
2: Kyllä.
1: Ja se oli toinen kanssa, mistä mä tykkäsin tosi paljon, tämä biisi, tämä Elovena tyttö.
2: No sä oot Suomen kansalle tuttu etenkin hyvän mielen kappaleesta, mutta onhan tuolla uudella levyllä myös toisella.
1: Pahan mielen kappaleitakin on laitettu. No minä ajattelin, että kyllähän pitää olla jonkinlainen tasapaino.
2: No mutta siellä annetaan päättäjille tietenkin huutia Government kappaleessa Show Me Love Suomi-biisissä.
1: Joo, no siis se Governmentissahan mähän kirjoitin vain niin henkohteen elämästä ne mun tekstit, mutta sitten kun siihen otettiin MG-fiitiksi, niin sitten se teki siitä poliittisesti. Mä olin ensin vähän silleen, että tässä nyt, tämä menee nyt vähän ohi, mutta meneekö? No se menee ihan hyvin ohi, että menkö ohi.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja tavallaan mä nautin siitä, että mun levylle tuli politiikkaa, eikä mun tarvinnut itse tehdä sitä.
2: Kyllä, osoittakaa kysymykset Mikael Gabriel.
1: No niinpä.
2: No mutta Show Me Love Suomi-kappaleessa siinä otetaan siihen ankeuteen, mitä täällä nuoret saa ainakin todistaa, vai onko tämä niinku
1: niin, se, joo, mitä ja musta sen biisin niinku se jakaminen, niinku se pointti siinä on se kansan jakaminen tavallaan, köyhät, rikkaat ja mustat ja valkoiset ja kaikki mahdolliset polarisoinnit, kulttuurit ja näin, niin kuin polarisointi niin, että voidaan tavallaan hajottaa ja hallita ihmisiä ja hämätä ennen kaikkea tietyllä tavalla. Et jotkut saattaa käyttää valtavasti aikaa elämästään niin kuin sellaiseen, vaan niin kuin, että möyhitään semmoisessa niin kuin erilaisten ennakkoluulujen, ennakkokäsitysten ja poliittisten niin kuin tämmöisten vastakkainasettelujen sellaisessa pehkussa ja se tavallaan se harhauttaa elämästä ja sitten se hyödyttää vaan niitä, ketkä yrittää saada ääniä sitten sellaisella toiminnalla, että mä en näe, että se rakentaa niin

0: mitään, että se on silleen haitallista.
1: Näytetään rakkautta enemmän Suomi, eikö niin?
0: Niinpä, niinpä.
2: Ehkä myös terveisiä Arkadianmäelle.
0: No joo, joillekin sinne. Kyllä mä, siis eikä, mä niinku, siis tosi monet on vilpittömiä siinä, että ne ajaa sitä tavallaan oman näköistään Suomea ja haluaa että mitä ne haluaa niinku nähdä. Mutta musta on hyvä pysyä hereillä siinä, mitä jengi haluaa tavallaan saada sun vihasta irti. Että kun sä vihaat jotain, niin kuka siitä hyötyy ja miten, niin musta se on hyvä kysymys.
1: Show Me Love Suomi on kappale, joka kuunnellaan haastattelun perään. Iso kiitos Jukka poika vierailusta.
0: No kiitoksia.
2: Ja hyvää kevättä.
0: No samoin, oliko tämä tässä?
1: Tämä oli tässä,
0: tämä oli tosi kyllä.
2: Pistetään biisi soimaan.
0: Mä vasta istahdin mukavasti, mutta no voin mä tästä noustakin.

0: Musiikkiilla on tämän maanantain ensimmäinen vieras Jukka Poika uudelta levyltä kappale Show Me Love Suomi.
1: Ja jos meni vierailuihin, niin jälkikäteen Yle Areena on oikea paikka käy Jukka Pojan turinat uudelleen kuuntelemassa.
0: Illan seuraava vieras reilun puolen tunnin päästä paikan päällä.
1: Hän on Telise.
0: Laulaa lauluntekijä ja muuten myös Vain elämää -televisioformaattiohjelman tuottaja. Kyllä. Eli tässä on niin kuin, hän tarkastelee musiikkia vähintäänkin kahdesta tämmöisestä positiosta, positiosta.
1: Onkohan jopa ollut sillä kaudella, kun Jukka Poika oli Vain elämässä, niin tuottaa todennäköisesti ollut.
0: Tämä pitää kysyä. Kello 20.15. Telise meille mukana musiikkiillan suorassa lähetyksessä. Tie 21 Tornio. Eli tie 21 Tornion ja Kilpisjärven välillä Torniossa ja paikasta Tornio, Miukin liittymä 3,5 kilometriä, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Vojakkala. Palava ajoneuvo tiellä ja savuhaittaa näkyy.

0: hyvyyttä. Eli paikasta Tornio, Miukin liittymä 3,5 kilometriä, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Vojakkala. Palava ajoneuvo tiellä ja savu haittaa näkyvyyttä. Ja tie 7 Pyhtää kautta Loviisa, eli tie 7 Porvo ja Kotkan välillä ja tarkemmin välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Markkinamäen tunnelin huoltotöiden takia tie on suljettu liikenteeltä alkaen kello 20 ja kestään huomiseen aamu tai huomiseen kello 18, ilta 6 kello 18 saakka. Eli tie 7 välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää, Markkinamäen tunnelin huoltotyöt, tie suljettu liikenteeltä kello 20 huomiseen kello 18 saakka. Ja kiertotie tien 170 kautta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Ai, että kuuluuko vähän euroviisut tuossa kappaleessa?
1: Kyllä siinä kuuluu. Jos maailma olisi ollut erilainen, niin tuo olisi ensi viikolla kilvoittelemassa euroviisuvoitosta Kreikan edustajana, mutta neljänneksi jäi tuo Evangelion Parea-biisi, josta on nyt tehty uusi versio, ja kyllä sieltä varmasti tarkkakorvaisimmat

0: bongasivat suomen kieltä. Siinä oli nimittäin Kiki ja Maltaa Euroviisussa edustanut Mirjana Kontte tuossa Evangelion kanssa uutuusversiolla pareja kappaleista.
1: Seuraavaksi ääneen sitten Arturi. Kuunnellaan pieni esittelyposti.
2: Morjens, se on Arturi tässä.

saa. Ja nyt yritän omalla musalla uudistaa ja monipuolistaa suomi-rockia ja koittaa tuoda sitä takaisin valtavirtaan. Tänä vuonna julkaisen tasaisella tahdilla uusia biisejä ja tavoite on löytää uusia kuuntelijoita yhteydessä.

0: Arturi 4-8 oli tämä kappale. Puolestaan Koskela Halli seuraavaksi. Se on ollut 10 vuotta sitten kasassa, tai 10 vuotta siis kasassa ollut helsinkiläinen rock-yhtye, jonka jäsenillä enemmän tai vähemmän heavy tai hard rock taustaa, ja takana on kuulemma luja putki heavy vuosien.
1: No se on hyvä. No kaikilla musiikinharrastajilla on se hyvä olla semmoinen rankka menneisyys heavy musiikin.
0: Muillakin kuin Reetulla.
1: Just näin. Koskela Halli on siis tämä helsinkiläisyhtiö, joka pääsee seuraavaksi esittämään musiikkia. Tämä on tuolla puolen taas.
0: Mulla soi Reetu koko loppuilla päässä. 30 takana. Alu ja

0: Bändi on siis nimeltään Koskelan halli ja tuolla puolen taas tämä uusi kappale. Tilanne ohi liikennetiedotteita tie 3 Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi kautta Vantaa. Tarkemmin välillä Klaukkalan liittymä Vantaa, Lamminsuon liittymä Nurmijärvi. Tilanne on ohi. Ja tilanne ohi myös Torniossa tiellä 21. Paikasta Tornio, Miukin liittymä 3,5 kilometriä, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Vojakkala. Tilanne on ohi.
1: Ja olemme saaneet äänipostia Oulun suunnalta.
2: Moikka, mä oon Elisa Koivupuro, oululaisen jokiyhtyeen keulahahmo ja solisti. Me on julkaistu uusi kappale, joka kantaa nimeä Hopeahuntu. Ja se on kunniaosoitus perinteisille häälauluille, mutta se on silti raikkaasti läsnä tässä päivässä. Se hylkää tavanomaisen kertosäen rakenteen ja antaa tarinan soljua eteenpäin kuin katkeamaton lupaus. Hopeahunnussa kuuluu jokille ominainen, kaunis melankolia. Se muistuttaa, että suurin rakkaus ei ole vain kirkasta valoa, vaan myös kykyä kulkea yhdessä läpi varjojen. Tämä laulu on niille, jotka arvostaa aitoutta, herkkyyttä ja tekstin voimaa. Se on täydellinen valinta häätanssille, jossa jokainen askel on osa yhteistä matkaa.

0: oululaisyhtyeen Joki tässä ja Hopea Huntu.
1: Hyvä Oulu, yeah. Entiseen elämään on tämä seuraava kappale nimeltänsä sen esittävät Alina Burnett ja Hugo.

0: musiikki-illassa joka maanantai monipuolisesti uutta kotimaista musiikkia. Tällä vähän sen nuorisolaisosastoa tähän väliin.
1: Kyllä vaan Hugo ja Alina Burnett ja kappale Entiseen elämään. Hienoja uusia tekijöitä.
0: Ennen uutisia sitten entinen nuori, ikinuori Aarne Tenkanen. Uutta musiikkia tulossa on Aarne Tenkaselta ja kappaleen sanoittaja Lauri Salo pohjustaa tätä seuraavaa uutuutta tähän tapaan.
2: Lauluntekijä Lauri Salo tässä, moi. Olen kirjoitellut harrastusluonteisesti biisejä useiden vuosien ajan eri artisteille, aina Stigistä Popedaan ja Iskelmästä lasten lauluihin. Yksi tulkitsija, kuten hän itseään tituleeraa, on Aarne Tenkanen, tuo nuoruuteni sankari. Arskalle olen biisejä kirjoitellut epäsäännöllisen säännöllisesti vuodesta 2021, mutta aivan ensimmäisen biisini Arne kirjoitin jo 16-vuotiaana 90-luvulla. Tuo Nahkamarakassi-niminen biisi levytettiin tuossa muutama vuosi sitten, mutta nyt lähdetään vierailulle Mellunmäkeen. Säveltäjä Juha Julle Mäki nimittäin laittoi minulle taannoin demon, jossa Julle lauloi sujuvalla sijaan Saksalla menevää melodiaa ja olipa siellä täällä muutama suomenkielinenkin sana, kuten Ahtisaaren aika ja kertosäkeen hokema Mellunmäen ellu, joka iski tajuntaani. Miksi? No, se toi mieleeni Levi & The Leavingsin viimeisellä levyllä olleen kappaleen Lahopää Liisa, jossa kertoja löytää tiensä Liisan luokse päiväkahveille Mellunmäkeen. Pohdin, voisiko Lahopää Liisalle tehdä niin sanotun sisarbiisin, jossa kuvataan Liisan eli Lissun tarinaa samankaltaisilla elementeillä, mutta toisesta kulmasta, ja voisiko tämä demossa oleva Ellu olla Lissun sisko. Ja voisiko naisilla olla päiväkahvi vastaanottokerrostalon seiskakerroksessa, ja voisiko Aarne olla heidän kanta-asiakkaansa. Vielä kun olin laulusta tietämättä ahminut Yle Areenasta hetkeä aiemmin kaiken Lama-Suomeen liittyvän materiaalin, oli biisin ajankuva ja tunnelma valmis. Laulussa naiset ja Aarne elävät aikansa paineiden alla, ja bisneksiä pönkittääkseen naiset ottavat vekselin rintaimplantteja varten. Ja takaajaksi löytyy kukapas muu kuin Tenkanen. 30 vuoden pituinen tarina päättyy näihin päiviin, kun Tenkanen pikkuhiljaa lopettelee ratikkakuskin uransa ja ratikkaan astuu tutun oloinen nainen. Mutta tuliko vekseli maksituksi ja tuliko häät viimein Mellunmäkeen? Se selvinnee, kun kuunnellaan seuraavaksi Aarne Tenkasen Mellunmäen Ellu ja sen sisko Lissu-niminen biisi.

Viesti TV:seen. Tervetuloa viimein häihin Mellonmäkeen. Jos et eksy sateeseen, jos en eksy sateeseen.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusvoimat ei yrittänyt eilen torjua Suomen ilmatilaan tulleita drooneja. Lennokkeja ei torjuttu, koska tapahtuma oli lähellä Venäjän rajaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Rajanmyötäisesti, ja ne on tunnistettu drooneiksi, ja siinä tilanteessa on tehty arvio, että niitä ei ole pudotettu. Meidän ilmatilan käyttäminen mihinkä tällaisiin operaatioihin on täysin kiellettyä. Ja me ollaan myös erittäin voimakkaasti Ukrainan valtioidolle kerrottu, että myös nämä harhautuneet huolimattomuudesta johtuvat droonit on paheksuttava asia. Ja heidän pitää ne omat operaationsa suunnitella niin, että harhautumisen riski Venäjän häirinnän yhteydessä niin pienenee.
0: Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että kaksi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Leipzigin pormestarin mukaan poliisi on pidättänyt epäilyn tekijän eikä välitöntä vaaraa alueella enää ole. Euroopan unionilla on oikeus vastata Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetun kauppasopimuksen rikkomuksiin kaikilla unionin käytettävissä olevilla keinoilla, sanoo Espanjan talousministeri Carlos Cuerpo. Cuerpo kertoi toimittajille toivovansa, että Washington kunnioittaisi viime vuonna solmittua kauppasopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina nostavansa Euroopasta tuotavien henkilö- ja kuorma-autojen tullit 25% aiemmin sovitusta 15%.
2: Yle Uutiset toimitti kello 20 Markku Lehtimäki. Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, pohjoisessa myös lumi- tai räntäsadetta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin sadekuuroja. Idässä aluksi jatkuvampaa sadetta. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Yön alin lämpötila on -1 plus 5 astetta, päivän ylin on 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puolesta tuulta, iltapäivällä tuuli on puuskaista. Maan pohjoisosassa, enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa myös lumisadetta. Yön alin lämpötila on -3 plus 3 astetta, päivän ylin on +1 plus 8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lounaan välistä tuulta, yöstä alkaen Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Päivällä tuuli on varsinkin alueen eteläosassa puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaa sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari ja Pelkosenniemi. Tuulivaroitus maa-alueelle Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Länsituuli on voimakasta tiistaina iltapäivällä tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana ajokeli on huono Enontekiön kunnassa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja ajokeli muuttuu huonoksi keskiyöstä alkaen Lapin maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.

Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo, lumi tai räntäsateen vuoksi. Ja vielä säätiedotuksesta merenkulkijoille, huomautuksia veneilijöille. Perämeren pohjoisosa lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta päivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 7:45 on kello. Kuuntelet Radio Suomen musiikki-iltaa. Toni Laaksonen ja Jyrki Hakanen täällä vielä tuonne 9 saakka. Uuden musiikin äärellä ollaan hyvinkin vahvasti.
2: Miltäs Toni kuulostaa, kun laulava lihamestari rakastuu seinänaapuriinsa?
1: Hän kuulostaa ihan laulun aiheelta.
2: Tämä ei liity millään tavalla tuon Mellomäen Ellon Tenkasen biisiin, mikä soi ennen uutisia. Tämä on ihan eri keissi.
1: Joo, tämä ei ole jatko-osa sille. Ei tapahdu samassa kaupunkiosassakaan varmaankaan.
2: Lihamestari Tarmo yhdistelee tässä kappaleessa bossanovan rytmiikkaa poppiin. Tarmo on itse soittanut kitararaidat tähän kappaleeseen ja indie-artisti Milla Hart toimii vierailijana tässä Tarmon uudessa kappaleessa.
1: Aikoinaan Tarmo totesi, että jees, box näkemiin, mutta nyt huikataan naapurille vähän erilaisia terveisiä.
2: Paperisein on tämä kappale.

0: ollut Tarmo Veijosen lisäksi sanotuspuolella tekemässä Martti Heikkilä ja Mira Mattila.
1: Ja tuossa lauletaan, että pyöriikö sulla Fly Me to the Moon, ja mä olin niinku ihmettelin, että miksi sen tässä lauletaan tällä tavalla, että jos hän kuuntelee Michael Bublén tai jonkun Frank Sinatran Fly Me to the Moon ja siellä, niin miksi se sanoo tuolle, niin en tiedä, että tämän leffakin on ihan muutama vuosi sitten julkaista kuin Fly Me to the Moon, Scarlett Johanssonin ja Channing Tatumin romanttinen komedia, niin ehkä tästä tapauksessa siitä puhuttu enemmänkin.
0: Paperiseinä oli tuo Tarmon uusi kappale, ja sitten kuunnellaan äänipostia Lapista.
2: Minä oon Tina, minä tuun Itä-Lapista Kemijärveltä ja minä teen musaa. Mä oon tehnyt musiikkia yli 11 vuotta ja mä oonkin multi-instrumentalisti ja tuotan myös omia biisejä. Sukupuu sai alkunsa tämän biisin pianomelodiasta, jonka mä sävelsin itse asiassa jo vuonna 22, mutta silloin se jäi vielä pöytälaatikkoon. Sitten 24 kirjoitin ajatuksen virtaa ja siinä hetkessä mieleen nousi ajankohtainen teema. Suomalaiset ja puhumattomuus. Mä mietin silloin, että kuinka monilta tragedioilta ja traumoilta me säästyttäisikään, jos me oltaisiin edes pikkasen parempia puhumaan niistä vaikeistakin asioista. Tein siitä sitten tekstipätkän ja sekin jäi pöytälaatikkoon, kunnes loppuvuonna 25 mä yhdistin tuon tekstin ja sitten sen aiemmin sävelletyn pianomelodian, minkä jälkeen mä menin idean kanssa studiolle tuottaja Sami Tammisen kanssa. Tehtiin eka versio biisistä ja nyt helmikuussa jatkettiin biisin tekoa yhdessä upean artisti ja laulunkirjoittaja Jeminan kanssa. Biisin ydinsanoma on se, että menneisyyttä ja sen toimintatapoja ei voi muuttaa, mutta nykyhetkessä voi aina valita toisin.

0: Kemijärveläisartisti Tina tässä ja kappale Sukupuu.
1: Ja kohta saadaan seuraa meille tänne studioon musiikki, laulaja ja launtekijä Telise pääsee kertomaan muun muassa uudesta albumista ja vähän vaan elämää hommistakin.
0: Uudelta levyltä löytyy tämä kappale Pariisiin.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Telise.
1: Kiitos.
0: Tästä on 1,5 viikkoa, sulta julkaistiin urasi toinen albumi. Se on nimeltään Triadi. Ja tämän levyn nimen, kun googlettaa, niin sieltä voi tulla tietoa niin kolmisoinnusta kuin kiinalaisista rikollisjärjestöistä. Mitä tämä levy meinaa sun tapauksessa?
1: Se meinaa sitä, että ensinnäkin tämä on syntynyt tämä albumi 3 vuoden aikana. Ja se triadi voi olla myös 3 elementin tai 3 ihmisen dynamiikkaa kuvaava. Eli tässä on vähän niin kuin molempia näistä, että on ollut niin kuin tämmöisissä ihmissuhden myllerryksissä niin sanotusti. Ja sitten 3 vuotta siinä oikeastaan meni, että nämä biisit syntyi.
2: Tuossa kun tutkailin levyn biisilistaa, niin Dua Lipa-niminen kappale sieltä löytyy. Mikä on Dua Lipassa ollut niin mahtavaa, että ihan kokonainen biisi on pitänyt tehdä hänestä?
1: No, mikäpä ei. Dua Lipahan on aivan ihana. Ensinnäkin siis me haluttiin tehdä sellainen hyvän mielen fiilistelybiisi, että lähdetään vähän ulos tanssimaan, sinkkuilemaan. Ja Dua Lipahan on tietysti hyvää tanssimusaa, niin mikäs muu sitten parempi title kuin se?
2: Onko se niinku myös artisteista jotenkin semmoinen, mitä sä katsot jotenkin tällä hetkellä tosi paljon ylöspäin?
1: Joo, se on ollut pitkään sellainen, että toki jonkun verran erityyppistä musiikkia tee, mutta kuitenkin silleen niinku se hänen groovaavuus ja se koko niinku visuaalinen maailma ja kaikki, ja tietenkin superkarismaattinen henkilö.
0: Myös meillä Suomessa julkaistaan joka viikko valtaisa määrä uutta popmusiikkia, niin miten sä, Telise, erottaudut? Miten sun tuotanto erottautuu kaikesta siitä valtavasta massasta?
1: Hyvä kysymys. Tätä monesti kysytään ja monesti sitä joutuu miettiin. Mä sanoisin, että tää on tämmöistä... Mä oon aika silleen tuotanto-orientoitunut, että mä tykkään siitä, että se tuotanto erottuu ja siinä on sellaista yllätyksellisyyttä ja syvyyttä. Ja mun mielestä me ollaan onnistuttu tässä varsinkin toisella levyllä tosi hyvin siinä, että kun sä kuuntelet biisiä, niin sä et tavallaan ole ekan kertsin jälkeen kuullut kaikkea, vaan että se kasvaa. Siellä on koko ajan semmoisia herkkuja joukossa. Ja sitten myöskin kyllä mä sanoisin, että meidän yhteiset tekstit Juho Vehmasen kanssa, niin on tunnistettavia. Että tämä ei ole ehkä ihan sellaista perus niin pureskeltua poppia.
2: Niin, tai on vielä semmoinen niin kuin asia, kun on valinnut kuitenkin tämmöisen niin kuin pop-lähestymisen musiikkiin, niin kilpailua on ihan tolkuttoman paljon. Niin sitä varmaan niin joutuikin pohtia, että no mikä on näistä popmusiikin saralla se juttu, mikä erottaa meidät muista.
1: Joo.
2: Siihen joutuu varmaan pohtimaan sitä paljonkin.
1: Kyllä mä sanoisin näin, että ehkä sellainen, että tuntuu, että paljon nousee niin kuin sellaisia nuoria pop-artisteja. Mm. Ja mä en ole ehkä ihan niin nuori enää, että mä toivoisin, että tämä mun musa on niin kuin tavallaan freesiä, modernia, mutta myöskin semmoisella aavistuksen niin kuin kypsemmällä otteella ehkä nämä tekstit kaikki.
0: Yksi semmoinen asia, joka sun CV:stä löytyy, mitä harvalla on, Vain elämää -televisio-ohjelman tuottajuus. Millaista hommaa se käytännössä on? Mitä sä teet siellä Vain elämässä?
1: No joo, kyllä. Ensinnäkin mä teen sitä.
2: Paljon meillä on aikaa.
1: Just näin. Mä teen sitä siis vuoden ympäri. Aivan ihana päivätyö. Saan olla kyllä tosi onnellinen siitä. Mä oon siis esihenkilö roolissa, vastaan siitä koko tuotannosta, eli vastaan siitä, että kun kanava tilaa meiltä jotain, niin se tulee sellaisena ulos, kun he ovat sen pyytäneet, ja vastaan siis kaikista suurista linjoista, mutta myös ihan pienistä yksityiskohdista, tietenkin upean tiimin kanssa. Mutta kyllä siinä saa käyttää aika lailla kaikkea, mitä tähän elämään mennessä on oppinut.
2: Onko siinä vaiheessa, kun kuvaukset on käynnissä, onko sä siellä paikan päällä pyöritte, olet nyt kädet savessa niin sanotusti?
1: Joo, kyllä. Että mä oon siellä ohjaamassa ja saan ihan aitiopaikalta seurata sitten yllätyksiä.
2: Kuinka paljon siellä joutuu näitä tyyppejä? Suomalaisia artisteja, ne on kuitenkin aikamoisia persoonia. Kuinka paljon niitä joutuu kaitsemaan siellä ja olla etsimässä, että missä on joku artisti tällä?
1: No toi on itse asiassa yksi aika perinteinen asia, mitä siellä tapahtuu. Että aikataulut on tiukat, niin, ja siinä vaiheessa, kun ihmiset vähän väsähtää ja alkaa rentoutua, niin totta kai ne myös kotiutuu sinne sillä tavalla, että välillä saa etsiä kyllä paikoista ja huolehtia, että pysytään aikataulussa.
0: Onko sä mukana hommaamassa niitä artisteja? Et kysyksä, että lähdetkö?
1: No kanava on oikeastaan se, joka viime kädessä päättää nämä, että ketä artisteja sinne lähtee. Totta kai käydään keskustelua kimpassa, mutta sanoisin, että kanavan vastuulla.
2: Vaelämä on kyllä kiistatta tässä vuosien varrella nostanut monia vielä vähän pienemmällä huomiolta olleita artisteja todella isoa tietoisuuteen ja esitellyt uusille kuuntelijaryhmille heidän musiikkia ja uusia puolia avaa näistä artisteista. Nyt kun vaihtuu paikkakin tässä ihan seuraavia kausia varten, niin mites hommat muuttuu vielä, kun formaatti kantaa?
1: Formaatti kantaa, se on ihan varma. Ja uusi paikka tuo varmasti uutta semmoista energiaa ja uutta virtaa, ja ollaan superinnoissamme kyllä siitä. Joo.
0: Millaista on sitten yhteensovittaa oma tekijyys ja oma artistius ja toisaalta sitten tämmöisen valtaisan TV-ohjelman tuottajuus?
1: Kyllä siinä saa ajankäytön kanssa olla melkoinen mestari. Ja sitten niinku henkisesti ajateltuna onhan ne tosi erilaiset roolit, että vain elämää tuottajana mä oon niinku tietyllä tavalla siinä just vetovastuussa ja vastuussa isosta työryhmästä ja artisteista ja kaikesta tämmöisestä. Ja vähän niinku eri roolissa kuin sitten tässä omassa tekijyydessä, että kun mä teen itse musaa, niin mä saan olla siinä aika luova, keskittyä siihen omaan tekijyyteen ja ehkä vähän kokeilla erilaisia asioita.
2: Mutta vuosien saatossa säkin oot nähnyt todella paljon ja kuullut tarinoita artisteilta, jotka siellä esiintyy. Kuinka paljon sieltä pystyy ottaa oman tekemiseen niin kuin juttuja?
1: No kyllä sieltä pystyy tosi paljon inspiroitumaan, että silloin kun mä aloitin tätä tekeen 2020, siis vain elämää, niin oikeastaan niihin aikoihin kypsyttelin tosi vahvasti sitä ajatusta siitä oman artistiuran käynnistämisestä, että mulla oli sitä bänditaustaa, mutta halusin tehdä soolona poppia, niin sieltä kyllä hyvin vahvasti inspiroiduin ja joka kausi aina löytyy jotain uutta ja semmoisia aha-elämyksiä, että se on hyvin terapeuttista kuunnella niitä tarinoita ja biisejä.
0: Millaisia haaveita sulla on, eli se sun oman uran suhteen tulevaisuuteen?
1: Paljon haaveita. Mä toivon, että

0: saa jatkaa tätä niin pitkään kuin vaan mahdollista. Että tää on mulle kyllä semmoinen kutsumus. Rakastan musiikkia, mä rakastan sitä, että me ollaan saatu kehitettyä tätä ja tehtyä yhdessä hienoa taidetta. Mä toivon, että mä saan paljon keikkailla, mä rakastan keikkailla ja että mä löydän kuulijoita ympäri Suomen aina vaan enemmän. Ja toivottavasti tonne mun levyjulkkarikeikallekin ihmisiä tulee, se on tossa 28.5. jos mainostaa saa, niin on The Rocksissa Helsingissä.
1: Tottahan toki. Kuunnellaan vielä biisi tähän loppuun nyt se. Minkä biisi olit valinnut just täältä, multa puuttuu. Saat vielä kaiken, ihana on.
2: Fokusbiisi uudelta levyltä, eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Millä saatteilla haluat tämän pistää maailmalle?
0: No tää on tämän albumin tosiaan fokusbiisi, joka kiteyttää koko tämän levyn sanoman, että tässä albumilla on paljon mun elämästä, erilaisia tilanteita, iloja, suruja, rakkautta, intohimoa, ja tää saat vielä kaiken ihanan kiteyttää sen, että vaikeistakin ajoista huolimatta kauneutta on vielä luvassa.
1: Iso kiitos, Elisa.
0: Kiitos.

0: illan toinen vieraamme Telis. Triadi oli uusi albumi, sieltä musiikkia.
1: Saat vielä kaiken ihanan.
2: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
3: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
2: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
3: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
4: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Siis puhummeko me nyt tästä maailmankuulusta seiväshyppääjästä?
1: Ärsyttävä jätkä hyppää yleisurheilun kentällä kohta 6,5 metriä melkein seipäällä ja sitten se menee tekemään tuommoista maailmanluokan poppia. Armand Duplantis alias Mondo, hän on tosiaan maailmanennätysmies ja moninkertainen arvokisa voittaja seiväshypyssä ja hän tekee tuon kaltaista musiikkia Mondo nimellä Location.
0: Ruotsalais-amerikkalainen, eikö näin? Amerikan ruotsalainen.
1: Näin on.
0: Mondo siinä asialla. Seuraavaksi tutustumme monikulttuurisuuden perään popmusiikissa. Tavoittelevaan artistiin kuunnellaan pieni äänipostiesittely, mistä oikein on kyse.
2: Moikka, mä oon Jaja, mä oon ranskalais-suomalainen artisti ja mä oon tehnyt musaa noin 14-vuotiaasta asti. Mulla on klasatausta, mä oon soittanut poikkihuilua tuolta 6-vuotiaasta asti ja itse opetellut sit myöhemmin kitara ja pianon soiton. Mä pääsin Pyhimyksen Tapapoika-albumin kautta, kun mä olin fiittaa siellä 2005, niin tekeen musaa ihan uskomattomien tekijöiden kanssa, niin kuin Jonan, Beemin, Been ja Samae Koskisen kanssa. 3 vuotta on tullut nyt täyteen Sonilla ja matka jatkuu kohti mun debiuttialbumia. Mun tavoitteena on saada Suomen musiikkiskenää monikulttuurisuutta esille. Moni muukin artisti tekee sitä eri kulttuurilla, eli eri kielellä. Ja mun mielestä se on mahtavaa, että saadaan vähän diversiteettiä tänne. Sitten myös tuoda ehkä vähän erinäköisiä artisteja Suomen musakentälle. Mä tiedän, että itse mä olisin nuorempana tarvinnut sellaista roolimallia, niin mä toivon, että mä voin olla jollekin se roolimalli, että kaikkeen ei tarvii mahtua sellaiseen tiettyyn muottiin. Ja sitten mistä mun uusi sinkku Yhteisvikaa kertoo, niin se kertoo turhautumisesta siihen, ettei asioita sanota suoraan tai oteta puheeksi. Ja sitten ainakin itsellä on se, että ei niin kun välttämättä edes viitti ottaa niitä puheeksi, että se tuntuu jotenkin nololta, mutta tämä on

kutsu luottaa sun omaan intuitioon ja ottaa asia puheeksi, niin vaikka se tuntuisi nololta, niin se ei ole, vaan ne asiat pitää käydä läpi, että pystytään pääsemään eteenpäin ja että kaikilla on mukava olla. Niin tämä biisi on omistettu niille, joilla on tällainen tilanne omassa suhteessaan, ja mä toivon kaikille heille, että he saa sen puhuttua auki.

0: Ja tässä yhteysviikkoja ja tämän kansakunnan suurin viisaushan löytyy Vauvafoorumilta. Sehän me tiedetään ja Vauvafoorumin rustailuista musiikin muotoon näitä rustailuja ja kirjoituksia on pukenut ansiokkaasti kalevauva.fi.
1: Onpa kivaa, että Kalevauvalta jälleen julkaistaan uutta musiikkia, koska mä annan tässä välillä tietenkin, kun Oulusta on kotoisin, niin mä fiilistelen sitä Oulun biisiä, jonka hän on tehnyt. Ja just viime viikon lauantaina Toni Laakson lauantaitansseissa soitin Kuuluuko ananas pizzaan nimisen kappaleen.
0: Niin
1: hienoa, että nyt saadaan jälleen uutta musiikkia heiltä tarjolla.
0: Joo, ja tässä on nyt sitten semmoinen homma, että tämä uusi kappale Norppa on kivellä. Se on julkaistu yhteistyössä WWF:n kanssa. Sanoituksen tekijänoikeustulot ohjataan norppien suojeluun sekä kalevauva.fiin pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille eli Ensi- ja Turvakotien liitolle. Ja samalla yhtyö ja WWF muistuttavat tärkeästä viestistä siitä, että norpille on annettava pötköttelyrauha.
1: Se on just näin. Kalevauva.fi, uusi kappale. Norppa on kivellä.

0: kalevauva.fi, jonka sanoitukset kumpuavat suoraan nettikeskustelusta ja somekommenteista, joissa seurataan herkeämättä Saimaan norppien keväästä elämää, eli WWF:n kanssa. Yhteistyössä on nyt julkaistu tämä uusi kappale kalevauva.fi:ltä. Norppa on kivellä.
1: Kuinkahan paljon on yhtyeen faneja, jotka ihan tietoisesti haluaa käydä kommentoimassa keskusteluihin sillä kulmalla, että saiskohan tästä joskus tehtyä kalevauva.fi yhtyeelle jonkun sanotuksen.
0: Erinomaisen hyvä näkökulma, ja se voi olla juuri, että tämä selittää osittain aika paljon, mitä sinne tuutataan tuonne nettiin, mutta taas toisaalta, kun miettii nyt yhtyeen ensimmäisiä kappaleita, niin eihän silloin tietty, että kun mä kirjoitan vauva.foorumille, että siitä tulee laulu, ja kyllähän on ihan älyttömiä ne tekstit jo silloin.
1: Kyllä.
0: Että tavallaan hyvä teoria, mutta ei se ihan kaikkea selitä kuitenkaan.
1: No ei todellakaan. Pasi Mikael on tämä seuraava artisti, jota kuuntelemme. Hänen uusi kappale, se yhdistää kivasti suomirokin perinteitä ja nykyaikaista poppia, joka pitäisi sitten isompaakin yleisöä puhutella. Nämä ainakin Pasi Mikael toivoo tällä tavallinen päivä kappaleella.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Laulee laulun tekijä Pasi Mikael Varsinais-Suomesta. Se on kappale Tavallinen päivä.
1: No juuri näin. Ja olen ymmärtänyt, että olemme saaneet jälleen äänipostia. Mitäs postimies? Onko meillä äänipostia?
0: Keski-Suomesta tuutta.
2: Mä oon Ville-Veikko Liekkinen, Keski-Suomen Suolahdesta kotosi oleva laulaja, lauluntekijä ja kirjailija. Mä teen suomenkielistä indie folk rockia ja mä keikkailen mies- ja kitarapohjalta. Mun musiikin mä teen kokonaisuudessaan mun kotistudiossa, josta mä käytän nimeä Studio Koppero. Tää ajankuvabiisi sai alkunsa nyt pääsiäisenä. Tää omituinen maailman aika ja aina vaan synkemät uutiset jotenkin iskosti tän laulun perusajatuksen mun mieleen. Ja sit mä tuumin, että jos biisin nimi on kerta ajankuva, niin se pitää ehkä myös nimensä veroisesti julkaista mahdollisimman nopeasti ollakseen ajankuva. Siksi tää biisi ei ole käynyt läpi minkäännäköisiä suuria tuotantosuunnitelmia tai julkaisuaikataulujen tuumailuita, vaan kun se valmistui tää biisi, niin se sai myös tulla julki välittömästi. Tässä biisissä uskotaan kaikesta huolimatta muutoksen mahdollisuuteen. Semmoisella ajatuksella, että jos yhden ääni hukkuu, niin ehkä 1000 ääntä kantaa kaulaan.

0: Ville-Veikko Liekkinen ja Ajankuva.
1: Casey Musgraves on julkaissut uuden albumin ja siinä on hauska tämmönen ympyrä sulkeutuu hetki, koska hän aikoinaan nuorena tyttönä kirjoitti biisin Mama's Broken Heart ja hän ajatteli, että siitä tulee hänelle ensimmäinen sinkku, mutta levyyhtiöpä päätti sen tarjota Miranda Lambertille, että otappa sinä Miranda tämä oma ohjelmistoonsa ja siitä hän tuli, alkoi tämmönen pienimuotoinen pihanpito, jota he piti vuosikausia ja oikeasti olivat vihoissaan toisille, mutta tuossa hiljattain Casey Musgraves näkyi Instagramin kautta, että Miranda Lambertilla hän tykkää näköjään hevosista, niin hän ajatteli, että no kyllä meillä ainakin jotakin yhteistä on, että hevoset ja avioerot. Ja tästä syntyi idea, että hei, siinä on mahtava biisin aihe, että pitäisipä haudata sotakirvessä kysyä Miranda mukaan. Ja hän suostui ja nyt tuo kappale löytyy Casey Musgravesin albumilta Horses and Divorces. Ja siinä tosiaan vähän piikitellään toisille ja kerrataan elämää.
0: Minä kun odotin, että olisi tullut villihevosia.

0: Onko tämä kahden hengen rodeo?
1: Tämä oli vähän kahden hengen rodeo, ja sen lisäksi, että Casey Musgravesia ja Miranda Lambertia tämänkin kappalin nimenkin perusteella yhdistää Horses and Divorces, niin jos kappaletta kuunteli pitemmälle, niin molemmat tykkää vähän juopotella vähän liikaa. Se on myös yhteistä heille. Ai ai.
0: Kaksi uutuutta vielä tähän maanantaihin. Kuunnellaan seuraavasta ääniposti.
2: Moi, mä oon Sinise, artisti ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut musiikkia vuodesta 2024. Mun musiikki on poppia elektronisilla twistillä, ja mulla on tärkeää laulaa etenkin mielenterveydestä ja tunteiden koko kirjo.

0: eteenpäin.
1: Hän on Sinise, tämä biisi on Kun sä uskot. Niin se on jälleen 3 tuntia sujahtanut ja ensi viikolla jälleen jatketaan ja mukana menossa muun muassa Von Herzen Brothers ja Ainoja hajonneet.
2: Kemiläisyhtyeeseen huipennetaan tänään. Tässä tulee Petri Saarikoski yhtye. Tällä nimellä musiikkia levyttää.
1: Mikä se biisin nimeltä? Tämä en taas näe, katsot.
2: Kaupungin äänet hiljenee. No niin, hanki silmälasi. Ensi kerta.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Tieto on peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista, jonka ovat nähneet brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Putin liikkuu entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Sen sijaan Putin viettää entistä enemmän aikaa bunkkereissaan muun muassa eteläisellä Krasnodarin alueella. Valtion media peittelee tilannetta julkaisemalla ennakkoon kuvattuja videoita Putinista. Turvatoimien kiristämiseen kuuluu presidentin lähipiirin ja työntekijöiden tarkempi valvonta. Paavi Leo tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion torstaina Vatikaanissa. Katolisen Rubion ja paavin tapaaminen on yksityistilaisuus. Leon ja Rubion tapaaminen seuraa paavin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tiukkasävyistä julkista sanailua. Vatikaanista on vahvistettu Italian median raportointi, että tapaaminen on yritys sulattaa jäätyneet välit maailman 1,4 miljardin katolilaisen johtajan ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. Italian pääministeri Giorgia Meloni on ollut yksi Trumpin läheisimpiä liittolaisia Euroopassa. Nordean mobiilipankissa on tällä hetkellä häiriöitä. Nordea ilmoittaa, että osalla asiakkaista on katkoja pankkipalveluissa. Häiriö koskee tilien maksujen sekä säästöjen näkymistä mobiili- ja verkkopankissa. Häiriö vaikuttaa myös nostoihin käteisautomaateilta. Pankin mukaan häiriöitä yritetään korjata mahdollisimman pian.
1: Markku Lehtimäki toimitti Ilta 9 uutiset. Nyt Urheiluradio. Toimittajana Johannes Oikarinen iltaa urheilusta. Jääkiekko SM-liigan finaalisarjan toinen ottelu KK:n ja Tapparan välillä on viime hetkellä kolmannessa erässä. KK johtaa ottelua 3-2 pelaamatta reilu minuutti tuota ottelua, ja tämä on historia ensimmäinen Kouvolassa pelattu tai pelattava jääkiekko SM-finaali. KK johtaa 1-0 voitoin tuota finaalisarjaa 4 voitolla mestariksi. Tuo ottelu siis vielä hetken aikaa ainakin kesken. Miesten superpesiskausi alkoi nyt myös kotimaassa yksittäisen Espanjan kauden avauspelin jälkeen. Hyvinkään Tahko, Koskenkorvan urheilijat. Tuo ottelu päättyy Hyvinkäällä 1-0, avausjakso 1-1 ja toisella jaksolla sitten kotijoukkue kaatoi sarjanousijan juoksuin 2-0. Jalkapallon veikkausliigassakin on pelattu HJK FC Lahti, lopputulos ottelusta 1-0. HPK nousi sarjassa toiseksi pisteen päähän AC Oulusta ja Lahti puolestaan on seitsemäntenä. Kautta on pelattu joukkueesta riippuen 5-6 ottelua, joten alkuvaiheessa ollaan.

0: Suomen hiihtoliitto valitsi maastohiidon mäkihypyn ja yhdistetyn AMA-joukkueen tulevalle kaudelle. Maastohiidossa merkittävin uutinen on, että Kerttu ja Ivo Niskanen palaavat maajoukkueen vahvuuteen. Toisin kuin viime kaudella, he kuuluvat siis virallisesti AMA-joukkueeseen jo kesäharjoituskauden aikana. Suomen tuore päävalmentaja Joakim Abrahamsson pitää Ivo Niskasen paluuta maajoukkueeseen isona asiana koko joukkueelle ja erityisesti nuorimmille, kuten esimerkiksi Anton Kempille.
1: Absolut, en erfarenhet som många åkare inklusive Ivo har i det här laget.
0: Ehdottomasti. Ivolla on pitkän kansainvälisen menestyksen myötä kokemusta ja tietämystä. Hän voi sparrata muita harjoituksissa. Eli hän on aivan uskomattoman tärkeä osanen nuorille kehittyville hiihtäjille.
1: Så det här är en otroligt viktig del för unga nya åkare som är på väg upp. Ivo tror jag känner en drivon ambition att
0: Ivoa motivoivat Falunin MM-kisat ja hän haluaa satsata niihin täysillä.
1: Är inspirerad att göra en bra satsning.
0: Näin sanoi ruotsalaisvalmentaja Joakim Abrahamsson. Uran jatkoa pohtineen Risto-Matti Hakolan nimi on maajoukkueen listalla. Yle-sovellus ja yle.fi/urheilu, sieltä löytyvät maajoukkueen ryhmät kokonaisuudessaan. Ampumahiihtäjä Venla Lehtonen siirtyy Mikko Viitasen valmennettavaksi. Viitanen on olympiapronssimitalisti Suvi Minkkisen henkilökohtainen valmentaja. Maailmancup-tasolla vuodesta 2017 lähtien kilpailleen Lehtosen aiemmat valmentajat olivat maajoukkueen valmentajat Erik Kulstad ja Aku Moilanen. Parhaimmillaan Lehtonen on ollut Maailmancupin osakilpailussa 7. Snookerin maailmanmestaruuskamppailu huipentuu myöhäisillan aikana Englannissa. Näillä hetkillä alkaa kaksipäiväisen loppuottelun viimeinen jakso. Kiinalainen Wu Yize johtaa englantilaista Sean Murphyä freimen 13-12 ja maailmanmestaruuteen vaaditaan 18 freimin voittamista. Yle-Urheilun toimittaja Atte Husu, kuinka historiallinen tämä lähtötilanne on?
2: 15 vuoteen ei ole lähdetty MM-finaalin viimeiseen jaksoon näin tiukasta tilanteesta. Se kertoo aika paljon. 35 erää maksimissaan pelataan, 18 maali. Viimeiseen mahdolliseen erään on menty 3 kertaa historiassa, eli vuonna 1985, 1994 ja 2002. Eli voidaan sanoa, että kun tilanne on 13-12, niin meillä on todennäköisesti erittäin tiukka finaali luvassa.
0: Vastakkain siis Wu, ensikertalainen Murphy, joka on pystynyt maailmanmestaruudenkin voittamaan. Kumpi tätä nyt oikein vie tätä loppuottelua ja miten tämä on edennyt?
2: No siis ensimmäinen jakso oli 4-4, toisen vei Wu, pääsi 3 freimin karkuun. Murphy voitti tässä 3. jaksossa, joka pelattiin tänään iltapäivällä, niin ensimmäiset 5 erää, mutta viimeiset 3 vei Wu. Eli tietyllä tavalla näkisin, että Murphy lähtee tähän viimeiseen jaksoon vähän huonommalla mielentilalla, koska Wu pystyi pysäyttämään tämän 5 freimin putken, ja täten näkisin, että hänellä on tässä pienoinen etulyöntiasema. MM-kisoissa on nähty tämmöisiä isoja vaihteluja, muun muassa silloin vuonna 1985, kun mentiin 18-17 historiallinen mustan pallon ratkaisu Steve Davisin ja Dennis Taylorin välillä, niin siinä ottelussa muun muassa Steve Davis johti 9-0 ottelua, mutta siltikin voimasuhteet MM-finaalissa tuppaavat vaihtelemaan suuresti.
0: Ratkaisujakso, se alkaa ihan kohta ja vielä jääkiekkoon. KK voitti 3-2 ja johtaa nyt finaalisarjaa voitoin 2-0, ylihuomenna seuraava ottelu.
3: Johannes Oikarinen toimitti Urheiluradion. Tilanne jatkuu liikennetiedotet tie 7 Pyhtää kautta Loviisa, eli Porvo ja Kotkan välillä ja tarkempi paikka välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Tie on suljettu liikenteeltä Markkinamäen tunnelin huoltotöiden takia. Haittaa molempiin suuntiin kiertotie tien 170 kautta ja tilanteen kesto huomiseen kello 18 saakka. Eli välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää, Markkinamäen tunnelin huoltotyöt, tie on suljettu liikenteeltä huomiseen kello 18 saakka, kiertotie tien 170 kautta. Tie 101, kehä 1 Espoo ja tarkemmin Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Työ tunnelin alueella, kunnossapito ja hoitotyö. Alkaen tänä iltana kello 22 ja kestäen huomiseen aamu 5 saakka. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Haitta on molempiin suuntiin. Eli kehä 1 Espoo,

Keilaniemen tunneli suljettu kello 22. Kestään huomiseen aamu 5 saakka. Kunnossapito ja hoitotyö tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä mainiointa maanantai-iltaa 21.09 napsahtaa nyt kello. Jyrki Hakanen jatkaa Radio Suomen illassa ja tuossa urheiluradion aikana jännitettiin Toni Laaksosen puhelin ruudulta katsottiin katsomon lähetystä tuosta KK:n ja Tapparan välisestä finaalijännityksestä. Ja vain urheilu pystyy tarjoamaan tämmöisiä jännityksen ja tunteiden hetkiä. Tapparalla oli 6-3. 6-3 vastaan ilman maalivahtia ja ylivoimatilanne tuossa lopussa. Ja kyllä me niin kuin Tonin kanssa sanottiin, että tästä on pakko Tapparan tasoittaa tuo peli, mutta eipä tasoittanut. KK voitti myös toisen finaalikamppailun Kouvolassa maalein 3-2. Ja KK johtaa tuota SM-liigan tai liigan finaalisarjaa tässä vaiheessa voitoin 2-0. Ja Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Ja katsotaan nyt keskiviikkona. Jatkuu sitten Tampereella Tappara KK Tapparan isännöimällä kamppailulla tuo finaalisarja ja matsi numero 3 pelataan siis keskiviikkona. Tässä Nelli Matula ja UMK-kappale vuoden takaa. Hitaammin hautaan.

Nelli Matula ja Hitaammin hautaa ja viikon päästä maanantaina aloitellaan sitten viisu viikkoa ja viikon päästä, eli tästä on nyt 8 päivää, viikon päästä tiistaina niin ensimmäisessä euroviisujen semifinaalissa Viinissä sitten Linda ja Pete ja Liekin Heitin kilpailee pääsystä viisufinaaliin. No, Rob Thomas laulaa Carlos Santanan hienossa kappaleessa nimeltään Smooth seuraavaksi Radio Suomen illassa.

0: ihan viime vuosituhannen lopusta Santana Rob Thomas solistina Smooth-kappaleessa.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
0: Toukokuun viimeisenä perjantaina Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa Radio Suomen kesäkonsertti kuullaan Arttu Viskari, Olavi Uusivirta ja Ilta tähtiesiintyjinä. Konsertti on pääsymaksuton, se on ikärajaton, se on päihteetön. TV:ssä näkyy, radiossa kuuluu, mutta lämpimästi myös tervetuloa meitä morjestamaan Tikkurilan urheilupuistoon Vantaalle. Ilta on siis yksi konsertin tähtiesiintyjistä. Kuunnellaan nyt Iltan uudelta levyltä kappale Jokaisen hymyn takana.
7: No tää biisi itse silloin kun se syntyi, siis ihan jossain 4 tunnissa Emmi Hakalan ja Leo Jupiterin kanssa, niin tuntui vaan, että tää kolahti johonkin tosi oikeeseen. Mustakin mä oon ehkä aika tämmönen positiivinen ja paljon energiaa on mussa, niin musta on paljon kanssa puhuttu, että mikä toi on ja monet on ajatellut, että onko toi niinku aitoa ja muuta. Niin jotenkin se, että mä sain vielä ehkä avata tämän biisinkin kautta sitä, että jokaisessa meissä on niinku kaikkia puolia. Ja se, että jos joku on aina iloinen, niin ei se ole aina iloinen. Ei kukaan aina iloinen. Ja sit mä ajattelin, että tää sopii myös muihin näihin kappaleisiin ja jotenkin kiteyttää sen, että mitä ihmisten hymyjen ja kasvojen takana onkaan. Oli.

Radio Suomessa Irina ja hiljaisuus. Toiveiden yö jälleen vuorokauden vaihduttua, eli kun maanantaista keikahdetaan tiistain puolelle, alkaa Lasse takoa toivekappaleita taajuuksille. Niitä voi nyt jo laittaa toivepyyntöjä tulemaan. Esimerkiksi kirjoittamalla tekstiviestin. Kirjoita toiveiden yöhön omaa mielimusiikki toivettasi, niin sä, tai tekstiviestin välityksellä. Toive, välilyönti, toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Eli viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Sähköposti kulkee osoitteella levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten Lasselle voi yöradion alettua laittaa myös WhatsApp-viestillä omaa toivekappaletta. Ja 2 tuntia, siis puolilta öin, alkaa toiveiden yö. Tästä tulee hieno kappale Crowded House yhtyeltä seuraavaksi.

0: Tänä vuonna tulee 40 vuotta tämän kappaleen julkaisusta. 1986 vuoden musiikkia. Crowded House ja Don't Dream, It's Over.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: 21.31. Mukavaa maanantaita. Jyrki Häkänen studiossa ja seuraavaksi Olli Halonen. Synnytty saunomaan. Se on tämä seuraava kappale.

0: Jonna Tervomaalta vanhempaa musiikkia, siis siinä mielessä vanhempaa, että tuolta viime vuosituhannen loppupuolelta Yhtään saa niminen kappale.
1: Metsät, suot ja pelot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: sut.
1: Jannika B. ja keho muistaa. Sääennusteessa aika epävakaista säätä, toki sitten osittain huomenna myös poutaantuu ja selkenee. Mulla oli tässä tuoreimmat sääkartat, jotka kertoo vaihtelevasta pilvisyydestä maanetelä- ja keskiosissa. Paikoin tulee vähän vettä, mutta huomenna iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Pohjoisosassa maata pilvisyys on runsasta ja yleisesti sataa eri olomuodoissa. Yöllä tuo sade pohjoisessa suurimmaksi osaksi on lunta. Huomiset päivälämpötilat 7 ja 12 asteen välillä, pohjoisessa 0 ja plus 8 asteen välillä. Ja katsotaanpa viimeisimmät huonon ajokelin varoitukset. Lähivuorokauden aikana liikennesää pääteillä. Lähivuorokauden aikana ajokeli on huono Lapin maakunnassa. Sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla tässä mainitaan Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lumi tai räntäsateen vuoksi.

brittiläistä rockmusiikkia, tästäkin muuten 40 vuotta aikaa. Crowded House jo soitettiin vuodelta 86, niin ikään tämä kappale vuodelta 86. Your Love, The Out of Field. Yhtyeen musiikkia siinä. Ihan kohta. Säätiedotus merenkulkijoille luvassa. Kaunista ja herkkää beemiä. Sitä ennen tämä kappale nimeltään Lupaan.

0: VM-radio Suomessa ja lupaan.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello 21.50 vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautuksia veneilijöille. Perämeren pohjoisosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Laatokan yllä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus liikkuu itään ja syvenee. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, illalla kaakonpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa idän puoleista tuulta, aluksi 2-4, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää luoteistuulta, illalla kaakkoistuulta, 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa länsituulta, aluksi 2-6, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa länsituulta, aluksi 4-8, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri. Lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu hieman ja kääntyy lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila +6 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa.

Selkeää näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki plus 5, lounas 6, selkeää 15. Orrengrund plus 6, länsilounas 7, selkeää yli 20. Emäsalo plus 6, länsilounas 10, Kalboidagrund vain lämpötilatieto, plus 5 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki plus 6, lounas 9, Harmaja plus 6, lounas 9, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto plus 5, länsilounas 10, Bogaschär plus 6, länsilounas 8, melkein pilvistä 40. Hanko Tulliniemi plus 5, lounas 8, Russärö plus 5, lounas 10. Venö plus 6, etelä-lounas 8. Utö plus 6, etelä-lounas 9, puoli pilvistä 26. Rajakari plus 7, etelä-lounas 7. Fagerholm plus 6, etelä-lounas 6. Vilsanti plus 6, etelä-lounas 6 ja näkyvyys 0 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge plus 7, etelä 7, heikkoa vesisadetta 10 kilometriä. Nyhamn plus 6, etelä lounas 11, pilvistä 9. Märket plus 9, luode 2. Isokari plus 6, etelä lounas 8, melkein selkeää 18. Kylmäpihlaja plus 7, etelä 12, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 6, lounas 8, pilvistä 36. Selgrund plus 5, etelä-lounas 8, pilvistä 20. Brädskäret plus 5, länsi-lounas 8. Strömmingsbodan plus 4, länsi 8. Valassaaret plus 4, länsi-lounas 8. Kallan plus 4, lounas 10. Tankkar plus 5, lounas 7, pilvistä 47. Ulkokalla plus 4, etelä 4, Nahkiainen plus 4, etelä-kaakko 1. Raahe plus 5, luode 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari plus 6, pohjoisluode 7, yli 20. Marjaniemi plus 5, pohjoinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1 plus 5, etelä 4. Ja Ajoksessa lämpötila plus 5 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä. 4 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväenaseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella lauantaihin saakka huominen aika kello 7.24. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostanjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari sisäpuolelle jäävä alue. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväenaseella Santahaminan ampuma-alueella huomisesta torstaihin saakka päivittäin kello 9 ja 17 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien. Kainuun prikaati ampuu jalkaväenaseella, granaatinheittimillä, kenttätykistön aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 11. päivän toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja 12. toukokuuta puolesta yöstä kello 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Russaröössä huomisesta torstaihin saakka päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Russarö, Linskär, Stora Ternan ja oikea raja Russarö, Norgobbe

0: Morronlandet. Rannikkoprikaati harjoittelee perjantaihin saakka Upinniemi, Mäkiluoto, Russärö, Kiikala, Rankki, Kirkonmaa, Haapasaaristo, Mustamaa, Kotka, Hamina, Klamila Suomenlahti-alueella. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ilmasotakoulu ampuu jalkaväenaseella Lohtajan ampuma-alueella vielä huomenna kello 9.19. Vaarallinen alue ulottuu merelle Hakunnista 6 kilometriä lounaaseen ja Kalson nokasta 6 kilometriä luoteeseen. Aivan tuokion kuluttua Yle Uutiset kello 22 ja Urheiluradio. Niiden jälkeen Yöradiossa Lasse Olkinuora jatkaa lähetystä. Jyrki Hakanen kiittää maanantai-illan rupeamasta ja huomenna Paikka auringossa -ohjelmassa jatketaan toki tänään Paikka auringossa -uusinta kello 23 Yöradiossa. Mutta nyt tässä kohti. Aikamerkki Yle Uutiset ja hyvää yötä.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusvoimat ei yrittänyt eilen torjua Suomen ilmatilaan tulleita drooneja. Lennokkeja ei torjuttu, koska tapahtuma oli lähellä Venäjän rajaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
3: Ne on mennyt hyvin rajanmyötäisesti ja ne on tunnistettu drooneiksi ja siinä tilanteessa on tehty arvio, että niitä ei ole pudotettu. Meidän ilmatilan käyttäminen mihinkä tällaisiin operaatioihin on täysin kiellettyä. Ja me ollaan myös erittäin voimakkaasti Ukrainan valtioidolle kerrottu, että myös nämä harhautuneet huolimattomuudesta johtuvat droonit on paheksuttava asia. Ja heidän pitää ne omat operaationsa suunnitella niin, että harhautumisen riski Venäjän häirinnän yhteydessä niin pienenee.
2: Tulli lomauttaa noin 100 työntekijäänsä itärajalla. Itärajan rajanylityspaikat ovat suljettuina eikä näkymää niiden avautumisesta ole. Risteilyaluksella puhjennut virusepidemia ei ole leviämässä, kertoo Maailman terveysjärjestö. WHO ei näe tarvetta rajoittaa matkustamista. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan rannikolla. Taustalla on todennäköisesti hantavirus, sanoo professori Olli Vapalahti.
4: Tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä ja näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Tämä Andes-virus, siitä on raportoitu myös ihmistä toiseen tartuntoja ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
2: Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että 2 ihmistä on kuollut ja 2 loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Leipzigin pormestarin mukaan poliisi on pidättänyt epäilyn tekijän. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Maan pohjoisosassa sateita tulee yleisesti eri olomuodoissa. Yölämpötila on -2 ja +5, päivälämpötila 7 ja 12, pohjoisessa 0 ja +8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapissa ja Koillismaalla. Huomenna maan keskivaiheilla tuuli voi olla kovaa maa-alueella.
5: Markku Lehtimäki on äänessä tasatunnein uutisissa. Nyt on Urheiluradion vuoro. Toimittajana Johannes Oikarinen, iltaa vaan. Kouvolan KK voitti toistamiseen Tampereen Tapparan jääkiekon SM-liigan finaaleissa. KK voitti kotonaan maaliin 3-2 ja johtaa nyt finaalisarjaa 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Ratkaisumaalin päätös erässä tehnyt Ville Meskanen ei vielä henkseleitä paukuttele 2 voitosta huolimatta.
6: No 2 peliä pelattu, että hyvät tulokset meiltä. Paljon meillä on parannettavaa vielä.
7: Paljon on parannettavaa. Avaa tätä vähän.
6: No kyllä me

0: Meidän pitää saada pidempiä hyökkäyksiä ja sitten jotenkin Tappara pystyy hyvin pyörittämään tuota meidän alueella. Et niitä täytyy saada katki ja saada itselle sitä kiekohallintaa vähän.
1: Hei, mennään vielä nyt tuohon viimeiseen 2 minuuttiin. Sait siinä 2 minuuttia epäurheilijamaisesta käyttäytymistä. Avaa tuota tilannetta ja mitä siinä oikein tapahtui?
0: No, meillä oli tuomarin kanssa erimielisyyksiä ja hän antoi sitten jäähyn siitä.
1: Miltä susta tuntui katsella tosiaan viimeiset 2 minuuttia tuolla? Tappara alkoi jauhaa 6-3 vastaan ilman tulosta.
0: No, kyllä se aika hirveältä tuntui alkuun, mutta ylpeä jätkistä, että kuinka siellä ajettiin roppua likoa ja varmaan joutui jätkät ottaa mun takia vähän mustelimia, että joutuu ehkä jonkun pienen lounaan tai jotain tarjoa jätkille siitä.
2: Näin kertoi KK:n Ville Meskanen. Jussi Saarinen haastatteli. Tämä illan ottelu oli kautta aikojen ensimmäinen Kouvolassa pelattu SM-liiga-finaali. Loppuottelusarja jatkuu yli huomenna Tampereella. Jalkapallon veikkausliigassa HJK voitti FC Lahden 1-0. HJK nousi sarjassa toiseksi ja Lahti on 7. Ja Pesiksestä Hyvinkään Tahko voitti 1-0 Koskenkorvan urheilijat miesten superpesiksessä. Tämä oli kotimaan avausottelu. Nyt Urheiluradiosta hyvää yötä.

4.5.2026 tätä vuorokautta on alle 2 tuntia jäljellä. Tänäänkin olen kuullut huhuja takatalvesta. Siinä tosin on sellaiset huhut, jotka ihmisen on aika helppo tarkistaa ihan vaan vaikkapa astumalla ulos tai avaamalla, rauttamalla vähän verhoja. Sen lisäksi minä opin tänään, että tämä toukokuun 4. päivä on epävirallinen Tähtien sota-elokuvan juhlapäivä, koska siinä elokuvassa sanotaan, että olkoon voima kanssanne, eli May the Force be with you, ja toukokuun 4. sen voi vääntää May the Fourth be with you, niin sitten ovat päätyneet Tähtien sota-fanit tähän tulokseen. Pari vuotta sitten katsoin ensimmäistä kertaa, en ymmärrä miten olen selvinnyt keski-ikäiseksi näkemättä sitä, tai miten selvisin keski-ikäiseksi näkemättä sitä ihan ensimmäisenä ilmestynyttä Tähtien sota-elokuvaa, mutta muutama vuosi sitten sain sen vihdoin ja viimein katsottua. Voi olla, että minusta ei tullut mitään suurta Tähtien sota-fania, mutta voi myös olla, että Tähtien sota ei kaipaa minua tai tarvitse minun faniuttani. En äkkiseltään muuten keksi toista elokuvaa. Ei taida. Minä väitän, että ei ole toista elokuvaa tai elokuvasarjaa, jolla olisi yhtä paljon yhtä omistautuneita faneja ympäri maailmaan. Saa korjata, jos olen väärässä. Minulla ajoittain on sellainen tapa nimittäin. Studion WhatsApp on 0401455666. Niin Lassi olikin noida täällä. Terve.

tehosekoitin ja valonkantaja. Minä olen muuten sitä Tähtien sodasta juolahti mieleen, että tai muistui mieleen, minä olen kerran elämäni aikana seissyt samalla junalaiturilla ihmisten kanssa, siis ihmismassan kanssa. Sen massan muodostaneet olivat kaikki menossa siihen jonkun matkan, jonkun pysäkin päähän. Tämä oli Englannissa, Tähtien sota -fani tapaamiseen, kokoontumiseen, Tähtien sota -messuille. Minulla oli silloin päällä farkut ja huppari, ja minä olin sillä laiturilla sen laiturin näkökulmasta kaikkein omituisimmin pukeutunut, kun siinä tuli vastaan kaiken näköistä stormtrooperia ja Yodaa. Ja minä en osaa edes nimetä oikein mitään hahmoja siitä elokuvasta. Mutta jäin silloin pohdin sitä ja pohdin vähän vieläkin nykyään ajoittain, että olenkohan minä tosikko, joka on joskus vähän liikaa kiinnostunut muiden mielipiteistä, koska sanoppa itse, miten omalla kohdalla, mutta minulla olisi aivan valtavan, tai siis on aivan valtavan korkea kynnys, että heittäytyisin tuolla tavalla. Että joku roolihahmo, josta pidän todella paljon, kuka se nyt sitten onkaan tai mikä nyt onkaan, niin laittaisin sen hahmon asun päälle ja sitten odottelisin jossain tuolla Korson asemalla, että K-juna tulee ja vie minut messukeskukseen. Minä en todennäköisesti kehtaisi, niin sitä, että mitäköhän kaikkea hauskaa jää kokematta tai tekemättä, kun ei kehtaa, kun lika miettii joskus sitä, että mitäköhän ne ventovieraat ohikulkijat, jotka kerran ohitseni elämäni aikana kävelee, niin mitä nekin nyt sitten ajattelisi.

Rikitik Big Band sattuu ja tapahtuu. WhatsAppissa ilmoitetaan, mitä tuohon tuollaiseen heittäytymiseen, niin kuin joksikin roolihahmoksi pukeutumiseen tulee, niin yhdessä viestissä siis lukee, että minä kehtaisin pukeutua, mutta en vaan tiedä, että keneksi pukeutua. Jos on oikein paljon kehtaamista ja kyseessä on mies, niin sitten minä suosittelen sitä testaamaan sitä omaa kehtaamisen tasoa. Se, muistatteko sellaista elokuvaa kuin Borat ja minkälaisen uimapuvun hän itselleen hankki. Sen kun vetää ylleen, niin siinä kyllä mitataan, että kuinka paljon muiden mielipide tai katseet häiritsee. Onhan se joissain asioissa tietysti hyvä ottaa, eihän sitä suuntaan tai toiseen kannata olla liikaa, on se joskus hyvä vähän kiinnostaa muidenkin mielipide. Esimerkiksi nyt kello on 22.18, meidän rappukäytävässä ainakin on tullut hiljaisuus kello 22.07 välillä. Meidän rappukäytävään on hiljattain muuttanut uusi sellainen hiljaisuusvahti nykyään täältä, kun tallustelen kotiin. Aamuyöllä tai joskus ehkä jo aamun puolella ollaan, niin tämä kyseessä oleva hiljaisuusvahti tekee työnsä, vahtii rappukäytävän sääntöjä ja rupeaa haukkumaan aika kovaan ääneen, että kuka siellä kehtaa minun rappukäytävässä meluta. Tarkennuksena, että kyseessä on siis koira. Jos siellä ihminen alkaisi haukkumaan, kun rapussa kuuluu ääniä, niin

sitten olisi kyllä ihan eri tahon kanssa neuvottelut. Mutta varmaan kyseessä on, tai siis kyseessä on nuori koira, oppii kyllä siitä, että ei se sun niin suuri uhka ole se rapussa liikkuja, ja ei se rappu hänelle ihan täysin kuulu. Ja kuten vanha länsibasilalainen sanonta kertoo, niin haukkuva koira ei pure, kun se haukkuva koira on asunnossa oven takana, eikä pääse sieltä minua puremaan.

0: Mutta eikö teille jäänyt niinku mitään suorituksia sen kummallisemmin? Mikä ei elähdyttänyt teitä tai sitten raivostuttanut teitä? Ei tullut tämmöisiä kokemuksia, mitä nyt urheilu sanoo nykyään tarjoavansa? Tunteita?
1: No kyllä, mutta täytyy sanoa, että varsinkin kun olin katsonut suomalaisia hiihtäjiä, jotka näytti aivan siltä, kun heidät olisi viety sinne kisoihin väkisin ja pakotettu harjoittamaan hiihtämistä, koska 100 vuoteen mä en ole huomannut, että suomalainen hiihtäjä olisi

0: nauttinut siitä, niin kyllä mä saan suuri elämyksen siitä, kun joku ruotsalainen tai yhdysvaltalainen selvästi on tullut sinne nauttimaan hiihtämistä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Koti on siellä, missä sä oot. Antti Tuisku ja koti. Ei ole kaikkialla koirista, kun mainitsin koirilla, ei tietenkään ole kaikkialla yhtä hyvät olot. Sellainen särkee aina ihmisen sydämen, mutta mitä nyt näillä kulmin näkee, tai vaikkapa tuossa viereisessä keskuspuistossa, niin joskus pohtii, että ainakin tällä alueella pitäisi joitain koiramaisia sananlaskuja, sanontoja, lausahduksia päivittää. Kun niissä on aina jotenkin niin, kun ne aina viittaa johonkin kurjaan, koiran ilma, koiran virka. Sellainenkin sanonta kuulemma löytyy tuolta Keski-Euroopasta kuin, että hyödyllinen kuin koira kirkossa. Ilmeisesti tarkoittain sitä, että koirasta ei kirkossa ole yhtään mitään hyötyä, itse olen eri mieltä. Keskuspuistossa, kun tuli tänään vastaan labbis. Ihmisensä kanssa siis, ja sitten tämä labbis pysähtyi ja ihminen tajusi, että tämä tarkoittaa sitä, että nyt on naksuaika. Ja sitten otti naksutaskusta naksun, joka kelpasi erittäin hyvin tälle labbikselle, toisaalta mikäpä herkku ei labbikselle kelpaisi. Niin sitten kun oli naksutaskusta saadun naksun syönyt labbis, niin jaksoi taas ruveta haistelemaan, että mitä terveisiä muut koirat jättäneet. Niin ei ole kaikkialla maailmassa koiralla yhtä hyvä olla, mutta näillä kulmin tekisi melkein mieli muuttaa niitä. Koiran viran pitäisi tarkoittaa leppoisinta ja mieluisinta maa.

mahdollista asemaa. Minäkin haluaisin tuonne keskuspuistoon jonkun, joka aina välillä, aina kun pysähtyisin, niin hän ojentaisi naksutaskusta naksuja. Hienoa olisi sellainen.

Paloma Faith ja New York. Löytyykö maailmasta toista kaupunkia, josta on, joka on inspiroinut ihmisiä yhteisiä säveltäjiä, sanoittajia yhtä paljon, eli siis kaupunkia, joista on yhtä paljon kirjoitettu kappaleita? Mitä kaupungin osin tiedä, niin Länsi-Pasilasta ei taida olla hirveästi, vaikka tässä olisi vaikka mitä nähtävää. Katu ja sitten muutama muu katu ja humppumäki tuolla keskellä myöskin. Elämä ilman koiraa on kamalaa, alkaa viesti WhatsAppitse saapunut. Sanonta koira vahti, se tarkoittaa laivalla puolesta yöstä 04 tehtävää vahtivuoroa. Minun mielestä se on paras ja rauhallisin aika tehdä työtä. Koiravahti, paras vuoro. Siinä on kuvassa myös koira, mutta minä en muista, että mikä tuon pötkylän rotu on. Se on mustavalkoinen pötkylä tuossa. Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia.

0: Radio Suomi.
1: Niin kuin mainitsin siitä meidän rappuun muuttaneesta aika innokkaasta hiljaisuusvahdista, eli koira uudella reviirillä aina vähän murahtelee, kun minä siellä liikun aamuyöstä. Se on koiralta suht, varsinkin pennulta, suht ymmärrettävää käytöstä. Tuli WhatsAppiin tällainen viesti, että kerrostalossa alapuolella niin asukas oli hyvin tarkka kello 22 jälkeen hiljaisuudesta. Jos esimerkiksi radiosta sattui sinne kuulumaan jotain, aloitti hän lämpöpatteriin hakkaamisen tai sen naputtamisen ja sitten lopuksi ilmestyi oven taakse valittamaan. Minä sanoin hänelle kerran, että teethän sinäkin hiljaisuuden aikana patteriremonttia ja löin oven nenän edestä kiinni. Mahtava hetki. Ymmärrettävästä syystä on jättänyt pysyvän muistijäljen. Minä olen vähän kateellinen, kun onnistuit sanomaan tuon, koska itselle ainakin käy se klassikoiden klassikko vähän liian useasti, että tulee julkisella paikalla tai

0: Mikka, nytkö, mm. Ja sitten 5 minuuttia myöhemmin. Näin minun olisi pitänyt sanoa. Mutta ei sitä sitten kehtaa lähteä etsimään sitä ihmistä. Että kuuntele, sano vielä kerran se, mitä sä äsken sanoit, niin nyt mulla on sulle hauska vastaus.
1: Tiedätkö, pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kello aikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, sit kun mä oon avannut sen oven. Kiukaan tähän, niin mä äkkiä ovi kiinni, ja katsoin, että en mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen. Tuli
1: kaveriksi tänne.
2: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Se pötkyläkoira, jota en tunnistanut, niin se oli siis korgi. Pötkylän korgi, mainiota.

keneltä Erin on elämä laina. Yksi lausahdus muuten, se ei ole koiramainen lausahdus tai motto, mikä pitäisi välittömästi palauttaa alkuperäiseen muotoonsa. Se on siis tämä asiakas on aina oikeassa. Jostain syystä minulla on pakko miele tähän, että tämä pitää poistaa maailmasta. Asiakas on aina oikeassa. Alun perinhän se meni sillä tavalla, että asiakas on aina oikeassa, mitä tulee makuasioihin. Eli jos minä vaikka jostain syystä nyt ostaisin itselleni balettitossut ja rupeaisin käyttämään balettitossuja tuolla ulkona kesät, talvet, kaikkialla koko ajan ja olisin itse niistä hyvin innostunut, niin vaikka se ei myyjän mielestä selvästikään olisi kovinkaan hyvä idea eikä onnistunut ostos, niin sillä ei ole väliä, vaan sillä on väliä, että mitä mieltä minä olen tässä tapauksessa balettitossujen ostamisesta. Asiakas on aina oikeassa, mitä tulee makuasioihin. Mutta kun se on sitten typistetty siihen, että asiakas on aina oikeassa, niin no joo. Ehkä se on Yhdysvalloissa vähän isompi ongelma. Business Insiderkin kirjoitti tuossa joitain vuosia sitten, kuinka ihmiset ovat, tai se on jotenkin niin otettu niin vakavasti se motto ja saa ihmiset käyttäytymään asiakaspalveluita kohtaan kuin diktaattorit konsanaan. Mikä taas on, siinä vähän viihdyttää se, että se on taas esimerkki siitä, että ihan joskus pienin tuulahduskin valta-asemasta, niin se voi nousta ihmisen päähän ja pahasti. Niin kuin vaikkapa se, että on jonkun someryhmän ylläpitäjä, niin eikö ihminen sitten heti rupea frankoksi. Minä päätän, kuka kirjoittaa ja mitä ja mikä on sallittua. Lasse Havu ja Tahdon, kuunnellaan nyt sellaista, joo.

ei ehkä ihan yhtä fanaattista kannattajakuntaa tai faniryhmiä ympäri maailman kuin sillä Tähtien sota-elokuvalla.

siis sillä elokuvalla, mistä tämä seuraavaksi kuultava kappale on. Mutta hyvin suosittu oli, ja on kai vieläkin, Yo Hee, eli siis My Heart Will Go On, Celine Dion.

Niistä hetkistä, kun ihminen onnistuu sanomaan juuri sen, mitä pitääkin. Kerran mieheni väläytteli auton valoja, kun eräs kaahari ohitti meidät aivan hurjassa paikassa.

paikassa. Kahari pysäytti autonsa, tuli uhkaavasti meitä kohti ja minä kysyin häneltä, että eikös hänellä ollut kiire jonnekin, kun piti tehdä noin älytön ohitus, meni poika sanattomaksi. Tuollaiset hetket ovat täydellisiä. Mikään hetki koko maailmassa ei ole parempi kuin tuollainen, kun onnistuu sanomaan juuri oikean asian juuri oikeaan aikaan. Oi veljet! Hector yhtenä iltana, sehän me kuunnellaan, paikkaa auringossa on luvassa ja toiveiden yötäkin. Siinä on muuten tullut jo muutama viesti, jossa toivotaan nimenomaan yöhön sopivaa, siis kappale, joka sopii erityisen hyvin yöhön. Mutta nyt Hector

0: erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
2: Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut 2 päivää kestävästä yksipuolisesta tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välille tämän viikon perjantaina ja lauantaina. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä eli voitonpäivää lauantaina. Venäjän mukaan se aikoo valvoa, että tulitauko pitää. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky vastasi sosiaalisessa mediassa Ukrainan valvovan omaa tulitaukoaan tiistaina ja keskiviikkona. Putin julisti myös viime vuonna voitonpäivän ajaksi 3 päivän tulitauon, joka ei juurikaan pitänyt. Arabiemiraateissa 3 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoo paikallinen uutistoimisto. Sen mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4. putosi mereen. Euroopan unioni on käynnistämässä avustusohjelman tukeakseen palestiinalaisia, jotka joutuvat israelilaisten uudisasukkaiden väkivallan uhreiksi miehitetyllä länsirannalla. Asiasta kertovat palestiinalaishallinto ja EU:n toimisto Jerusalemissa. Uudisasukkaiden väkivalta on ollut pitkään ongelma ja se on lisääntynyt uudisasutuksien laajentuessa länsirannalla. Yli 500 000 israelilaista asuu miehitetyllä länsirannalla uudisasutuksissa, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Palestiinalaisia asuu alueella noin 3 miljoonaa. Israel on miehittänyt länsirantaa vuodesta 1967 lähtien.
3: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kelloon 23.02. Vuorokausi kun vaihtuu, niin se on taas toiveiden yö luvassa 0401455666. Sitä kautta saa sinne toivoa muun muassa vaikka sellaista yömäistä kappaletta. Yöhön sopivaa täydellisesti. Onko kappaletta, joka sopii pelkästään yöaikaan? Varmastikin on. Mutta sitä sitten luvassa huomisen puolella. Nyt ei ole vielä huominen. Siinä oli päivän ehdottomasti hölmöin lause. Paikka auringossa.
0: Tästä alkava paikka auringossa viikko on reissuviikko, kotimaan matkailuviikko, mitä tulee musiikkivalintoihin joka päivä perjantaihin saakka 3 kappaletta, jotka liittyvät tavalla tai toisella suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin. 10 minuutin päästä aloitetaan, vaikka toki jo tässä ensimmäisessä kappaleessa Tarujen tiellä seikkaillaan Make Tommilan tahtiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Make Tommilla ja Tarujen tiellä vuosi 1999. Sitten Anne Mattilan varhaistuotantoa soittoon vuosi 2001, samainen vuosi kun tuli asfalttiviidakko ja niin sanotusti räjäytti potin, mutta vähän pienempänä onnistumisena, joskin paljon radiossa myös soineena kappaleena Pienen hetken. Anne oli tuolloin vasta 16-vuotias täyttämässä 17, ja täsmälleen muuten samat tekijät kuin asfalttiviidakko hitissäkin oli myös tässä Pienen hetken kappaleessa, eli Jori Sivosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Anne Mattilahan on tätä nykyä jo tehnyt vuosia kappaleensa itse, mutta arvostus vanhoja legendoja kohtaan on myös suurta.
1: Mä oon niin onnellinen siitä, että Sivosen Jori, joka ei ole edes mennyt, niin mä oon onnellinen siis siitä, että mä oon saanut hänen kanssaan tehdä musiikkia. Ja edes mennyt Veksi Salmi, jonka kanssa mä sain tehdä tosi paljon yhteistyötä, niin mä oon tosi ylpeä ja onnellinen siitä, että mä oon saanut laulettavaksi heidän kappaleita. Petri Munk teki ihania biisejä, paljon upeita lauluntekijöitä, joiden lauluja mä oon saanut levyttää. Mutta siis se, että tavallaan kun on ollut itsellä ajatuksena, että mä haluan laulaa tästä aiheesta, mä haluaisin laulaa tällaisen asian ihmisille, haluaisin kertoa tällaisen tarinan tai näin, niin tulee semmoinen erilainen fiilis tietenkin siitä, kun se on mun joko omakohtainen kokemus, omakohtainen tarina, tai sitten sellainen tarina, minkä mä oon kuullut joltain ihmiseltä, ja mä haluan välittää tavallaan sen oivalluksen.

0: Anne Mattila ja Pienen hetken.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäinen uutuuskappale on paitsi tuore levytys, myös hyvin vahvasti ja monella tasolla nostalginen levytys. Tässä on nimittäin kerrostumia. Tässä on ammattitaitoa, tässä on musiikin sielukkuutta. Samalla lopputulos kuulostaa hyvällä tavalla yksinkertaiselta ja helpolta. Sitähän se on, kun legendat laitetaan asialle. Agents on äänittänyt uudelleen Topi Sorsakosken kanssa esittämien kappaleita nyt instrumentaaliversioina. Luvassa on 3 vinyyliä, siellä siis EP-levyjä luvassa sekä sitten trilogian täydentävä CD-albumi. Ja tämä ensimmäinen EP Kehä kaartuu Vol 1 julkaistiin maaliskuun loppupuolella. Kehä kaartuu Vol 1 sisältää kaikkiaan 4 kappaletta ja mukana on In Beat-levyltä löytyvä Yön väistyessä, keikkasuosikkina tutuksi tullut Little Sister sekä sitten pop-albumin Päivät ilman sinua sekä Beso me mucho-albumilta alun perin julkaistu Kauan. Kuunnellaan nyt Kauan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Maakuntamatkailua lupasin tähän alkaneeseen paikka auringossa viikkoon ja lähdetään liikkeelle Kainuusta Heikki Koskelon seurassa.

Heikki Koskelasta ja Nälkämaalta eli Kainuusta Nälkämaan twistin jälkeen sitten keskelle peltojen savisten Juise Leskisen tahdeissa Hauho. Kanta-Hämeeseen siis päädyttiin ja tässä kotimaan matkailuosuudessa sitten reippaat 1000 kilometriä Hauholta pohjoiseen.

0: Tässä laulu muuten Suomen kolmanneksi suurimmasta järvestä. Saimaan ja Päijänteen jälkeen kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi. Ja muuten Päijänteen jälkeen Suomen toiseksi syvin kohta 92 metriä. Lasse Hoikka ja Souvarit toi meidät Inarijärven tunnelmiin tässä kappaleessa. Seuraavia paikkoihin, suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin liittyviä lauluja jälleen huomenna tiistaina. Lupasit tällä viikolla perjantaihin saakka joka päivä 3 kappaletta suomalaisista paikoista ja paikkakunnista. Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
1: Nonni.
0: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän saa mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
1: Ja saat kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Para toda la vida on alkuperäinen lattarikappale maailmalta ja siitä sitten suomeksi Risto Asikaisen ja Ilkka Vainio yhteistyöllä Eija Kantola, kylmä, kuuma ja kaunis. Ja sitten vauhti, Lemmenklaani.

0: hyvin vahvasti yölintu. Tausta oli yhtyeen jäsenille Lemmenklaani 2012, kun perustettiin, niin viidestä yhtyeen vakiojäsenestä neljällä oli vahvaa yölintu yhtyeestä peru olevaa taustaa. Tyttöni mun vuodelta 2013 siis Lemmenklaanilta soi siinä Kari Haapalan ja Heidi-Maria Paalasen yhteistyöllä syntynyt kappale. Paikka auringossa jatkaa nostalgisen iskelmää kevyen musiikin parissa jälleen huomenna tiistaina 12.07. Ilta uusinta yöradiossa kello 23.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: Kaija Kärkinen, Ile Kallio. Sä olit lentohiekkaa.

Joidenkin kappaleiden soitto tapahtuu vaan kesällä tai lähellä kesää. Siltä se ainakin tuntuu. Elokuusaatilla. Saattaa olla yksi niistä kappaleista. Alicia Keys, Girl on Fire. Tämä soi ympäri vuoden. Cheers.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: kaksi tuntematonta.
1: Ehkä vähän rauhaton sielu, Samuli Edelman, ja kaksi tuntematonta. 23.51 näyttää kello. Me kaksi kappaletta saadaan tähän mahtumaan ennen puolen yön Yle Uutisia ja ihan uuden vuorokauden hämmästelyä. Sian Kicks ja Hurricane. UMK 2022. Minä en muuten tiennyt ennen keski-ikää, että kuinka paljon keski-iässä ihmisellä tai ainakin tällä ihmisellä tulee lisääntymään se ihmettely, että onko tästä jo näin kauan aikaa? Mitenkäs tästä on näin kauan aikaa? Sellaisen muutoksen olen itsessäni huomannut, ei tietenkään pidä yleistää kaikki. Mutta siitä on nyt minulle tullut sitten vähän tahtomattani mieluisa harrastus. Tästäkin jo näin monta vuotta.

Minä sanoin, että tonnikala ihan milloin vaan muulloin, mutta ei heti herättyä. Kallelle tämä Kalle ehdottaa toisin. Kokeile pahdettua ruisleipää päälle tonnikalaa tomaatissa ja raakaa sipulikuutiota sekä juustoa heti aamupalaleiväksi. Minä kokeilen tätä aika pian kyllä, mutta aamupalaleiväksi. Voidaanko me tehdä kompromissia, minä tuota vaikkapa sitten lounaaksi testaisin? Jotain tonnikalamaista nyt rupesitkin tekemään vähän mieli. Ehkä tonnikala munakas. Munakas. Kaksi munaa ja sitten toiselle puoliskolle vähän ennen kuin ottaa pois. Vähän ennen, siis toiselle puoliskolle raakaa sipulia ja tonnikalaa ja jalapeenoja. Mausteita tietysti paljon. Ja sitten kääntää. Ja sitten välittömästi pois. Sillä tavalla, että kananmuna on kuumaa ja tonnikala ja sipuli on vielä kylmää. Nälkä tulee

0: Yle, Radio Suomi.
1: No yökappaleista kun on ollut kyse, niin Paula Koivuniemen Kuuleeko yö olisi aika hieno biisi, joten soita se.

Paula Koivuniemi ja Kuuleeko yö? Seuraavaksi kuullaan, että ennen keskiyötä haamut ilkkuu. Ja nythän kello on jo kohta yö 1 tai 10 minuuttia tässä vielä on. Eli haamujen ilkkuminen on loppunut. Sehän on hyvä uutinen sitten. Mitä yöbiiseihin tulee, niin olisipa mukava kuulla Danin keskiyöllä. Kertoo Toivoja, että on ollut hänen faninsa jo yli

0: Deep Purple Black Knight, mitä tulee lemmikkien eri äänien tunnistamiseen. Janne laittanut viestin, että marsut ei saa syödä sipulia eikä perunaa. Niin sipulia ja perunaa saa leikata ihan rauhassa. Mutta paprikaa, kurkkua tai porkkanaa kun leikkaa, niin johon nokkahuiluorkesteri täysillä käynnissä. Eri säännöt eri lajeille. Ihminen, jos menee kokin viereen huutamaan, että miksi kestää noin pitkä, äkkiä, nopeammin, niin pidetään tylyn. Katsotaan vähän, että mikä se kaveri tuo oikein on. Mutta marsut kun on vaatimassa ja valittamassa, että mikä kestää, niin sanotaan, että nehän on suloisia.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Tämän seuraavankin kappaleen kuulemma pitää soida nimenomaan yöllä. Mercedes Sosa ja Alfonsina Ilmar.

Noi veljet, miten upposi tuon maisemaan. Minä olin vielä vakuuttunut, että yössä ollaan, mutta Juha se täällä kirjoittaa, että nyt kun on jo aamuyö, niin voisit soittaa Merja Raskin laulun Aamuyö. Jos se kerta näin on, niin sitten se on näin. No joo,

Merja Raskia, Aamuyö. Yksi kappale vielä. Minä ehdotan, että se yksi kappale voisi olla klassikko, siis klassikko isolla klillä. Kello 1.53 se iso klassikko on Bob Dylan ja Like a Rolling Stone. Maria S. toivoo tätä kappaletta. Minä uskon, että hän toivoo tätä sen takia, koska tämä on vaan niin valtavan hyvä biisi. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveista. Ilo oli soittaa jälleen. Ai veljet.

0: Lännestä saapuu tänään matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa voi sataa lunta yleisesti 5–10 senttiä. Ajokeli on Lapissa huono. Myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitos arvioi, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheille, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen. Paavi Leo tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion torstaina Vatikaanissa. Katolilaisen Rubion ja paavin tapaaminen on yksityistilaisuus. Leon ja Rubion tapaaminen seuraa paavin ja presidentti Donald Trumpin tiukkasävyistä julkista sanailua. Vatikaanista on vahvistettu, että tapaaminen on yritys sulattaa jäätyneet välit maailman 1,4 miljardin katolilaisen johtajan ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Kap Verden edustalla Afrikan länsirannikolla. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Noin 150 ihmistä on jumissa luksusristeilyaluksella. He eivät saa poistua. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on kuitenkin pieni. Vielä urheiluun. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt toista perättäistä vuotta Kiinaan. Loppuottelussa Englannin Sheffieldissä 22-vuotias Wu Yi-tse päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2:02. Jenni Vartiainen ja Missä Muruseni on? Ihan hetken kuluttua.

Valtatie 9 Kangasala, tarkempi paikka, paikasta Puikkarin vuori, vaikutusalue 3,5 kilometriä suuntaan Yliskylä. Siellä tilanne nyt ohi.

Marko Haavisto ei ole niin kinkerit ihmisiä. Kello on 10 minuuttia yli yö 2. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Sen jälkeen piipahdetaan tuolla musiikki-illan vierasta kuuntelemassa, kun Radio Suomen musiikki-illan vierana siis piipahti modernin suomalaisen regen ruumillistuma Jukka Poika. Julkaissut uuden albuminsa nimeltään Comeback. No, siitä ja aika monesta muustakin asioista keskusteltiin, kun siellä Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen vieraana. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Sitten Jukka Poika.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Jukka poika siis lähetykseen vieraaksi ihan kohta kuunnellaan uudelta levyltä Stand Back-niminen kappale vielä ennen vierailua.

0: Jukka Poika tässä, stand back ja tervetuloa musiikki-iltaan, Jukka Poika.
1: Sessio!
2: Kiitos.
3: Sä oot kertonut, että ton stand back-kappaleen inspiraatio, se lähti ihan parista sanasta, jotka sä näpyttelit puhelimeen, niin mikä sai sut palaamaan noihin sanoihin, että tätä nyt pitää sitten kuitenkin jatkaa vielä pitemmälle tätä?
1: No se oli yhteistyö, eli tuottaja alkoi nakuttelemaan semmoista biittiä, että sit tuli sellainen fiilis, että hetkinen, eikö mulla ollut tähän jotain? Ja sitten mä aloin kaivelemaan ja sieltä löytyi vaan, että stand backs. Mä ajattelin, että no toi on tavallaan kaikki, mitä tässä tarvii niin kuin päälausetta olla, että siihen hyvin nopeasti sitten tuli naputeltua tämä muu ympärille.
3: Kuinka paljon sulla löytyy puhelimen muistiosta kaikennäköisiä aiheita, mihin voi aina palata?
1: No en itse asiassa edes muista tai tiedä, että se selviää vaan silleen, että avaa puhelimen ja alkaa selata. Tällä hetkellä puhelin sanoo, että se on täynnä,
3: no niin.
1: Mutta mä en usko, että se on pelkkää tekstiä.
3: Joo, mutta kyllä sieltä löytyy mahdollisia biisin aiheita. Joo. Sä oot kuvaillut tuota biisiä aiheelliseksi keulimiseksi.
1: Joo, toki.
3: Mistä tää kumpuaa? Onko se ihan konkreettista, mikä on antanut luvan kehoa itseään jotenkin enemmän?
1: No ei, silleen musta vaan niin kuin, että parhaimmillaan mä kyllä rokkaan tanssihallia hyvin. Ei siinä mitään.
3: Se on just tää. Biisi löytyy Comeback-albumilta ja se on kyllä totisesti melkoinen comeback kuin siitä edellisestä Jukka Poika-albumista. Elämäntyylistä. 11 vuotta siihen tulee kohta, jos katsotaan noita vuosia. Toki oot tässä vuosia saatossa biisejä julkaissut ja oot ollut vain elämässä mukana, niin oliko jossain vaiheessa levy ihan työalla aiemminkin tässä 10 vuoden aikana?
1: No on niitä välillä niitä titlejä tavallaan kerätty sille joukoksi niin kuin ikään kuin sillä mielellä, mutta ei mitään sellaista, että olisi lähdetty tekemään ihan tosi mielestä. Tavallaan aina on ollut niin kuin enemmän se biisi kerrallaan hakusessa.
3: Mm. Mikä oli nyt sitten tässä vaiheessa, tai mikä oli se viimeinen sysäys, että nyt se tulee se albumi, nyt pistetään ihan kokonainen albumi pihalle?
1: No ehkä se tietty yhtenäisyyden tunne siinä tekemisessä, että kun tavallaan niistä samoista sessioista tai samalla kaavalla tehdyistä lyhyen aikavälin sisällä pidetyistä sessioista syntyi niin paljon biisejä, että sitten tuli tavallaan sellainen, että no olisi se niinku hölmöä olla tekemättä näistä tai kokonaisuutta, kun siltä kuulostaa kerran.
3: Mm. Sulla tuossa matkan varrella tosi paljon hienoja biisejä julkaistu, jotka on albumille sitten päässyt, on Amerikkaa ja on Paratiisilintua ja kaiken näköisiä muita biisejä, niin onko jossain vaiheessa jonkinnäköinen B-puolia ja harvinaisuuksia ja julkaisematta tai albumille julkaistumattomia biisejä tarkoitus pistää ihan yksin kansi?
1: No se olisi tavallaan perusteltu esimerkiksi vinyylin muodossa tai jopa tuplavinyyli, koska niitä on aika paljon.
3: Mm.
1: Että toi oli itse asiassa aika kiva ja fresh idea nyt tähän, mitä mä en ole tullut itse ajatelleeksi. Että niitähän voisi tosiaan, koska niitä on aika monta ja monet niistä on vähän silleen, että ne ei ole välttämättä keikkasettiinkään enää jäänyt. Että ne oli niin kuin aikansa ikään kuin lapsia. Mutta sitten jos ne keräisi tällä tavalla, ne voisi saada vähän uutta elämää sille.
3: No niin, jos meinaat pistää tuon pihalle, niin kiitos tekstejä, sitten voit mun nimeen.
1: Joo, kiitos inspiraatiosta.
3: jos on tuosta edellisestä albumista vierähtänyt tovi, niin vielä pidempään on kulunut aikaa tämän seuraavan kappaleen julkaisemista. Kuunnella vähän vanhempaa sun tuotantoa ja sen jälkeen jatketaan.
1: All right.

0: Radio Suomen musiikkiillan vieraan Jukka Poika, joka tuossa vuosituhannen taitteessa vaikutti osana Soul Captain-bändiä ja 2001 vuonna julkaistiin bändi esikoisalbumi Jokaiselle tultu. Siltä löytyy myös tuo edellä kuultu Mitä suurempi puu. Jukka, mikä fiilis kuulla tuo biisi?
1: Yllättävän hyvä. Se on, kun on päässyt tietyllä tavalla irti siitä, että ei tarvitse kuunnella niinku itteensä siinä, että se on sen verran kaukainen, niin sit jotenkin hassulla tavalla pystyy tavallaan kuulemaan sen paremmin niiden korvin, ketkä on jaksanut hehkuttaa sitä kaikki nämä vuodet. Ja sitten myöskin niinku itse musan soundihan on jollain tapaa pysynyt täysin freesinä, että tuossa ei niinku ole silleen, se ei ole silleen aikansa lapsi, että olisi jotenkin vaivanloista kuunneltavaa. Et jännä homma, hyvää matskua, kiva löytää tällainen uusi tuttavuus.
0: Onko sä milloin itse viimeksi kuullut tuon biisin? Tuleeko siihen palattu ollenkaan?
1: No ei tule hirveästi, siis kyllä mä joskus olen ihan vaan refe mielessä niin kuin kuunnellut noita vanhoinkin juttuja vaan silleen, että mitä sitä on tullut niin kuin tehtyä kaikkea ja että oliko täällä jotain, mistä voisi niin kuin oppia, mutta aika pitkälle vuosien mittaan on tullut vähän sellainen allerginen reaktio. Nyt ei kyllä tullut yhtään. Ihan kiva. Ihan kiva musa.
2: Millaista aikaa se Jukka oli työstää jokaiselle tulta albumia?
1: Se oli silleen hankalaa, että tietyllä tavalla mun niin kuin sellainen tietty workflow ja työeetos ei ollut hirveän kehittynyt. Et mä olin niin kuin inspiraation lapsi ja sitten kun sitä inspiraatiota ei tullut, niin en mä myöskään hirveästi kirjoittanut. Et aika monet tekstit tuohonkin levylle niin syntyi silleen viime hetkellä studiossa, koska oli pakko kirjoittaa. Et ne ehkä, tietyllä tavalla ne omat kriteerit oli jollain tapaa sellaiset niin kuin eteerisen korkeat, että sitten joutui vaan tyytyyn siihen, että no mä pystyn kirjoittamaan jotain ja se saa nyt luvan kelvata. Ja tietysti mielessä se leimasi ehkä mun tekemistä myöhemminkin jonkun aikaa ainakin se, että aina vaan silleen teki ja no tää menee läpi, että en mä pysty kuitenkaan niin kuin tavallaan tuottaa sellaista tekstiä, mikä saisi mut itteni niin kuin silleen, että wow, että tää riittää.
0: 2002 vuonna sitten Soul Captain-bändin jälkeen perustit Kapteeni Äänen Nopsajalan kanssa ja tuoltakin kokoopanolta on hienoja biisejä jäänyt elämään Kaffepäissään ja Syyä eka. Ne on siis ainakin itse tulee niin kuin soiteltua aina tietyissä tilanteissa, jos vaan jonkinnäköinen kahviylistyslaulu pitää pistää soimaan, niin se on Kaffepäissään. Onko ne semmoisia tärkeitä palasia myös sun uralla, joita niin kuin muistelee ainakin lämmöllä?
1: Kyllä, ja mä muistelen, siis Kapteeni Ääni, se tekeminenhän oli ihan mahtavaa. Et siinä oli taas sitten, että tavallaan toi Soul Captain Band veti mun kulmat aina vähän ryppyyn, että kun siinä oli kuitenkin tietyllä tavalla, siinä oli paljon ulkomusiikillista myös, mutta myös musiikillista, että kun tuossa oli niin tavallaan sellainen ryhdikäs tavallaan ja jossain määrin niin kuin mahtipontinenkin ote. Ei niin mahtipontinen, että se olisi niin kuin ihan överi, mutta kuitenkin tuolla militantti, sanotaanko näin. Niin tietyllä tavalla se veti mun kulmiin vähän ryppyyn siinä kirjoitusvaiheessakin aina, että joutui niin kuin silleen muistuttaa itseään vähän siitä, että siinä pitää olla myös sitä niin kuin huumoria tai sellaista niin kuin, leikkisyyttä ehkä. Ja se oli silloin vähän vaikeaa välillä, mutta sitten Kapteeni Äänen kanssa taas tuli ihan täysin luonnostaan, koska just tämä tietty pienuus siinä tekemisessä ja tavallaan se, mikä monilta on, ehkä menee helposti ohi, siis monet rakastaa sitä, kun on ollut iso bändi ja iso meininki, mutta niillä on tavallaan ehkä se, mitä mä taas olen niin kuin nähnyt eri tavalla tekemisessä itsessään, on ollut just se, että kun mä teen pienesti, niin se on usein leikkisämpää ja hauskempaa ja jotenkin vapautuneempaa, kun taas sitten niin sit kun mennään isolla, niin sitten se on helposti sellaista vähän niin kuin jyrämpää hommaa.
2: Jos mietitään vähän reggae-musiikin asemaa Suomessa, todistetusti maassamme on myyty platinaa regeellä, mutta toisaalta se on aika kapea se menestyneiden suomalaisten reggae-artistien joukko. Niin
1: millä taitaa olla yhden käden sormilla.
0: Ne platinan myynnet
1: on. Pitääkö leikata pari pois?
2: Ja pari pois sormeen siitä. Millä silmin sä, Jukka Poika, katselet Suomen regeen kenttää nyt vuonna 2026?
1: No kyllä mä katselen, aika hiljasta. Että jos ei itse pidä meteliä, niin ei täällä niinku hirveästi regeissä tapahdu tällä hetkellä. UG:ssä saattaa tapahtua jotain, mihin mä en koskaan törmää. Ja se on tietysti, se on arvokasta sinänsä sekin. Ja kaikki se niinku harrastustoiminta on niinku monille ihan mahtavaa. Ja siitähän se monilla lähtee myös. Mutta tuntuu siltä, että kyllä toi räppi vie kaikki niinku lahjat. Imee kaikki lyyriset lahjat ja tuottajat ja muut, niin imee itsensä, että se on kuitenkin tavallaan sellainen, että siellä on sitä niitä mahdollisuuksia.
2: Harmittaaksena?
1: No ei oikeastaan. Mä nautin siitä, että silloin kun tarvitaan se letkeä jätkä, jota koko perhe jaksaa kuunnella, niin se kutsutaan paikalle, niin mä oon niin kuin se.
0: Niin, mitä siitäkään tulisi, jos olisi 10 tyyppiä tavoittelemassa siitä nytkin todella kapojasta.
1: Mun Blue Ocean Strategy olisi mennyt ihan pilalle jo ajat sitten. Et kyllähän mulla oli sellainen, siis mä otin sen ihan tosissaan. Mä en tiedä, onko tämä jäänyt elämään, mutta oli sellainen joku japanilainen bisnesmies, joka oli kirjoittanut tällaisen Blue Ocean Strategy-nimisen kirjan. Enhän mä lukenut sitä kirjaa tietenkään, koska ei se tarvinnut. Sähän tajut heti, mitä se tarkoittaa, että mene sinne, missä ei ole kilpailua.
0: Just näin.
1: Ja minä menin. Ja mä oon siellä vieläkin.
0: No kilpailusta puheen ollen yksi, missä olet päässyt viime aikoina kilpailemaan telkkarissa, sua on nähty Tähdet ohjelmassa.
1: Se oli vähän ohi mun strategia, mutta mä menin silti.
0: Menit kilpailemaan. Ensimmäisessä pudotuksessa meinas käy kylmät, mutta sait silloin jatkaa ohjelmassa. Millaista seikkailu tuo ohjelmassa oleminen ollut?
1: Se oli aivan fantastista niin kuin kemiallista myllerrystä kropassa ja toisaalta sitten taas lomailuun niin kuin siinä mielessä, että siinä oli tosi paljon luppuaikaa, mitä mulla ei himassa koskaan ole. Mun huomiota vaaditaan ihan jatkuvasti johonkin kaksi pientä poikaa ja vaimo, niin kyllä ne pitää huolen siitä, että on tekemistä jatkuvasti. Mut siellä ohjelman teossa oli just tämä, että täyttä löysäilyä ja sitten niin kuin sitten yhtäkkiä hypätään sellaiseen tilanteeseen, missä on sekä yleisö, kamerat, koreografia, uudet tekstit pitää muistaa ja sitten vielä esiintyy, että tiedätkö hyvin. Niin, ei se kilpailujuttukin, se ei oikeastaan kukaan, mä en tiedä kiinnostiko se juuri ketään siinä vaan ainoastaan, vaan että kaikki halusi vaan vetää niin hyvin kuin mahdollista.
2: No mitä teemaa tai musatyyliä sä venaat itseenit?
1: No sehän, mun osaltahan se on mennyt jo. Tietysti monilla ihmisillä on sellainen käsitys, puheidenkin perusteella, että se on meneillään parhaillaan, mutta sehän käytiin tekemässä tammikuussa pois. Nehän oli kaikki popmusaa tietyllä tavalla. En mä niin kuin sinänsä, no, se meni enemmän biisin mukaan, että mistä mä niin kuin eniten sytyin. Ehkä just se Ja Dolce Vita oli sellainen, mikä jäi tosi hyvänä mieleen. Ja sitten tämä viime, eikö tämä räppi tullut nyt?
0: Kyllä.
1: Ja se oli toinen kanssa, mistä mä tykkäsin tosi paljon, tämä biisi, tämä Elovena tyttö.
0: No sä oot Suomen kansalle tuttu etenkin hyvän mielen kappaleesta, mutta onhan tuolla uudella levyllä myös toisella.
1: Pahan mielen kappaleitakin on laitettu. No minä ajattelin, että kyllähän pitää olla jonkinlainen tasapaino.
0: No mutta siellä annetaan päättäjille tietenkin huutia government kappaleissa ja Show Me Love Suomi-biisissä.
1: Joo, no siis se governmentissahan mähän kirjoitin vain niin henkohteen elämästä ne mun tekstit, mutta sitten kun siihen otettiin MG Fiitiksi, niin sitten se teki siitä poliittisesti. Mä olin ensin vähän silleen, että tässä nyt, tämä menee nyt vähän ohi, mutta meneekö? No se menee ihan hyvin ohi, että menkö ohi.
0: Kyllä, kyllä.
1: No, ja tavallaan mä nautin siitä, että mun levylle tuli politiikkaa, eikä mun tarvinnut itse tehdä sitä.
0: Kyllä, osoittakaa kysymykset Mikael Gabriel.
1: No niinpä.
0: No mutta Show Me Love Suomi-kappaleessa siinä otetaan siihen ankeuteen, mitä täällä nuoret saa ainakin todistaa, vai onko tämä niinku
1: niin, se, joo, ja musta sen biisin niinku se jakaminen, niinku se pointti siinä on se kansan jakaminen tavallaan, köyhät, rikkaat ja mustat ja valkoiset ja kaikki mahdolliset polarisoinnit, kulttuurit ja näin, niin kuin polarisointi niin, että voidaan tavallaan hajottaa ja hallita ihmisiä ja hämätä ennen kaikkea tietyllä tavalla. Et jotkut saattaa käyttää valtavasti aikaa elämästään niin kuin sellaiseen, vaan niin kuin, että möyhitään semmoisessa niin kuin erilaisten ennakkoluulujen, ennakkokäsitysten ja poliittisten niin kuin tämmöisten vastakkainasettelujen sellaisessa pehkussa ja se tavallaan se harhauttaa elämästä ja sitten se hyödyttää vaan niitä, ketkä yrittää saada ääniä sitten sellaisella toiminnalla, että mä en näe, että se rakentaa niinku mitään, että se on silleen haitallista.
0: Näytetään rakkautta enemmän Suomi, eikö niin?
1: Niinpä.
2: Ehkä myös terveisiä Arkadianmäelle.
1: No joo, joillekin sinne. Kyllä tosi monet on vilpittömiä siinä, että ne ajaa sitä tavallaan oman näköistään Suomea ja haluaa että mitä ne haluaa niin kuin nähdä. Mutta musta on hyvä pysyä hereillä siinä, että mitä jengi haluaa tavallaan saada sun vihasta irti. Että kun sä vihaat jotain, niin kuka siitä hyötyy ja miten, niin musta se on hyvä kysymys.
0: Show Me Love Suomi on kappale, joka kuunnellaan haastattelun perään. Iso kiitos Jukka Poika vierailusta.
1: No kiitoksia.
2: Ja hyvää kevättä.
1: No samoin, oliko tämä tässä?
0: Tämä oli tässä.
1: Tämä oli tosi kyllä nopea.
2: Pistetään biisi soimaan.
1: Mä vasta istahdin mukavasti, mutta no voin mä tästä noustakin.

0: Musiikkialan tämän maanantain ensimmäinen vieras Jukka Poika uudelta levyltä kappale Show Me Love Suomi.
1: Ja jos meni vierailuihin, niin jälkikäteen Yle Areena on oikea paikka käy Jukka Pojan turinat uudelleen kuuntelemassa.

0: aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
1: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
0: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
1: Sanas entinen tyttö siis.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Jonna Tervomaalta strippaa mulle taas. Sehän me kuullaan seuraavan kerran. Kun näin ensimmäistä kertaa, että Jonna Tervomaalla kappale nimeltä strippaa mulle taas, niin mä jostain syystä olen saanut arvata, että strippaa mulle taas nimisen kappaleen takaa löytyisi haikeutta tai surua. Mielikuvituksen puutetta ehkä sitten minun taholta. Se voi olla näin.

Jonna Tervomaa strippaa mulle taas. 2.56 näyttää kello. Yhden kappaleen päässä odottaa kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Pate Mustajärvi puolestaan toimittaa tästä meille kappaletta. Päästä pahastaan tämän nimi. Ja uutisten jälkeen levylautakunta. Mutta nyt Pate Mustajärvi.